آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. پدی رکو کی اللہ جل جلالہ سا آداب بیانی او تعلق دا مخ کی سرداری چی دا مخ کی کم واقعی مخ ترالا منافقان لگی دل او پا ام المؤمنین باندی تحمت لگو بازی مسلمانانم داغ تحمت دا خبر شکارو گرزی دل نو پدی کی بنیادی کردار چی کم دے نو دا شیطانو شیطان دا سی او معاملہ او مارکا جھولک لان نوزدی آیاتونو کی اللہ جل جلالہ پرمائی چی ہمیش دا پارا دا شیطان کار دغا دے چی مسلمان دا خپل عقیدین او دا خپل عمل نا چی کم دین گڑ وٹ کی خطا سو خیال کوئی فام کوئی دا دے شیطان دا دے خباستون نزان بچ کوئی دے ہاں چی دا گڑ وٹ نکی دا شیطان ار وقت کارداری چی انسان تا حکم کئی پا بی حیائے باندی ار وقت دا شیطان کارداری چی انسان تا حکم کئی پا گناہ باندی او اللہ پرمائی دا دن پا بچ کئی کی دا اللہ پا فضل او پا رحم باندی انسان پا خپل عقل باندی پا خپل سمجھ باندی پا خپل علم باندی دا شیطان ننشی بچ کئی دی نو کوشش دا دی خبری کوئی چی دا دن ازان بچ کوئی او د دره بچکی دو د پاره د الله جل جلاله نه مدد غواړي الله تعالی به مو بچکی نو زل دکی فرمای یا ایها الذین آمنوا اعقسانو چی ایمان روړی دی لا تتبعوا تاسو تابعداری مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان اللہ مومنانو تا فرمائی اے مومنانو لا تتبعو دا اتباع چکم دن دا دا طبیعتن نروتنا او طبیع پا ربائی کی دا غوا اغ بچی توی چی دے دا یو کالوی لگا طالبان او طالباتو تاسو پا کدوری کی پا ہدایے کی دا مسلوی لی دا پا باب الزکاة کی چو سڑی سر سور غواگانی نو دے بت زکات ور گئی نو تاس باب زکات البقر کی دا مسئلہ بیان کڑے وچی کل چکم دینو یو انسان سر دیرش غواگانی او سریدن کی او یو کال پی دیرشی درے شرطاں ہویریو چے درے دیرش غواگانی سریدن کی وی او یو کال پی دیرشی نو دے بت دین یو طبیع ور گئی او جی سلوی غواگانی نبیا با تی مسئن نور گئی نبیا استازانو تا استاد داغی ماناو کلا چی طبیعا ستا وی نبیا دا غواغ بچی تا وی چی دا دی یو کال بچی او دیت تا سویلو چی طبیعا تا سکا وی چی دا دا مور کم پل روان این دیور بسی زی دا دیت وچی ندی سخی تا طبیع وی او سخی تا طبیعا وی لگا تا سگوری یو غوا دا کنه مالک د پړی نه نیولې ده نه بچی نه ول مرای نه پړی تاو کی نو غنی نیسی وی وز دی په خپل باندې دی پسې منډي وای پوی گئی نو کدا بچی دا سی اومن نی میسار شي نه لای په غاړه یا سد خو لوا چی او ګوري چې مور ملل نه غر غر بیا پسې منډه کی دغه دا وی طبيعا نو دا اتباع د دین راوتی ده اللہ تعالیٰ وی تاسو دی شیطان پسی لکا دا غوا دا بچی لگئی ما چی دے کم پلزین تاسو دا پسی روان یی او چی دے تا سوئی نو تاسو اکا کوئی دا دین ازانو ساتی خوا یا ایوہ اللذین آمنو یا گسانو چی ایمان روڑے دے لا تتبعو تاسو تابداری مکوئی خطوات شیطانی دا قدمون دا شیطان خطوات جمع دا خطوتن دا او خطوہ پا عربی کے ویلے کی گی چکل انسان دا یو قدم کی دی او دا بل کی دی د دې دواړو قدمونو په مابین کې دا کمزای چې دین دې ته پاره به کی خطوه ویل کی او دا د انتهایی تابعدارای نه کینه دا انتهایی تابعدارای نه چې بالکل دا غد قدمونو په میز باندې ته فل وی او رواني نو دې کې خلق بوختو کې منګوایو کنه وی پلان کې پلان کې په قدم روان دی
پلان کې د پلان کې په قدم باندې روان دي د پلان کې زوی د خپل پلار په قدم باندې روان دي پلان کې شاګر د خپل استاد په قدم باندې روان دي نو دا خو نه چې هغه کوم ځای ته ځین دلته ځي دی کې اشاره دی ته چې دی د هغه اتباع کوي تابعداری کوي خبر باندې پوه شوی نو الله تعالی دلته کې فرمایي تاسو تابعداری مه کوئ د شیطان چې شیطان د سوي نو بس کې د خوایي اوس دغه واقع د افق کې شیطان دا واقع خسته کړه نو دغه رزیلو لګې د نو د تینې وړې وړې ډرامه جوړه کړه او بیا صحابه کې بعضې صحابه چې د دې واقع شکار ګرځېدل نو د شیطان نه محنت وجه وه نو الله تعالی وایي د دې شیطان نه به ګورې ځان بچ کوئ اوس ورپسې فرمایي د دې نه تاسو به ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع اصوب كتاب داريو کی خطوات الشيطان د قدمون شیطان و ومن يتبع اصوب كتاب داريو کی نو دامن شرطیہ دے ومن يتبع دا شرط شو اصوب كتاب داريو کی د قدمون شیطان نو دیت تاسو جزا رو باسی فانه يهلكو دا انسان به هلاکی گی چا جر شیطان تابیداری اکڑا دے به هلاکی گی تصوری دو او چاو تا جزا دا سی رو باسلی دا ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یقع فی الفحشاء والمنکر چا جر شیطان دا قدمونو تابیداری اکڑا نو دے با پا بی حیائی کی پنارواو کی مسلط چی اللہ تعالیٰ دی مونگ ٹول شیطان دے تابع دارے نو ساتھی خبر بانے پوش ہوئی شیطان دے دے دیر لوی ناکار مکر و فریب دے خود نبو بچکے گی بس بانی دے اللہ بزاد سرا نو داستماوی دیو زمانگ حضرات برمائی چے سہر کی زان سر یو پی روائی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نور بس عام کلمہ نا خود لفظ اللہ دے پار دو صفت بیانوی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہ دی من ٹول بچ کی نو فإنه دے چرے یا امرو دے حکم کی امر کی بالفخشائی پنارواو سرا پا بیہائی سرا والمنکریو پنارواو سرا دا خومنگا پختو کی ترجمہ لو راڑو گنی فخشا او منکر د دې دوه یو معنا کیږي یو معنا د دې دوه جن باز علماء د دې په معنا کې د جدای د پاره دا سی معنا کوي چې فخشا ویل کیږي کبی عقلن هر هغه ګنا چې هغه د عقل هم بد وي فخشا څه ته وي کبی عقلن لگا دروغ بهتان زنا بربن گرزیدل وغیرہ ذالک دا اس اکلم وی چی یو سڑے پلا رکی بے حجاب دین دا دیر بد گئی یو سڑے دروغ وین دا دیر بد گئی یو سڑے نعوذ باللہ زنا کے اندے بد گئی دیت اکلم بد وی او بازی گناہون دا سیری چی آغیت اکل خو نرسی گی لیکن شریعت و تا بد وی دی لگا سود دے نس عقل خدا وہی چیر یو سڑی مثال کے طور پر یو لاکھ روپئے دی وسر او دے پاگی بانی کاروبار گئی نو کم از کم پمیاش کے بدے لشل زر روپئے گٹھی نو گدا کا لاکھ روپئے دی ابل مسلمان لور کڑی چیزا خیر دیتی والا تو پدی بانی چکم دے نو کاروبار کوا مال و پینز زر روپئے راکے او دغل سات زر آتا پینز زر تاخلا نو عقل وہی چیزا خودی جائش چی خو لیکن شریعت وہی چینا دا حرام دی تصور دو نو چکم گنا دا عقل بد وہی او دا عقل مخی دا غی و بدرنگ کاره کی گی نو لما وی دی دا فخشا وی او چه کم گناه دا عقل پا پیمانه کی نرازی او زمون شریعت و تا بدویلی دی ناغی تا منکر وی انو تاس و تا نکتو لگوی خوا فا انهو دا غی شیطان چی دی یا امرو دی امر کی بالفخشای پا کبی عقلن سرا والمنکری او پا غبدو شرعن سرا کبیخ شرعن نو صلی اللہ تعالیٰ وی که دی شیطان نتا بچ که دل غواری نو دب خپل کمال گواری نشی بچ که دی تاکی خپل دور کمال نشتی دی شیطان نتا مکرو پر ابن زان بچ که ددن با بچ که گی صرف او صرف دا اللہ جل جلالهو فضل و رحم سر نو زکا پرمائی
ولولا فضل الله چرنوی فضل د الله تعالی علیکم بدا سبانی ورحمته او رحمت د الله تعالی کد الله فضل او د الله رحمت نوی نو تاسو بده نو بچیوی د فضل نه مراد قران کریم دی چې دې تاسو منه کوي د تابعدارې د شیطان نه او د رحمت د مراد نزول د دې صورت دی کد الله فضل نه وی د الله رحمت نه وی نو تاسو به د دې نه بچ شوی نه وی نو په دې فضل کی اشاره دی تا چې دا کوم مسلمانان دغه تهمت د معاملې نه بچ سي نو دا د دې کمال نه و دا د الله په فضل سره بچ شوی دی دای دې دا نور مسلمانان ملامت کوي نه دا دې د خپل کمال باندې بچوي د الله په فضل باندې بچوي دي خبره پوه شوي او د رحمت نه مراد دا دی چې دا کوم مسلمانان د دې ګنا په لپیټ کې راغلي نو الله تعالی کوم اپ کړی دی دا د الله د رحم تقاضا ده ولولا فضل الله گشر نه وی فضل د الله تعالی خبر باندې پوه شوي نو د فضل نه لاندې ولیکي عصمت او بچاو او رحمت د لاندې ولیکي توبه او مغفرت که جرنه وي د فضل د الله تعالی نوی به بچ کړي تاسو د دې ګنا نه او نوی رحمت د الله تعالی نو توبه به دل نو قبول کړي ما زکا منکم من احد النبی او پاک کړي د تاسو نه ایسی او کس لرا ابدا همیشه استاد محترم بمانا کولا دل تک زکا بمانا د نجا سر دی نبیا بمانا خوننا کش ولولا فضل اللہ گچرنوے فضل د اللہ تعالی علیکم بدا سبانی ورحمتہ او رحمت د اللہ تعالی ما زکا ما نجا نو نجات بینو ورکڑے من کم دتا سنا من احد اس یوکستا ابدا ہمیشہ ر پارا دا خود اللہ تعالی فضل و د اللہ رحمتو چتاسو اللہ تعالیٰ دے دی گناہ نہ پنجات کے ساتھ لئی ولیکن اللہ یزکی لیکن اللہ تعالیٰ نجات ورکی منا چاہتے شاہو چوی غواڑی او دا سوک چر گناہ نہ بچ کی گی محفوظ کی گی نو دا دے بخپل کمال سر نہ کی گی دا دا اللہ تعالیٰ پا فضل سر کی گی اللہ دی پمنگا تاسو ٹولو باندی خپل فضل امیشہ ساتھی کپا اکل لار مندیش و بید فضلہ دوال بنو ویل چابو علی سینا تا انسان گوره بخپل عقل بانی شے نه دے سب انسانی و سب انسان عقلی عرصے چکی گن پا توفیق او پا فضل دا اللہ بانی کی گی خوا انسان که دا خیر کار کین دا دے خپل نشی گولے دا دا اللہ میرا بانی وشی دا اللہ فضل پی وشی دے دا کرسیو کی امام غزالی دا چاوی رحمہ اللہ ویره جی زه توبه وباسم او زما ډېر لوی اراده ری زه توبه وباسم خو ما سره فکر د دې ری زما توبه به قبول شي او کنه نو هغه ورته وی وی دا توبه چې ته وباسې ته به خپل کمال وباسې او کنه نو غلو وی توبه بغیر د الله د توفیق نه کېدی شي ډېر خلک د ګناهونو په دلدل کې رہی ساری او اقرار هم کوي چې زه ګناهګار یم خو د توبې توفیق ته ملاویږي نه نو چې کم ذات کم الله تا در توبی استلو توفیق در کو نو آغا اللہ تعالیٰ پا دی مانیم قادر دی چی تا لطوبہ قبول کی نوی دار شیطان یو چال لی تا دوی چی توبہ موبا سکن یا با قبلی گی یا نا او کئی سپت لگی یا با قبول شی یا بنی نا نا نا نا قبل ان کے ذات دا اللہ رکھا دا اللہ دا ذات نا امیدی نا دا پکار نزکی اوپر مائل ولكن الله يزكي لكن الله تعالى پاکی مناسو یشاو چوی غواڑی والله سمیع علیم الله تعالى اوریدن کے اوپو ذات دے اور پسی تنبیدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا پرون تا سما واقعے کی وہ خبر کڑے وا میں بو مسلمانانو کے سلور کا ساندا سی اوچے غید دی حضرت عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تہمت
په معاملې کې چې کوم دین غیر راغلی نو یو باغی کی حضرت مستح ابن اساسو مستح ابن اساسا او داد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سکر ماسیز ویو دا مستح مور او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مور دا خوین دیوی نو دیر غریب مو دیر غریب مو مہاجر و ہجرت اکڑو غریب او دل دے سونا نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بدلا زکاتون ام ورکول و خیراتون بیول ام ورکول او دا سر بیڈی رلویا ہمدردی ساتلا دا سر بیڈی رلویا ہمدردی ساتلا نو چکل دا واقع رالا نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا دی بانی دیر پریشان او خپو وی چیرک نور دا سی حرکت کو نزا خود مستخ تاله خو کم از کم زگنو پکار چی یو طرف تا خود سا زما رشتہ دا دا خستار ویره کیگی زما سا رشتہ دا او دویم طرف تا داری چی تا سر خو زما بلادی رخصانات دی قدم پا قدم مانی تا سر ما اخصانات گردی دی ستا دا کور چوله چی چلیگی نو پا آئی که زما پورا یو کردار دی نو تاله دا سنو پکار نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا تقاضا دا اغا بشریت باندی دا سیو غیرت و تودری دا نو قسم او خوڑو وی قسم می دی اللہ پا ذات باندی چه دنن نبات بزما مستخ سر بلکل ہمدردی نی قسم می دی دا اللہ پا ذات چه زما با دا مستخ سر دنن نبات ہمدردی نی دا خود ابو بکر صدیق پی سلوا اس اللہ تعالی سے وہی ننا دس ننا پکار تال اللہ مال در کڑے دے فراخی در کڑے دا علم در کڑے دے مطالدانی دی پکار چھتا دا مہاجرینو دا انسوارو یا دا مساکینو دا غی سر چکم دین کا سم اخری چھتا با دی سلام در دینو کم طالب اللہ تعالیٰ پا دیبانی مغفرت کی تنہ گواری جستا مغفرتو شی آیت تو گوری وَلَا يَعْتَلِ اَوْ قَسَمْ دِنُ خُرِ وَلَا يَحْلِف اَوْ قَسَمْ دِنَ گئی اُلُو الْفَضْلِ خَوَنْدَان دِ عِلَمْ اَوْ دَ کَمَال مِنْكُمْ دَتَا سُنَا وَسَّعَتِ اَوْ خَوَنْدَان دَ مَال اَوْ بَكْر صدیق لَلَّا دَ دوارا ورکڑو دَ نبی علیہ السلام والسلام نباد لوی عالم چو نغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زکا دا مسالی او دا غا مستحق ام دیو دا خلافت دا زان نبادی چی خلیفہ گرزو یا دا زان نبادی دا مسالی امام گرزو ندا پدا واجبانی چی علماء وی چی دے اعلمو او دا زمانگا دا احناب و دا امام شافی رحمت اللہ علیہ اختلاف دے چی امامتی بسوک گئی چی لوی عالم وی کلوی قاری وی اقرا بوی کا عالم بوی دا اختلاف دے نظمنگ امام صاحب وی چی عالم بوی خود تدبیق بھی ادا سے دے چی عالم خوئی آگا چا دا چا دا قرآن فالفاظ بانے اوپا وینا بانے پوئی گی نو دا دیر لوی عالم نو دل تا کی دا غمانا تا سو گئی دا اولی الفضل اے اولی العلم چی دے خاون دا علم وی وساعتی او خاون دا مال وی او بکر صدیق دا اللہ تعالی دیر حلال مال ورکڑو دیر زیاد نو دیر قسم دا سنو نگئی آئین یو تو دا چی دے رات لو کی اولی القربا دا چی ورگی او رشتہ دارانو دا نو اولی القربا و دا زکاوی چی دا من اکڑے و دا مستح رضی اللہ تعالی عنہ نا او مستح ابن اساسا چو نو دا دا ابو بکر صدیق سکر ماسیز ویو والمساکین او دا مسکنانو نا او دا دیر زیاد عجزو مسکنو والمہاجرین او ہجرت گون کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی نو اللہ تعالیٰ وی ٹھیک دا دیو خطا کڑی دا کچھ اللہ ماب کنو تیم ماب کا خطا کڑی دے کی شک نشتے وَلْيَعْفُو دَي دِ عَفُوْكِ وَلْيَسْبَحُ او دَي دِ مَخْوَارَي یعنی مانا ابو بکر صدیق رہ دنہو تی اشارہ شوا چاگل پکار داری چی خیر دے گزارہ دی وسرو کی وَلْيَعْفُو وَلْيَسْبَحُ دَي دِ عَفُوْكِ دَي دِ صَفْحُوْكِ
وليعفو وليسبحو. دا عفو معنا دا دا چه تدر سوينا سزا دي ولن ورگي. او دا سبح معنا دا دا چه پزلق دي وسلم سبنیتی و بغض نساتی. بس شوی دي آسی شوی دي لگا کل اکل یو سالی دا جرگی وغیرن مجبور شی بی دا پلان کیم اماب کو خوب بڑک یا غصر اغا بغض وی اللہ دالا وینا وليعفو وليسبحو. دا عفو تعلق دا پیل سر شو او دا سبح تعلق دا ذل سر شو. خبر بانی بو شوی بعضی وقتی سڑے ہوئی گنا بس اس دی جرگی نے مجبور ماپ میں کو خوب استر کو میں بدلے گی بیا و سرم غم خادی نکو. نا قرآن دا ولیعفو دا ولیسبحو دوارا حکم کو خیر دی چھو سڑے دی ماپ کن بس بیا ماپ کا بس بیا و سر خپل تعلق ساتا ہاں راز و تمخ کارا کو تارے کم نقصان کرے دن داغ نقصان پلارا بانی تھی لگ احتیاط کوا خو لیکن دانا چھو ستاو سر پڑا کی بنیتی پرتی وليعفو وليسبحوا. وربسي الله تعالى فرمائي الا تحبون ايتاسو من نكويتاسو نخوخوي اي خوندانو د علم او د مال. ابو بكر صدیق دوي اي يغفر الله لكم دا چ بخنو کی دا است الله تعالى توزانو غواړي چ الله تعالى دا است بخنو کی. انو تفسيرون لګري دي لما نزلت هذه الايه فبکا ابو بکر صدیق کل چدایت نازل شن پجلاش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقال ویوی بلا واللہ یا ربنا نحب ان یغفر لنا. سیوی قسم می دی پا اللہ باندی منگ دیر خواہ خوش چھتا منگ دباخن ہوگی اور دیر زیادی ہو جڑل. اور روایت کی راضی قسم مات کو مستخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اخپل معاملہ بیا سمکلا اغلے بیا اخپل چکم دین و راشن جاری کو او د خپل قسم د ماتی دو د وجہ نہیں کفارہ ورکلا. او دا حدیث کی مرازی چا جے قسم خوڑ دا سی خبری نا چا دا گناہ والا خبری نو دید خپل قسم زر در زر مات کی او دا غیر کفارہ ورکی. لگی او کس وی زمانی قسم وی زبا پلان کی سر خبر نکوم اس دا خو گناہ دا قسم دا گناہ دی زکر دا مسلمان سر خبر بندول دا خو گناہ دی یا دا سی پرور والای کی عزیز والای کی سوک دا سی قسم اخری نو دا اللہ نبی اسلام پرمائی دی دا قسم مات کی او دا دین دا کفار ور کی. خبر وانے پوش وی دا خود آیت حاصل او مقصد چھ اس دی ایک اتاس ہو گو رہی دیت کی او مسالی تا یو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی پہ سلوا یو دا اللہ پہ سلوا. دا ابو بکر صدیق چکم جذباتی پہ سلوا نا صدا پہ نا حق نا و بالکل پہ حق باندی وا پہ تقاضا دا بشریت باندی وا چگور زماتا سر سور احسانات دی سورا خیال دل ساتم او تو بیام دا سکی خو لیکن بل طرف تا دا اللہ جل جلالہ پہ سلدا وا چنا ابو بکر دا سی بنکو خان ساڑی لوی شان دین تب خپل شان مطابق دیر دا خیر خبری کے او داتے چکا مما پیو کن پا دیبانی بتال اللہ خیرت خیستا کئی نزدل تک یو طرف دا خپل ذاتی جذبات او بل طرف دا اللہ حکم ناغ جذبات لاندی کئی دا اللہ حکم پورتا کئی دیتا ویلے کی گی ایمان او دیتا ویلے کی گی شریعت. استاد سگوری چھے پا کم میدان کی یو دا اللہ حکم راغے یا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ رالا او بل طرف دا زما ستا ذاتی جذبات او خواہش تھی نو دا ٹائم کے بعد محبت پتہ لگی چھے زو خپل جذبات مخ کے کوم او کنے دا اللہ حکم مخ کے کوم. تصور ہی رو دا سے بنا کو خواہ دا سے بنا کو خپل جذبات با کانٹرول کو او دا اللہ حکم دا با درجی ور کو او دا دی ایمان او دا اللہ سر دا محبت یو ڈیر لوی دلیل لیں. بعض خلق گورے دا جذبات با میدان کی بیا بربادی مکی یہ دا سی پکی مہی نعوذ باللہ نعوذ وی کپا دبانی کاپیر کی کم نو کاپیر دیشم خدا زدہ سے بوام او کپا دبانی جانم دا زمن لال دیشم خدا زدہ سے بوام نعوذ باللہ من ذالک سور لوی ظلم دی نا زمنگا استاسو دا طول محور دا جون
اب اخیرت طرف تی زمنگ جون اگر ٹول سوچ او مقصد اب اخیرت وی چه زمنگ اخیرت تب کے نقصان نسیگی نو بس بیا باز کی من سٹاپ کی نا نا نا بس بس بس بس نور مخ کے زنظم اللہ ناراض کی تصور ٹھیک دا زو بد اخپل خواہش پورا کم خو اللہ بس ہوئی زبدن دل تک رو خپل د کلی رواج پورا کم خود پیغمبر طریقہ جماتی گی نہ کانا بس نہ دغی تو ایمان دغی تو محبت د رسول پاک دی تو لکی گی اتباع دا پیغمبر استا سرا شی پری خپل جون کے لگو گورو منگاتا سو منگاتا سو گورو چھ زمان پا کورونو کے خادی راشین آیا دغا خادی زما پیغمبر منگ دا سوئی او منگ سنکو نو کتو تو آئی چیرا دا میں ہندی خو وادہ کی نیشتے رے دا ٹنگ ٹکور پا کی نیشتے رے او دا گناہ دے اللہ پہ خپا کی گی انتا دا سوئی یر جی پتا درا تا خوز دا وارا خپا کی گی او جی دا زنانا خپا کی گی نسوکو زمان بختانو پا کی بیادا سمو وئی یر جی غم پا جڑا خست کی گی او وعدہ او خادی چی دن دا پا ڈنگ ڈنگ خست کی گی دا سمر غلط سوچتے یو طرف تا دا اللہ حکم او بل طرف دستا ذاتی خواہش یو طرف تا دا پیغمبر طریقہ بل خواد علاقے رسم او رواج اس بستا دی ایمان پا دلگی تکم یو لترجیح ورگے صحابہ خود دک گلو نو کنا چی خپل ذاتی پی سلب و رالا دور وی جذباتی پی سلب آوا او لوگ ابو بکر صدیق چی سوگن خوڑو دا کم آلاتو کی قسم خوڑ لیو نو کدا ما تاویر منگ با بیا پساڑی دلیو نعوذ باللہ خدا ایمانو چی بس نا نا بس یا اللہ وینو نا پا جرام شو بسر خل اللہ زمان پا دیو جد بخنی مد بس اللہ زب بخن غوارم زتا غوارم بس بس دا منگ تا دا قرآن یو سبق دے چی گواری منگ آتاسو پا ہر میدان کی پا ہر زی کی کوشش تے دی خبر کو چ اللہ ناراض نشی خیر دے زد ملامت اشم اس ملامت یان دا عزت چا سر دے اللہ زری بری خپل خبر کے پڑ شم خو زمان رب خپ نشی اور کول او چت کول کار دے چارے اللہ من تواضع للہ رفعه اللہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ زمون جو امام ابو حنیفہ صاحب چا سر وی پے مسئلہ کی مناظرہ وا خو چې په دې خبره باندې به پوه شي چې اوس دا خبره د دې سړي د ایمان د نقصان سبب ګرځي نه غته به ملګری به زه په دې مسله باندې ورسېدم بس دا زمانه ودرو خیر دې بس تاو ګټله ولې چې الله ناراض نشي او یو زما ستا غیرت او حمیت او جاهلیت دی چې مونږ وایو که د بل بیړه غر کېږي نو ایمان نه دې پاک شي خو زه به داسې کوم زه به داسې کوم نه ډېر گزاره به کوو خان خیر دې بس خیر دے اللہ منگ دا حکم دا عفیوک او دی چرگا مرگا کی کلا کلا منگ یو خبر وارو یو سڑی نقصان شوی کنا لازم ہے چرگا خواہ چاہتا کی نہیں چی چاہ نقصان شوی یا دینا قتل شوی یا دینا مالی نقصان شوی آنو اغت درخواست کی گئی جی بس خیر دے معافیو کا معافیو کا نو کلا کلا وی نوے ما پیچھے ترا دیز کلا معاف کوم نما دی اڑو کی دا سرائشی وامنن گورا دی سڑیستا یو نقصان کڑے دے او تال اللہ اختیار در کڑے دے نو تا سورک لگولاری چھ نیم آپ کم دا دور جرگا او منگ آتا سو سار ندر ما خام دا اللہ سور پولی ماتی کو سور گناہ ہونو کو اللہ سور ناراض کو خوچ بیام اللہ دا وی اللہ ناوی بند رازا رازا بند زما دروازی خو بندی نی دی کلاو دی تلر لری گرزی تا ہم آر شوی ہاں زما رونو خویندو کل کل پدی وڑو وڑو خبرو بانی دور اسمان دا خطل سکنی دی پکار کل لای اور زما دا ویچ ندی ماب کو مزا نبیا با منگ سکو پدی دور وڑو وڑو خبرو باندی دا سی اسمان دا خطل چی نا نا نا نا پا مخ با مینه لگی او منگ کربان رازی او زما با سرغم خادی نی پدی پوچی پوچی خبرو بانی دور اسمان دا خطل نو کل لا پاک دا خبرو کلا چی بندل لرش دا مخی نمی بس نی پکی نا بیا به من سوک اللہ سر رو گئی دا اللہ دا پارا با گورا دیر گزارا کو ناکام بکو اسی نا چه اللہ زمین ناراض شی و منگ لری کی منگ دا ما پای نا ختم کی محروم امو کی نو خیر دا گزارا بکو خان دا جوان طول دا گزاری نوم دے او کم بنده چه دا اللہ دا پارا گزارا و ناکام کئی دا اللہ دیری زدور کی تا سگور ایک نا
دا بازی بازی کسین دے پدی خپل خاندان کی پدی ٹبر کی پدی چم کی عزیز ولائی کی دا سی لگ دا گزاری وقتی رئی خب ہوئی گی چی دا دی وقتی دی سڑی دا خبر اوکلا دے دی سپکاوی اوکلا دی بلانگی جما سرکم کردار اوکن دے دا سی خوندو نکو خودے وی بس دا خیر دینو بس دا خیر دینو شیخ صاحب بوی وی طالبانو چی خلق خپل خرطوب و غویتوب نپری دی نمو خپل سڑیتوب نشو پری خودے نمانگا تا سو با دیر گزارا کو خواہ قرآن منگ لدغا سبق را کئی چی منگ با معافی کو ناکام با کو یو بل سر با گزارا کو آو کل کل با یو تبر کی دغا کی منگ سر چا بد کری لکتا سو گوری دبو بکر سیدی گر دنون ماسی زوی مستح را دنو وز دی وقت کی اغا سو را یو غلطی شوی را احسانات سور دی عزیز ولی دا ٹبر دے ماسی کور دے سور لیا خو لیکن چد اللہ حکم راغن بس اگر سو اگر ٹول جذبات دخپو دلان دی شو بس ما معاف کڑے خا ما معاف کڑے زمارو نو خویندو زمنگا استاس ومن با عزیز ولی کی دا سی خبری بھی دا سی خبری نو ٹول کورن کشتے دا چانا با رور ناراضی دا چانا با پلار ناراضی دا چانا با مور ناراضی دا چانا با سر خواخی ناراضی دا چانا با رونا ناراضی او د چا به پاری زولای کی رشتہ دارای کی خفګانی نو کنن یو سړی دا وای چې بس د الله د پاره بس خیر دی ما د خپل جذبات د الله د پاره قربان کړل او ما د الله د پاره دې زګه ماپ کو چې بس الله ما ماپ کی نو د الله د طرف نه کم د رحمت دروازه کولو شي کم رحمت نورونو خویندو د خبر بس صرف در دې حد پورې نالو چې ما وې تاسو اوریدا نه نیتو کوي بس نیتو گئی چه دی درس نمونگ پاسو نو آغا خلق چه زمونگ نخپا دی نمونگ بودوائی چه بس رازا

جزان بس کو اجری تراشی کو جمعہ تراشی پلان کې خدا سره او دا پلان کې خدا سره او دې پلان کې دا وی او پلان کې دا وی ټول اجز د خلکو کمزورو په سیګرزی نو غره یاد لري الله وی لعنو فی الدنیا والاخره لعنت ویل کیږي د الله د رحمت نه لري واری دا الله وی دا سړی بچره د الله پر رحمت کې رانشي په دنیا کې هم د الله د رحمت نه بهر دی او په آخرت کې هم د الله د رحمت نه بهر دی دے بد اللہ دے رحمت دا بار دے او بار بئی دے بپ کی رانشی دے دو وجنا دیر احتیاط سر جون تیرول او دیو بل عزتونا کول تصور ایدو دیو بل ذلت پسی نہ کرسی دیو بل عزت کول دے بڑے خیال سا دو گورے خان پوشوی حدیث کے رازی چاچی پیو مومن مسلمان مانے پردوا چولا اللہ بپ دبانے او یا پردے واچی او یا او چې کوم مسلمان د بل مسلمان پرده اوچته کړه دی به او یو پردو دننه کور کې ناسي الله به ذلیل کی سورہ جیبه خبره ده وی چې ګره یو انسان د بل مسلمان پرده چي دا ګنا پټي دا خبره ور الله زموږ سورہ الله پرده به مونږ چي دا پرده چول د الله صفت ده د الله یو نوم ده ستار صفت د الله سره ستار پرده چونګي نو چې الله تعالی به مونږ پرده چي نو مونږ به یو بل پرده چو کنه پوښوی ټیک د مونږ ګناګاریو د چانه به یو کمې راځي د چانه به بل راځي خو هغه کمې او هغه ګناهونه په برابر والو نور خلکو د مخامخ کولو دا خو هیڅ خبره نه ده وره دا خو ځان له آخرت تباه کول دي او د الله په لعنت کې او د الله په سپکوالي کې ځان نه اوستل دي نو الله وی لعینو فی الدنیا والآخره او دویم سزا ول ذکر گئی ولهم عذاب عظیم د دې خلکو لپاره ډیر لوی غذاب دی نو غذاب د دنیا هم کې دی شي او د آخرت هم متا سګوري کوم سړی چې دا وړې راوړې کوي او دا تهمتونه لګي او دا غیبتونه کوي کنه نو د دې سړی اکثر په کور کې ژوند ډیر بربادي د خزې طرف نو د مسلې د بچو طرف نو د مسلې د رزق مسلې نو دغه دنیا غذاب شو او د آخرت اخلا پریده ولا عذاب الاخره یشد الله وی غذاب د آخرت خو ډیر لوی سخت دی ډیر دایمي دی لوی دی باقی دی نو الله تعالی دې مونږه تاسو دیو بل خیر خوا وګرځي ښه بس تیٹھے مشد آڑیر دے ترجمی تبیا گوری یا ایوہ الذین آمنو یا گسانو چیمانی روڑے دے لا تتبعو تاسو تابداری مکوئی خطوات الشیطانی دا قدمون شیطان ومن یتبع سوک چی تابداری ہوگی خطوات الشیطانی دا قدمون شیطان فا انہو دے چرے یا امرو حکم کی بالفخشائی پنارواو دا عقل سرا والمنکری پنارواو جریت سرا ولولا فضل اللہ علیکم کچرنبے مہربانی دا اللہ پتا سبانی ورحمتو رحمت دا اللہ ما سکاننو بے نجات بینو ورکڑے منکم دتا سنا من حدی نسیو کستا بدن ہمیشہ ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یزکی نجات ورکی منا چا دے شاو چوی غواری واللہ سمیع علیم اللہ تعالی اوریدن کی اپو ازاد دے ولا یعتلی اولو الفضل تنبیدہ ولا یعتلی او دارنگی قسم دی نخری خاوندان دمال اولو الفضل خاوندان دو علم منکم دتا سنا وساتی او دمال ای اتو دا چی دی ورکی اولی القربا رشتہ دارو تا والمساکین او مسکنانو تا والمہاجرین او مہاجرین تا فی سبیل اللہ فلارد اللہ تعالیٰ کی ولیعفو دا چی دی ما پیوکی ولیصبحو او دی مخواڑی الا تحبون ایتا سنخو خوی ان یعفر اللہ لکم دا چی بخنو کی اللہ لعتاستا واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخن کے ورحم گون کرے ان الذين يكننا غسان يرمون المحصنات چدی اولی پاک دامن خزل را المؤمنات چدا مؤمنان دی لعینو لعنت کله شویری پدی بانی فی دنیا والآخرہ بو دنیا و باخرت گی ولهم ددی د بار عذاب عظیم عذاب دلوی یوم بس دعاو کی چ اللہ زمون رضائش اللہ زمون دا سبق بخپل پاک دربار کے قبول و منظور کی اللہ مونگ ٹھولو دا خیر را کی اللہ مونگ لے استقامت را کی اللہ مونگ دا فتونو نا دا مصیبتونو نا دا مرضونو نا دا حوادثو نا بچ کی اللہ زمون پا ٹھولو پا جوند کی خیر و برکت واچے کریم اللہ چھتا پی خوش آلی گی ناکار را نوالی او چھتا پی خپا کی گی نمونگ ٹھول دا قول و دا فعل و دا عمل نا اساتی اللہ زمونگ او دا دید ٹھولو پا جوند صحت اولاد کی برکت واچے ہر مشکل مو آسان کی اللہ دا ناکار خلق و دا شرون نا اساتی کریم اللہ سور بیماران دی ٹھول شفا ور کی اللہ ٹھول مریضان لشفا ور کی اللہ بے روزگار و روزگار ور کی بے کور و دخل کور ور کی اللہ دے چاپ آپس کی دشمنی دی اللہ پر روغ و محبتوں سر بدل کی اللہ
الله چې څوک بیلاری ته د هدایت وکړي.

0: آخر الزمان
1: او دا جبل قوی قبیس نه یو غټه تیګه را واغشتا او هغه لاندې را وغورځولا وی هغه تیګه ډکرې ډکرې شوه او د هغې ذرې د مکې ار کور ته ورسېدې. بی بی عتیقه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټه هغه ته وایي څه مسله خطرناکه پیښېږي. ما داسې خوب لیدلی دی دا هغه دوست ولید ابن عقبه هغه ته یې لوی ولیده وی دا خوب هلته ویم زما خور داسې خوب لیدلی دی خو چاته به وی نه. هغه هغه خوب الپلار ته ووی عقبه الابو جهل ته خبره خوره شوه. حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل آواز راکړه وی ما ته ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبرۍ دعوه کړې وه خو د ښځو نه نو خبر اوس استاذو ښځو د پیغمبرۍ دعوې شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلی دی وی ما ځان نه غرضه کړه وی زه پته به ولګي چې د تیګې ډکرې به زمونږ کورونو ته را رسي او که د مسلمانانو کورونو ته به رسي. ما ځان غلی یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدلی شو نو دی کې هغه زمزم راغی هغه اوښ والا اعلان یې وکړه چې د قافلې خبر هم والې د قافلې مدد لره ودی قافله روانه شوه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په قبر روانه شوه ډېر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واغشتل او زر کسان وتل د زرو نم زیات جنگ پاتې شوي زر کسان دي د زرو نم زیات او هر یو سره توره وه زغر اچولې وې اووه سوه ورسره آسونه اوښان سات سوه او درې سوه ورسره آسونه او شاه سواران هغه تش آسونه نه هغه خلک چې هغه نیزه‌بازۍ به کول درې سوه شاه سواران اووه سوه ورسره اوښان او ټول مسلح او مسلمانانو سره څه دي مسلمانان درې سوه دیارلس دي دا زر غدرې سوه مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپږ اته تورې دي ځکه هغې خو د لښکر د جنګ په نیت نو راغلی هغې خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوتل نو اته ورسره تورې دي دوه ورسره آسونه دي دوی سره درې سوه آسونه هغې سره دوه آسونه دوی سره اووه سوه اوښان هغې سره اویه اوښان دي او اویه اوښان داسې دي چې د سورلۍ اوښان دي درې درې کسان به پې سورېدل لکه دوه به پې سوارو یو به پړې نیولې وو یو یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اون دوه کسان ملګري وو دعا غسر عمر گری یو وصر حضرت علی رضی اللہ عنہ یو وصر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ قدرے کا سیو کو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ہوئی دو بسوارو یو بکوزیدہ وی پیغمبر علیہ السلام دا کوزیدو نمبر را مونگوی دا خدای رسول تب نکوزیگ تکینا زو علی بکوزیگو بس کله به زه پیاده سفر کوم علی به برئ کله به علی کوزیږي زه به برئم ته به نه کوزیږې وی نه تاسو ما نه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی خو زما زیات خوښ دی وی قسم دی چې حضور پاک نمبر کې کوزیده او د اوښ پړې به نیو نوم به برسو داسې عاجزي به په نبی علیه السلام کې او بهترین اخلاق نو او یو خان دوه سونه اته تورې شپږ زغره او باقی ټول سره د کجورو ډنګونه او کافر ټول مسلح دی هر یو سره تور او زغره او نیزی دی وسره او لوی د جنگ په نیت را روان دي. ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا قران شریف کې الله وایي دغه خلق چې د کبر او د جوش په انداز راووتل چې ابو جهل لخر راووته نو جهم ابن سلطه دام د دا پیغمبر علیه السلام د خاندان نو هغه وی ما یو بل خوب ولیدو وی را لما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکه مکرمه ته او په یو دغه باندې سور دی په اوخ باندې او چې څنګه راغی نو وی اوخ سملاو او په توره وو او دا اغینه دا وینه داسې اوچت شوه او چې څومره د مکه د خلقو خیمی دی نو خیمو ته احساس کیو رسیدل هغه مرګرو ته وایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته عباس دلته راشه تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شو خور دې بیا له پیغمبره د خوبونه یې نه ادا دی بل پیغمبر پیدا شو او پتہ بو سوله کی چی وینه مزمو خیمو ترازه او کی وینه بستا دروازه خیمو ترازه دا دوی خوش دی خو ابو جهل لخر روان دا ابو سفیان لخر دا مدد دا پارا ال نبی علیہ السلام دا روحا مقامنا دا دوک سجاسوسان اولی گل اغي واپس را ل دی وخت پیغمبر علیہ السلام یو مقام دی صفرا وتوی ال تر سیدلو چی جاسوسان واپس را ل جاسوسان وتالوی و سیب دون من خبر شو دا ابو سفیان دا قافله دا پر دا ابو جهل قافله را روانه مدد دا پارا نو نبی علیہ السلام ټول صحابه کینو مشوره و سره کوي حضرت نبی علیہ السلام لا ولی دا خبر او کوئی ما تعویذ تخپلا دا الله چې ما تسویل دي ادر تا وے باقی ستاسو خوخه دا چې سنگ ستاسو پیسری اگه سبا کو ما تخو رب العالمین دا ویلی دی که دا یو دا ابو سفیان قافل در روان دا یو دا ابو جهل لخ کر در روان دی دی دواو که چه کم سر تاسو مقابله کوینو پا دوارو بخودی گتا در کئی لقد كان لكم في الفئة سنگ دے فئة تیرے آیا دو ڈلی دی یو داد یو غدا ما تا خودی دا ویلی دی چکر دی سر جنگے گے ام بہ گٹا ستا شو کدی بل باندے وردے ام گٹا ستا شو دا اس تا سو فیصل دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس دیر خشتا تقریر اوکا ویدا اللہ رسول مونگ روتیو واپس نزو دے دا مکی خلق و منگ سر انتہائی ظلمون اوکرد او ما جدہ تا پسر کیوئے ٹوڑی خبری وطا اوکرد وطن وطا پریخ ہو دا بچی منگ نا پاتی شو چانا خز پاتی شوی مالونم پاتی شو زمک پاتی شوی سلور سوا سلور نیم سوا کلومیٹر آغا وقتی تی دوی حجرت کردو منگ تی دوم را مزا لوکر پاگی کی دی منگ نا پرید در ایک کال را دید اللہ سا منگا پشیب بی طالب کی تیرے کردی اونو پاریم خوڑ دی ستاپ املا مبارک لری غرزولی دی او دا صحابه کرام علیہ سمر سزاگانی ورکلی دی حبشی تم تے حجرتو کو مدینی تا تیرالو اسم مونگ نپری دی مونگ لپی غرون راکی انسوار را تلم سی دا مدینی یہود را تلم سی منافقان را تلم سی او بیا دا مونگ پا چراگاہون را دی حملے کئی او دا مونگ پا پسلون و مالون اسو دی دا اللہ رسولہ دا مونگ رای خدا دا چی استاخو خدا پا آریو چی ورزو مونگ در نن رستو کی حضرت عمر پاس دا غم خمد دار تقریرو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ پاس دا غدیر ناشنا تقریر پیدا اللہ رسولہ او پیغمبر علیہ السلام چی بیو یو تقریر کاؤ نو دا آواز بے کاؤ اشیرو علی ایوہ الناس اے مرگرو مشورہ راکے مشورہ راکے حضرت مقداد پاس پیدا اللہ رسولہ ویستا سخیال دے چی مونگ بتا میدان کی یوازی پریدو مونگ بدن تختو دا سے چتا کی مونگ بلاکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک مونگ بستانخ یو خواہ بلخواہ مخ کی رسطو جنکو مونگ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشان قوم نیو چی موسیٰ علیہ السلام تیوی اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہونا قاعدون موسیٰ علیہ السلام قوم موسیٰ علیہ السلام تیوی دا تاو خدیر جنگونا کوئے مونگ نشو مونگ دا جنگ والا نیو مونگ بدل تناسو مونگ آغا نیو مونگ بستانا مخ کی رسطو جنگی گو او ستا پا حکم چی صدی خوخی اغا بکو او دا اللہ رسول چی صدی تا خدای وی کوا من در سرائی چی مقداد رضی اللہ عنہ دا خبر او قوی دا حضور پاک دا رنگ مبارک لک سر شو خو بی اوازو که اشیرو علی ایوہ الناس زکا انسوارو لاغگ نو کرے خلق مشورہ را لراکے زکا دا مدینہ انسوارو چی پیغمبر علیہ السلام کل حجرت کاؤ نو دوی صرف دم را و سر کرو چی وی منگ پا مدینہ چا حملہ اکلا منگ با دی مدد کاؤ پا مدینہ کا چاہ حملہ اکلا نو مونگ منی مدد کرو دینو بیلی چی مونگ بتا سر با روز جنگ بم در سرکن ستا پا مرگر تیاکی نو حضور پاک پی اشیر والی یا حیور

معاذ رضی اللہ عنہ پسے دا ابو جہل زوی عکرمہ لگے پدی تورے پدی لاسو دا اللہ سے دے پریک لیکن گورے اگا پاگے کم لگیا دی جنگی گی لاسو پورے ویزان دے بیام جنگی گی نو لاس تنکڑے ہو نو پدی لاس ایخ پکے خود چکے ورک دان نیو گردو او بیام جنگی گی دی خدا غزا خمنا خدای جول کر روز تو بیا وفات شوی دی او اگا بل رود حضرت معاوید رضی اللہ عنہ اگا پدی جنگ بدر کی شید شو حضور پاک زما پشان کی ویلی جنو زبر تختم دروازہ کھلاو ساتا ہر دیکھے چی میدان رو تختا ابو جہل کو پورا شیطان ہو اگر اور تکسان لمسولیو پیکڑیو چی گوری دا کاکا جی دا نونو تختی چی دا دی مرم اوزر جنگ لزم نو دی دران سنگ پاتیش نو دی زیبا زیبا پاسی دا چی تختما اگر صحابا لکان چیو اگر کافران چی کم لکانو اگر باو تا ولارو تختی دو تین پری خود میدان تا ورسی چی میدان تا سنگ ورسی دا دا دو دا عبد الرحمن ابن عوفم دوستانوان عبد الرحمن ابن عوف تا دا وازو کو او صحابو اور پسیدی اسو او زوی زان سرا پا اخشا تا کینو لے دی صفوانی دا زوی نم دی دوار روان دیکھ صحابو اور پسیش حضرت بلال لی دا دا آغا ظالمو چی حضرت بلال دا غلامو او پا مکہ مکرمہ کی بلال سر آغا ظلمون دکو پشگو بے سملو پسینہ بے والا گرمی تیگی خود دلیو جامعی بیتے ہو استے ہو پلارو کی بے راخ کردے ظلم میں پر کردے چی حضرت بلال کل سی کنو حضرت بلال یو گھنڈے تو خطو وی لا نجو تو ان نجاو میا لا نجو تو ان نجاو میا اے خلکا آغا دی امیا گواریا چی پا مکہ کی پا مالو بکولے اکدے نن بچو گوری بیا دا ماس خلاصی نیشتا بیا دا گتولا چا تورنشم دے ظالم صحابوی کم نیوی اگدے یور پسیشو یور پسیشو دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لعواز اور کہ عبد الرحمن بچ میں کیا اگو تے ما پس رازا نو پا مند اس خطا دے نبی علیہ السلام لے بوزی یہ حضور پاک لے بوزی چی امن والا ورکی صحابو پس رو رسے دے نو جرا ورا سیدل نو دی پویجو چی زما دا او خودرون دی دو کسا پی سواریو او خوان نکی نو شا تا اخپل زوی لکی خود زوی شا تا غردو زوی پا دی وجه و غردو چیو با می دا او خلق سپک شی منده با ووی او بل دا صحابا با می پا دی زوی شی نو ما پسی براو نرس مرک چی پسلی راشی کن ادھا بوری قصه با میادی کن ازوی نا جوڑ خدایا دا بیماری پما کے خودے جوڑ کے خدایا دا بیماری پما کے خودے مارا دا پدے ہم لکے نو اسرائیل علیہ السلام مولا رہا پیٹیم دی پورا دے وی روغ اور انزور پی جنے ہو کنا نا جوڑا میں زوی دے اور آدھے ماں پسے نو دا دا چاپا سر مرگ نہیں رہا گلے خدا دیر گران کار دے نو زوی لے دکا ورکلا صحابہ پیرا دا زوی خلال تا مردار کو دا پسیش بیاو پسی را ورسی دا وی عبد الرحمن ابن عوف تاوازو که سوکم وی دا اوخ نا ٹوپ کا دا اوخ نا ٹوپ کا اگر پیزان ورو گول دا عبد الرحمن ابن عوف او صحابو تا نبی وجنے زدی نبی علیہ السلام لبوزم صحابو چی حضور پاک قدر رحم دل دکا غلو رسید خو بچ کیے گی دا تا بی پاس ہوئی نا پاس ہم تے دیر وسی پا دیو که خودی تینا پازانے پی غردو لیو بس صحابو دا لاندے نا پا کی دورو لقولا پا دا خیٹا کی مردار ایک دا مردار شو غر غر سرداران دا مردار شو پدے جنگ او یا کسان غر غر سرداران پاکی گرفتار شو دونی ویشو خدای پاک فتح مسلمانانو لور سور لس کسان صحابے کرام پاکی شیدان شویم دی اگر دا بدر پا

0: عریش پاربے کے سفر توئی باغ دے ہوٹل بہترین جماعت سعودی حکومت جو کھڑے مسجد عریش وتو زمون دے تو جماعت نغت جماعت یہ لوے حالے جو کرے جان کے خدا پاک مسلمانان لفتہ ورک
1: نبی علیہ السلام چی وکلم پا جہاد کے کامیابی منتن و ضرب نتا درے روز پاغا میدان کی سارا
0: درے روز اس اگدہو نے ہوئی کہ فتح منتو کے ملاو ستا درے روز درے روز سارا نبی حکم کا او یا کسان کافران مردار شبی او غٹ غٹ کافران نبادر کی اولوی کیو
2: فقوادا نفیدی واقعی تقلی بے بدل در کی او خنے رو غردو لے اینا بی بی بی وا اب اللہ پا مکہ کی دا ویتم فیدی رو لے گا سوال جواب اللہ چی فیدی کل پیش کی دلے نو حضرت زینب کی دا حضور پاک لروا اغیم فیدی رو لے گا لے دا خاون انصاف خدای کن نو اغیل حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ یو امیل دا واد پا وقت غال کیا چولیو کی دا کل ودی دا امیلی و تغالا کیا چولو نو اغی دا نازنا اغا خپل امیلم پا اغا فیدیا کی خواد او حضور پاک لے دا اشارہ ورکلا چی تزدی لوری مانم فیدیا گوارے دا خپل زمنا نو چی کم امیل لما مور خدیجی ما تا چولو ام پا کیوالا نو چی پیغمبر علیہ السلام تا دا ابو العاص فیدیا پی سیب دا ابو العاص فیدیا دا چی وی کتل اغا امیل پی دا پاس پرو نبی علیہ السلام سرگو کیو خکر آئی آغا دا آغی دا وعدہ آغا حالت و حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آغا منظر و ترا مخکش تاسی و تکتل دت صحابہ خو پیش ویسیب ولی تد اخوا خید دا فیدیہ با مو واپس کو او دا عباس تا با مو واپس کو نخلو تستا ترد کاکا دے دے وی نچے نور و نالم دین با ملو وی خدا دا ابو العاص دا با واپس کو وی نکا مخواق اینو دا میل بوتا سر پا واپس کو دا زمان مشری بی بی دیتا پا غالا چولو دا با واپس کو ایو تو واپس کو ابو العاص با دے شرط تو لگو وی دے وقت که زمان لورتا سر پا نکا که دا گناہ دا اس تکم محمد ارکولا جیز وز دے وقت که شریعت آرام کردی تا کافر مسلمان نو پتا شرط دا دے چی تو رسی زمان لور مما تا واپس کی ویلے رہا قیدیان اٹھول واپس آو آغا زینب رضی اللہ تعالیٰ نہے پا اوخ سورک للا آو را رخصت اکلا او ظالم کافرو آغا والا دیکا ورک لدا اوخ نیرا غردولا پا گیڑے ما شمو آغم زائر مدینی منوری تبیا نبی علیہ السلام در اولا سید رب العالمین فرمائے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وی تاسو دیر کم وے وصل کم و افراد کم و بیام دا سر خدای مدد کرده دی فَتَّقُ اللَّهُ دا خدای نو یریگ ار وقت پدل لکی دا اللہ یر پیدا که نو خدای با دا سر مدد کئی نو شکریه بیدا که وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بار بار با سر خدای مدد کئی شکریه بیدا که نن مسلمان سمرا دیر دیر نن دا مسلمان تعداد دا کافر دا هر ڈلے نہ زیاد تھے دا یہودیانوں نے مسلمان زیاد تھی دا عیسائیانوں نے زیاد تھی دا ہندوانوں نے زیاد تھی دا جاپانیانوں نے زیاد تھی دا روسیانوں نے زیاد تھی دا چینیانوں نے زیاد تھی دا مسلمان تعداد اور انہوں نے مسلمان پا وسلم پورا دی دام نے چھو وسلہ وسلہ نشتا غٹا وسلہ ایٹم بب نے مسلمان سرشتا غٹا وسلہ میزائل دے گا مسلمان سرشتا اور مسلمان سر ایمانم شتا او دریابونا چه کم نهر سویز دا دا مسلمان پا دی دا دا سی دریاب دی چه دا یورپ و دا بل طرف ملاوی دا مسلمانانو پا حدودو که دی که دا نیر پی دا دریاب پی بند که دا نیر دا دوی یو بل سر کنکشن ختم یورپ پا میان نیم شو یو بل سر کنکشن ختم تیل نن مسلمان سر دی که دا دنیا نظام نن پا تیلو چلے گی سونا نن مسلمان سر دا که دا دنیا تجارت پا سونا چلے گی گیس نن مسلمان سر دی جستا نظام ٹوٹ پا گیس چلے گی لیکن مسلمان بیام دا کافر و دلا سوال ٹکول خوری دا سی دا کن فلسطین کی دے وال
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر Log on to www.radiodilbar.pk
4: We'll be back. Right after the commercial break.
5: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital, ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch, ostasu pakhar, sababai ki pranista shuvida.

सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: دي الله دې وبخه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څنګه له خیر
0: یو؟ الحمدلله. جی څوک د کم دینا؟
1: زه د زیرینه خبرې کوم. ولی مې نم د دې زماره خیته کې پر څوب راځي یو.
0: خجی
1: نو ما تاسو په سوابه کې د سپر از باندې
0: پیر منګل په سوابه کې یو. پیر منګل مہربانی. اللہ جو بہا ڈیرا مننا. یو دوست میسج کړی چې ڈاکٹر صاحب تاسو دموز ډیر زیات خبر کوي. نو دموز خبر چې نکو نو سبکو د مسلمان او د کافر په میز کې او صرف دموز فرق دی. او یقینو ساتي ګوري موز کې شفارا موز کے صحت دے موز کے سکون دے موز کے خوشحالی دا پموز کے رزق فراہ دے پموز کے بدا اللہ پاک بستا حفاظت کی پموز کے بچرے نو تو دا اللہ پا پروٹوکول کے اللہ بے ناکامل نور کے نو دا ذہن کے کہنے چھے دا موز دیر زیاد فضیلت تے بیا سپیشل منزونہ ٹول منزونہ ری خسار موز چھے سوکو کی نا اللہ پاک بدا دا رزق پراہ ساتی اللہ پاک بدا لا علاج مرض نا بچ ساتی اللہ پاک بولا سکون ور کی اللہ پاک بولا صحت ور کی نو دالک ذہن کے کہنے وے چھے دا موز کے چرے نا موز کے شفا دا کال طرف تو بول چھے سوکتی سے وے لگوائی. السلام علیکم. جی آواز تیز کے جی.
2: جی اس تیز ہو
0: آواز تیز نرے ہوائے جی.
2: ڈاکٹر سے پزے رہے
0: آنند پچار سد کے رے دا بدھ روز دا.
2: جی
0: صحیح شو. صحیح مہربان. سپر 312-93-73-174 سپر 345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے با دسیت حوالے سر پختنہ کے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: آجی سوک دا کم دینا.
3: آجی سیب دا کل بیلی نا خبر کوم.
0: جی نو ددی خو جی تاسو علاج وکړئ. ددی خو به ډېره موده شوي او ددی لکه علاج په کار دی په موبایل باندې ددی علاج ممکن نه دی. روجې غوښه او تراومه خورخا. مهرباني مهرباني. کله چې د ګوتو کګېدل شروع شي د خپو یا د لاسونو یا د دې اډوکو پړسوب شروع شي نو دې نه بې غوره کېږه. ما او په خپل علاقه کې یو قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر وګور هغه طرف ته لاړ شه. الله به شفا درکړي. یو کس میسج کړی چې تاسو چار سده کې کله کې نه چار سده کې موږ بودو جمعرات کې نو چار شنبه زیارت شروع زیارت چار سده کې یو جمعه خالی مردان کې یو او دا پروگرام به کله کم ځای نه پیش کیږي کله کم ځای نه پیش کیږي. خو اوریدونکو ټولو ته دا خاص کوما چې شروع زیارت چار صدره جمعه خالی مردان دی او پیر منګل سوابیرا د اتوار پر ورځ مکمله چھٹی وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کم ځای نه؟
4: جی زه قمر خبرې کوم د سوابینا.
0: الحمدلله. جوای
4: ڈاکٹر صاحب نے معلومات کو جی استر کو کہ مطلب دا انترتا بیماری کی ورتا ہوئی شم کورتیا
0: آو جی آو
4: خدا دے شلو کڑے بیماری دا
0: آو
4: نظام نظر 2005 کے لکچی کے خراب شوی دے تروسا پورے اور ما پر استر کو بانے دا خرا
0: آو
4: نو
0: آئے دے دے علاج ممکن دے تا ہمارے مایو آو دے علاج پا ہومیوپیتک کی نشتا کتا تو سو کوئی چستانو دروغ بوئی. مہربانی شکریہ. جی اللہ جی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: ڈاکٹر
5: صاحب
0: الحمد للہ. سوکھ دکم دینا
5: خبر کون
0: جی وایا
5: ڈاکٹر صاحب
0: صحیح رہا مور اکے نما لمور بی بی وائے بچے
5: مور
0: بی بی دے لے میں دیر جراثیم ٹیسٹو کنو بیا مات ہوا ہے خام. مہربانی مہربانی. بس ہم آگا عدت تے مورا کے خزکے ہم وائے خزی تکنا خام. جی السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اللہ دے بخا. جی سے پختن لرے
6: جی دا اوبتے تے کہ دا شمپورتیا علاج
0: نہ جی نہ نشتے جی نه جناب بس دیر پر با بس آئی سپیشلیسٹ دی وغه وخت پر ٹریٹمنٹ جاری ساتي کو سو کوئی علاج پاکستان دی اسی تعالی وخت ضایع کی
7: دا انگلیش کو انگلیش هو نيسته کو زه او په پته دلته دا غوال وای وای شتنه ما تاسو ته پوسکو
0: نو بس چې سو کوئی شتنه یا خو غټ دروغجن دی یا تا ناسی پیسې وای خا السلام علیکم
8: کال ڈراپ شو جی
0: کال ڈراپ السلام علیکم السلام علیکم
9: وعلیکم ڈاکٹر صاحب
0: جی جی
9: دمال دمال اخپی مال تو گاری سے علاج کی رہا
0: ساخ پی سے کی گی
9: گزوڑی دونے سما
0: نو دا خو به کتل غواړي که نه ستا کور کې که څوک ځوان وي هغه له ورکړه چې زه ور سره خبرې وکړم صحیح ده نو بس که راتلل به غواړي یا یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه علاج شته ښه ریډیو اورې ریډیو اورې بس ریډیو اور هغې کې وایي ښه تاسو ریڈیو وره کم سے کم دا اویا اتیا کالو بڑھاو او وګونم کمزوری وخم پیدا کې د دې ته دا پته نشته چې په ریډیو باندې ډاکټر صاحب خبرې کوي خو بهر حال تاسو کو دا ما आवाज اوري او د مشر سره څوک ناس یا نو دا قتل غواړي دا ډاکټر له بوتل غواړي د مسله په موبایل باندې نه حل کیږي او دا د وایم داسې ګران ګران نمونه چې دا ارسو کې ادول هم نشي السلام علیکم ها دو ریڈیو لگول خپل آواز پکې اوري ډیره مننه شکریا 0312-93-73-174
8: صحیح ده ډاکټر صاحب ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو تاسو موږ ته همدغه سه پروګرام کې شمولیت کولی شئ موږ ته کال کولی شئ ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکئ موږ به تاسو کالونه میسجونه پیغامات شاملو څومره ملګري چې پروګرام کې شمولیت کول غواړي هغه وی چې موږ پروګرام ته راځو نو تاسو برادری په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ د ټلیفون کولای شئ موږ د کال کولای شئ سه قسمه تپوس یا پوښتنه تاسو غواړئ چې موږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه وکړو نو بالکل تاسو ته اجازه ته تاسو برادری موږ ته همدغه سه کالونه کوي میسجونه پیغامات به کوي خو مهرباني به دا کوي چې د خپل ریډیو سټ چې کوم आवाज نه هغه بند ساتي چې تاسو ته مسانتي اوي موږ ته مسانتي اوي چې کوم ملګری دا خبره کوي چې موږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو ناوی دی پیٹیشن اکثر آواز گڑبڑی سگنل نی ناوی دی 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندی رازی محمد سید الجونین والثقالین محمد نو دومره د چلګا سانتیاګو وی بل دا د چاغه رونه خويندې چې غي د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره خبرې کول غواړي نو 0357-30-637 باندې رابطه کول شو زمونږ دا پروگرام د ډیر د آرام والا خبرو د زما یقین دي چې تاسو ته به تکلیف نه او تاسو به زمونږ په خبرو باندې پوه شئ نو ډاکټر صاحب په یوسف خان مارکیټ کې غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې ناشته کوي د چهارشنبه او د زیارت یعنی بود او جمعرات په دغه ورځ باندې تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شئ بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د جمعې پرز د خالی پرز مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکی تاسو ولتلی شئ مردان کې ته هم علاجونه کول شئ بل دا خبره کوم چې د اتوار پرز د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب مکمل چټی وی او تاسو د اتوار پرز بالکل دراتلو هڅه کوشش مکوي البته تاسو دا مهرباني کول شئ مونږ سره چې تاسو پیر او منګل ثوابه تراتلی شئ میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هم یو پېټیک سنټر تراتلی شئ تاسو مردان ترازه تاسو 400 ترازه تاسو ثوابه ترازه تاسو اړو رازه نه وسې ځان پوهه کول غواړي سمسله وی د تاسو مرز مو وی ول ډاکټر صاحب سره پغی مشوره کول غواړي نو تاسو دا مهرباني وکې چې خپل کور خخ کولې د یخ پکې د لاندې کینې یخ شربت وته د ګړې سکې او ډاکټر صاحب تکالو کې او داوی سره خبرې وکې په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه وکې ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکې تاسو د ځان په حق کولې شي د مرزونو باره کې د خپل بیمارو باره کې د خپل مشکلات او مسایلو باره کې ز ټول اوریدونکو لیدونکو کتونکو د داویمه چې تاسو د فیسبوک په لیکه باندې دا مهرباني وکړئ چې تاسو زمونږ پروګرامونه کتلی شئ د ټک ټاک په ذریعہ د یوټیوب په ذریعہ زمونږ خبرونه پروګرامونه کتلی شئ او موږ سره رابطه کولی شئ.
0: جی السلام علیکم. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
0: جی څوک د کوم دی نه؟
10: ډاکټر صاحب ښه جوړ
0: یې؟ الحمدلله. جی
10: خبرې کوم.
0: جی جی وایه.
10: جی زما دا مسله ده کنه.
0: جی
10: زما د لاسونو دا خطیرې او دا وړي دا ډېر ښه خوږېږي.
0: نو ډېر لپاره خو تاله علاج په کار دی د دې مسله خو په موبایل د حل کېدو نه ده. تاسو کوم ځای خبرې کوې؟ نو دغه ځای کې تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شئ چې تاسو فزیکلی معاینه وکړي. ښه او جی او او جی. السلام علیکم.
11: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ جی وای جوهر. نو دا خو به راتل غواړي بچې د میادې تبې علاج خو په موبایل نه کېږي. بس دا بوزه ډاکټر ته چوي ګوري. خا السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد للہ خیر. جی جی جی وائے خارخ کے جی دو سو یولس قسموں نے داد کتوں نے بغیر نکی گی دیر پارا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلڑ شاہ چتاؤ بھی نہیں. جی
11: بولے مولے
0: دسر پارا خارخ کے دو سو یولس قسموں نے ڈاکٹر او بھی نہیں. آو جی آو. صحیح دا. السلام علیکم. جی
12: وعلیکم السلام.
0: جی سوک دا کم دینا
12: باجول نا خبر کوما.
0: جی جی وائے
12: آو پدی زنگانانو باندی می دل دیار دیر علاجی نمی وکلا پا صفان نکی و یخنی می دیر زنگانانو دیر دیار تکی.
0: نو بس دا ہو جی تاسو دا غزے کے باجول کی یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تلر شی چتا سووی نی خواہ ڈاکٹر کپرس کپا ڈاکٹر نہ کھکے گی بیا دم درد شروع کا. آو جی آو. بس لا برا اللہ حکم نہیں شوے گا نا. اچھا اللہ حکم اسے اللہ بس حد در کے خا. مہربانی مہربانی. زتا ته سم مشوره درکم چې ته وی چیرې ډاکټر راوند لم لاړ مر سم دم درو شروع کا قدم درو سره نه خکېګن بیا سر نور سره ټوټکی وی یغو کا خو استاد علاج چری د موبایل نه. السلام علیکم. ها ډیر مننه. غی ریډیو ځان ته لګولې دی غوګي ورته خیر چې زمونږه आवाज په پکې کله راځي. 0312-93-174 او 0357-30-637. گران اردن کو دا پروگرام دا اویرنس ته خو چې کم مرض باندې مونږ نه پویږو دې کې د ملاقات ضروری نه ده پکې دا نه تاسو مال راځي. زه تاسو هم ډیر پاره یو ډاکټر ته لړ شه که هومیوپیتک ده که ایلوپیتک انګریزي ډاکټر ته ده که حکیم ته ده خو مونږ دې پروگرام کې دا نه وي تاسو مونږ نه علاج وکړي خو چې کم کې د ملاقات ضرورت دي د کتو ضرورت دي نو پاغه کې زه دوای نشم خو دې لږه تاسو له نقصان در نه کی او چې په کم ما زما ادباری مطمئن هم په نظر تاسو دوای خامخه دا غي خیم دا زما حق جوړیږي دا زما ایمان دا زما واسطه ښه. السلام علیکم. السلام علیکم. دیپا کے بٹن مٹن والے 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. چیسو سینتیس مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوئے. السلام علیکم.
13: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جو آئے کم کلی کے کلی ہو دما دریر یوم ثوابے کلی دے یوم مردان کلی دے کلاڈیر کے بھائی انشاءاللہ چار سدہ کے آو جی ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے پخیر راہ والا. السلام علیکم. آج سوک دا کم دینا خا ڈیرا مننا شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفر 312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مان بتا سو رسیات والے سر پختنہ کے. السلام علیکم. خیر جی الحمد للہ. سوکھ دکم دینا
14: وعلیکم.
0: جی سوکھ دکم دینا
14: خبر
0: جی جی وائے دارا تو ایسا سو مور او پلار وجود کے کمزوری دی ٹول ٹک دے سر تپائی کمزوری الپل پا پکیوں طاقت کے دان لراوالا جرمنی خا
14: جی
0: الپل پا
14: الپل پا
0: آو جی آو آ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس دغه شان صاحب کې اخله داستا دریم سلورم کال لے او خبرې نه کې او مونږ دې خو درې پیرې د اسلام په طرز باندې داغه په طریقه باندې درې پیرې ز سلام او کوم بیا ځان ته پخپل ویم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو دا صحت حوالے سره پختنه کوي. زمونگا ہسا کوشش پدا بھی چمک تاستا ساسو دا کور دا ننا ساسو دا درشل دا ننا تاستا دا صحت سہولیات در کو رنگونم دیر راضی میسیجونم دیر زیاد راغی لی ری خو میسیجون طرف تا با ہم پکے لوگون تے ورزو ڈاکٹر صاحب سوابے تا کل راضی سوابے تا بونگا پیر منگل رازو پیر او منگل بل میسیج دی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زما درے بچی دی دش پے کٹ کے واڑو بول کے دیر پار سے علاج نو کاسٹکم او کالی پاس کاسٹکم 30 طاقت کے کالی پاس 25X کے داول راوال اللہ بخیر کی انشاءاللہ خا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک دکم دینا نک سوامی کا دوائی دا پا 200 طاقت کے راوالا آو جی آو جی دو ٹائم ایچ اور پنجے پنجے کا ترے خا. مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر منن استاد کال کولو اور استاد خاموشتیا ڈیر زیادہ منن شکریہ ادا کوم. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوي.
8: ډیر مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغه سه دوام لري او تاسو به راځي کالونه به کوي میسیجونه پیغامات به را لګي ورسره به خبرې ترې کوي تاسو مرزونه والي سره تاسو د مسایلو والي سره چې کوم زموږ رونه خويندې دی چې موږ پروګرام کې برخه اخستل غواړو او موږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو نو هغه د پاره د دې خبرې وضاحت کوم چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو له موږ سر رابطه ساتلی شي یا زما غرونه خويندې چې د واتس اپ په ذریعه باندې رابطه کول غواړي نو هغه تر دې خبرې وضاحت کول غواړم چې د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0300 57337 باندې تاسو رابطه کولی شئ. یوسف خان مارکیټ او غنی خان روډ او کولاډیر چوک 4 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د چهارشنبه زیارت په ورځ ناسته کوي. تاسو بدل ته راځئ چهارشنبه زیارت په ورځ سهار 8 بجو نه ماسپښین 3 بجو پورې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کولی شئ.

0: بلدا خبر کوم چې جمعه او خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې د ډاکټر عبد الرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شي او تاسو التا مردان تراتلی شو د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي د اتوار پرز مکمل چټي وی البته پیر او منګل ثوابه کې میلا گراؤنڈ تا مخامخ جہانگیرہ روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تا بتا سرازے دا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نخبل علاج کو بلشے بلے یودا خبر قوم اچھے پیرو منگول ثوابے کی میلا گراؤنڈ تا مخامخ جہانگیرہ روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تا سرات لے شو ڈاکٹر صاحب نے علاج کو لشے او مردان والا کلینک دا جمعے خالی پورس کو لوی چار سدے والا دا چار شمبے زیارت پورس کو لوی او ثوابے والا کلینک چکم دن اغا پیر و منگل کو لوی او دیتوار مکمل چھوٹی وی دین علاوہ ٹک ٹاک باندے فیس بک باندے یوٹیوب باندے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کو لشے بلہا شے دا ڈاکٹر صاحب پروگرامون ویڈیوز بتاؤ اس تراش پدے نمبر دخپلو میسیجونو مرضونو بارہ کی میسیجونو ہم تاسو کو لشے ڈاکٹر صاحب باغم پڑاوئی او پروگرام کې به شامل وي نو چې څومره زما ملګری دي زما ورونه خويندې دي هغه ته هم چیرې تاسو یو ورځ مخکې ڈاکٹر صاحب سره ضرور رابطہ کے بل دین علاوہ فیس بک پلی کا ٹک ٹاک پلی کا سلمان شیف ایم 93 پاگی باندھے ہر ہفتہ منگ دا ڈاکٹر صاحب سلور پنزخ کل ویڈیو گانے دا مختلف مرض نبارہ کی تاثر شیئر کو
1: جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
2: بسر خبر کو رشید صاحب نمبر دیکھا
1: آپ جی ہاں بالکل تا سادہ خبر ٹولا خیبر پختون خواہوری ان شاء اللہ دا شورور ودا چار شمبیر ودا چار سدہ کے بھائی خا
2: نن چار سدہ کے
1: آپ جی
2: آؤ اور مردان کے بکرے
1: مردان کی جمعہ خالی ہو شورو زیارت چار سدا نا ڈیرا مانا نا صفر 312-93-73-174 0-300-45-93-174 او 0-357-30-637 دو سرو تو چار سدا ہوم نیز دیرا دا نیمی گھنٹے لار دا غشان مردان تا چرا دیال تم نیمی گھنٹے لار دا تا بالکل مینس کے نو کڑیر تکلیفی مریض تا خو چار سدی تا ہوم رات لیشی شورو زیارت مک چار سدا کیو او جمعہ ہفتہ مردان کیو پیر منگل ثوابے کیو بل گران اردن کو دے ٹک ٹاک لگا توجہ ور کے دے کے ڈیر گٹ معلوماتی خبریں مکڑی ری دا پالو کے او دا وګوره ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے او دے کے تاسو تاسو دا کور دن ڈیر گٹ خبری شوی ری تقریبا دا بیمارے حوالے سر پکے 2000 ویڈیو پراتی ری او آگا 2000 ویڈیو دا مختلف بیمارو حوالے سر ما کڑی ری پرہیز میں یاد کڑے ری دوایا نے پک خودی ری دا وګوره سرچ کے دا بتاسو لڑیر خوند رکی او بغیر ڈاکٹر بغیر دا چرے نو ڈیر دا پیدی معلومات تی پکے دا خام خطاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو سرچ کے او اگر پالو کے لائک کے او دا ثواب پنیت شیئر ہم کے تقریباً 84,000 چرینو دا مونگا پالو اور دی کافی او روزانہ مونگا چرینو ویڈیوز اپلوڈ کو پکے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر خیر
1: الحمدللہ جی سوک دا کم دینا
2: نومان خبر کوم دا پبونا
1: جی وائے
2: بلڈ پریشر شوگر دے نو ڈاکٹر لکھ مونگا دا پیتک لے ورغلی اس نارمل شوے دے فاغا پو ای ہوئی جی را گولے نو جاری ساتے گا
1: آو جی آو
2: نو میں دی دا پارا سو گو یو دا در درکن ورسے ورسر سیوا دے غیو ایتیا دا
1: بس دا ہومیوپیتک علاج والے شروع کے کدغل تپبو کے سو قابل ہومیوپیتک ڈاکٹر وی والے بوزے اور علاج تے شروع کے ہاں شوگر قبر کے ختمے گی جی شوگر چ انسان مرشی لحد تک کچھ نہ شوگر ختمے گی لاؤ سپور دے شوگر علاج نہ دے روتے ہو سو کوئی چیز ختم دا دروغ ہوئی جی مہربانی مہربانی جی 0-312-93-73-174 0-345-93-174 او 0-357-30-637
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک دا کم زینا
2: تواب خبر کوما دا خیبر نا
1: جی وائے تواب
3: جی زما دا پلار دا سے مسالہ دا چی خپی چی کم دی دا پرسی گی او دا سی میگی میگی شاندی کی گی کنا دا سو مسالہ شتا تا سرا
4: آو مسالہ نا علاج ہو مونگ سر ملاج تھا مونگ لن شرار سے دے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے بو دا چی فزیکلی معائنے ہو کی علاج سہا مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز تیز کے
5: جی زمر غل نہ خبر کو ما زمر کا دوستو نہ پکتا دا پرتی چی دا خوگی گی دا بوترا سلو نہیں دا او دن
4: آو دیر پارتا سے امارائیو کے شگر دشتا نا
5: شگر نشتا جی
4: آ امارائیو کا بیاغ ما تا واتس اپ کا زبا بیاغ تا ستا علاج ترسیب جوڑ کم خواہ مہربانی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت والے سرا پختنا کرے ہاں
0: صحیح ہے جی ڈیر زیات مننه. بالکل گران و ملګرو هم دغه سه تاسو راځي تاسو به ټلیفونونه کوي تاسو به کارونه کوي تاسو به میسیجونه کوي او د خپل مرزونو حواله سره به تاسو مونږ سره خبرې ترې کوي. زمونږ به مقصد دا وي چې تاسو مونږ ته کال وکړي ډاکټر صاحب تاسو خبره ووري او ور سره تاسو لبیا جوابات درکې چې کوم ملګری دي کومرونه خويندې راځي او تاسو چې دنو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ نو غوښته صرف د دې یوې خبرې سپیناوي کومه چې ګرانو ملګرو تاسو چې هر کله راځي نو هغه د پاره یو طریقې کار دادی چې تاسو یو ورځ مخکې مونږ سره رابطه وکې ډاکټر صاحب سره رابطه وکې ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکې او تاسو په مسلو او په مرزونو خبرې وکې دا غي وجدار چې تاسو راځي او ډاکټر صاحب په مخ باندې موجود نه وینو بیاخه خبره نه ده نو صرف دومره وضاحت کوم چې چهارشنبه زیارت د ضلع 400 ورځې دي په چهارشنبه زیارت په ورځ نو هغه د پاره یو طریقې کار دادی چې تاسو یو ورځ مخکې مونږ سره رابطه وکې ډاکټر صاحب سره رابطه وکې ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکې او تاسو په مسلو او په مرزونو خبرې وکې دا غي وجدار چې تاسو راځي او ډاکټر صاحب په مخ باندې موجود نه وینو بیاخه خبره نه ده نو صرف دومره وضاحت کوم چې چهارشنبه

رنج ټول به خېد ژوند په مزو کې به زما یې نه کېده عاقب جان بم سنبلا ډېر زیات انتظار کړی وی شي زما انتظار یزما انتظار چا چا کړی دی شي زما انتظار چا کړی دی کنه زما انتظار چا نه دی کړی سوابی والو راویش ستاسو عاقب جان د خیر سره راور رسیدلو جی دا اف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی د سټوډیو نانی خپنیغا دا هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم ها زما چې څومره پورې هم خواږه درانه قدرمن مینوال زما دغه یعنی کې د عاقب جان دغه آواز اوري نو په هغوی باندې یو ځل بیا زما له خوا نه سلامونه نیک هلې او احترامات په خپل ځان باندې قبول او منظور کیږي زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن اوریدونکو راځئ د خیر سره زمونږ ستاسو دغه پروګرام زمونږ ستاسو دغه ملګرتیا ڈابا جاری او ساری وی تر سو بجو پوری ڈابا جاری او ساری وی تر گیارہ بجو پوری اول خزما پورو پورو کوشش تے چے زما خو پورو پورو کوشش تے چے پروگرام گیارہ بجو پوری او کمان خو یقین من راضی چے گیارہ بجو پوری بے ورسو ما زکا چے دا زما جی اوس نو کوم حالات شو کنه زما یقین نه راځي چې مطلب دغه پروگرام به زر تر 11 بجو پورې ورسوم پته نه لګي زه د پروگرام نه اخوا بالکل ټیک ټاک مخه چې کله پروگرام تر اعظم نو ما باندې مباسه ولګي ګو یک دم بس ما ته بیت سم بلا ډیر زیات خراب شي او ماشالله وای کنه ماشالله وای کنه ګوره ای جیم ګوره تاسو د نظر کړی دی ها داسې وخت به بیا راشي چې بیخي به ګوره تاسو سره پروگرام نه کیږي ها او کنه تاسو کې چرې داسې د نظر کول کوي اوکې زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن درونکو ها داسې دا چې موږ له فیډبیک چا چا راکړی دی موږ له فیډبیک چا چا راکړی دی فیډبیک د پروګرام یې څه جوړو ما بیا هغې نه پاس تاسو خپل میسیجونه رالېږلی شئ صحیح ده وچ آواز ہو کے جیسے ڈاکٹر نمرا جان امر ثواب نجین عاقب جان بھائی آواز ہو کے ری حارث پرام پنچویر زو ماریا ملک امد بام ہل نہ آواز ہو کے ری رمن جی آواز ہو کے دے اریان ام اریان ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ تا مات لے خپل ری لون نہ ہتر سپوری خا سلام بھائی آواز ہو کے دے پنچویر کی منا ہل مڈی رمن سلام امری نیما آواز ہو کے ڈڈی رمن جی آواز ہو کے دے اوچی ماشاءاللہ وہ صحیح دا نے نا یما اوکے جی بہر حال قدر مند کو پروگرام مخبوران دی بوجو راځي او پروگرام ته لائف کال زم کوي راځي او پروگرام ته میسجز هم کوي پروگرام ته لائف کال کوي لپارا خپل موبایل را واخلیو مونتا لائف کال لا اوس مکه صرف خپل موبایل را واخلی نمبر ځان سره ولیکه ها

نو اغي په هلکانو باندې سلامونه نشلی غلو دین علاوا زمونګه رونه چې پروگرام ته کال کوي نو اغي په جنکو باندې نه کې په خوینو باندې سلامونه نشلی غلو مطلب جنکه په هلکانو سلام نشلی غلو هلکان په جنکه جنکو سلام نشلی غلو د دې خبرې به ډیر ځات خیال ساتي ها زماگرانو او خوګودر نو کې درمندور دي کو پروگرام بالکل لایو ایر براہ راست دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابینا منگ سرا دا سٹوڈیو پا گڑے کی ٹائم شوی دے دیرش منٹا او نخ بجے دیرش منٹا او نخ بجے منگ سرا دا سٹوڈیو پا گڑے کی ٹائم شوی دے تاریخ خبر کا منگ اوکو دے نیٹی خبر منگ ننوکو نو دا لسم میاشتی و منیٹا کال 2018 دے یعنی کہ اکتوبر دے میاشتی 7 تاریخ کال 2026 تاسو کینو کہ پروگرام تک نہ سلے ما سٹارٹ نہ ربانی باسی لگی دلی دی دمر باسی ربانی لگی دلی دی کنا تا پتہ نہ لگی چڑی لسنر کی داسی سوک دی داسی سوک دی نظر ډیر خطرناک نظر دی اوس کله ز انیر شما ویلو کو ای دغه دے مزغو سره ټکرالی و دیش خبر بسوک کیے دیسی خبری بوی سو کوکی بس وی خبرو مشین دی نو بس چی کل داسی ووی نو بس بیا چکم دی نو دخا دی بیا چکم دی نو آخا سبر تا وی بیا چی بس در خبرو نپاتی مکن بیا خبری بی هنش مکولی اوکی جناب زما گرانو و گود رنو که درمان دارین کوستا سو لایف کالز دا به هم د پروگرام حصہ جوړو ما دا سکار کوم چې دا پروگرام به یو غنټه نن کوم سیدا زکه چنن می موډ مکمل اف ته موډ می زکه اف شو چې کله پروگرام تراله موډ می اف شو پروگرام نه مخ کې دا سټو کوم کنه چې دې سټو کوم چې مطلب لکه دغه ته می دوه درو کسانو سره جګړو کړو درې وانه می زمه کې راواز گپ لگو مگر ها معصوم انسان معصوم هلکه معصوم هم یم معصوم هم یم زه ګوره چې سره جګړه نکوم ها او کنه جناب

दिल थाना तिरी है जाना उस नहीं।

उस रही खबर नदा जुमई।

اوكي نيكست كولر اب ذا شو. السلام عليكم جي. السلام عليكم. هلو.

د مریم ملک شعر هم جمع شو او رګه نور چا شعرونو پرمیش کړی دی کنه تاسو ټول ته په یو ځل باندې شعر ویم صحیح ده سلام بھائی څنګه یې صد په ما د ثواب نه ډیر مننه وعلیکم السلام بالکل ټیک ټاک یې وای دا قسم زمانہ واخلا ز قسم دې رختیا وایم ک خوده سلسله جون راکړو زبا سلسله هم ستایم او ستا په مینه کې تبا شوم خورازیم ستا د زړه په سلطنت کې ز بچایم ډیر مننه تاسو خپل نوم نه لیکل ډیر ډیر زیات شکریا شاعرم را لګل تھینک یو السلام علیکم اجی برو څنګه پروگرام ډیر زبردست دی اور وی او یو اردو ٹریک اولا گوا می خوشی پرام باجا اوکے جی ډیر ډیر مننه جی بل میسج راځي وی چی سلام بھائی سنگھ حسین ہے مد سوابینا او جی ڈاٹا سٹ ڈالے مرور یار تا دې رب خوشا د زړګي زور می پاتې نشو مرور یار تا دې رب خوشا لکینا او قبر می پس لمرګ ګورا د زړه لمبو می کفن سي د زړه لمبو بمې کفن سي زلوینا وا وا وا ډېر مننه جی ډېر ډېر زیات شکریا تھینک یو السلام علیکم بھائی تاسو څنګه هيا هيا مو چې اللہ ڈیر کامیاب کا بھائی ڈیرا مجھے ڈیر سے شکریہ آمین تھینک یو سلام بھائی سنگ طبیعت سنگ جے تولو جی نکوتا میں سلام و طاہر بیٹا سلام منا ہے ڈیرا مجھے وعلیکم السلام بل میں سراجی ہوئی ہائے گل رنگ سواتا یا ماتا تا سلام و طاہر بیٹا سلام علیکم السلام ڈیرا مجھے کوئی بارہ نہ ادھر الگ دمشا او جانان میں کوتا میں سلام و طاہر بیٹا سلام منا ہے ڈیرا مجھے وعلیکم السلام بل میں سراجی ہوئی ہائے گل رنگ سواتا یا ماتا تسلام و طاہر بیٹا سلام علیکم السلام ڈیرا

حارس د تاسو لیکلي په دې باندې پونه شلم چې حارس پرام پنځیر کې جان بایټر سلام او آل لیسنر سلام علیکم السلام په دې منس کې ټکو باندې پونه شم سیده به هر حال ها یو منټ چې تاسو دا کډر مندورونکو چې میسج راته سبلا ډیر چات پاتې دي سر سنگ تاسو شو خسته دا ډاکټر نمرا جان کیوټ هم رهان تا هم سلام اټس نه نه ډیر ډیر زیات شکریہ تھینک یو سلام یې څنګه شو سما سوپر ډوپر تھا سب شان آواز دے سم نائس دے بالکل سما پشان ٹولو جنہ کوٹا سلام اٹس می دل ربا پرام سوابی دل ربا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ

مین جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پہ دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پہ سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

نن اراده مو ده سبکوي سنبکوي دا ټولي خبرې ترې کوم نن تاسو ما سره بشریکوي ټول مشران ته کشران ته دین علاوه کوم نن سمرم جنکی دی لکان دی اغیتا طاهر دی طرف کوم نن سلامونه جی طاهر زمان دی طرف کوم نن سلامونه طاهر دی سیدا سلامونه کوم نن فزان قبول منظور کړو نن ما صدا سګم نن نو هیوی کارم نه کړی خو بیا هم کوم نن نو دا وجود کوم نن داس داس دی چی داس داس دی چی خیر اس خبر نن دا زیات تر خلک وګم نن دا وای چی طاهر ستا طبیعت کوم نن نو هر وخت خراب بی اني ټایم کوم نن ته بس بیمار بیمار رګړ وړي وړ باندې کوم نن سو غم دې خوړل لگا سنگا زر وټه خرم خو داس دی چی وړ باندې کوم نن غمونه غمونه دا دا خود انسان زبیا و دیوانه کوم نن خبر بکوجم

السلام يا هلا نو خضر من دو نن ساسو اپیرینس یا نن ساسو اٹینڈنس کم دنو آغ رنگی برابر نا دے اولی سچل تاس بان شوی جی شمان شوی وی وی وی وی تاس کمکو یار دا اولی چکم دن تاس داس کار کوئی ہو پزان خو خرشیم نکوئی خو پدی موبایل خو لگچ کم دنو کوششو کئی چی خرشیم ارشو کئی دی کچ کم دن سو بیلنس میسیجو نو پیکی جی اسا ایساب کتاب کم دنو برابر گئی ہم دا خوش کم دن ما دا سم پتا دا چیزان بانے خرچ نکوئی پمام لکھ پمام پدی زان بانے خرچ نکی پتا سا خرچ بھو کی تایرہ کم آ خبری کئی چکم خبری چکم دن نکوئی

السلام علیکم بیا پروگرام موسم زبردست سم نائس پروگرام مو دے او تاسو ډیر زړه سلامونه جی ډیر مننه شکریہ جی یو جهان مننه جوندیو سی ګرندیو سی دا چا میسج راغله دی جی بغیر د نوم بغیر د نامیز کوم نن میسج کړی دی سلام مامو وعلیکم السلام څنګه आवाज مو اوکے دی جی فرست ټایم کوم نن تاسو غږ تاسو आवाज تاسو پروگرام اورم ماهین یم زما میسج هم کوم نن پروگرام کې شامل کړه عثمان ما سره عثمان اول کې کوم نن عثمان عظما د کوم ځای نه دا یا حسین والا عظما دا یا بل نه هم هغه عظما دا چې ډېر مننه شکریہ عظما ویلکم ٹو دا شو اینڈ مائی فیوریٹ آر جے سویٹ طاہر زمان سنگھ خیر ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بسما جان کے ہم نے میسج کی کم جینا کم جینا کم جینا کم جینا میسج کر دے روستم نا جی سلام جی وعلیکم السلام بھیا سنگھ خیر ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تھے پروگرام کو سم سم سم سم سم سم سم کھولے دے او تاسو سم ډیر زیات بے وفای او کنا تاسو ډیر زیات وفادار اے لکه چې کوم نن وفا خبر چې کوم نن پتا سو ختمی دی تاسو ډیر زیات وفادار اے ایک دم چې کوم نن فبل بندا بند تاسو ډایرک بډاری کا لکه زما به وفا چې تاسو پوي شوی نه پوي شوی کنا تاسو پوي شوی نو تاسو بدا خبر نه کولا یا ته زما په وفا چې کوم نن کتا سو پوي دی نو دا خبرې ستاسو د خولې لکه چې کوم نن نو دی لکه چې کوم نن تاسو به دا خبرې نه کولې आवाज یو کې جی دلراج میسج کی ډیر مننه دلراج گلرنگ میسج کې او هو او هو او هو

لغة بدرنجج جبنانا وي او او اوازي بيلقل سفادي الروضي او زمان فرلبانج جبنانا ستا اواز لگي او قاندم کو بجاڑا مو بجاڑا مو سلام جی وعلیکم السلام سنگی اخی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دی الحمدللہ دا مون سرا سوک شامل چھو دی تھورا میسج کھے جی تھورا تھورا پنج پیر نا شکریہ تھورے سلام جی وعلیکم السلام گڈ مارننگ گڈ مارننگ ویلکم ٹو دی شو اینڈ آواز مو ایک دم فرسٹ کلاس دی جی می فریال خان فریال خان میسج کھے شکریہ فریال خان اینڈ فریال نے علاوہ آواز بالکل ٹھیک دی جی آئی ایم الیاس ٹیلر from Dubai da salamuna salamuna jamdan fazan kabul manzoor kiji wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa alaikum assalam

0: غمونه سړې نه وجني یادونه سړې وجني او یار چې تیریږي د وختونو سړې وجني ها به یار چې د وختونو تیریږي نو د وختونو سړې وجني سلامونه بدرنګ سنگي خېټي ټاکي مليحه تنها میسج کیږي شکریہ مليحه تنها سلام جی وعلیکم السلام طاہر بھیا سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک کے زما فرسٹ ایس ایم ایس دے سا پروگرام کے آواز دے اوکے دے زل لیلا یم دسوبینا شکریہ لیلا
1: یمنم خبر دیو زڑا نہ بل تلار وی
0: او

سلام سر سنگي خي ټیک ټاک یې پروگرام اورم سمو کولی پروگرام مو دی اینڈ اسلام اما سر کوم ده نظم کزن نادیا هم کوم ناست ده شکریہ جی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگي خي ټیک ټاک یې ور ده زمان میسج گئی باجوڑ نا یہ باجوڑیاں نو خي ټیک ټاک یې سلام طاہر بھیا سنگ یہ خیر ٹھیک ٹھاک یہ پروگرام موسم زبردست ہے مزیدار دیجی خوشحال شم چھ تاسو پروگرام دے فرار لے یا او تاسرا پختو ڈیرا زبردست فن کی مزہ کی یا عاقب جان بھی دج کم ڈیر جا سلام نہ جی عمر ما سر پروگرام شامل شو کم زنا گند اپنا ہیلو سنگ یہ خیر ٹھیک ٹھاک بھیا پروگرام موسم

0: زمان بور بشي
1: طاهر زمان نه ودان لا زان د کار ګوري ودان زمان یارانو کې یو داس یار دې چې زتا سچ کم نه ویل نه شم جی او ما سرچ کم نه یو زه پات شو دې په شپکه د ریډیو کې او نن سبچ کم نه نو په شانګله کې دې او زما او د ودان چې کم نه ډیر غټ او ډیر لګج کم نه نو خخله یارانا دا شاعری هم کم نه ودان عثمان خیل شاعری دې جی آی هوپ چې تاسو به انجوای کوئ او تاسو ډیر زیات به انجوای کوئ ہائے ہائے پخوانے یادو نہیں کم دینا بیا تا ہوئی گرا تا ہوئی گی یہ ودانا خوئی گنا خی او دیل کب شاعری ڈیر ازیات با تاس با اور دل بم وی نہ کوا مکوا دغس لکج کم دینا داس سو ٹریک وغیرہ دے دی او دین علاوہ دغه ٹھیکم دے بلا نور ہم کم دینا سو شاعری دا عثمان جی گمدن پراپرلی پورا یاد نہ دا آئی ہوپ چی دغه ٹریک تاس تاوا خلے گی اور تاس بے انجوائے کئی لکھا تاس با دیر زیاد انجوائے کوئی با او یو ٹائم کے دغه ٹریک دیر زیاد پاپولر ہو جی مکمل جی گمدن بس مارکیٹ کے ہر جگہ درز درز ہو دی ٹریک

0: اوکے جناب کالر گور مونږ سره څوک راز دغم زنا او سویل غواړي آخري لمحات دی ټایم را سره غم نن دمر نشته. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. اوکے جی ساس لائن ہم کٹ شو بل کالر گور مونږ سره څوک راز دغم زنا اینڈ سویل غواړي. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. قربان سمر شوق سرا ہو رہی نادیا چی داس گمدنو با اوزگار ما پاتی که گا دا کور کارو نم کوا او
1: با دیر کارو نم کهی
0: که نکه یو ما دا پتا نکه یو
1: کارو نم کهی
0: که کارو نم کلاره زبس اللہ دا خیرو کی اللہ دا خیرو کی دیر مننا شکریہ دا زن خیال ساتی خوا اللہ فید اللہ فامان جی دا من سرا تسلا تسلا اصلا اصلا پروگرام کے اصلا وہی اصلا و اصلا
2: مانا
0: سلام جی وعلیکم السلام سنگھ یہ خیر ٹھیک ٹھاک یہ
2: اوزتا وڑما
0: زلیلا ایم دس او بینا دل رکھتا وایا پکوال راشا
2: جوندن ترہ دا
0: دل رکھتا تو آیا کھنا ولی زو ولی وہ ایم اسلام علیکم جی سلامنا سلامنا پاگامنا سو خبر کوئی وردہ زمان دا باجوڑنا یہ سنگ باجوڑے جنہیں خی ٹھیک ٹھاک ہے خیریت دے وائے کنا سو الگوڑے وردہ ما شامل کرے ستا میسج بولی میں نے شامل کرے ستا غوگون خراب دے غوگون علاج کا تو وردا گلو تو پر اگلے کا سنگا ما میسج شامل کرے دے چے سبور ما تے یادی گن ما سا میسج پروگرام کے شامل کرے خا وردا زمان چا تے دعا سلام پیغام یا نور سویل غوالے قربان خیر خیریت خیر خیریت ایزا نورم خدا او زیم خیم زیم خیم ڈیرہ مننا خا ڈیر مننا وردہ زمان کم دن مکسر پروگرام تھا رال جی پروگرام کی شامل شو شکریہ مننا خجی دی میسجو نو سائٹ تر اعظم کال راشا نو تو خپل روڈ جانا سنگ یہ خی ٹھیک ہے کہ بابی سنگ بابی خدا تور جنے میسج کے جی زمان میسج ہم کم دن پروگرام کی شامل کا ماریا ملک ڈیر مننا

بام خیل دا اره دل پر بام خیل نچکم دن میسید کولو پر اسلام علیکم وعلیکم اسلام زو دل راجی اما سنگی بیخی ٹک ٹاکی ساسو پروگرام خد خوله دی او ساسو بیبی شوی دا نو مبارکی چکم دن زمان دا سایڈا قبول منظور کا نا ننج کم دن تا دج کم دن لور خوص دا گرزی دوم دا او تا دج کم دن اس یاد شوی چی لکج کم دن تاہر لا تاہر بی جان لا مبارکی چکم دن اور کما بے اوپا جی نے دیر زیاد بے اوپا آئی نو ہیلو سویٹ بھیا سنگھ کے ٹھیک ٹھاک یہ پروگرام نائس تھے جی تبیحہ میسج کے شکریہ تبیحہ وردا زمان یوزل بیا میسج کرے ہوئے چھ بھیا تاستا ڈیر زیاد سلامنا وعلیکم السلام جی اینڈ

عاشقان والے چھ گمدن شو شروع دے اٹس می دلربا وے وے وے وے من خوش گمدن ما شاعری میری س لگج گمدن عاشقان خبر نہ کڑینو او ہر روز خوند نہ کی گنا بیا چھڑ تے گمدن او بشی سی دے تری بجو تے گمدن بل سٹیشن مانے پروگرام ہوندے وے خدا پاک استاد دا نہ ایم سی پکم سٹیشن پروگرام دے خودے سبیہ میسج کھیجی وہ اچھے مام کر راغلے ہم پروگرام اور ہم طاہر جان لوٹو سا مطلب دے دغا مطلب بنج کرنے لگ مونگ پوئے گا بیا وہ پوئے کم اسرا سرچ کرنے ٹائم نش دے جی آئے آئے لوٹو مطلب ہم دغا دے جی سا مطلب دے پوئے گا نا پلیز سلام جی سلام نا سنگا منگا چل دے خی خیر خریت سلام نا فزان قبول منظور کرے جی گل رنگ طرف اج گندن سلام نا ماتا ملوشی جی

تین بجو باندې کوم نن پروگرام په کوم سټیشن باندې دی پلیز وایا نه نه نه نه دا به تاسو کوم نن خپل سرچ کوی بس دې کنه هاي مس یو آی ایم یور سسٹر اینڈ ڈیر زیر کوم نن تاسو پر مینا جی سنا کا خیل میسج کی شکریہ سنا ماہین میسج کی جی شکریہ ماہین اینڈ ماہین نے علاوہ اگین بھیا ماتا پتا دا چی تاسوپ کم کم رکھیا میسج کی جی شکریہ رکھیا ڈیر مننا رکھیا چی پروگرام ترا لے شامل شو خپل موجود گئے احساس مراکا اہاں دی ٹپو سرا مکسنگ کوم او دی سرا سرا کم دن تاس نبا اجازہ لم تاس نبا رخصتی لم دزان ډیر زیات خیال ساتي چې زما په خبرو کوم نن که څوک خفه شي وي چا ته زیان تاوان نقصان یا چا ته کوم نن نو زړه تکلیف ملو شي ناغې پر ډیر زیات بخنه چې ګوري خبرې کوم نن بندا خبرې هغه چا ته کې چې څوک زړه ته ډیر زیات نږدې کنه بندا پردو ته کوم نن پردو خلکو نه خو ګیلې نشي کولې پردو ته خو خبرې نشي کولې کنه نو په دې خبره باندې کوم نن تاسو خپل درد لک صبر کیا او خپکی گئی ما خپگان ما کوئی پا خپل رسپیکٹ بانی خپل عزت بانی کم دین نو چرت ہم کمپرمائز ما کوئی لکا چرت ہم کم دین نو خپل زان سپک ما گنی یا چرت ہم کم دین خپل زاد بانی چرت کم دین موکم آور کوئی چھے اگا ساس پا زاد بانی کم دین کو تاو چرت کی نو د ځان خیال ساتي یقینا کوم نن تاسو پوه شئ او تاسو کوم نن په دې خبرو ډیر ښه پوه شئ به که نه پوه شئ نو نیکسټ پروگرام کې تاسو به زه پوه یم صحیح دی کنه دعاګان کیا ساتي طاهر زمان په دعا کې همیشله همیشله به شامل یې او پروگرام نورستو به کوم نن تاسو دا میسجونه مزه ګورم پروگرام نورستو کوم نن نو خیر دې که بدره دی وای کپړ باندې کوم نن قسم وي نو خیر دې لوټو ویلې شيخه

0: Okay, hello, 1, 2, 3, hello,
1: presented by Hazrat.
0: Okay, presented by, as you know as well, presented by Paladuna Cosmetic Pakistan, presented by Hazrat Muman Homeopathic General Hospital, and presented by Yanni Presenter Sikham Teh Ghazem Azee. Presented by our presenter, Yanni Dhritam Samabas, Tasusara, Life in a Balke Parahira. But I hear us, so the time to read you the last two summer of the Kizamabazori
1: presented.
0: You look at Supermanda Mandala game of Pakalar, Sayara, such as over there. Hello, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, yani 9, 4, the time is Mavans 9, 4, frequency one day, that's what's her life over a herasaji. The Kamal Dari, do the lie, she's Sumrana Zuli Samavazori, Akatuluta, you are Ibia Herkalevama, Nenbia, that's what's her. Zamadaka Nazuli Avaz Life Taji Batul Samavazuri. We see Avaz Life. So thank you, Batul. Dear Manana, Dadir Sukriya, the Hajida, Sukida, Mari Samavazuri or Mari Basi, for in a message called Ravishidam Lutera. Ye Khudaya
2: Amina Khada
0: Khawino ye Khudaya Paka
2: Isha
0: Auda zala zama safaga
2: Janana Amina
0: Khada sida ha Okay, Saiswala, okay, Samavans, okay. Thank you, dear Manana. The time, the Kamahal, mobile, Mikiko Sulu, Tasul Bilkula, Suis, here at Tawaju Kigama, Samavans,
3: Dada,
0: read you, Dilber, Sababi, one the life, the Sababi Sumer Abdunke Samavazori,
2: no dunya,
0: Tasuluta, you are Ibia Kalewama, Tasuluta, you are Ibia Bakeraliwama. The time, the Kamahal, the radio, the largest Sumra, Dukandaran, Samavans, تاسول معلومه دادا چې دا پروګرام ته بلډونا کوسمټیک پاکستان چې څومره اوردون کې زما باز اوري تاسول معلومه دادا چې دا پروګرام ته هاته مومن هومیوپاتیک هسپتال یعنی نن دا وینز دی یعنی ها د بوت ورځ دا د بوت ورځ باندې تاسو زمنګ دا هسپتال ویزټ کولی شئ تاسولا نمبر ملاويږي او ته دیني لبا کې چیرته تاسو دا غواړی چ مونږ له دې یعنی مونږه آنلاین نمبر واخلو آنلاین داسې چې مونږ دې د هسپتال سره داسې نمبر وي پاګي باندې مونږه کال وکړو مونږ ته نمبر ملاو شنو بالکل داسې هم کې دې چې تاسو مونږ د هسپتال د هیلپ لاین نمبر باندې ټلیفون کولی شئ او تاسو ته یعنی ترو هیلپ لاین نمبر چې کوم دیغه هم نمبر ملاوې دې چې مونږ د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دیغه سدا سې 0330 40 40 305 په دې باندې کال کې وزن لا در روان او پی ډی زپاره نمبر واخلی نن زما دغه هیډفون یو غو کار کوي او یو غو کې کار نه کی پته نشه څه مسله ده اني هو جناب دا سیدا ز بلال جان د ریډ یو دلبر سوابای نه تاسو سره بالکل لایف او براه راست مې سټوډیو موبایل می لانس کې راو غسل شو کې دغه موبایل میسج کوم دی هغه دغه دویما دریما سلور مور ز زمانه پادګي کې بالکل تاسو سټوډیو موبایل باندې میسج کولی شئ او مال اپډیټ را کولی شئ تاسو کوم سوال دی تاسو خپل سوالات هم د سټوډیو په دغه نمبر باندې را لګلې شئ او د سټوډیو نمبر صدا سې 0319198999 په دې باندې کال کولی شئ او ځان لا در روان او پی ډی لپاره نمبر یې غسل شئ داستان بیگراؤن بدلو بیگراؤن کی سمنگ سرا ہیز یوزول یعنی پرن بلورز وی سی جانان زما جانان برازی او مال ارمان برازی انی ہم سے نام سم آوانز ریجیو تلار لائف تیو دا گٹائن دا ریجیو تلار چی سمرا بدون کی سم آوانز دوری تسول دا معلوم دا بالدونا زفرانی سکر بی فیس واش دا خیر سر مارکیٹ تراغ تسو خفل نیزی میڈیکل سو جرنل سو فارمیسی وغیرہ وغیرہ کاسمیٹک سور دی سرا تاسو معلومات کولی سی او زن لا بالدونا زعفرانی سکربی فیس واش راوړی شي بالدونا زعفرانی سکربی فیس واش کی سپینته ها وایټنینګ دی که تاسو سپینوالی غواړی او د سپینوالی دپاره تاسو کریمز وغیرہ نه استعمالوي تاسو دا وچیرا مونږ فیس واش استعمالو نو تاسو بالدونا زعفرانی سکربی فیس واش راوړی او خپل د مخ سوي ځای دغه خایس برابر گئی بارال پروگرام کے ساتھ سکانس سپردین سونی سونی سار سونی نانوی زمان هسپتال دی پا سوابی که جنگی روڈ شامنصور مندرسی سرنیز دی هاته ممن هومیوپاتی جن هسپتال دی که تاسو غواړی دا چیر مونگ لدی نمبری ملاوشی نو زمان دا هسپتال هلپنگ نمبر جگم دی اگر سداست دی صرف 330-40-40-305 بدی منی کالو که اوزان لا در ربان رو پیڈی سپارا نمبری واخلی جی بلال جان مالا ویلی که گی تاسو لسو ویلی که گی ساسو لائف کال ساسو دا میسیجز نا بمالا پتہ لگی گی چیرا دکھ ٹائم دکھ محال زماسترا یعنی ترو میسیج زماسترا سوک موجودی اپڈیٹر دکھ ٹائم زماسترا خطی السلام علیکم سر آباز اوکی شو 9-4 باندی آباز کلیر دیسے سر داسنا ٹوپائی کوشنو چیز ما فیس باندی داسے سپین ٹاکی شاندی سورتا بالڈونا گولڈ فیس واش یوز کی لیک ٹائم دوبارہ ختم شی بیا مات ہوئی سنا فرام ٹوپائی کے زمانہ آزوری کی ٹاکی نہیں آدھا لگی ویل چیرا زمان چکم دکا جا لائن دی دیسی کے زمانہ داسے دانی رگلی دی اور اگا یعنی داسے سپین سپینی پولائی دی اور اگا اگا اگا یعنی اوس اوس سر اگلی دی سنا فرام ٹوپائی کے زمانہ آزوری ساسو اگا مسئلہ ختم شو دکا نا تینکیو خانی دخانی بل ماسے دادے چیرا ز سنا سنا تخوز مادہ گا اوکے رانی لے زما دا میسج دے یہ خدا تاسو دی رانی نہ کلاری گیا را زنور ہی سم نہ وےما خورانی لا صرف دا وےما چیرانی باو باو کبو رانی باو کتیک سول رانی باو دا یہ خورانی بہو وی کنا یعنی انگور ورتے وی لگی یہ رانی بہو وی چا خلق تیری کی وچ الک ودس سی اما شمن تو چوی ودس سی بلا برا سی نو دا تاسو هغه بہو یاد وی کنا رانی د دې جنې د نبی خځې کوم دی حیا نه کیږي ښا السلام علیکم و علیکم السلام جانې ګل بای څنګه خیم تاسو خی اوانس لینک شلو اوکې جانې ګل بای مونږ لای با د خرنن راغلی جانې ګل بای لای با خواخه او د خواخه نشرمیږي خوشبو بلالی مجي خواخه نه هر څوک شرمیږي خو بار الله بیا سدا سټام راشي چې د خواخه او د انګور کله جګړه وي نو بیا خواخه د دې انګور نه ایریږي و چې انګور سره مې بلا غټه جبه ده بس خواخه هیڅ یو کمره کې ناسي وې دې نه خدي چې زه دغه بلا سره زه دغه انګور سره د سره خبرې ونه کړم اوس دا شرمېږي بیا به چې بیا به خواخه شرمېږي السلام علیکم جی وعلیکم السلام بیچه واز لنک شلو سیما فرام سوابی تینکیو سیما ماسی دی بلکل پتایم ماندی راگلی دی تینکیو سو مچ سلام بھائی وعلیکم السلام آواز اوکے دی سنگی کلسوم با جانا اور روی سی اکسان رمائی سن رائی شا کون سر با جیل میں سلام نوائی تینکیو میرے بانی سان سوہم دیر دیر مننا آئیشان اور کون سر با جی کسیم آواز زوری کون سر راگلا کون سر را کون سر لالا ہائی کوسری کوسری سنگ آواز میں اوری کنا کوسری خدا سے دا سلام سویت جانو واو سنگ 9-4 باندې آواز وکھ دے ز باکس والا رانی خان مجی رانی خان زمنگ سر دوان ان اون لے دا حسنی و چوٹا او دا حسنی و خزانہ زمنگ سر رانی خان پا یعنی ترو میسج موجود دا خو خانی دا ویچے را دا تیارا دا او دا ویچے زرانائی ما نوس پیسا ماندی نا پویگم چیرا دارنا دو کدا تیارا دا سلام سنگی زما هم یما ما هم تسوی چیرا خانی او دیرانی کی بکمی او تیاروی او کمی او برناوی حفظ ریشم کلی والی سم آواز ہو ری حفظ ریشم استاسو دا کیر را لگلو دا پارا دیر منو نا دیر مزیدارو چونکہ لاس ٹائم کم کیر تاسو بخڑیو نا اگر دیر زیاد خوگو او دی سلی دا مزیدارو نیم می خوڑل دے او نیم سکم دے فریز کی پروت دے نو انشاءاللہ کدا سی ما خام ما جگر چانا پاتے شوی وی نو دا خیر بیا با بچا پلا گو مکا تینک یو ستاسو دا مینی دا پارا دا ہر سا دا پارا دیر دیر منو نا گمنز امرا لے گلے دا دا گگون ڈکی امرا لے گلے دی سوی چیرا گا پرفیوم امرا لے گل پرفیوم بگیو کنا ساتھ دا روزمہ بخیال سدا سی سگوتائی و مور مور لمی ورکا اصل کی سب مور تورکم سدا والا مور دا راگلی دیو بسو سی گورا پارل تینک یو افسان ساسو دیر دیر مننا امبرین زما آواز ہو رہی امبرین ہوئی چھ موٹو سنگے خدای دې سترګې چوچې کا زه تاله موټو ښکارم سلام موټو څنګه یې مې ابو څنګه دی اواز کړی دی وری ټیو باندې او وی سي باندې دې څنګه دا خخ چرګو ولا باندې یادې دا چې کوم دې دغه یادې اکسا اکسا څنګه چرګو ولا باندې دا அக்ஷரசம் அவாசௌரிகனா அவாஸ்கிரேதி ஐசையமா ஐசசுலமசி தீரமுதபாதராகலிஹா சங்க சைத சங்கத ஹதகனா சலாம்பை வாசுக்கிறது ساسو خورده گندفنا مهربانی thank you زما خورده گندفنا یو ټوپای والا خور اغلا یو گندف والا خور اغلا جنی ګل بای لایبا خوخی خزی سلام علیکم سلام بلال جان بای आवाज یاورم بلډون اول پړل سکم دیغا اخا اویلیبل دی وکنس کاسمیټک بندو زمزم مارکیټ مهربانی thank you رانی با رناوی اور خانی بتیاروی واو خانی کے سم آواز سوری نو خانی دا ماہم پریڈیکشنز دادی دا ماہم پریڈیکشنز دادی چھے رانی با رناوی او خانی بتیاروی نو خانی کے سم آواز سوری نور ہی سناورما خوب اکال بانی راشا او ماہم لا جواب ارگا اوکی سو گرانو یعنی دا ریڈیو باوردنو کو دکھ ٹائم دکھ محال سم آواز سوری ہوئی

0: Okay, salam janan sange vans link shulupo 94 bandi Rumi emoji. Thank you Rumi. Sasu the matches kolo rena manana. Assalam alaikum sange bhai awaz okay. Assalam alaikum sange bhai bhai janas amna the jadunna khada gaduna dema alia jadunna the alia the jadun khur awaz de okay khug awaz de okay de Zama Khani ta salamun aur khushbu Bilal ta hum zama salamun meherbani thank you Alia aur Alia Obel Sukhdi Amana thank you Amina waqti me message yani studio mobile message WhatsApp de aghi ki me message gatlo chira zama zama shagirdani de aur zumun se kam bajigan de aga tul ta suwari ta subai jani no baral de time da mandrasu yani chikam bajigani kam badrangi de aghi tam khair de na khair de na Sikhmi, yani bajigani de ya da mandar sikhmi talibilam de zama baan zhori aur aga khwain de zaktarim chera aga aga halimani de aga fizani de aga do agu de daga time zama baan zhori aga chulu ta zama la tarafna khususi khususi khususi mina aur daga khabara te da naham tariq mai gura zama tariq te khan do aganu ke meher na kai mirbani daga chulu abridun ko sikham maori ukham ma pejani assalamu alaikum wa alaikum assalam Assalamu alaikum bhai welcome in the show beautiful awaz okay hai kausar baji ta salam ji sanayama thank you sana sasu the masses ko lure ramana au sana ta suil chira zama ga ja line man re spini pulai ra gali di aga khushu di kana man kho hiru khabar ala zama che kam abdi se yaqi mat ra yadi khani mal ra yad kar chira sana sada se message kare salam amu sange awaz okay di ada awaz okay da zama first message de First message our first message but this here sas da ganur message yani man dritt gadi gadi gadi me di salam hum sangi awaz okhe de first bar me sms kade de mahini mad marghoz na welcome our welcome khura to hai gana mahina tasula da program ke warmly yani har kale dar to aayu fakhir ali dar to aayu har sadar to aayu salam se fakhir lagli aus mung me da de chira program ke batas mung sara tamas ne sai program ke batas mung sara message yani through message mung sara program ke shamuliyat ke wai salam bhai sangi athi ka yama salam jun parast mahmiya mahmiya salam sangi bhai awaz okhe de salam bhai awaz okhe de da kulsum da bajana da salam bhai awaz okhe de ta sukhura da gandafna salam sangi bhai awaz clear de it's me khushi from so bhai salam bhai sangi zaiza yama aur da qabl message de patne shasi likh le di आवाज ओके दे लालिया बिलाल जान भाई आवाज से ओके थे और मेहरून मैं अख्तमी हारिस फ्रॉम पंचवीर लेकिन हारिस संग गई मेहरून निशान बल्कि बिलहुदा है राया दशुला बिलहुदा से आवाज हो रही है ना सलाम संग भाई बिलाल जान जोर से गुफ्ता ही आवाज से ओके थे और वो इसे अपडेट नंबर रखा लव यू दो दो दो दो दो दो दो ओके थैंक यू मेहरबानी सासु दासातो सासु दमीन डेरे डेरे मनना सलाम Salam Jani Gul Bhai Sangai aur Awaz Okhe Thi program dheer mazedar de o mazedar ne de program zor bas sabal uba sama program dheer mazedar de aur sam khushal suma che sa sudag program taral le update number rakhe kana bhai z umar de gandaf ne ma umar sang chale le ka uri ke sabur ka program ne baad mali message ho ka khan bilal bhai yada se suga bardun ki kagi mata yaad ke program ne baad chere umar tha update number ne message laat chi khan kohinoor bhai update number rakh nak ho ka na man hai moy hoy hoy hoy salam hoy bro agar de call pe rakh le Bilal bhai ma first time SMS sukhu first time waqi first time message de ab zamanan program bilkul zama de mood mutabik na de assalam alaikum sangai sangai number SMS shamil hua zuha and halima from the sawabai na bilal bhai da zama first time SMS uku zama de wakhna radio aur ma mal number rakha zip link information tasul dar ko ma please nandi pilane message de لکھ زما سر ایکٹیو شئی نو چمال استاسو دا ایکٹیویٹی پتہ لگی چیر تاسو سمر ایکٹیوی یا سمر تاسو پروگرام کے انٹرسٹ تھے ہیز لائک خوشبو بلال اخ بالکل لا سے ایکٹیو نہ سوی یو یو سوی زگی لیاد ہوئی لکھ دا اسما پشان دے اسما سر شاپ ہے کس ختم شو ہے وائی وائی وائی اسما خدا سنا تاسو وانس دو پہلے دونا کوسمیٹک پاکستان آواز ہو رہی تاسو وانس دو आवाज हाथिर मोमन हो में पादेशन अस्पताल आवाज हो रही dekha time dekha mahal life call se sel shuru ko life call guru janam chil master suk suk razi kam san razi sawai sanawai da dekha program zur ba inshallah sabal zubasam chukin program sama da mood mutabik na de chuke da master da headphone masala ke da master mic masala ke so that cause ma aga energy down na balki zama aga mood wala barabar na de avance baladuna vitamin c baladuna gold tree baladuna serum baladuna 24 ke gulasin white vitamin c face wash awaz hori baladuna beauty kit awaz hori life call se sila shuru ko life call guru janab chumung sir su grazi sawai sanawai 0300 wa is madil asma bi adar dra gaya yaar 0300 1969 0319 1918 99 guru janab chumung sir su grazi kum sin razi sawai sanawai salam walikum assalam call ko jigam ne gala ra esa message lana le kon ragi baladuna cosmetic pakistan hathe Mumman Homeopathic General Hospital Dila Harkale wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa
1: alaikum salam.
0: And Allah dir karam ne ta sukhai tik tak ki.
1: Aaj dil ko khair jo hai.
0: Az zama ba khayal zama sara umar da gandaf na maujood hai. Umar sang hai. Nand bi awaz ke da se gadbad de dawali.
1: Bas wal.
0: Sang kamra ke dana na nasti ke sang awaz gat ke gi. بیماری بیماری سنگا سینہ دی خراب دا زکام دے دے ٹیمپریچر دے دے سشے دے اب مرئی دی خوگی گی چکلا انفیکشن ہوشی نو بیا وجود بانے ٹیمپریچر رازی نو سنگا صدا سے دا زخم گولئی مولئی دیو نو کھوڑلی
1: وہ
0: دی کھوڑی پائیو کلی کرکمن واچا واغا اس کا
1: جی
0: ہاو دا چکلا وجود کے دن زخم پیدا شی کنو دا انفیکشن خلاف زمانگ دی وجود کی وار می جوڑا شی آقا آقا انفیکشن ختمی نو زمانگ وجود مانی تب رازی آو نو دا چکلا پیو کلی کرکمن وان چی یاس دا سی دا زخم گولی اخری مرائی دی خوگی گی تروٹ انفیکشن اللہ شوی دی نو خب شی دا خیر خان نور خی دا خیر دا جی خدی دا جیلی دی گولی روڑی کنا بس اسی تو پوچھنا کول گرم گرم رنگونه دی کول ما ژولا تا ما خطا دی دا یا خدای پاک یا خدای پاک سه روز تا اپڈیٹ نمبر نو میسج کوم گولون مم در لګم خا اوکے اوکے تھینک یو ډیر مهرباني عمر زما سر د گندف نو موجود او عمر زمنګا ریګولر کالر دی زمنګ دا بلډونا یوزر دی زمنګ بلډونا سره زمنګ پروګرامات سره مین لري او زمنګ سره مین کوي تاسو د ټایم د بلډونا کوسمټیک پاکستان आवाज اوري تاسو د هاده مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال आवाज اوري ماته بلال جان ویل کی تاسو له سویل کی تاسو کال کولی شئ 0319 1999 نیکسٹ کال بلډونا بیوٹی کٹ اینڈ بلال جان ویل هر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: Hello.
0: Hello. Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Am mehrbaniyon ki truri data so jikam radio lagawli ya di radio lag side da shi ya da radio ban kai.
2: Okay.
0: Okay, the master of life call ban awaz da super jungle upi jungle sawab ina call le kana. So khabar ki hui?
2: Aisha
0: sangi khai.
2: ٹھیک
0: ٹھاک وائس تک بالکل ٹھیک ٹھاک ہم آغا عائشہ زمنگ سر جگم باکس کی وہ باکس نمبر کی قبل خور بار کڑے ہوئے ننو پس زخمون ورطا مال گئے چھم کنا نا دارتا ہوئی دا نور ساسو کزن دا کساسو خورا کئی دا
2: وای
0: داس ما سکه خور دا ماوی که میرا خور دا سکه خور دا میرا خور دا بارا لوکی دا دارتا ہوئی عائشہ سنگ دا دومر مدر چرتا غیب ہوئی
2: بس وای سم مصروفیات
0: سم مصروفیات څنګه خواخه کړتلې که خواخه راغلی و
2: نه خواخه راغلی نه ورته زتلې
0: خواخه شته کنه نه شته کنه نيسته لکه ما په شانتي نه دې
2: نه
0: تاسو بدل نه ما نه بدل ما شاء الله والله چې شته دي خزال لا دي نصیب خو کنه دا سې د نو څنګه سم مصروفیات وو چې مطلب تاسو غیب وای
2: بس وای ویل نشم
0: نخم ویلې نشو نو لکه بیا هم داسې یونیورسټۍ کې بیزي وي څه داسې اگزام وو هغې کې بیزي وي کور کې مرنګونه شروع شوي وو کور کې مطلب کارونه مو کول د کور څه
2: مصرفېشن خو به اوس وخت لم هغې کمیټي د پاره م اډمیشن کړی دی
0: مطلب داسې اډمیشن مصروفیات یا که نه ما ته یادېدلی ما چې هغه عائشه څه شوله چې باکس نمبر ایک کې موجود وه یعنی د ټاپ یعنی باکس نمبر ایک کې موجود وه لیجنډري باکس رسېدلې وه او د هغې خپله خور راغ هغې د مقابلې نه بار کړه ډېر بې دردۍ سره وباسلې ګینې ما هغې له ډېر آفر ورکړه چې یاره دا آفر واخله دا آفر واخله دا واله دا واله دا واله خو بس هغه ستا خور زدي وه په یو خبره باندې ولاړه وه خو دا دې پښتانه ده په یو خبره ولاړه وه وایي چې بس باکس نمبر ایک دی او باکس نمبر ایک دی او باکس نمبر ایک دی باکس نمبر ایک کې ستا عائشه لاړله
2: بالکل
0: او چې بس لاړله بیا ما خبر شوم ستاسو ګاونډیانو ما ته ویلي چې عائشه ضرور راغستې وه او نور پسې منډې والي د کور د انګړ کې نور مخکې وه عائشه ورپسې ورښتیا ٹومنجی نہیں مطلب مگ منڈی ہو پیشور بس جارو علاس کی نوئی سبر اس پر سر گورم زو سواب تو ہم راغل مغالبن تاسو نوئی خبر کا خبر ہوئی
2: مونگ خبر ہی بس سلیمان بھائی مونږ ته شرمون شرمېدو چې کله داسې ریډیو کلاسم تاسو شور او کناک تاسو دا جلۍ سوابۍ ته راغلم او داسې داسې لاړم داسې داسې وشو پشمین ته څه ملاوي دي خو تاسو بیا ټوپۍ ته چرته تللی نو واپس شوې ملاقات نه شو
0: تاسو لکه خاموشۍ سره پروګرامات اورېدم خیارې پروگرام کی کدل تھا زت چراغل و صوابی لاغل تھا موبائل میں

0: کې به کز کال ریسیو کوم به مال هسپتال کې سره تاسو دی خو نه ها او کې څنګه ثوابي موسم څنګه ده
1: ډېر زبردست الحمدلله
0: سهار یعنی خوب چیرې پاسه نو ماته ما سي دوه چیرې باران شوې دي باران مطلب ثوابي کې ډېر باران شوې رښتیا
1: من طرف دا سي خاص باران نو هوا او بس ګړز ګړز
0: ګړز ګړز ګړز وو دا چې کله تاسو کرم مې مانش پیله راشي کنه آگی من گوپی ہو رہی تس لو بتاس نے کی آسمان کے مطلب موسم گڑس گڑس دے بارہ نہ بارہ نہ روان بارہ لائشہ ڈیر خوشحال شم ڈیر احمد آباد میں تاسو دغه آواز ہو رہی دو تاسو یقین ہو گئی چې کم سما سر ایکٹیو کالرز دے یا کم آگے کالرز یا سما سر پروگرام کی خبر ہی کھول لیشی او داغی ٹیلیفون ڈیر احمد آباد راشی اگی زم اس کوم خوش کلے کال لاشی نو اگی تا زڑی رضیات خوشحالی گما
1: بس
0: دا محبت سنگ دا سوال ما مخکم تانه کړو زما په خیال کور کې نور ریډیو لګولې او تاسو ریډیو ته غوګونی زما پروګرام تاسو اوریدلې وکنه
1: خبر
0: ہی
1: زیار
0: او مائی گاڈ لگا ستا کم نصیب دے یار
1: بھائی
0: نصیب تا پوس مکا اوئے نا زما سر خبر ہے کہ دادا نصیب خبر ہے گورا بے تاسو پہلے فرسٹ ٹائم آنے وہ فرسٹ ٹائم تاسو کال ملاو شو عائشہ سب ویل غواڑی آواز لائف تے ریڈیو دل پر سوابئی باندھی پورا سوابئی دی آواز ہو رہی زمانہ سوال یا دل سے پیغام
1: یو جنی د ماغه د زلمه را نه خوښ او غوي د ماي شړې له خوښې ته زما سپیشل سلام او نور ته عام سلام
0: او نور ته عام سلام نه دلته او ستا پریډکشن سړي پریډکشن مطلب رانی وی چې زرانا یما او خانی وی چې زرانا یما نو ستا تیار پکې کومه یو تعلق کاریږي
1: زغم کنه غاي
0: اها
1: مخونه رڼا دان دی پکار قسمت رڼا پکار
0: قسمت رڼا پکار دی اغه وی رحمان ما باغ شیر سدی وی اکل مغ واړه رحمان بخت غواړه وی اکل من د بختور غلامان وی
1: اجن زم حسین بیکار سیزه
0: اها اسی بیکار سیزه اسی بیکار سیدا د دې احساس پتا لول اوسی کنه دا چکلا غ ما یو دی ټیک ټاک دا داسی ریل مخ ترغلو کو فیس بک مخ ترغلو کنه سره سړی نه مطلب اختراع کوي دا غی اختراع پوزي هاي میرا پتی گنجا هاي میرا پتی گنجا کنه دا چکلا داسی بدرنګ دی خاون دی وغه داسی پاغ شپ باندې یا دا واده پورس باندې یا دا جنس پورس باندې مخ له درجه وغه ټیم کې
1: بھائی
0: اوغه ټیم کې ستاده ډم ما نه بوله ونه جاي میرا پتی بدرنګ میرا دا بیا کا ٹائم کی پتہ لگی جی خستہ او خائص مطلب دا کم ٹائم کی مطلب دے اہمیت لری ما خمور تو ویلی کمال دی تور خزا وکڑلا مل دواد پشو میں زان دا پانسی لگا ولی میں او خبر میں اور زان من قبل نم نہیں دم چے بے قلا کوئی چے پلان کی بچی او دنگڑی بچی اگر میں اس طرح زان پانسی لگا ولی نو تو خبر مطلب میں دا دی کی چے
1: انٹی ساز دا خبر سے تو غور ہوئی جے تاس لخ خستہ جی نہیں کی خزا وام ز خ خلا وام قسمت خستہ پکا دا حسین بیکار
0: خزا ٹھیک سولا دا سیدا اللہ تعالی دی اس پسو میں نو چو سلاے دا بدرنگ خاوندر کی بتا پتا ہو لگی
1: بس بس آج بھائی پیدا شوے دے
0: وہ دیکھتا بس بس بھائی پیدا شوے بار اللہ عائشہ دیر مننو کھوما اللہ تعالیٰ دے سرزما دا خوین دا بخت او دا تخ خاوند کا اللہ تعالیٰ دے خیستا نصیب در کی خان
1: آمین سم آمین
0: دیر مننو اللہ دا سری ڈولی خاوند کا تو وہ آمین ہو اہمیت نہ لری ولا چی یو ٹائم ڈوڑائی دی بھی یو ٹائم ڈوڑائی دی نی خوچی خائش را سر خواہ کی زما گورا ولا چی سو بسو بسو اوکے بلا ڈونا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بلال جان بھائی تا خبر کلی پروگرام کے ہر کلے پخیر راغلی السلام علیکم
0: مہربانی ڈیر مننا اور دا غواز ڈیر مد بات چکم دا غواز اور مد خلق لو زما سر دا چا آواز دے
2: حارس خبرې کوم د پنځیر نه
0: حارس تر تک هم شوی دی مطلب راغلم بیا غیب یو دغه نه پس کم دی اوس را پیدا شولې دا ولی
2: ملاقات
0: نصیب نه ګوره دا نصیب را باندې بیا مو برابر وای کنه تا ویل راځه با راشه بای داسې چل بای دا چل بای سوا بای تراغلم اخ چې غیب شوی نو اوس را پیدا شول نو نصیب لگا زراغلم تل په کار دو چې ټلیفون دې کړه و چې را هرسما بلال بای په سوا بای کې درته هر کله و ما خو زما سم مصروفیات دي داږي و چې نستا خواله نشم درته لې سوا بای کې چې سمره مطلب تاسو ګرځي د پلان کې زی تلاړ شي دنګړي زی تلاړ شي ما سوا بای کې تاسو نسخ وختل خو بار سوا بای کې زنه و ما ماته د زینو نامې چې کوم دې نه پته بلکې هغه خويندې مطلب ډیر جنہ کوي داسې چیاغي بس سټوډیو موبایل باندې میسج کول چې یار بھائی سوابای کې فلانی علاقې د فلانی بازار ته لاړ شي فلانی علاقې د فلانی مارکیټ ته لاړ شي نو تاسو نه جن کوي خوي
2: بلال جان بھائی تاسو اسلام خان بتلی یو پنځیر ته نه وای راغلی کې پنځیر ته راغلی وای نو ډېر زیات مزه به کړی خو تاسو را نه لایو او د مې دې کینو په تاسو په سیزار ما تاسو را لایو یو مټر ست پروګرام کې کالم پیدا و خو بس کال بلا هیڅ نه خپل کې کال پروګرام دې په پروګرام کې
0: لري ها حریصا تاسو د ریډیو دی خلکو سره دومره د څوی کنه می پی زما دا خبر درنوی یا دا خبر زما ترخوی د ریډیو چې کم کسان دل تاسو اوریدل دی غینه تاسو لسی مین خو دل دا نه تاسو لسی مین در کړی دا او نه تاسو لا د ملما یعنی غ احترام او ادب خو دل دی چونکی ریډیو نه انسان ډیر سیز دګی کنه ډیر خلک داسي چې اغي د خو اغي ریډیو ته نزی او پر ریډیو باندې اغي غ الفاظ او چې مطلب اغه داغي ذهن او داغي وجود اغه سن اغه شاند جوړیږي لکه د ثوابي خلکو نه یعنی تاسو لزدا و ما چې زبر درزم ثوابي لا او ثوابي له بیزه تاسو پس یعنی کورونه ته درزم ولې زما زستا سو د تروز وی ما یا مو د پلار نو کریم چې هر چا پس بزو کورونه درزم کنه یو ملمای او زیته لاټ چې ملمت خلک راځي زپ دی و ما چې د دیر پشان د خلک قسم په خوده کې د ټول په دی ټول خبر پختونخوا کې شته نه د لری لری علاقو نه تاسو خورونه دی ال تاس اغل ال ته غرونه دی په موټر سایکل باندې په اسپو باندې په جیپانو کې هغه به د غرونه را کوشول ریډیو گیټ ته باغی ځان رسول یو نیمه ګنټه غي مزلغه غرونه کې باغی پیدل کولې ما ته باغی ځان رسول هغه له پته چې فلانه ورځ باندې فلانی ټایم باندې بلال جان د غدیر ته راځي په چکل زما پروګرام شروع شمه بول چې راځي دیر کې ما یولس بجې به زما پروګرام چې دولس بجې به زما پروګرام ختمېدلو نو د ریډیو کمرې بم ډکې شوې بار بازار بم ډک شو نو دا ثوابي د خلکو ګیله چیرې زه سبحان قربان شو زمونږ زیل راشه سولی سلیم اصلي شیشه سلیم خان سلیمان بس لاړم نه خنه چیرې ما بازار کړو بازار مې وکړو بس واپس ایست کور ته راغلم بارل ډیر مننه احرس تاسو ډیر ډیر شکریا ده کوم تاسو د ټلیفون کولو بالکل علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: تو خدا سے غصہ غصہ راغلی
3: غصہ نہیں محبت ما
0: ولی
3: عائشہ را لا غیدا خبر او کړه مام دے بالکل حقیقت او کړه
0: عائشہ نہ حارث خبر دی ووری دی
3: حارث خو آ پرے دا
0: وای چیرہ بتو په سوابے پنچپیر ته راغلی ولی مزه بکڑا سدا دی پوری نه دا دا د ریډیو برودکاسټر پوری دا د ریډیو چې سمره اوریدونکو دي کنه داغي تربیت چې کوم دی د ریډیو نه کیږي او بس دلته تاسو یو لسکاله او لسکاله او پنځل لسکاله نور نور اوریدلی دي زما خو لکال یو نیم یا دو تاسو سره برابر سول نو تاسو زینونو باندې بلا ډیر کار پروت دی او دغه کار په کوری تاسو بس بزو کورونه ته درته مولې کنه تر روز وې مې ما
3: خبر قسمت پکار دے حسن نہ پکاری گی لگا خبر.

0: هغه ته ته لا پته نشته
1: خاله ما لا پته ما ته پرې د زم چیرې یې سي یو ډوډۍ دی کنه یو ډوډۍ دی نه خو چې خایسي یو یو ګلاس یو ګلاس وب دی وی تند مې په نه ما ته یو خو چې خایسي
0: بس الله دې دل نصیب کې د هر
1: څه سره زه مې تکسور نور دی وی 75 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی دی نور سنگ خی صحابہ کی موسم سنگ دے
0: کے موسم
1: باران شبے نا بازی زینو کی نندی بازی زینو کے شبے دے ساسو مطلب مرغوز کم زیادہ ساسو مرغوز مرغوز کے باران شو ہے
0: او زمنگ مرغوزم دے غزه د مانیرا یا موت مانیرا نوم دا سی الی مینیرا کنا
1: مانیرا
0: تو ہے مینیرا
1: زمنگ مانیرا و مانیرا
0: آوا انا ما دا تمام چ مانیرا و مانیرا
1: ٹھیک سولا ما نی رائی ٹھیک سولا ما مزغود اسف کو مانیرا د مانیرا
0: او گوری او تاز چ کمرات بان رات لے ڈوم بے رات د جنا کو نا دالکان ڈوم بے مخ ما ویلو مے ز بتا سولا ہسپتال تے درزما بتا وی وی دا گدی وی نا امی جنا کے خزی دین راجی انا بس پاتش
1: ز تا سولا سر خبر کو ما لکه پریدی باندې خو بازی ټایم کې زغه چسکی مسکی خندا منډه لپاره سوې مکنه نو زغه ارجس کې ارجس خو ځان تم زغه انسانانو کې نه ما چیرې د چا د کور نه دی یو تور سره روز یو غدي ما پسې راشي او بیا د زغې له خله چنګ چنګ کوم غدي مال خله چنګ چنګ کوي کنه
0: بس بل ګورم د کړه غدي بیل کوم
1: کزو کزو اوسګار هم ما زفری هم ما ډیر کالز ما تر هغه په هسپتال کې موجود م چیرې بای تاسو هسپتال کې موږ هسپتال خو پلان کې بازار کې موجود خود انګړي بازار کې ما بده کست ورته دا دا چې تاسو زما خواله راځي خو تاسو د یو کور تور سره د چا خويندې د چا الکانو نه زما ګله کې ګله کې د الکت د اوس خیال وبای بس جواب مرغوز مرغوز یعنی دخپل موبائل نے کال وکړو نثار لالا سوابئی کی فلان کی شلو یعنی گل نبی شاہ کا شلو نثار بھائی شلو سلیمان خان شلو دا سلیمان خلق شول چینار خان کم نمونه یعنی زماغا دماغو کی یعنی سیف شو چیر دی خلقو سر ملاقات کول دی خلقو سر ملاوی دل انسانی و خیالی تصویر دی خپل دماغو کی جوڑ گی لگه تاسو ما بس تاسو جوڑ گی نمال چیر دا چهری زوی نما دا خلقو سر ملاقات شو دی پا دی کالز بانی رازی چی ساسو دیر انتراز دیو دا دی اگر دی نما تا بدا تاسو لپده شما دو دل اگی که داکتر سر جگر هم کرده و چی لکه دی سوابه دا اگر پروگیام لکه بس زمان ال تخلق چی پرنز نزار نزار للا مال زوی موبائل میں خیرات تیار دے بس راجنگی
0: موسم اچھا منگا ناشتہ کو لو دوڑا منگ نہ سو ہستا پروگرام ان مات دے وے وے پروگرام بس یو دی گلال جان وایا وے نو پاس گپ تے او اغم لکا حقیقت اختیار یو کس پروگرام اور اوزم دا یو ستان اورما ان اغا او منگا اغم دے نور چاند نور چان اورما دماغ اخکل دے او زول دے نو پرونی وے وے نہ وے بس تاو گٹل ستا اخکل دے پروگرام
1: اسلام کنا چھ دا ول یار زو خطا سول دائم چڑیر دڑن تا سر پروگرام کوم خود منافق ختم کینی سچ کله په کم ورځ مال د دیر ریډیو نه چوکې غي زمون پروګرام نه پریګی دي چې غي دلته ثواب کې صد کلینیک مینیک پروګرام او چوکې دا چینل ډاکټر سی واغه سلو چې دا واغه سو دا غي پروګرام ختم شو دا غي پروګرام چې ختم شو نغي اغي تاسو نه دومره پیسې ګټلې وی یعنی اغي غ چینل
0: پس له دې او زول دې نو پرونی وای وای نه وای بس تاسو ګټل تاسو خپل دې پروګرام
1: اسلام وکنا چې دا ول یار زه تاسو له دایم چې ډیر درړن تاسو سره پروګرام کوم خو زم منافق ختمه کینی سچ کله په کم ورځ مال د دیر ریډیو نه چوکې غي زمون پروګرام نه پریګی دي چاہیے دل تو سواب کے سد

دا خو هغه زمونږ په لنی چټ ته ضرور خوشاله يم چې تاسو سره خبر یو پلان کې پلان کې اوس لنګر می تیار کړی تاسو په ګډه به ولاړ کوم کنه نو دی کی ماته وی کا زتا ته وی ما سره خبرې م نه کې مارته لر چې مطلب ته ماته عمر وی زبتا سره دا جنہ کې اکثر عمر پټی ما وی کې جنہ ایدا کنه مړه کو سره د الله تعالی در علم مفوی کنه بس یغي څنګه ماته وی خیم خو بیا به تم کمل ولی بنو کوم کې ته د دنیا جهان بدرنګ زبتا سره خبرې کوم زما ستا आवाज خو وخت کنه دا د ریډیو په دنیا کې داسې واقع هم زما سره شوی بس مړه جنہ دی ماته و چیرې سما خو ان سال عمر دې مل خدای تباہ مل دروغ وی ماته وی چې نه مړه چې ګورم شناختی کارت را بسره خاون بچی بس با موبائل میں کی موبائل میں کی خوش میرے گڈ نائٹ آگا جی کرو سو پورے گڈ نائٹ دے گا نا دا بس ٹائم کی آواز خصے عمر سے کم دے ڈیری میں داخل خصے میں دہی بدرنگا کم دے داسی ندی کول پکار بال سر ٹائم زما سر ختم سنو سا سو ٹیلی فون کول ڈیر من کم دا پروگرام زما ان شاء اللہ دا دیب سبا زور باسما دیکھو دا خیر خان مہربانی تھینک یو دا ڈیر دعا گو خزرا اور دین دردی چونکہ خدا سے دا دا سے ماسر گور شوی دی خدا ریالٹی دا زمنگ دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دیا سدا سے 0340 40 لو اللہ پا

0: اچھا جی 0325557074 دین علاوہ ما هغه ودن کې جنبه ما سره په اړو بزل باندې خبرې کوي نو سوسر ټول ډیر زته مننه کوم ام فرست میسج ما سره چا دی
1: سنو مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا
0: بھائی آواز دے اوکے دے مناہل یہ مدہ پنچ پیر نا مناہل دیر مننہ شکریہ چھتا آواز منیٹرنگ کوئی اب آواز تو تخا لگی یو جہاں دنہ نامین صحیح لگی صحیح دا اسلام علیکم رحمان بھائی آواز دے اوکے دے محنور دگن دفن محنور ساسم دیر مننہ کوما سویٹ بھائی آواز بالکل اوکے دے اینڈ سچ خور دا مدیحہ دے سوا بینا تینک یو سو مچ مدیحہ یو جہاں مننہ اسلام علیکم آنی بھائی کیسے ہو اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کی دعا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا جی بھائی جان دا وڑے سوٹ یاد آئی تھا آئما پٹھانی اچھا صحیح تھا ڈیر مننا آئما پٹھانی اینڈ السلام علیکم بوس ز نو دیا ما تھا کمزینا اور چھ اللہ پاک دے خلارا ڈیر مننا شکریہ نو دیا استر خزش السلام علیکم وعلیکم السلام سنا جان نیما تھینک یو سو مچ سنا جان اور السلام علیکم وعلیکم السلام ویلکم پہ خیر راغلی ز مدثر زمان نیما اسلام آباد نا مدثر زمان استر سلائش کامیاب شی و رحمان بھائی تھینک یو سو مچ جی ڈیر مننا شکریہ مہربانی اینڈ ڈبل مسر سوکھ دی السلام علیکم وعلیکم السلام آواز دے صحیح دے گلابا اوسم خستہ موسم دے زہم ہما تھینک یو ہما ڈیر منن شکر مہربانی السلام علیکم مانی بھائی جیا خٹک یما اوے بھائی مینا او احترامات میں بزان قبول ہو منظور کا تھینک یو جیا ستر خدشی دین علاوہ چکم دے دے پروگرام کی ازم سرانن یو میلما ہم ناس تیرے میلما چکم دے نو کدا میلما حوالے سر ستو امداد پاکستان یو جانی مانی ہستی دا د خیبر پختونخوا یو نموڑے آواز دے د خیبر پختونخوا داس یو درون سڑے وزن تقریباً 78 کلو دے وزن تقریباً 78 کلو دے بیا چکم دے لکس لکس صفات دے نور کم بیا سر اونی ار کم چدا مسر نو سوک دے نو دغه د ډیر دن سره دے بل خبر دا چې د پرمننت کاسمیٹکس پیغام نو زمانہ مخ کې تاسو د در رسولی دے زمانہ تقریباً 15 کلو شو نه 15 کلو نه دے د پرمننت پیغام د 15 شپګو کلو نه تاسو د در رسوی تقریباً راوند اباوت دغه پیغام هغه تاسو دغه د خوري نو لیدل دے بل خبر دا چې نن په پروگرام کې مازان سره به تور ملما راو نو میلما پتور باندې دا خیر دا خدا سے میلما خونه دی خو بیا هم لکن بو سر میلما پتور باندې خبرې کو او تاسو سره برازي خپل تعارف او تاریخ بدوانم کوي بلکې تاسو به چې आवाज اور یو به پېژنې هلکا بخیر
2: ډیر مهرباني ثانک یو سو ویری مچ اول خو دا ویل چې میلما پتوګه کنه میلما بیا غوړی خرچه صحیح شو
0: دا څه خبره ده خو مخ پردره
2: خوته ګوره لکه د غلام احمد مم بیگا موسم لگ گیا اسار اگنی مولا کہ غلام احمد بابا کور دس جزہ دلر لے لے کر سی جی کنا یو خدا خبر دا بل دا زما پ مل کرو کیا مل کرے دا جرب بغل کو بنی جمعہ خرچ کرے او وسی واس کا ڈراور او بار ایک چرو کی کیس دے مال سی جو ایک جمعہ کیس دے نہ ختم بہرحال تا ڈیرہ مہربانی یار زما بخیل 94 ثواب شمر موریدون کی ریڈیو زما بخیل زما بہ ڈیرہ دے بٹھا بات پروگرام نو ریدی لی بیا دے ثواب خاص کر بار نہ ایک ما یو میش تقریبا لاسٹ ٹائم چ کم دے پس ثواب بان ما کڑے نو ثواب چ شمر ہم خو اندرو نہ دیو خاص کر دے چھوٹا لاہور دی شامن سن دو گدون نماز لاہور مرغوز مختلف علاقے دی
0: ثواب خونی
2: یار زیادہ شولا ڈیر علاقے پنچ پیر شو
0: سوابئی
2: مطلب کڑی گا نا سوابئی 94 ریڈیو دلبر سوابئی 94 سمرم زما خو اندرو ندی ټولو ته ډیر په خیر علی وایم ډیر زسړی مشو وایم زما په خیال تاسو بل ډیر زما د आवाज نه پیژنې خو بیا هم کنه پیژنې مور پلار رات شکیل مومند یو تاسو هم راته ویل شه دا رحم په خیال دوی مدرې مې میډیک سے جوین کړي دي او د تو سکول پروګرامونه تاسو په بټا باد مور کم چې الډی سو سو بای ټچ کړي دین روزانه چکم دے 94 ریډیو دلبر سو بای چکم دے او زما په خیال رحمان بای له دومره مینه ورکوي چې دا سوچو تصور مونږ شو تاسو په خاص کر پرمننت له د سیمینه ورکوي چې دا سوچو تصور مونږ کې چې ګنځ دلته یوازې مزه ګنځان لایما نو سمره زما خوين دي سمره زما رونه دي اول خو ټولو نو وړاندې زما ډیر مینه او سلام قبول کی او بیا دغه پیغام مختلف مرمنن کاسمیر هزار به په دې کې س سابقه ارجز او س اوس مونږ سره دي چې بای کې الحمدلله مونږ سره وسم دې ټیم کې 15 شپک چې کم دي ارجز دي چې بای کې زنانا نارینه دا صرف د پښتونخوا خبره کومه د کوټې او د افغانستان خبره زنه کومه نو الحمدلله دغه شان چې کم دي کتا سو د هر چا په غو کې پیغام د پرمننت اور مقصد د ټولو یو دی کاغه ایمان عزیز راځي کاغه زمونږ سابقه رو نو کاغه زایما کاغه بل مونږ نه باد راځي نو پیغام به زمونږ د پرمننت کاسمیټکس پاکستان او زویما چې په ثوابای کې یا د پښتونخوا کې زده برین خبره کوم نو زه دې ته ډیر د داوی سره او دا ډیر د امید او دا ډیر د یقین سره وایم چې د پرمننت نه به خه کاسمیټکس خصیز دې ته ملاونه شو مونږه ز بیا هم دا خبره کوم چې مونږ خپل جون کې دا وعده کړې ده د الله سره چې زمونږ د خولې نه د لب نه د دماغ نه د پرمننت کاسمیټکس پروګرام نه د پرمننت کاسمیټکس نه به یو زما خور ته رور ته مشر ته کشر ته به بد خیری نه ملاویږي زمونږ د پیغام نه به پروګرام نه به همیشه خیر ملاویږي او څنګه چې د مفتی سے پروګرام کېدلو 728 هغه پروګرام مونږ اخیستی و خو بیا چونکې د خلکو خواهش داو چیرې دا پروګرام واپس هغه خپل ځای ته راولئ نو مونږ هغه هم قرباني ورکړو ولې مونږ صرف دلته بزنس لنه راځو مونږ صرف دلته خپل پیس لنه خر مونږ صرف تاسو باندې سیز نه دردیګه کو صرف سیز در باندې نه در خرڅو بلکې همیشه مونږ دا وایو چیرې زمونږ خویندې د دې پرمننت استعمالي او غنی استعمالي مونږ به د دې خویندرونو چې کوم د خدمت کو دا د وس نه بلکې د تیر 15 سال نه مونږ د شپارسم کال دی هغه ټایم بنه پاس کو وخت به چې کوم نه خرابو نو چې څومره هم کیږي مونږ کو لګي ان شاء الله خدای کې دا یو خبره زکو مچ د خویندرونو مونږ سره مرسته ډیره زیاته ضروری ده سپورټ مونږ سره ډیر ضروری ده چې د دې سپورټ مونږ سره وي د دې مرسته وي نو ان شاء الله چې کوم د مونږ به دا سفر د غشن جاری ساتو البته مېش نیمه لاله شو سو وبې نه وزو بیا را شو بیا را شو بیا را شو بیا به راځو دغه 15 کال زمونږ دغه سفر دی چونکه صرف مونږ پښتونخوا کې کار نه کوو سو بین والد خیبر نواله تر کراچی کراچی نواله تر چمن کوټی پورې مونږ کار کوو بعضی ځینو کې میډیا زمونږ د مصروفیاتو د واجبان

0: شي بیا بیا شروع شي ټایم ملاو شي یا څنګه آر جز مونږ سره نو بیا ته پکې رالی تا ته اوس مونږ سوابه هغه علاقې چې مونږ نه پاتې وي ایکسس نه کېدلو رسېدلی نه شو نو هغه مونږ تاله درکړی دی. د دې نه علاوه چې کوم د دغه شان مونږ به نورو علاقو دپاره نو مقصد دا دی نن زه ګورم چې ښه فیډبیک تاسو راکوي ښه کالز را ملاو کوي ښه میسجز وکوي او تاسو په سوابه کې په هر کاسمیټکس میډیکل سټور کې پرمننټ هم اویلیبل دی تاسو استعمالولی هم شي تاسو زموږ پیغام هم خلکو ته ورکولی شي او دا ګپ شپ سلسله به داسې شروع وي. خو دا ګوره زما په رونو کې هغه رور دی چې د په غلطۍ کې نه ښه په ټیک ټاک حالاتو کې د جمعات څه کوم دی خرڅ کړی
1: نه اوس ما دا سوچ کوم ته لګیا وی کنه مل دل ما نه څه بده دا دومره ډیره خبرې درې وړي ځان سره صبر وکړي یوه بجې پرې پروګرام کو
0: نه دا خو زما لا
1: یو دې دا خبرو کې چې تا د مور شګل مومون دی مور بلر کنه ته ما ته سوي زه ته سمو ته یو بل د سینو مخلوق
0: کشر خان او مشر خان
1: دا مې ورېدل او ورېدل کوم او شکل چې کوم
0: کشر خان اوس هغه شان دی مشر خان کې لګ دغه راغله ڈپریشن پہ گرا گلے دے اوزو ڈپریشن دے کسین ہم دا خبر کا وسم پروگرام کی ما دا خبر کو لازم ما وز دین اولاد مردانو پہ خبر پروگرام نو ما ورتل ز ڈپریشن کی نورم خسور کی ما
1: اما زیم
0: چاسم را گلے دے کنا وس یو تاوان دل را گلے دے راش سر 2000 پہ پاس کا اوتی ننی ورز تے بس زے کیسا خراب ڈپریشن ماحول دے کنا
1: نن نن ما خام ارادی سری مطلب تاوان بڑی رزی
0: ما خام ارادہ دا چ زب پساوے ما غزڑی میں ندی خلاص ختم کڑی دے گا چکل موبائل سکرین والو کزن تے میل ماڑا مالا سم کار خراب دے خٹ ما یان نوڑ کبان نوڑ چوخرو سارے ول پیسے را گما لگ خراب ما او چڑے ب مینا کنا ڈیرا قرضے روختی دا یار
1: نہیں
0: وځپ یو ځل به ول ختم کوم ماخام چلو کو الله بخیر کی مړه
1: الله بخیر کی
0: ماخام بلم زمونږ یو ډیپریشن مې کې روان دي چې هغه بیږي بیا مونږ نم لګورا خواره
1: اور خواره بس به هر حال دا ورین کو دې مینه قربان سس مینه راضی سس میسج راضی او واز رحمان عزیز او ماسر زمون کشر خان دې په دغه پروګرام کې شکیل ته کشر خان وایم او زبر دا وایم چې سم ملګری داسې بیچ باغی باندې تاسو په پټو سترګو باندې یقین هم کولای شي او تاسو د بدی ورځې ملګری وي د بدی ورځې نه مراد زما دار چې تاسو په تکلیف کې تاسو ته همیشه ولاړ وي په خوشحالي کې تاسو لاغه خلک راضی کم بس تاسو سره ځان ریلیکس فیل کول غواړي تا وی چې راغه بس په ټایم کې سره ما خوده بده ورځ ملګری نظم مړه دا غړي چې هغه ستاسو په تکلیف کې سره اول ولاړ وي نو دغه سیدا چې شکیل
0: زما مطلب خدا دې چې به بس تاسو واده کې شرکت نکوم
1: اغه اغید اخو به ارنج مست تاسو کوي اخو بار څه تاسو
0: نه زکه چې او دا غرز ما خپلم دا دا غټه نظریه د زبر کې قائم مې زه خوشاله لاله نشم مړي ژوندې لزم خوشاله کې ډیر مطلب کنه مې ما او ان شاء الله ستاسو واده به
1: خوشاله کې ګوره کشر خان دا سیدا کنه چې هغه هر څوک راځي
0: جی جی
1: دی وی هغه وی کنه وی کده چې د هسپتال په گیټ کې د عدالت په عدالت په گیټ هسپتال بیډ د عدالت گیټ او ورګیو بل زمیا یاد کړی چې په دغه ځای کې سره څوک ملګری ولاړ وی کنه پوښ د اصل ملګری
0: ما مونږ ډیره سخت خوړلې ورو هسپتال گیټ مونږ کتلې دي کچرو ته مونږ تللی تانې ته مونږ ستاسو شان ملګری پوسیته
1: السلام علیکم شامل کری کیسے ہو بھائی اور اٹس می زویا خان ٹوپی سے تھینک یو سو مچ زویا خان ٹوپی سے آپ نے مجھے میسج کیا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام شو اور ما سنم ہیما تھینک یو سو مچ سنم بے حد شکریہ آپ کا اور السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی تھینک یو سو مچ اور تھینک یو کہنا چاہتی ہوں آپ کو جو آپ نے ہمیں اتنی زیادہ دعائیں دیتے ہیں اور آپ بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں اینڈ دعا ہے کہ تھینک یو سو مچ
0: ہائے
1: ہائے ہائے جی بالکل اور جزاک اللہ خوش رہیں تھینک یو سو مچ گل تھینک یو سو مچ گل دیکھیے پتہ جس وقت دعا گانے قبل بھی السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نن څنګه راځي تیز تیز راغلی
2: سر څنګه تاسو خې هغه مخې پرونګ مو کوشش کولو بس کال ملاو نشو او دا پرمو خو ډېر سپیشل
1: زمونږ د ملما خو پیژنې کنه
2: یس دې وسوګ نه پیژنې
1: بس بیا سې
0: مودا سره دا سړی پوی کرو را تا ته مو ویل اوس په خاطر کوله کړه دې جمعه دې نه ګرځي اگر یې دې ته کار ویل لګه دا مړ سړی پوی کا ته دلاسه په کچرو کې بتاڑوں کی زب مڑا بس بھی رمضان سر خراب کی
2: رحمان سر خبر ہو نہیں پر شکیلو سے پٹ پٹ پروگرام ہو رہی دو کنا خبر دام کڑی ہوا ویلے چی او مرگر زم گا جمعات خرچ کڑے کنا خدا رہا اس پتہ لگے
1: نہ رشتہ دار تو بیگا ہوئی زما چتا سے بند کڑے پروگرام کے سو خوب جٹائی ہوں
0: بہرحال
1: بس شروع شروع تھا
2: نو سر پروگرام کو دیکھ کو لے دے بس پروگرام دے کنا او یقینا چھ شکل سے براشی او تاسو بیا راسے نو پروگرام انتہا دے زت کرم چھ کھلا غنور ہم سی واشی کنا نو پروگرام خوشک نہیں چھ پروگرام انتہا دے زت کھلے دے پرن تاسو سر میرا پتہ کو تاسو شکل لیا دے نو بیا زلاڑا ما پٹ شان تے شکل سے پروگرام میوری دو او اگو پک نمبر نہ ویلو او کہ گگنے سر کڑی ما جوس نمبر وچ سی میس ورتو کم کنا
1: او بیا
2: کہ نمبر نو اس کو نہ خبر حال پروگرام نہ دے کھلی دے سر دے زبردستی او دے زت مزہ کی مزے تے نخلو خوندونا تے نخلو
1: کم خوابازی دے علینا علاوہ
2: جی
1: کم خواب زید علینا علاوہ چ کم زیست وای چر چکر د بارے میں خوخ دے
2: سر زما ډیر زیات خوخ چ کم علاقات د علینا علاوہ سواد تے سر
1: سواد
2: سواد او
0: زما خپل زید خپل زید
1: سواد خو زما علاقہ ده سواد ته بری موزم غم کا چکر بدر کم خا
2: خو زګه خو ما کنه چې بس ارمان لرم چې
0: سواد کې ډیر جمعه دونه غرز غړی اوري و زما غزین دل دراغلی دی
2: یو خدا ته چې تاسو سره ملاقات کوم بل داده چې هغه پرمننت چې کوم کوپنی ده کنه مطلب البته
1: او
2: نو هغه هم زه ویزه ته کومه
1: اوبه درته ویزه
2: چې ما شکل چې کوم جمعه ته خبره کوي هغه ته هم لازم چکر و لګم خیر دی
1: ان شاء الله ان شاء الله ضرور ضرور ضرور الله دې خلاص رحمت سر زمانه او د زون بړي زیات خیر شوتای ښا
2: سر تاسو هم د ځان ډېر خیال ساتئ او پروګرام ډېر خوله دي سره او بس دغه سمخ جاری خوله شن بوزي او سر تاسو ته شکیل صاحب تاسو نه هم نور لیسنس مې आवाज او ټول ته مې ډېر زیات د مینې ډک سلامونه او
1: ډېر زیات مهرباني با من خو ثانک یو د اوز مې درسره ما بخیر نو جی ستړي ما سره چې تاسو ټلیفون د لاره راغلی اچھا اے بھائی جی آی ما نن خو مې په 94 आवाज ورما نو جی دا زما خپل څه کا आवाज چې تاسو اوري او السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان آی ام امنا بتول فرام اٹک اینڈ گڈ مارننګ هاو ار یو الحمدللہ ایم فائن امنا تھینک یو سو مچ اور مسئلہ سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام حدیقہ یم تھینک یو سو مچ حدیقہ ستری ماسی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو شو اورم مامو او جنکو تو وای چی دا سانگ ریکویسٹ مکوی پروگرام مبرے گنا عائشہ فرام سوابی عائشہ خاص سیدہ خان دین علاوہ دا پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام تاسو توڑن دی کیگی او کال بم شامل ہو بیا تاسو معلومات ہم درکو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: ستری ماسی بخیر علی آواز دکٹ کی گزیا لگ بدل کا ہلو آل رائٹ تھینک یو سو مچ تاسو آواز سکم نه حکمت تاسو کٹ کٹ ترتلو بہر حال السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان څنګه آواز دی ډیر زیات زبردست دی پروگرام ډیر مزیدار دی خوشاله شوم عمر د گندم نه تھینک یو سو مچ عمر او تاسو سپیشل سپیشل سلامونه کړی دي زموږ ملما تاسو تاسو سپیشل سلامونه ورسیدل
0: ډیر مهرباني وعلیکم السلام زر تر زر شابه کی تاسو کال نه ملاو کی 0325 555 77 71
1: او 71 او 74 دې زما او تاسو تاسو 71 دې نه 71 نه تاسو 72 دې
0: 71 هیلپ لائن دې قربان بچے بس خبر دی ما سر وشولی اوس خوشاله شو د خوشاله نه وصلو روټي خوخه
3: بھائی مور تے پڑلے
1: خزا بیا ہو خدا اوس بس چے اوس کز مارا طرف سیدا سترا خزا شیر زون خیال ساتا جی
3: تا
1: الله حافظ. Thank you so much. از آریا فریدای دی باڑی نا زمون ریگولر لسنر دا پروگرام نو اوری خو بس غریبا وای چر ٹیلی فون نہ ملاوی گی ٹیلی فون نہ ملاوی گی نن ملاو شو کالر ببل شامل کجو سوک دی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. رور می سوک دے کم جی نا
4: عدنان خبر کوم دنندر کو
1: نا عدنان په خیر دنندر کنے دے کال کڑای دا چرنگی عدنان خئی شکر الحمد للہ طبیعت خوش ڈیر خوش پورا دو ہفتے میں نزلہ زکام تب تیر کو اس انشاءاللہ چنن میں گزارا شوی دا بس پروگرام کے میں انسان سر دا ملمم را بستو ماول چی مکو لگے خبری پا دباندے مکمہ
0: قسمت زمونگ نشتا یار عدنانا والا
1: دباندی دبانی صرف لوبیا خورم لوبیا اوری گن عدنانا برقرار برابر پاتی عدنان کم خوابی چکر لبا کم خوازی
4: چکر لبا انشاءاللہ دی وقت میں سبا دا غپل اپلائی تے انشاءاللہ سبا بزم دا سی بابو پلا دا بابو دا که پاپو دا
1: پاپو
4: آوائی پایی لبا دا
1: خخا بس دان خیال ساتا پی خور که دوڑا وغیرہ لگا زیادہ بی نماز کو غیرہ مواچا با او سپوٹی وغیرہ تاو کر سرنا او دستانی مواچا با خا
4: انشاءاللہ انشاءاللہ با دی وقت خاری سواد اوری پنچتیر جا غط سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پی خبر کی نن سبا کار شروع دے ارزی تے کنسٹرکشن بندے لگی ہو دی او پولی نہ جوڑ گی گی او انڈر پاس ہی جوڑے گی او بائی پاس ہی جوڑے گی نو چ گورے نو تشدڑ گی پار جے کی کسنگا
0: بہرحال طاہر زمان سے مینجمنٹ ڈیر مہربانی جسٹ فار فن منگا سی گپل گولو او بس دورہ سے رش ڈیر بھی کہنا دشپی اوکاری کہنا تا بس سوچ کر سمر تیز آوازوں نے دغه خلک او رینه
1: بالکل
0: دی کمرہ کی بیت د شپې چې کم دغه و درګ تا ته مختلف آواز ډیر کلیئر راځي نو مې به دغه وجه کېدل شي
1: نو څه وغیرہ وړي کسنګ
0: کافی ډیر دم کېده مال کافی راوړي کنه
1: ها
0: نو راوړي جی نن هم ګوره ډیپریشن نوم دی
1: او کنه
0: نو زر زر راوړه ها
1: پته به کېږي زیات
0: شي جی ثانک یو یار ستاد تمره مینه ډیره مهرباني یار
1: 0325557474 السلام علیکم هلو درا تو ہے کشر خان کہ چرتا چکر دتلو نو کم خام کم خابو جستا بخیال چیز ما سر
0: مجد سے کارو کم کنا چے اٹک تے بو زما او ہارس تے بالکل ولی پ ولی دی بو تڑا ما او دے کشتے کی ور واچو ما
1: کشتے کی
0: نو خسر کنا بس کار خوای بوت لی
1: کار خوای بوت لی نارو را دسی خو نا
0: تا ہارس بالکل او کپو
1: گتا اللہ دے خیر وی دی کال نہ بادر تو السلام علیکم
5: لپو سن پناز و ادا کیگی
1: ہاں
5: بدلا حالا وپا کی سبا نے کل جانا کی ما کل سبا کی رحمان تنور سد خدا اغواری اے رحمان تنور سد خدا اغواری ساجرا تو جانان بجرا کی گی وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکات و رحمان عزیز بھائی تا تو تا او زمینگا سینئر او زمینگا کم خو آر دے او دیر کلی خبری و سر زمینگا شیوی دے او دیر خو اخوا سر تیر تیر دے آر دے شکیل مومن بھائی تا تو پروگرام کی ہر کلے پا خیر راغلی او سلام نو بان نکاو
1: وعلیکم السلام
0: دیر مہربانی وعلیکم السلام حارس سد خیل دے دا رحمان عزیز و یہ چرتا چکر ہوگا نا نمال حارس بدل چکر در کی تازہ حارس سره غاړه کوم د سده خوخه دغه خوخه نه ده
5: جی بالکل څنګه دی
0: ما ویلی حارس صاحب رحمان ویل چکر لګو مکه نه
5: جی
0: نو ما ورته ویل چکر به ولګو ان شاء الله حارس بدل چکر در کی تا وارس غاړه کوم مال د سده چکر به ولګو ان شاء الله
1: وای دا ټکسین ته مغرزو ما دا ټکسین ته
5: نا را ټکسین ته مغرزو یو بالکل چکر راو لګوي ښه چې
0: مشہور دے مطلب مونگو آئی چہرہ سوابئی داس مشہور دے گا نا
5: سوابی
0: که خوزمان دیر ملگری دی با سوابی که خورو را دست کار دی گوره هریس از مونگ دیر ملگری دی بیا با تپو سوگو آویز دی دین الواس دیر کسان دی نو بیا بردوزویم جلگ سوابی سم شور دی دی مونگ تا کباب یادی تو اس لگه مونگ نو پا کباب بانی زن خلاسه
5: نا تا سراسه اینو تا سراتل دیر دیر گران دی چه تا سراسه اینو هرسو الحمدلله
0: انشالله دیر دیر خیره بس الله خود خوشحاله کر دیر مهربانی هریسا خوشحاله شی پرمنن خپلم استعمال که و استعماله به یقینا نور ته بوم پیغام ورکه خا
5: بالکل جی ټول تا پیغام ورکوم چې دا یو زرکت نیرا او ټول ان شاء الله استعمال کوي تاسو ته په خپل غری پتاو لګي
1: ان شاء الله ثانک یو سو مچ حارث بمانی خدا
5: خوشاله بارو کوي زما پر پتا ستا او ځان بای تا چې سمو مشران کې سره موږ خلک دا ته څنګه جواب ول ټول تر مينې خو سودا پاډا د سلامونه د لوی الله په مان
1: الله رحمان سمار جیو
0: ډیر مهرباني
1: سلامونه ولې تاسو او کنه سه
0: شاګر ده کنه
1: ها زنده باد
0: طاهر زمان سب تاسو ډیر مهرباني خما خبر کول ګوره یو دغه خبر وکړه حارث پرمنن کاسمیټک زړه کمپنی ته پدې کې څه شک نشته دی خو چې کم زموږ اوس دا لیټیسټ فارمولیشن ملاویږي نو دا د 2018 کال نیو لیټیسټ فارمولیشن دی خاص کر کز اوسم زما رایس فیس واش لکه سار ز دا خبر کوم
1: دغه خود بیخو وستا نه نه بل لکه چې راخسته خو دې ختم کو
0: نه هغه ما کو بل
1: درې ورځې بعد بل
0: لکه لنډو کې بداوی ما چې الله گواده پدې خبره باندې کنه سحر ما اغاز د پرمنن شیمپو سره کړې اغه نه بعد سیکنډلی ما پرمننت ټانیک لګولې ده او تا ته مې وخت ښکاری چې تا ښکاری وکنه سترګو خروغې کنه
1: الحمدلله دا چشمه دې نظر نه لري
0: دا هغه په جوړ
1: دا د موټرسایکل لپاره دی
0: صحیح او دریم نمبر باندې اوس تا ته مویل زتا نیر شز مونږ ته تیارې کوم دې ټیم کې زو فیس واش ریګولر خامہ کوم او خاص کر یو خود ثوابي خلکو ته زدا د دې پیلم کې ظفر اولما چې پرمننت کاسمیټکس فاست د پاکستان خو به زه خیر خبرونه کوم خود پښتونخوا به زدا خبرو کوم چې د ریډیو د لارې سمره هم کاسمیټکس کیږي زو د داوی سره هم کسو کې ثبوت غواړي کسو سم غواړي فرست پرمننت کاسمیټکس هغه کمپنی د کم چې خپل پلانټ او خپل فکری لري فارم 7 فارم 6 موږ ته ملاو دی په ډیر داوی سره دا خبر کوم د ثوابي هر دکان دی وګوري هر کریم دروستو وګوري په یو ډبي بم لیسنس نمبر رانه شي مای سیوا د پرمننت کاسمیټکس نه بل خبر دادا چې زمونږ خپل پلان د چرته چې ماهرین ډاکټران ټرایکالوجیست ډرماټولوجیست کاسمیټولوجیست کار کوي او دا غي په زیر نگرانی کې دغه پروډکټس تیارېږي سال 2012 کې مونږ دغه سٹارټ اخیستو جی او اوس وخت کې دغه 15 کال تجربه مونږ دې زه تر رسولو یو چې اوس زمونږ سیس بازار ته لال شي نوې راشي فارمولا اپډیټ شي فارمولا بدل شي اغا بالکل 100% ریزلټیبل دی 100% چې کوم دی ولې چې په دې باندې 15 کال مونږه کار کړی دی د رایس فیس واش ما خبره کوله دا یو ټرند شروع شو او رایس رایس رایس د پنجابیو کمپنی او رایس فیس واش لانچ کړو رایس رایس رایس
1: بالکل
0: خدای نه بعد مونږ ډیر مطلب په دې باندې کار وکړو مطلب دلته بدقسمتۍ نه کاپی ډیره زیاته زر کیږي دلته مکمل بس کاپی پیس ته خلک ناشته دي مونږه رایس فیس واش نه لانچ کوو مطلب د پنجاب هغه کمپنی او رایس فیس واش لانچ کوو ور هغه ډیر په غټ لیول کار کوي ټیک دا غسی ټرندینګ تراله بس ماړه بیا ماړه بس 50,000 روپۍ دی او 50,000 یو لګ دی بس رایس او رایس مونږ ته ډیر انتظار وکړو خلکو په اکثر ویل یاره شکیل بھائی تاسو ولې دغه یو بیوټی فیس واش رایس فیس واش ناراضي سوابيوالو دا خبره ډیر لاجیکل ده تاسو واورئ مونږه په غی باندې لګیو کارم کو مونږ چر رایس فیس واش خواسم بس ټرند تراله او هر سړی جوړ کو خو مونږ په رایس کې د سی فیس واش جوړو چې هغه په دې بازار کې نوي
1: مختلف
0: نو ډیر ټایم مونږ ورکو البته د رایس هغه ټرند ختمېدو ولا دي مونږ یو داسې رایس فیس واش تیار کړی دی په فرست ټایم باندې پښتونخوا کې چې سکرب دی سکرب فارم کې سکرب پدې کې ټول نغټه خبر ده چې د سکرب استعمال شوی دی دا 5N1 دی سیکنډلی پدې کې د سکرب نه علاوه د ایکټیو یعنی د کورین فارموله د پښتونخوا کې فرست ټایم باندې پدې کې ژوندۍ بیټس ایکټیو وټامن بیټس وټامن ای سی کم ته چې کورین فارموله وای پدې کې د ژوندۍ بیټس دی او سوابي ولته هم چې تاسو رایس فیس واش کله راوړل تاسو کې راوچو دی کې بشنو سره دانی تاسو ته ښکاری دغه بیټس دی کم چې د مخ د پاره ډیر ضروری دی بل چې کم د دې نه علاوه بل پدې کې چې کوم بل فارموله ده پدې کې د رایس رس اصل کې پدې کې د چاولو د داو خور سړې گئی د ارګینګ او دارسیس خو اصل کې پدې کې د رایس رس استعمال شوی د چاولو د بو استعمال شوی دی سلورم پدې کې د ګلوټا وایټ استعمال شوی د مخ د رنگ د خسته کولو لپاره او پدې کې پینزم د ارجنټ فیشل استعمال شوی دی چې سړې وي چې زما په یو منټ کې دننه دننه زه د خپل مخ صفایي هم غواړم، وایډنینګ هم غواړم، سپینوالی هم غواړم، مخ نرم ملایم هم غواړم. په دې کې خاص د پنځو فارمولو زه دا بیا هم دا دعوی سره یم چې په سوابۍ کې داسې فیس واش فرسٹ ټایم باندې د سکرب فارم کې ګلوټا وایټ رایس رس ارجنټ فیشل او د دې سره سره د اکټیو ژوندي ویټامین بیټ سره مونږ تیار کړی دی. که څوک وایي چې زه خنه ښه فیس واش اخلم، تاسو د یو ځل پرمننټ رایس فیس واش ټرای کړئ. یو ځل به مخ وینځئ، انشاءالله په یو ځل وینځلو کې به تاسو ته خپل ځان ښیي. که بیا هم ستاسو خوښ نه شو، یو ځل به 30-40 سیکنډ به مخ وینځئ، بیا هم دغه رایس فیس واش ستاسو مخ کې چینجز رانه وستل، فرق درته محسوس نه شو، وایډنینګ تازګي پکې رانله، تاسو د قسمو دکاندار ته واپس کوئ. بل دا ډیلی بیس باندې استعمالولی شئ، ډیلی واش دپاره، کلینزنګ دپاره، وایډنینګ دپاره، ارجنټ وایډنینګ دپاره. دې کې اینټی ایجنګ فارمولا د کوم چې د مخ ګونجې دپاره کار کوي. نو که د چا زوی هم لږه ډېره مطلب مسله وي د مخ، بیا هم انشاءالله زه دا ډېر امید سره وایم چې د کریمو ضرورت به ورته نه راځي. انشاءالله دغه رایس فیس واش کافي دی، بهترین دی. سوابیوال ته هم سوابۍ ته رسېدلی دی. دا زمونږ د 2026 نیو درې څلور میاشتې کېږي چې د دې لانچنګ مونږ کړی. دغه زمونږ رایس فیس واش خو به تاسو ډېر استعمال کړي وي ارګینک. خو زمونږ چې کوم رایس ارګینک فیس واش د کوم چې خالص یو داسې سیزون نه جوړ دی کوم چې قدرتي دی، دغه تاسو نوی ټرای کړی دا یو ځل ټرای کړئ.
1: میلمانه
0: خلکو کرا خپل رزق وړي، خپل برخه وړي. هغه ما راوړی د وغیرہ نه ته و
1: اللہ دے خیر ہوگی. زدہ میسج لکھ شامل ہوں مام بھائی. ہاں بھائی، پروگرام لرازی نو اول مونگتا تاریخ وائی یز مناحل، یہ مناحل دی روخ یا ریخا او چھ بھائی اور گزستا میتا ریڈیو لگو منہ گو رہے قصہ بورانہ کے مناحل. بھائی دی ملمت سلام او شکر دے چھ دا پنچمیر نامہ در تیار دا. بھائی مناحل یہ ماں ملمت وائی ماں چھ دا مانو بھائی پدے خوا کے دے سمرا ایس ایم ایس ورتا ہم کئی نو اغا شامل ہوئی بھائی مناحل یہ مخاجی خا دیرہ منہ ایس ایم ایس بر شامل لیگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگئی مانی بھائی خی اور می شہزادی اینڈ بھائی کو سلام. وعلیکم السلام. تھینک یو شہزادی، اسلام آپ کا پہنچ گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بھائی کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو شکیل بھائی؟ امنا بتول امنا وہ جسنگ گئی.
0: آمنا بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. آمنا میرے خیال میں سے اٹک کے لسنر ہے نا؟
1: بالکل.
0: بچہ مطلب ورزم مخ کے ورزم.
1: ہاں جی ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملما تو ویلکم کہوں پس بابائی کے سلام برتا کہوں گلابا ہما ہما ہما ډیر مننه د هما سلام قبول کړه.
0: هما ډیره مهرباني. وعلیکم السلام. خوشاله شي هما. څنګه یې خی؟
1: او بل دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مانی سر ویلکم. څنګه کالج نه راغله؟ ما ډایرکټ می رادیو آن کوم. ما وی چې مان با راغلی وی ز را رسیدم خا او ک چای روټی بندوبست را تکوي نو او ک اټس می یور پرسنل لیسنر کوین عائشہ ګلالی. ثانک یو عائشہ ګلالی. ستره خزه شه د ګوډی چا تیار کا په مای مسکو په خپل مسکا په آرام کې نه ز ما خپل زلستلې دي او تر باندې اوس چې کوم دی د خوراک سګ بندوبست کې. بھائی 94 پیج جو پروگرام کرتے ہیں اس کا ٹائم کہاں ہے؟ اچھا ٹائم کیا ہے؟ ٹائم ہے 12 to 1. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی سنگئی سلام قبول کا قبول و منظور کا مریا ملک فرام بام خیل. تھینک یو سو مچ مریا ملک. ہائی سنگئی طبیعت دی سنگ دے زسن دا سوا بین ما بھائی ما تر کرن خان ٹپیو لگا کرن خان دے ٹیم کی ادھر قیلو لگا بیخا او چھ شکلو تے ما چھ لگ او آیا چھ پاسا آئی ایم مدثر زمان زندہ باد وہی سب رکا کہنا. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دل ترائی فیس واش کم دے نشترے او نارمل فیس واش تے
0: کم زگی دے بس
1: ادی خپل علاقے نی دلی سوابی یاد کری دنو
0: سوابی کے بتا سنم رول کے نو علاقے بلکہ ہر کاسمیٹکس میڈیکل وسم زمونگا چ کم سیلمین دے فاروق اگا چ کم دے سوابی کے دے سوابی ہر کاسمیٹکس میڈیکل سٹور تے رائس فیس واش سی دلی بل علاقے نم وای
1: منگا علاقے نم دیات کہ منگا ایگزیکٹ پتہ لگی. اچھا السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. عائشہ فرام ہری پور شو از ویری نائس. تھینک یو سو مچ عائشہ. ہری پور سے آپ ہمیں سن رہی ہیں. اور رمانی بھائی دا فیس واش کوڑی کشتا کرنا بالکل کوڑی کشتا ایمانی بھائی جی ایما بھائی دس وا بھائی اگا دا ٹکاؤ والا چھیل مشہور دے سببی اگر ٹکا والا چیل مشہور دے بس کے دے شدہ غزے مشہور ہوئی چھتے بے گوری انشاءاللہ.
0: اچھا
1: بالکل آو اے بھائی من کو تاسو پر پرستر ہوئی کن کو دا اس خبر آدھا خوی چھ
0: پر پرستر ہوئی زبا داوی اما چھ پرمننٹ بانی تاسو دزان نهم دیری خینو گئی ولی شو مونگ تاسو تو ایز ا کسٹمر ندی کتلی مونگ تا دا خریدار پا نظر نہ بلکہ مونگ تاسو دا خپل فیملی پشان گنو او ما سارم دا خبر قسم پا دی خبر بانی خوڑلی شو ما پا پرمننٹ کاسمیٹکس کی پینزکالا تیر کلا ما مور لا چرت دا پرمننٹ یو پروڈکٹس ہم نہ اوڑے پینزه کال بعد ما نه دا گیلو کړو تا مال یو شیمپو یو صابون مران وړو نو پاغه موقع باندې ما سره بس پته قورز باندې ما ځان شیمپو د پرمننت وړو ما دا شیمپو ور کومل دا والا و سیخنی را روانه د پدی باندې سر وینځ زما به خیل د دنیا کې به د مور نه خوګرشت نه وي نو چې ما غیل ور کړی زپ نور خبرې نه کوم لکه دته به ز نور خبرې بالکل نه کوم چې ما غیل ور کړی دی او غیت می ویلی چې ته استعمال کا نو زما به خیل چې
1: بس
0: پخپل بس پوی
1: چې انسان پخپل کور کې استعمالوي ایون زما
0: بیا مور لی ور کې سړی کنه
1: ز د پرمننت چکم بیوټی فیس واش ته د پرمننت بیوټی سوپ او د پرمننت شیمپو د پرمننت ټانیک او سره د پرمننت رایس فیس واش دا خو الحمدلله اویلیبل دی ما سره دا خو پخپل باندې یوز کیږي اوس چکم د نیو لانچینګ دی د لانچینګ دا اویلی فیس واش چکم دی د اویلی فیس لپاره د اویل کنټرول چکم دی د اویل بیلنس فارمولا پکې ده نو دغه ځبه ورنکو دا وایم چې تاسو د مخ باندې چکم دانی راځي نو زیات تر وجه پدې کې د غړوالي وي چې تیل زمون په مخ باندې موجود وي دا غړ دغه د وژن راځي بهر حال تاسو دغه میسج
0: شامل خاص کردا اوس د دین وړاندې زمون سوابای کې به ډیر کني فیس واش استعمال خاص کرا غه ینګ جنګي اکثر د مخ غړوالي چکم دی دا ان میرډ زما خويندو تر راځي کنه او دغه مختلف وجوهات کېدل شي د غړ مخ غټي وجدا دي چې د غړ مخ درې یو خو په مخ باندې دانی راځي بل په دغه همیشه شین بخند خټه او بل بپتی مخ باندې اوپن پورس دی کی نری نری سوړی کی او بدی ب بلیک هډز نه تور تور میخونه راځي د غړ مخ دا غټ نه خېدی خو اوس چې کم زمونږ دا نوې فیس واش مونږ لانس کړې زس او بیوال ته بیا هم دا يم چې د دین وړاندې ته زمونږ 75 ملم فیس واش یک نه استعمال کړي خو په دې 100 ملم کې زمونږ لګ ریټیم خیر دی د غشوې دی 500 روپۍ خو په دې کې خاص کر چې کم نوې فارمولېټ شوی د سلیسیلیک اسید
1: بالکل
0: په دې کې د سلیسیلیک اسید استعمال شوی او سلیسیلیک اسید یو د سیس د چدا د مخ نه د چمړې نه غړواله کنټرول
1: کوي سخت سخت الفاظ ته مویا
0: لکه تا خو په پویو ګوره لکه ګوره اصل خبره دا ده چې کله ته یو کس داغه په بیماری یا داغه په مسله باندې پوی نه کې کنه کته ور ډیر مو یې کنه دا دی دا خبره نه لی زیاتره ما ته سواد کې یو خور کالو کو سمه ینو می دمانه نوم نه ریږي او بای جان مخ می غړواله کوي ملخه نو بیا بس کې و چې کله می غړواله ختم کې بیا په فیس واش راوړم لکه دا مرته علم نو زو ما چې دا چا م غړل دی غړ مخ بعد کې به ډیر مسلې جوړي زمونږ دا تایمول ټی ټرایل سره زمونږ نوې اک نی فیس واش راغله دې کوم چې خاص کر د مخ غړوالی ډایرکټ نه چون کو او بل دا د غړوالی نه ختم ویل چې د مخ نه غړوالی ختم شو خواګتی ختم شو دا زمونږ یو د فیس واش راغله چې دا نیو اکنی یا اکنی کنٹرول او آئل بیلنس فارمولا دا چی دا با دماغ غوڑوالے بیلنس آتی نبی کمی یو نبی
1: بیلنس
0: آتی ضرور استعمال
1: انشاءاللہ جی 0325557574 اچھا اسلام علیکم بھائی جان سنگ ای زمان ملمت سپیشل سلام ورکا او ملمت روٹے تیار رکا ملمت خوزمہ
0: وائی وائی سپیشل سلام نا سادہ سلام بدرا لے گلے خود سو گئی مدہ گوری براتا نرچ ملو دا مدرے مگنٹا دا
1: پر روٹے خود دے زمان بیخ بنیاد ہوئی اس تو نرسو واری بس تکنا خیر دے گینا
0: زمان لکا مطلب زو انرجی مگور زمان صرف
1: صحیح دے گنا
0: پر ان ما وہ گھنٹی پروگرام کرے
1: بدرنگ بھائی راغلی دے مونگ ہم کشتے کے چکر لبوزا کشتے کے چکر میں یاد ہوگا مات السلام علیکم السلام ڈیرا مننا شکریہ مہربانی بل ماسر سوکھ سلام کیسے ہو بھائی میں زویا خان ٹوپی سے تھینک یو سو مچ زویا خان وعلیکم السلام مان ساسو خدا یو گھنٹہ ڈیرا زرتی رشی اور پوہ پین شو زخوی مچ دو دو بوجو پر پروگرام کوي رشکنا دل کله ور کورلا سیدا
0: وچی وای کنه خلک پتی کو بانی ولی سارانه ده کنه ورا شما ما
1: زوی دی ما نن هم پرمننت شیمپو یوز کړی دی زما وخت سم خکولی کړی دی او زای روزانه یوز کوم ځان ته می بیا اورډر کړی دی سر مدسر زمانه ان شاء الله مدسر زمان ساسو مینه ده پرمننت سره ده او ګلاب بھائی څنګه شکیل بھائی ته سپیشل سلام زلفا ما ده سببینا زلفا ډیر من زلفا اول لیسر
0: مونږه خلاص نر ده زما په خیال زینو می معنی یو شو بهر حال
1: د شوپا
0: بالکل ز شیمپو خبره که زو کوم نو شیمپو د زمون اوس الحمدلله یو خدا دی دا انټی ډرینډ اف شیمپو او د دې سره سره چې کوم د زمون اوس یو ریګولر شیمپو را روان دی ریګولر باغه کسان وی چې کوم مطلب دا به ریټ کوم لیکخوي دی نه او ریګولر دا کسان استعمالول شي چې جزیا سر کې خشکی خارق نه وي نارمل ویختوي اوس چې کومه د ډرینډ شیمپو ذکر کوونو د دې خاص کر سو کوی چې زما سر کې اوس یخنی را روانه ده او که نور زما تاسو یو خبره منئ او کنه منئ خدای یو خبره زما نصیحت وصیت کوي چې څومره یخنی زیتیږي سر کې به خشکی پیدا کیږي د دې لپاره چې کومه ډرینډ شیمپو تیار کړي په دې کې خاص کر د خشکی د پخې د خارق د دې لپاره چې کوم د مختلف هغه زنګ پرتویان پکې د سلینر دا میډیسن دي دا ځکه ګران دی په 500 روپۍ زو مچنن سبا ګران نه دومره د دې فارمولو شیمپونو سبا په 1500 روپۍ نه ملاويږي په دې کې د زنګ پرتویان استعمال شوی سلفر سلینم سلفایټ کیټاکنازول هغه فارمولې دي چې کم ټاپ کلاس مطلب برینډونو استعمالي
1: د 500 روپۍ خو په معمولي باران کې د بلک ټیم کې د سوپ خوري
0: نو زه دا خبره کوم چې د چا خشکی ده او د کالو سر خشکی نه ختميږي پرمننت شیمپو سره د هفته کې درې ځل سر وینځ ان شاء الله خشکی به ختميږي پخه به ختميږي ان شاء الله او د ویښتو څنګه چې معده د بیمارانو مور ده کشن خشکی د سر د بیمارو مور ده نو خشکی ختم کوي بل خبر ورته زده کول غواړم چې پرون یو دکاندار دغه ماته ویلې رزمنګ یو غونډي دي په ټیک ټاک باندې مطلب یو شیمپو تیل وکتل په 2500 روپۍ راوړل ما 1500 یاد کوغه به ویل چې نه 2500 درې میاشتې استعمال کوي 0% ریزلټ هم نو ورکړي او ستاسو پرمننت شیمپو ټانیک مې ورله په 450 مې ټانیک ورکو 450 مې شیمپو ورکو 900 روپۍ قسم دی وای چې فرست چې کوم مطلب هغه 15 ورځې استعمال کوتي مطمئنو چې دا غ درې میاشتو ریزلټ باندې پښوی نو د دې 15 دن یو شیمپو زه ټولو ته وایم ټانیک خاص کر چې چا ویخته غورځيږي کمزوري دي دوسری درې سری دي
1: جرلي کمزوري وي زرغټيږي نه سپلټ اینډ چورته وای دوسری څنګه تاسو ته کنه نو دا خبر دا چې یو کال به شامل وو موږ سره ټایم بالکل په خدمتو باندې راین دین میسج السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: ستاری ماسی
6: زیاته مننه
1: سوکی
6: مرحبا خبر کوم د تنګینه
1: چا سره دی کار دی
6: مان وای سره
1: ولی قرض دی ورپسې دی که څنګه عدالت کی دے میرا سنگ بچے طبیعت دیکھ دے پروگرام دے واؤ ری دو میرا چکر لا بچر تھا جی ہاں طرف نہ وعلیکم السلام ایتش سلامون دین من غٹی چاول رولے گا سبل سر رولے گا سلامون خیال ساتھ ہی بچا وعلیکم السلام عائشہ تاسو سره سلام ورسېدو ډیره مننه شکریا مهرباني ان بل میسج شاملو او چې څوک دی اچھا جی آئم مانی بھائی شکیل بھائی توایا د خوراک سیز نه دی پڑھونی یادو ما ټکو والا اے بھائی اکوڑی کې د چرته دی فیس واش
0: هغه
1: ټکو والا پڑھونی یادو
0: صاحب په دغه باندې مشهور د خوراک ذکر کړو
1: ها پڑھونی صاحب ته چې بالکل لاړ شګنه مکمل هم دغه پڑھونی ډیر مزه کوي
0: خوراک ذکر کړو یو کالر موږ زرم بلاین دی جګو شکر ہے زیدہ کمزینا او خدا پاک خیر کیا السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: بخیر علی جی سڑی مشی در تو شو خبر کیا کم زنا سبا سنگے برابر ہے تبیتون دی خدی برابر ہے جوڑا ہے وقت سات زندگی خروان دے او سوابای 94 کار کی سازو سے کی تعبیر خوب دس آواز دے لگے سڑو آواز آوری او مامی دے سنگ دا دی مطلب دسی دا چی دی یو خدا دا امی آواز آوری کنا بس سبا گورا لکه تبا چای رانا او زبا داوی اما چه تابیر آواز دسی دیا چه اگه ده سڑو پشان ده و مامی دی بلکل ده شکل نم سڑی اخکاری گنا لگاگی دس استاسو مامی نوی اما ماما ارتو اما خان دی با خود بلب شنو سنشتا اس کو غصه شو خو پت ارتو لگی چی بس ده نوم پا ما پوخ شو خاندائی ده مجبوری نکلی گنا امی سوئی چی امی داو آوری چی را تابیر آواز سڑو پشانی دی اسلام علیکم که نا او مامی چی دکل زیاده کم چی داستا سو مامی نه بلکه مام لگا غیر دستا سو مامی نه اما ماما ارتو اما خان دی با خود بلب شنو سنشتا اس کو غصه شو خو پت ارتو لگی چی بس دا نوم پا ما پوخ شو خندای د مجبورای نه کړي کنه امي سوي چې امي دا ووري چې را تعبیر आवाज سړو پشان دي السلام علیکم کنه

من بھائی سنگے پروگرام نن ډیر زیات خوند کوي شکیلو راغلی دی او هیر ایم د سبب بین تاسو ته شکیلو ته سپیشل سلام علیکم السلام ډیر مننه شکریا بس پرمننت کاسپریس چې کوم دی دا یو کمپنی دا د تبسوګ زی او زوګ برازی د چا چې سم رزق ویدل تاغه بخوري او په کم ځای کم چې چا سم رزق وغیره خدای پاک رسوي السلام علیکم علیکم السلام او چې یشفیان جانی لاہور نا چھوٹا لاہور نا تھینک یو سو مچ جی مہربانی تر شکر است بل ما سرسوک دی اے مانی اگین مانی کوکو پروگرام دیکھا او شب قدیان پرشان مانی شکیل بھائی تہ ویلکم مانی بھائی ڈیر مینا می قبول کائٹس می کن اشا گلال اے مانی تپوس کو مستا سو اجازت وی بھائی ساسو جیداد نہ یو مرل خر سکم نا گورے گوتی ور نوڑی گوتی ور نوڑی سکای خام پارام کین ازدا دے درستو کینم دا حساب کوم جسم رجادت می جوڑی کی کاغذون را وڑن ٹولنا او ی ضرورت می نه نه نه نه دا گوتی ور نوڑی زما جادت تخ پارام کین اقبال سب سر پنځم مرلی دا غی بند بسم کوم اچھا جیداد ہیل پلان نمبر دے بدغه نمبر تاسو معلومات کول ان شاء الله سبب د خیر سره تاسو سره بدخل پروگرام کی بیا ملاقات کیږي اقبال زن خیال ساتي زنده پر د بهترین پروگرام انتخاب کوي خا دا بریلی وسای رہی لا پمان

0: غم.
1: السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر مند دوستو سنگی تاسو خی ٹک ٹاک کی خیر خریتے یقینا تاسو به ٹک ٹاک کی خیر خریتے سره به دلبر ریڈیو آواز دلبر ریڈیو غږ اوریدو لپاره یو جهان مننه چې تاسو ټیون ان کړی دی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سووی. قدر مند دوستو تاسو راست تاسو قربا طاہر زمان تاسو میزبان طاہر زمان حاضر شوی دی یو ځل بیا پروگرام صراط مستقیم کې. نن نه تاریخ په حواله سره کوم خبرې وکړو. نو 7 تاریخ دی لسم میاش هم کال 2026 لائف ایپیسوڈ لائف سیشن لائف پروگرام تاسو لپاره براډکاسٹ کیږي آن ایئر کیږي دلبر ریڈیو سو بینا. قدر مندو په دې شری فکی مسائل په باره کې تاسو دې پروگرام کې رابطه کولی شئ. چې پروگرام کې رابطه کولو لپاره یا پروگرام کې کال کولو لپاره ځان سره زمون نمبر زمون د سټوډیو لائن لائن نمبر نوٹ کی 0307 27 006 007 27 666 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006

0: پروگرامکې ما سره موجود جناب مفتی فرهاد علی حقانی صاحب ټول ناول کې مننه مفتی صاحب ته پروگرام کې هرکلی وایم او بیا بات کې ستاسو ټلیفونانو طرف ته ستاسو لایف کال طرف ته بزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب سنگھ جی خی خیر خریت طبیعت مزاج شریف قری
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دچی تاسو خی
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خریت نن لگ معمولی ہوندے چې ګمنه مفتی صاحب لیٹ شوی تاسو
1: بالکل
0: برکف میسج نه دلتا د ډیرو خلکو چې ګمنه نو راتله لو اس ٹیلیفونانو طرف ته بزو جی دستا سو خو خو استا سو اجازه کالر ور مون سر سوک راز دکم زنا 0938 280 495 پدی تاسو کانٹیکٹ کول شی پدی تاسو رات لی شی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی لائن کٹ شو کال ڈراپ شو بل کالر بگور مون سر سوک راز دکم زنا ستا پوس گئی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم نن بیا جوړ کوم نن هم اقا مسئلہ ده جی تاسو قدر مندو په موبایل نمبر رابطہ کول شي نمبر تاسو سره موجود دی او که تاسو موجود نه یې نو نمبر یو ځل بیا تاسو پر انیر کوم نمبر ځان سره ویل کی تاسو 0307 27 00 666 0307 27 00 666 پدې تاسو کانټیکټ کول شي جی لائن لائن نمبر کې کوم نن ایشو ده چې کالر اوس ناراضی یا لگے گمدن کالر آواز سے ناراضی نو بیا مجبورن جی گمدن مونگ پدھی نمبر کانٹیکٹ لگا ستا صبح آلو یا کال ستا صبح انٹرٹین کرو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم کال ملاو شو دیجی مہربانی ہو کہ وقت مزہ آیا کوئی قدر مند پروگرام ڈیر زیاد قیمتی پروگرام دے او وقت گمدن اسیم کم پاتے دے نو کوشش وکي تاسو کوم نه راشي او ضرور راشي خپل پختن لپاره شریفي کې مسائل لپاره شریفي کې ديني مسائل لپاره تاسو کانټیکټ کول شئ 0307 27 00 666

0: کالر ګورو چې څوک راځي کوم ځای نه تپوس بکول غواړي 0307 27006 63072700666. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سو خبر کوي د کوم ځای نه تپوس کوي. ہلو تاسو کال ملاو شو دے سو خبر کوي تپوس کوي جی دا کال به هم کټکو جی. بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه 0938 نہ بلکہ 0307 27006. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خبر دا چھ مجبور حالت کے بینک کے منہ سکم دین کولی شی کنا.
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا بینک کی دا سیکیورٹی نوکری اصل مسئلہ دا سیدا چھے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کے پسود کے سلور قسم خلق مشغول بہو شامل بہو بگی. یو با سود اغسطون کیو یو با سود ورکون کیو یو با سود حساب ہاستون لگون کیو او یو با گواہ جوڑی دون کیو.
0: جی
1: نبی علیہ السلام چونکہ آگا ٹیم دغا پا کی مشتمل ہونو نبی علیہ السلام پا دی ٹولا باندے لانت ہوئی سود لینے والا دینے والا اس کا حساب رکھنے والا اور اس کے گواہ بننے والوں پر لعنت ہے. ندا سلور قسم ٹیم خلق ہوا دغ لعنت یعنی. بیا رستو دا سود مستقل ادارے جوڑے شوے دا بینکنوں پر شکل کیا دغا سے پرائیویٹ امیداری بھی چگئی سودی کاروبار گئی نو دا سود ادارے جوڑے شوے نو حقی کے عملہ سیوا شوا دا سلور نہ سیوا شوا.
0: جی
1: اس سود ورکون کے دا بینک مالی کی سود اغسطن کے کسٹمری چکم راشی او کلا سوک پسود پیسی ایک دن بیا سود ورکون کے سود اغسطن کے بیا مطلب الٹا شی اغا بینک مالک ورکون کے شی او دے اغسطن کے کلا دے اغسطن کے اغا ورکون کے بھی سود.
0: جی
1: ندا دو قسم خدا خلق دی بل دا سود حساب لگون کی اغا عمل یو کسنی بلکہ اس دو دری بیچ اغا دے پیسو دا سود حساب لگئی سا کمپیوٹر رو تناسوی سا یو زائے سبل زائے او حقی دا دے حساب کتاب کئی دا اغی کاغذونا برابر ایدہ ٹولر سکئی او د دې گواهان جوړې دن کې چې کوم خلک په سود پیسې راخلي دا غي د پارا ځان له کسان بوزي چې ذمہ واران ورته ویل شي چې هغه د سود ذمہ واری اخلي.
0: جی
1: دغه سي چې څوک په سود باندې پیسې یک دین دا غي خزان سره گواهان نه جوړ بوزي البته دا کاغذونه ورل چې څوک برابرای چې کوم عمله بینک نه ستې نو دی ورل دا سیستم برابرای چې مطلب مونږه گواهان یو دا مونږ تاسو له ولي کل چې تاسو دلته دومره پیسې کې خو دې باقاعده رسید ورکی.
0: جی
1: نو اوس د سود د پاره خلق ګڼ شو ادارې شو نو پای کې عمله سیوا شو.
0: جی
1: لہذا هغه ټیم چې په کم سلور ملوثو په سود کې نو سلور باندې لعنت او شپږ اتلس شو نو اوس په بده ټولو لعنت وي. لہذا د دې آمدنی خو حرام حرام ده.
0: جی
1: پاتې شدا چې کم د دې نه علاوه خلق ته چې هغه د سود سرکار نشته دی دغه سودیانو سره کار دی.
0: جی
1: سود سرے کار نشتے سودیانو سرے کار دے آغی کی دی چوکی دار دد دے سود اغستو او واپس ورکولو دی کی دد حص دخل نشتے دے دے دے امارت او دے دے انسانانو حفاظت دا پارا دا غزے اولار دے.
0: جی
1: نو دے پا دے کی ملوث نہ دے دے وجنا دا سود دا بینک چوکی دار پا بارا کی دی چی دد تنخواہ حلال دا جائز دا لیکن اگر ڈیرا 101+% والا نہ دا.
0: جی
1: دومرم چې کم دنو اے گریڈ والا نه دا بلکې سم مسله پکشته دي دې وجنا چې دا چا بل ځای سو پوری کار نشته او مخ کې نه دی کې لګي دل دې اوس ورته مسله پته ولګي دا ځان لې بل ځای حلال روزګار بندوبست کوي تر غي دي دا ککې نو کولې شي.
0: صحیح
1: لیکن چې کم کس دا سه دي چې غلا پکې نه دی برتی نو پکار دا دي چې نه دی برتی کیږي د سودیانو سره خو شا کې اوړي دل راوړې دل ځان ل مکروه دي.
0: صحیح
1: نو بهرحال د چوکیدار مسله بدله باقی پاتې شو آفس بوای چې کم غي ل چای مې پخې کچری هغه صرف چای روټه په خی دی اعلان سودیان الله کار کولو کې اوس خبره نشته ولی دغه سودی کور کې چې نلکه خراب شي پیټینګ پکې کوي اباده کوي دغه ترکانان او ټول خلک لګي د کور کې.
0: جی
1: نغې ته خو سګنا جایز نه وي وجه دا چې د دې سود سرکار نشته دا سودی له کور جوړي نو دک کسې دغه چای والا کاغې له چای مې په خی یا سو خدمت کوي نو هغه جایز دی.
0: صحیح
1: البته کدی په دمان دی د سود پیپر کاغذونه هغه بهر اوړي او راړي نو بیا به د تنخوا هم ناجایزي.
0: صحیح.
1: او دم داسې چې مطلب کوم حافظ بوي نو دې صرف چای روټۍ نه پخای بلکې دې بازار ته فایل اوړي ډاکخانی ته هغه فایلونه اوړي او راړي لحاظ حافظ بوي هم دې کې مشغول دی.
0: جی.
1: نو سیوا د چوکیدار نه تقریبا ټول عمل په سود کې پسن اسه قسم طریقې سره مشغول وي.
0: صحیح.
1: د دې وجه نه چوکیدارای د خبره لګه غیر اولاده خزا چې سو پورې بل ځای کار نشته او مخ کې نه بده کې نوکر دین ځان لدی حالا ځای کې روزګار وګوري.
0: صحیح.
1: دن نه باقی عمل چې دن هغه سودی ده.
0: صحیح. کالر ګورو جی موږ سره څوک راځي کم زنا 0938380495 کالر ګورو موږ سره څوک راځي کم زنا. السلام علیکم جی.
2: خبر معشوم دے اس فرسٹ ایئر طالب علم دے ترجمہ قرآن خبر دا خبر ہے نہ معشومان فوج کی بھرتی کہ نہ پولیس کی بھرتی کہ پولیس تنخواہ ہم حرام ادا ہو فوج تنخواہ ہم حرام ادا نہ مفتی سے توا پتی بارہ کی لگ خبر یو کا
1: نہ حرام بسی صاحب سر راغی سے دلیل ہوئی
2: رشوت چلی گی نن سبا تفصیلی خبر ہو گئی.
0: صحیح جی مفتی سے پدی تفصیلی گفتگو کی پدی تفصیلی خبریں تر کے جی مفتی سے
1: حجی مسئلہ دا سیدا چی یو نوکری بے ذات حلال وی او یو د سسیز د وجه نه حرام وی.
0: جی.
1: لکه اوسړی وی چې بازار کې کاروبار حلال دی که حرام دی نو بازار کې د کریانی دکان یو سړی کین نو بالکل حلال دی کاغه وی چې زبر د کریانی دکان کوم دی کې په هر سیس کې ملاوت کوم نو یقینا حرام دی. مطلب دا یو شی بعض وخت کې بے ذات حلال وی. ګوره د آرمی مقصد او د خپل ملک حفاظت کول د بیرونی طاقتونو نه.
0: جی.
1: چې بهر نه څوک حمله کوي څه نقصان کوي دی بداغه حفاظت کوي
0: پروډکشن وکي
1: او د کسه د پولیس کار دی چې کوم ځای جرم کیږي نو هغه به منی کوي او هر قسمه ناانصافی نه به خلک بچ کوي. نو دا د دې کار نو که د دې کار کار شروع وي او د یو سړی برتی شي.
0: جی.
1: په دې نیت باندې هغه کوي هم داسې نو بالکل حلال ده خو کنا هغه داسې نه کوي چې مطلب هغه د خانه جنگو حصی ګرځي هغه د مسلمانانو قتل کوي یا هغه رشوتونه اخلي نو دا صرف فوج او پولیس سره نه دي خاص بلکې دا د اسکول تر استاد پورې او د
0: هر
1: بازار کې د یو دکان پورې د هر یو سیس کې دا ورکې دي شي چې مطلب ته ناجایز کې نو ناجایز نو چې کم سړی جایز کار کوي نو جایز به چې کم ناجایز کې ناجایز به باقی کتا اس ته لګی چې یو کس په دې ادارو کې خواد داد بل اداره ده بل اداره ده هغه غي کې وردن نشي او اکثریت باغې کې د ګډوډ واری دي.
0: جی.
1: چې مطلب وایي کې ځان بچ ساتل بیا ګران وینو مدن نه کیږي وردن چې یو سړی کم ځای کې دا ایمان وی چې زدي ځای ته وردن نشم نو اگر چې زب سم يم لیکن د ماحول پریشر بدوم رہی چې ما نه بسنه سکی یعنی که زه رشوت نام خلم نو د بره نه به دومره دباو وی چې زه به رشوت مجبورن
0: اخلم
1: نو زه به بیا مجبورن اخلم یا زه به ظلم نه کوم پچا لیکن زما به مخکې رستو دومره پریشر ای چې زه به مجبورن هغه مانه ظلم کیږي نو داسې کس چې په ځان باندې د ظلم نه یریږي نو هغه لا نه دی په کار چې هغه دغه سیس جوابونو ته اوردن نشي او دا صرف پنجاب کې نه بلکې دا په نکاح کې هم ده. نکاح سنت ته چې په چا باندې شاوت غلبی د زنا خطرې تي نو هغه باندې فرض ده چې نکاح وکړي.
0: جی.
1: خو کچا نه د ظلم خطرې چې زه ما خوې دا سه زما بلډ پریشر های کیږي یا زدا سیم چې زما مازو خراب شي زه کس و هم بیا ډې رودا سې کوم هغه باندې دا خطر وی یا چې زه د خپل خزه حق نشم ادا کولې زه پیسې نشم ګټلې زه پای خوراک نشم کولې لہازا زه بیا سبال نه بچی ساتل شم نه خزه ساتل شم پای باندې د ظلم خطرې تاسو کس د پاره وعده کول جایز نه دی.
0: صحیح.
1: نو دا صرف فورسونو کې نه ده بلکې دا په عام زندګۍ کې هم ده چې کم ځای تاسو نه د ظلم خطرې وی نو هغه ځای کې وردن نه کېدل دا حرام دی.
0: حرام دی خنه دی.
1: نو که تاسو تداسې لګي چې کومه اخوا یا دی خو یا بل فورس کې وردن نشو همغه نو ظلم کیږي چرې هم داسې ځای ته داخلېدل جایز نه دي چې دا غدا ګمانې چې مانو دلته دا کار کی
0: صحیح مخصوص کم دنو هم دی دارو پورې دا خبره نه ده چې څومره ډپارټمنټس دي یا کاروباری کم دنو حساب کتاب
1: دي نکاح کم دا خبره ده
0: نکاح کې هم کم دنو دا خبره راغله ده برکه الله پاک چې کم دنو په نصیب کیږي او هر انسان چې کم دنو هغه کاروالی چې الله پی خوشحالی گی او دین الرج کم دینو انداز دے چھے جن دے انسان خپ ایمان سلامتی جی کالر گورو من سر سوک راز دکم زینا 09382 284 495 اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی استاس کال وکٹ کو بول کالر گورو من سر سوک راز دکم زینا ستفوس کال غاڑی 09382 284 495 قدر مند دو پروگرام سرات مستقیم پدی پروگرام کے تاسو خپل شری فقہی دینی مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نتا پوسن کول شی ضرور راځي ضرور تپوسو کوي جی کپ کم مسئلہ باندې تاسو صحیح نه پويږي یا تاسو سره اشکال وغیرہ یا مطلب کم دندا سے اختلافات وغیرہ نه تاسو راتلی شی قربان تپوس کول شی کالر ګورو نیکسٹ سوک راځي السلام علیکم جی جی السلام علیکم دا حرام دی جی دا مفتی صاحب کمدن پدی بیان کڑیو ویخت خرسول دا صحیح نہ دی ډیر مننه شکریہ جی مفتی صاحب پدی کمندن یو زل بیا رڼا واچوي چې د خلک کمندن پوي شي
1: دا مسله ته انسان آزاد یو خپل آزاد سو خرصول نشي لاس په سر ویختو خپې سترګي دې هیڅ شي خرصول نشي دا د الله جل شانه امانت ده او چې څنګه ټول انسان بند مړ شي نو خلک خخې د اوسې باز عذاب هم خخول شي نو کونه یا ویخته چې کټ کړی شي نو دا به خخول شي
0: صحیح کالر ګورو مونږ سره څوک راځي کوم څه نه اکثر لدی زنانو گمدن بد دک کارونه کړی چټای والا راشی ترماس پیاله پیرچونا د سیزون گمدن د کور کړی گمدن په ویختو والی اوس دی خبره تل وغه کېدا چې په ویختو چې گمدن د کور سامان علی دی
1: بالکل دا سامان حرام دی استعمال ولې نشي
0: کالر ګورو څوک راځي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کال وکټ کو بل کالر گورو سوک راز دکم زینا ستا پوس کال غاڑی 09382 284 495 السلام علیکم جی ہلو لین کے لین نمبر کی جگم دنو ایشو دے جی او مسلسل جگم دنو داغ مسئلہ را روانا دا بل کالر گورو مونسر سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی دیر زیاد مسئلہ را روانا دا جی بل کالر بو گورو السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کوئی
3: مولانا شاہ
0: سنگ جی
3: مولانا شاہ سلام کو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
3: زمایا پوچھتا مولانا صاحب
0: جی
3: سر مجھ کے یاد قرآن پاک تلاوت کہی
0: کہ نا
3: سر مجھ کے مجھ
0: اورو اورو مخ کے
3: اور یاد قرآن پاک تلاوت ہے پرخنا کہی
0: خجی
3: نردی سمانہ بدلی گی اپنا بدلی گی
0: صحیح دے ٹھیک تے ڈیر مانا یو سڑے کم دے نو مس کے یا قران مجید تلاوت کے ہے او خے مانے الگ کم دے تیسرا مانا بدلی گی
1: ہاں جی دے ہے سر بالکل مانا بدلی گی اس کے او کس او خا او ہا کے فرق کول شی او بیا ہم ہا نہ کئی نو دد موز ور سر فاسی دی گی یو سڑے کول نشی مطلب یو عام کس تے خا او خا کے فرق نشی کولے اغا خبر باز خلق و لہجے دا سی وچ غی خا او ہا کے فرق نہ کئی انو ہری بیا تلاوت چم کئی نغت غیر اختیاری اغا سی ادا کی گی غسم ور ول نہ ورزی نو اغیل پکار دی چ سم تلاوت د کیو تر کمے چ نہ دس د کڑے نہ غی پی موس کی کو چ کم کس خا او ہا کے فرق کول شی او باوجود د دین فرق نہ کئی نہ د دی ور سر موس فاسی دی گی ہا
0: صحیح بالکل ال گورو سوکرا ز کم زنا السلام علیکم جی شکریہ جی
1: کالی سونا چاندی پیسے جسدر سروی مال تجارت ٹولہ جمع قیمتوں ورلا اب کیلکولیٹر کی عادت لکھے جی تو 16 روپئے بیا تقسیم 40 کئی چکم حاصل راشی نو دغه زکات ته ها
0: صحیح بل کالر ګورو سوک راز دکم زنه السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کوی خیریت کاکا تپوس کوی خجی
4: شیر احمد بنوم دے
0: صحیح دے مسئلے تپوس کوی جی آواز مکر شو آواز مسئلے نہ دے خا شکون دے نو بیا نو مخ کی لار سی کنا کاکا اورو خبر اورو یار خونا
1: شکون دے ڈیر خشے دے شکون کخرے یہ دی کال کر سی دے او شکون بارہ کی مونڈیر خبریں نہ تو دل تک شکون ڈیر یو کنٹروورشل شخصیت تھے او پدی مان دے ڈیر زیاد چھ کم نو مسائل دل تے جڑ چھ
0: کالر گورو مکسر سوکرا دے کم زنا صفر 980-495-94-95 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم کال کٹ شو جی پہلے نیکسٹ کالر گرو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی تپوس کوئی جی راضی استاد صاحب آواز راضی
5: ہم مفتی صاحب نا دا پختنا دا چی دا دو دو دو دا پبارک دو تبلیغ پبارک بازی دا خلق وی کنا وی خود تبلیغ شتے بعد وی جنی شتے او بلکہ صحابیات نہ خو صادق تھی جگہ ہم دعوت کار چلو لے لے ہر مائی سے بھی بارک مفتی سے لگ وضاحت
0: کی صحیح جی ډیر مننه شکریہ جی خزو تبلیغ په بارے کې کوم دنو یو سو خبرې وکړي
1: دلته اصل کې دوه مسلې دي یو د خزو چاله دعوت ورکول پخپل ځای کې کور کې ناست یو چاله دعوت ورکې دي کې د چا اختلاف نشته ټول ورته جایز وي نتا سی وای صحابیات او نه دعوت ثابت تنو مطلب غي پخپل خلکو له دعوت ورکړې دي مسله دی کې دا چې د خپل کور نه اوزي سی روزي او یا چلې له انو د لپاره تلې شي او کنه شتلې مسئلہ پوتو کے دادا چکم علماء کے اختلاف کئی نہ دئی پوتو کے اختلاف کئی پ تبلیغ کولو کے نہ کئی تبلیغ کو کور کی او زنانہ ناستا تفسیر کئی ترجمے کئی زنانہ اور سر راضی حقی کے سو کے اختلاف نہ کئی بہرحال زنانہ دعوت ورکول شی چلی یا دیلا تلے شی نو غیر پارہ چ مشران و کم شرائط مقرر کڑی دی چ محرم بور سروی نو محرم جو ور سروی نو بیا تلے شی او د غراجی خو مفتابی او صحیح کول لے زنانا د محرم سره چې بازار ته تلے شی سفر لت لے شی عمرې لت لے شی
0: جی.
1: نو د چا د خېګړې دعوت له هم تلے شی زنانا ک سی روزی یا چلی لزی او محرم ور سروی یا ور سره خاوند وی یا ور سره رور یا پلار وی یا مطلب داسې رشتہ دار چې دا غنه پرده نوی هغه ور سروی نو بیا د تلے شی زی ور سروی پاتشو د دې خپل مضبوط او آسان دلیل دا دی چې په دې کې خدای چا اتفاق اختلاف نشته چې زنانه بلې زنانه ته دعوت ورکول شي او د صحابه او د روایت نه او ثابت چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره زنانه راتلې ته پوښتنه به کول نبی علیہ السلام سره زنانه راتلې او د مسائل ته پوښتنه به ته کول نو معلومه دا شو چې زنانه چې کوم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او بیبیانو سره بچ راتلې نو ای بوله دعوت ورکو چې دعوت ورکول ثابت شو چې هغه دعوت ورکوي
0: جی
1: نو خبر بیا دار اعلی چې زنانه وته شي کنه نو کدا نو زینو تپوس کوون کی خروزی کنه چې اوس دا کور کې ناس ته دانو چې کم ته تپوس کینو غور لرازی نو یو شه د یاد هغه زنانه راتل یاد دی زنانه تل وته تک خو به هر صورت کې ثابت ته
0: جی
1: نو د دې وجنا ک زنانه زی اور سره محرم وی او پردا کی زی نو چې بازار ته تل جایز دی د محرم سره سفر ماندې رشتہ دارانو کره لری لری تلل جایز دی
0: جی.
1: حرمینو ته تلل جایز دی د محرم سره نو په چله یا په تبلیغ کې تلو کې تاسو سق با خطه ته ما سمج کې ناراضي
0: صحیح
1: بالکل تلی شي او یو جایز کار دی علما په یو پوره دنیا په لګیا دا او دغه دعوت چلی
0: یو زنانو میسج کړو مفتی صاحب پروگرام نمخ کې دا تپوس کړو چې آیا یو کزن لږم ده نو کزن دا سه چې ماما لور ده او اغي خاونج کم ده نشه تماشه کې آیا غی ل زکات ورکول شي کنه مونږ
1: ور زکات یو غریب سړی لا یا زنان لا ورکول شي
0: جی
1: باقی هغه پاغي سکه هغه هغه مسله
0: صحیح لکه ورکول شي
1: چې مستحق د زکاتین ورکول شي اس خلق تل ایمه کنه چې پلان کې کس خدا سي دې زبدل ورکم او دې په پیچ کم دنو آیا شای کوي دې په ضرورت سامان نه را لیدې په پیزا خوري دې په برگر خوري به تا غله پیسې ورکړي دا غه پیسې نه کافي برگر خوري که پیزا خوري او کس کور سامان پر اړستا غي سرکار نشته
0: او که پیسې ور نه کی نو هغه مالیه چې کم دنو کپڑے پیزار جامه
1: ہاں بس یو سڑے تا تلگی دی کور کی دی سی ضرورت تے دی خوراک ضرورت تے دی خوراک سامان و اخلا ورکور لی
0: صحیح صحیح صحیح کالر گرو جی منسر سوک راز دکم زین اس تپوس کول غواڑی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تپوس کوئی
6: جیل تا تاو تا سلام جی
0: وعلیکم السلام جی
1: سلام
6: زمان سوال دے دا کی پارو دا قیدو دا قرآن مجینو پانے وے جمع کڑے بوتے کے چول دے نو
0: کاکا کاکا مفتی صاحب دا تپوس کئی تاسو نه چې کم ځای کې تاسو خخ کړی وینو التج کم ده نو خلک ګرځي را ګرځي صحیح دی جی ډیره مننه شکریہ
1: حجی د مقدس کاغذونو دغه حکم دی چې اول چته پاک ځای کې ځای وکنستې شي چې صفا ځای وي هغه کې کو قرآن مجید پانی وي یا د احادیث مبارکه او پانی بیا په کار ده چې یو صفا سپینه کپڑا ورته لاندې خوراک کړی شي او هغه کې خودې شي بیا په کپڑا راوړل شي بیا په خارې واچي
0: صحیح
1: نو دغه طریقې دا بقایا کچر د چا سره دا سہولت میسر نه ده سي ځای نه په کورونه بهرم ځای نه یا په دې صورت کې دویمه طریقه په اوبو کې دا چولو ده اول خود دې خاص خلک خدمت کوي نو کغې ته ورسول شي نو غیب ول خپل دغه تنظیمو کې د خخولو او که چرته بل فرض تاسو سره داسې تنظیم نه ویني بیا دویمه طریقه په اوبو کې ده او کې خودو ده پاکو صفاو جاری اوبو کې صدرون شي ور سره کې دي چې وی خلور شي او ورو اوبو سره غا ختم شي
0: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب میرا نام علی ہے میں ثوابی سے میسج کر رہا ہوں مجھے اپنی خالہ کی بیٹی پسند ہے اور وہ مجھ سے وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے ہم دونوں نکاح پر راضی ہیں لیکن اس کے والد نے اس کی منگنی اپنے بھتیجے سے کر دی ہے برائے کرم جو ہے نا شرعی حکم اور اس مسئلے کا عملی طریقہ بھی بتا دیں کہ کیا ہم کریں
1: کدا غی بل ځای کوئی دن شوی نکاح کې ته تپوس کړی هغه ورته او کړی خبره ختم نه خبس ته تو بو بس استغفار وکا او ځان لتم چرته بندوبس وکا
0: صحیح تاسو کانٹیکٹ کولی شئ جی تاسو کالز کولی شئ تاسو رابطہ کولی شئ تاسو پوښتنه کولی شئ جی سلام جی د موسی او د هارون علی السلام د دواړو مور یو او دی رونو کنه پوی نه
1: او جی رونو جی د مور یو
0: صحیح ډیر مننه شکریہ جی مفتی صاحب تا ڈیز السلام او تاسو السلام جی کوټه نه میسج کوم کیا انجیل کے نزول کے بعد جو ہے نا تورات شریف منسوخ ہوئی یا معمول بھی تھی قرآن پاک کے نزول سے قبل تمام اسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں
1: جی قرآن مجید چکل نازل شو چونکہ دادا خیری نبی ماندے نازل شو دا دیو جنہ دا قرآن دا نزول او دا نبی علیہ السلام دا بیخصت سارا ما قبل طول ادیان منسوخ شو
0: جی
1: خو ما قبل دینو نه چکمون اغی با یو بل نه منسوخ کول تورات موسی علیہ السلام تا ورکړی شو بیا دغه نه بعد مختلف انبیاء راغلی دي د سر ریکارډ نشته دي خو لیکن بهرحال راغلی دي بیا دغه نه بعد حضرت موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام راغی او هغه ته انجیل ورکړی شو انجیل باندې عمل کون کو تبعی عیسایان وی هغه هم په حق او هغه دور کې با چې کم په تورات عمل کون هغه به هم په حق باندې په شرط د دې چې هغه د عیسی علیہ السلام د نبوت نه انکار نه کړي ندی کې ما قبل ادیانو کې به یو دین بل دین نه منسوخ کو عیسی علیہ السلام دین راتلو سره بعد موسی علیہ السلام دین نه منسوخ کړه دا خصوصیت د دین اسلام او چې کله راغی نو ما قبل ټول ادیانې منسوخ کړل
0: صحیح سلام جی وعلیکم السلام زما سوال دا دے چھ زما سسٹر لچ گم دینا طلاق ورکڑے دے او اس زما سسٹر کرا ختم دے نو د دی روز دے پارچ گم دین مونگ تلی شو کنا داس میسج کرے مفتی صاحب
1: خالی دئی بکی دے شی الگ کور سردا سے رشتہ وی دے بلے خور دا خاون غاڑی نو رشتہ ختم شی قبل فرض لگ استا سو خورا کہہ دے طلاق ورکڑے دے او تاسو بل ځای واده ایس او غالق تاسو د خاون غاړي خپل وی او هغه تاسو ته حکم کوي چې تاسو ال تور شي نو شرعاً دې کې ممانعت نشته دي
0: جی
1: تاسو یې په خادو کې شریکې دي شي باقی اور فن تاسو او تاسو مسله جوړیږي نو مزه یې ورکړه
0: صحیح کالر ګورو سوک راز دکم زنه السلام علیکم جی خیر دی جی تاسو کوي کاکا دا خلچ گم دن دی موبایل نہ لگ سائڈ تک چ آواز بنے پوئی شو
7: ہجی آواز دی شو
0: راضی آواز تا پوس کوی
7: اللہ نے بولے شو یہ بعد ہی لگ تو
0: کاکا ولے ایک خبر پوئی گو
7: اللہ رب العزت
0: جی جی اللہ رب العزت سو
7: یہ بعد ہی لگ قدرت
0: ہاں
7: ہاں تک چاہیے نازل دی
0: ہاں
7: یہ بعد ذات میں کی تو سنگ ساتھ میں
0: عقیدہ بس سنگھ ساتو اعتبار دے ذاتو ٹھیک تے جی ڈیر مننا شکریہ جی
1: حجی دا ایدہ ہوئی چی اللہ جل شانو دا خپل علم مطابق دا علم پہ اعتبار سرا ہر ځای حاضر ناظر دے علم پہ اعتبار سرا حاضر ناظر مطلب دا دے چی ذرہ ذرہ کی کم تبدیلی کی گی سکی گی اللہ جل شانو دا غینا خبر دے پاغی حاضر دے پاغی ناظر دے لیدون کے دے دی کے دا دا اللہ جل شانو دا ہر ځای حاضر ناظر کے دو نظریہ دے اللہ جل شانو د خپل ذات په اعتبار سره کم ځای کې دی
0: جی
1: نو الله جل شانو د زمان او د مکان نه بهر دی
0: زمان او مکان زمین
1: وجه دادا زمان او زمانہ او مکان نه بهر دی وجه دادا چې ګوره کله یو کس سشی جوړ کی
0: جی
1: تتا استزا اقلی مثال درکم چې کله یو کس سشی جوړ کی نو جوړون کې انجینئر چې غدا غیسیز نه بهر دی چا چې کمپیوټر جوړ کړی هغه کمپیوټر کې دن نه دی کمپیوټر نه بهر دی کم کس چې موبایل جوړ کړی دی هغه د موبایل نه بهر دی موبایل کې دن نه دی
0: جی
1: ترکان دیوال جوړی نو هغه د دیوال نه بهر دی او سوګدا ونه چې کمره جوړی کمره نه جوړی دیوال جوړی او هغه د دیوال نه بهر دی
0: جی
1: داسې نه شي کېدی چې کم کس شی جوړی هغه هغه کې دن نه وي
0: جی
1: چې کم کس شی جوړی هغه د هغې نه بهر وي الله جل شانه د ځمکه آسمان دا زمان مکان چې سمرم دی
0: جی
1: چې سمره زمانه ده ماضی حال مستقبل سمر مکان دے چی سم دی زمک آسمان ہر زائی چی دی جنتونا و ہر سو دا ٹول چی سمر ہم مکانات تی
0: جی
1: زیونا نو دا ٹول اللہ جل شانہو پیدا کری دی
0: بے شکا
1: نو چی اللہ جل شانہو خالق دا زمانیم دے و خالق دا مکانم دے
0: جی
1: نو اللہ جل شانہو بخود بخود دا زمانی و دا مکان نا بہری دغی توئی اللہ جل شانہو ٹائم اور سپیس کے فیبرک سے باہر ہے اللہ جل شانہو دا زمانی او دا وقت دا حقی طول قیوداتو نا بہر دے نو چی کل مونگ تسو کوئی اللہ جل شانہو ذات پہ اعتبار سے رقم ضائع کی دے نو مونگ جواب دائی چی اللہ جل شانہو دا زمان او دا مکان نا بالا دے
0: بالا دے
1: نو کتو وئے چی کم ضائع کی دے نو کم ضائع خوب ضائع کرا نو ځای خو اللہ جوڑ کړی دی نو اللہ به ځای کې نی کته وایه چې کم مکان کم زمانہ کې دی یا داسې خلق ته پوسو کې چې د ځمکې اسمان د پیدایش نه مخ کې اللہ کم ځای کې
0: جی
1: نو مخ کې د زمانی د پار راضی کړه رستم زمانه ای مخ کې زمانه نو ته وایه چې ځمکې اسمان او د وخت نه مخ کې نو د وخت نه مخ کې خو به وخت نه کنه او کته وایه چې وخت نه مخ کې نو بیا ته مخ کې سو وخت حساب
0: جی جی نو
1: اللہ جل شانہ د زمان او د مکان نه بهر دی استاد سبا زین کے دار ازی چ زمان او مکان نہ بہر سے شی ایگزسٹ کی گی سنگا دا سائنس والے وے چ کوئی بھی چیز زمان اور مکان کے فیبرک سے باہر نہیں جا سکتی نہ اگر ممکنات نشیت لے ہا مونگا تا سو ممکنات یو پوسیبل بینگ چور دوئی نو ہغا داغی نہ بہر نشیت لے صحیح لیکن چکم واجب وجود وی
0: جی
1: نو ہغا ددین بہر وی
0: جی
1: اس اللہ جل شانہو زمان مکان پیدا کر دے اور اللہ جل شانہو ممکن نہ دے چیغا با زمان او مکان کے دن نوی ممکنات پخپل وجود کے زمانے او وقت او ضائع تا محتاج ہوئی
0: جی
1: اللہ جل شانہو ممکن نہ دے واجب دے واجب دا ضائع او دا مکان نہ باہر ہوئی سوال چاہو کو دا غید آواز نہ لگی دا چیدہ مشر سڑے ہو دے زمان با دے خبرو نہ پوئی
0: جی
1: خبر حال چې کم پویږي دا د الہاد والے سوالونه دي
0: جی
1: نو د دې وجنا ایتھیس دا کیسم ٹائپ سوالونه کوي چې الله زمان زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا نو پہلے تو خود وقت ہے اور جب ہم نے کہہ دیا کہ وقت سے باہر ہے تو وقت کے اندر نہیں ہوگا تو سوال ہی الاجیکل ہے مسئلہ ٹولا دادا صحیح نو دیکھو بخیر نہیں پوچھے تا استا لنڈا خبرہ چھ اللہ جل شانہو دا زمان او مکان دا وقت او دا زائنہ باہر دے
0: جی بے شکا
1: کتا سا دام سمجھ کی نرازی نتا سا تا دور عقیدہ پکار دا چھ بھئی دا چھ اللہ جل شانہو تا دا پزڑا کے ساتھ ہے وائی چھ اللہ زمان دا عقیدہ دا چھ تا سنگ گئی او سنگ گئی بس زمان پی ایمان دے بس دا کافی دا چھ پکم عقیدہ نہ پوئے گئی نو بس دا نظریہ ساتھ ہے چھ دا پلان کی علم دا وی پلان کی دا وی پلان کی دا وی پلان کی دا وی زکم نظریہ ساتھم نو تا دا ساتھ جی اللہ بس نہ پوئے گم دا دی پدے خبرو پدے پوئے گم چھ اللہ تا سنگ گئی بس آغا سے میں من لے بس دا دی نغٹا نظریہ نشتے دا عام خلقو دا پارا لنڈا کی دا
0: مفتی صاحب بلا خبر دا چھ عقیدے کے کم دن دا دنیا خوش کم دن اللہ تیار کرے دا اللہ جوڑا کرے دا کنا دنیا کے دا اللہ قدرتوں تا گورے نا ہر سچ کم دن تا فیل کے محسوس ہے چھ دا چا جوڑ کرے دا موجود دے
1: خود بخود سے شے نشکی دے
0: پوش خود بخود نشکی دے نو پدی استاج کم دن پوخ ایمان پکار دا کنا او پدی ایمان بانے کم دن اللہ ہر زی بندہ تخکاری نو اللہ قدرتوں تاسو گورے او استاد پدی سیز باندې کم نر پورا باور دے یقین دے چې اللہ
1: جی هر سیز دلالت کوي یو شی دا سے دے سائنس خدا وای چې سپم مای په دومره ډیگری کې 42.5 ډیگری کې د زمکې نه اولاړه ده
0: جی
1: دا سائنس وی چې داتی زای اولاړه ده مونږ بنو چې دې زای اولاړه دا پدی ډیگری انګل کې ولیدا دا د دینه یو ډیگری مخ کې رستو ولیندا نہ دا ولی دا نو سائنس دا دے جواب ورکے چھ دا سی دا خدا ولی دا دا جواب ناغور کولی شی او نو ورکے
0: اغی سر نشتے
1: دے سر دا دے جواب نشتے دا ولی جواب دا پا وحی ملاوی گی دا اللہ جل شانہو دی زائی خدا سائنس دانا خپل وی کد دی ڈگری نا یو پوچھے سوترم لگ دی خواشو یا خواشو نو پزمکا چھ کم ماحول دے دا بنو نو دا چھ دا دمرا لگ دیر آخوا دی خواکی دو سر پورا نظام بدلی دے شو
0: جی
1: یا دی گریویٹی کی کہ یو دا سوتر نا
0: ذرا برابر
1: دو ایک مخیتا چھ 1000 صفران ہو لگے
0: جی
1: دا عدد مونگ وے لینے شو دا ایک مخیتا چھ 1000 صفران ہو لگے دا ڈگرائے دمرا پوائنٹ ہم دا گریویٹی کے فرق راغ کشش ثقل کے
0: جی
1: نو دا یقینی دا چھ دا زمکا بیا مونگا راغ کی کلک دیر شو او یا با دمرا سپک شو چھ مونگ با قدم کی خودو سر پا برزو لیکن باوجود دا دینا دمرا اگزیکٹ دے کی گریویٹی خود لے شوی دا سائنس خوائی چھ دمرا اگزیکٹ گریویٹی دا پا زمکا کی مونگا منو دا دمرا اگزیکٹ ولی دا چاہے خدا دی دا سر جواب نشتے دا بتا سلا وحی در کئی سوکتے دا دے شاتا چھ ہغا دمرا اگزیکٹو دا دی حساب کتاب کردے دے بلکل پا آغا حساب باندے
0: نصرت فتح علی خان جی یو کلام دے کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے
1: بالکل وہی خدا ہے
0: وہی خدا ہے نو دا خبر دا سدا چی دی دنیا کے سوکشتے چی دا دنیا جی گم دن چلی زمون ایمان دے پدی ایمان ساتھ ہی
1: بابا چی خپل پا سوال پویدا ہو کنو پویدا ہو سوال مطلبی ہو کو
0: السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ طاہر زمان صاحب
1: وعلیکم السلام
8: صاحب دور تو سلام کو مات باشور نہ میاں صاحب در سپل ہیں بارے میں اللہ راتا خات او آباد لرا و اللہ تون بر لا خوشال سات است
1: آمین
8: من منگا اور سیبا
1: جزاک
0: اللہ جی
8: دا یہ خبر از کوما جناب علی جی دا گدی کسان تو زدا خبر کوما جی دا تے شست مفتی سے اللہ را کلا دے دا بعد بعد مسائل جی دے پر جمعہ تو نے کی جی دے خیر دے مولا نو تو وے دا
1: بالکل نہ
0: شکریہ جی شکریہ بس دعا گانے کا ہوئے دی نیک مقصد پارا راغلی
8: طاہر زمان صاحب او مفتی صاحب دوار د جیدانو ز سلام علیکم او خدا سے کار دی وکي دا ما په دې خبرو دي څوک نه خپه کیږي شهي مسالې دي راوړي او دوی دي چې ګمدانو څوک لکه څوک دي نه خپه کوي دا خو زمونږ له خدای پاک یو ملغلره را کړی دا
0: شکریہ شکریہ جون دیو سی کا جان
1: مننه
8: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام کاغذ جان چې کوم نن ډېر خلک زبردست خبرې وکړي چې او دغه د خلکو مینا دا دین سره مینا دا علما سره مینا دا دی پروگرام سره مینا دا او دغه باندې کوم نن مونږ کوشش کوم دغه دې چې ځان پوهو او مفتی صاحب سره زما د ناستې مقصد مطلب هم چې کوم نن ګوري علم چې کوم نن نو چا سره پورا علم نه دی که مثال یو کس وایي چې ما سره پورا علم دی نو هغه اسه چې کوم نن کم عقل به یو دا علم تقسیم شوی دی زده کړه به کوم او تاسو مونږ زده کوئ مونږ به تاسو نه زده کړه کوو نو دغه رنګ چې کوم دن ژوند به جوړو کوشش کوئ چې دا پروګرام چې تاسو اورئ نو ښه خالص چې کوم دن اخلاص سره تاسو دې پروګرام ته وخت ورکوئ ټایم ورکوئ او دا پروګرام زده کړې په نیت چې کوم دن تاسو اورئ کالر ګورم سره څوک راځ د کوم ځای نه څه ویل غواړي څه تپوس کول غواړي السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیر مانا بل کالر گرو سر سوکھ راج دکم زینا 09238324495 السلام علیکم جی کال کٹ شو پلین بل کالر گرو سوکھ راج دکم زینا تپوس کے السلام علیکم جی السلام علیکم لائن کی بیا بیا مسئلہ ہے جی او تاسو کوشش ہو گئی جی یو دو دری منٹان چکم دی اندی کی تاسو پا موبائل رابطہ ہو گئی یا یو سو میسجز هم دی دا بم ګورو چې څوک څوک راغلی دی کم کم ځای نه خج کالر ګورو السلام علیکم دا کالم کټ شو وعلیکم السلام بھائی ویم په عدت کې دا نو دتلیش یو کنه دا میسج تاسو کوری مخکې چې کوم دن میسج کړی دی زما خور چې کوم دن نو هغه ختم ته تللی شي که نه بھائی ویم په عدت کې دا نو دا تللی شي
9: عدت کې چرته نه شي تللی ښه که بیمار هم شي ډاکټر بوله کور ته راځي
0: صحیح نیکسټ کالر ګورو څوک راځي کوم ځای نه السلام علیکم جی
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی تپوس کے
10: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام جی
10: جی من مفتی سے معلومات کرو نفل و سنت و خلق بناس تکی کنا نو تکی یو جوان بندہ دا ستڑیواری دا وجنا پا فرائضو کے یا پا ویترو کے یا پا قزامو زنو کے سر کاتونا بناس تکولی شیو کنا او یو خبره بل د جی د اے ای جیمینی د وینا مطابق په قضا مزون کې بد ادا لفظ وای نه وای لکه مونږ پښتانه کنه مونږ ادا کوم نو هغه چې په قضا مس کې بد لفظ نه وای
0: ګوره جی خبره داسې ده مفتی صاحب کوم دنو بلز د خبره تاسو ته واځي کړي وا چې سمرم آرټیفیشل انټیلیجنس ټولز دي کنه کاغذ جیمینی شو چیټ جی بی ټی شو چیټ جی بی ټی نه علاوه کوم دن نور کم کم دي کلاود شو کلاود نه علاوه کوم دن یو دو درې نور هم دي نو دی مختلف ویب سایټونه چې کوم دن نو ډاټا اکسس کوي او
9: بیا د خپل جوړي
0: پوه شو خبره دی مختلف کوم دن نو ویب سایټونه ډاټا اکسس کوي اوس عقاید مختلف عقاید والے کوم دن په انټرنیټ موجود دي کنه دین خدا سو انکار نشي کولای اغي بیاج گمدن داغي نچوټ ځان لږ گمدن یو سیس جوړي او تاسو اغه سیس پېښ کې نو پدی باندې انحصار مکوې دینی معاملات په اړه کې نو ډاټا اکسس کيو
9: او بیا د خپل جوړي
0: پوه شو خبره دی مختلف گمدن او ویب سایټ ټونه ډاټا اکسس کې اوس عقاید مختلف عقاید والے گمدن په انټرنیټ موجود دي کنه دین خدا سو انکار نشي کولای اغي بیاج گمدن داغي نچوټ ځان لږ گمدن یو سیس جوړي او تاسو اغه سیس پېښ کې نو پدی باندې انحصار مکوې دینی معاملات په اړه کې مفتی صاحب بل تاسو د

0: ملوكية.
1: جی بالکل بس دا مخت کم دا خبر میزین کې پروت او زه غناو رم ماشاء الله مو ته مفتی صاحب له الله تعالی دې ژوند او برکت ورکړي دا مونږ په دې باندې چې کوم دې زمونږ ته تسلی ملاوي کې دا غي خپل څنګه چې مفتی صاحب وي دا اے آی په سوالونو کې غني او سوال ما سلور پینځه پیر کړو دا یو امام یو مقتدی بارکه هغه سوال دا څه چې زه کنفوز شم زما په تسلی ونه شو نو دا غي نه پس دای مسائل باندې زما تسلی ختم شو خپل یا خبرونه اندازه ما ته ولګیدا
0: سیدی
1: نو بس صرف دا ما چې دا اللہ فضوا کی دام بزمون کی وڑا کس اصل کے سخیاری نو آمون مفتی صرف سر شیر کو اللہ تعالیٰ دی مفتی صرف کتا سو دا پروگرام اللہ پاک کتا سو خادبات ساتی نو ماشاءاللہ دیر مزیدار طریقے سر دا غی جواب نو آغاز مون گا تسلی پر دیر اوشی کنا جی
0: بد دعا گانا کوئی جی دعا گانا کوئی دیر منانا شکریہ جی
2: حجی اول خو مسئلہ دا سدا چې فرض موس په اولاړه فرض دی واجب هم په اولاړه فرض دی کچره چا ویتر په ناس ته وکړل صرف د سړیوالی د وجه نه عذر ورته نو لاس پېشل نو او دغه رنګ یې یا فرض موس په ناسته باندې وکړ نو د دغه کس موس نه دی شوی دی به دوباره کوي که یو رکات نه یو رکن هم په ناسته وکړو نو د موس ټول لړ دوباره به سرنه موس کوي که د موس ټایم ختم شوی قضا به کوي خو لیکن دوباره به کوي موس نه دی ادا شوی.
0: صحیح
2: فرض موس او واجب موس په اولاړه کول دا ضروری دی فرض دی لہذا فرضیت ساکی دیو سر با موس ختم شی.
0: صحیح
2: فاتش نوافل نو نوافل پناس تماندے کو سوکو کی نو دتا و نیم ثواب ملاوی گی بغیر دو عذرنا پناس تا نفل کول دستڑی والی دو وجنا کسوک نفل دستڑی وجنا چی بولانا نشی کولی استڑی دے پناس تا کئی نو نفل صرف ادا کی گی لیکن نفل پناس تا کول سرا اجر نیمی حدیث شریف کے سفار اغلی چی سوک پناس تا نفل کئی غدا و نیم اجر ملاوی.
0: صحیح
2: چی اسڑی اسم سو نفل کئی نو پولانا دیو کی ولی پناس تا باندے کئی.
0: صحیح
2: پولانا کول بکاری خجی
0: بلی
2: دیسو بھی اے آئی نیستا پوس کرو حجی ادا لفظ با پا نیت کی نوائی گورا نیت دا زڑی را دیتا وی چستا زڑی کی دی چیزا پرونے موس کو چس ٹیم اللہ اکبر وائی نیت تڑی ہاگ ٹیم ددی اللہ اکبر نہ لگ مخ کے چتا سو بل سکار نہیں کڑے بس دا زڑ کرا ولی چز پرونے مسکم نو کپخلی ور سرو یا کو نوی اللہ اکبر وائی نو مس بادا شی خو کنا زین بل زای گرزی او صرف پخلی موی نو مس نہ ادا کیگی تر سوچ ذہن حاضر نہیں نو اصل نیت دزڑے ارادہ دا باقی دا تا سی کم وائی چ اداب ور سر نوائی نو دا اصل کے اداب پختو کی دو مانو استعمالی گی یو ادا دی تو وی چ د وخ مست ادا وی
0: جی
2: دا دو عربی کی مرتو وی پختو کی موی مس ادا کوم ہوں پختو کی ادا کول نہ نہ نہ ادا کول کول تو مونگو موز ادا کوم یعنی دا مس کوم.
0: صحیح
2: دا مونږ چې کوم ادا وو لکه زه پرونه قضا موز ادا کوم نو قضا موز ادا کوم مطلب دا چې پرون می کوم موز قضا کړو نو قضا موز اوس کوم.
0: صحیح
2: مونږ دا ادا چې وو نو دا غا دا قضا والا ادا نه ده.
0: صحیح
2: بلکې دا ادا کول دا کول نه مراد ده یعنی اوسې ز پریکټیکلی کوم
0: جی
2: نو دا څه خبره نشته زړه کی وی چې بس دا پرونه موز کوم یا بل ارزنه کوم نو بس ادا بشه.
0: صحیح
2: او ادا نه یادو دا غي پروګرام نه
0: مفتی صاحب دعا کے جی آخر کے
2: سدا ہی پروگرام دے
0: جمع
2: ادا والا
0: الدا پروگرام دے ادا والا
2: اوکے اللہ جل شانہ مگا تا است پدین مانے فہم نصیب کی
0: آمین.
2: اے اللہ بیمارانو ته شفا کامله اجل ده پر نیک عمل ورکی اللہ قرضداران ده قرضون بوجن خلاص کی
0: آمین.
2: زمون رشتہ دار ده یاسر بھائی بیمار ده اسپتال کی دعا ورتو کی اللہ جل شان ہور ته شفا کامله اجل پر نیک عمل ورکی
0: آمین.
2: اللہ تعالی بچی دی ماشومان اللہ دی ول صحت ورکی دا غید پر جون دے وساتی
0: آمین.
2: دا غید پر دا کور والا دا مور پلا دا پر استر گو خالی ورزی
0: آمین.
2: روغ دی کی اللہ دعا ورتو کی اللہ جل شان ہور ته صحت ورکی
0: آمین.
2: نور جسم ر بیماران دی اللہ شفا کامله اجل پر نیک عمل ورکی اللہ سمر مومنان وفات شوی اللہ طول تبخنو کی اللہ زمان طول ایمانو نے حفاظت ہوگی
0: آمین.
2: ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم
0: آمین. یا رب العالمین قدر مند و دزان خیال ساتھ دعاگانو کی یاد ساتھ مفتی فرحاد علی حقانی سے پا دعا کی طاہر زمان پا دعا کی تاسو ہمیش لہ ہمیش اللہ بشوہ ملیے جن دیو سے گرن دیو سے خاد باد خوشحال سو کالو سید اللہ اللہ پرمان
3: وہی نہ تل تفران یا لیکن زفران
4: ما خویلم زفرانی را روان دے تے پورا خبر نہ اوری گنا ما ویلم زفرانی را روان دے ہم تے زان لا اخلی او گنے بے اخلی
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
7: You're just seconds away from

دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا چار صدی پا لکھا باندی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا سوابی پا لکھا باندی

پیشلونو خویندی زمون خاموش وریدون کی کاسم را لسنر دا ٹیم زما پروگرام اوری خوگو تاسو ٹولو تا زما دا سیڈنا سلامونا نیک ہلی او احترامات یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوگو زما سلامونا پخپل زان باندی قبول او منظور فرمائے امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خیر د جون نبا خوندونه او مزی اخلي او زمونږ د پروګرام بنن یو ځل بیا تاسو خصوصی انتظار کړی وي نو بالکل راغلی یو چونکی دا چینل زمونږ یو په چارسده کې دی یو په سوابه کې دی او دغه چینلو په ذریعه باندې زمونږ د آواز د خیبر پختونخوا مختلف علاقو ته رسیږي نو که د څومره علاقو یا د کومو علاقو خلک هم دا ټایم زمونږ پروګرام اوري داغا ٹولو لگنا ڈیر زیادہ شکریہ ادا کرو جی فگو ددی سرا تاسو لدا ہم یادگرن درکوم چی زمانہ ما باسی تلی دا اوزا ملاکو ریم جی زم حیدر مومند اسپتال پی خور خار کی جاب کم یعنی زا دا ڈاکٹر حیدر علی مومند سوشل میڈیا ایڈمینیم او دا دین علاوہ زا دا ڈاکٹر حیدر علی مومند فوکل پرسنیم او دا دی سرا زا دا ڈاکٹر حیدر علی مومند پی یعنی پرسنل اسسٹن ہم یم جی پا روزانہ بنیاد باندی دا دریو بجو نوالا تر دا سلور بجو پوری پا ایف ایم 93 ریڈو دلبر چار صدا او پا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابئی زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروگرام یی نو بالکل خوګو دستاسو په درانه خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشرور باسی تلیم ملاګور راغلی.

0: څه شي کولی شي مونږ ته کال کولی شي جی راځي خو د دې پروګرام د اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم ځای نه جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مہربانی مہربانی ما سره څوک ته د کم ځای نه څوک مناہل دا چار سدین راغلی مناہل سنگئی خی خیر
1: بایتا سنگئی
0: شکر شکر مونگم خیو مناہل سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی صحیح سر ڈی رکھا خبر ہے پتی چار سدہ کی تا زمون دی اسپتال جی جی دو خوکا جی دو خوکا
1: مطلب نرے نرے دانی مطلب خراب
0: ہے نرے دانی وی یو سخت دانی وی دنو والا دانی وی اس کمی دانی دی داغے پا مخا واخلی سیدا او داخی سره بلډونا اینٹی ایک نی 500 روپے بانے واخلی دا دے صرف یو ورځ استعمال کی پ یو ورځ سر بدا ختمی شی او کو دوبارہ اڈو استعمال نشته دے چیو زل دماغ نہ دانی ختمی شی دوبارہ ب انشاء اللہ دانی ناراضی ہاں دل تے یو خبر دام کو ما چی زان پدی بانے ما شومان نو جڑوی کتا سو گرم خوراک کدستا پ وجود کی پٹی بیماری د زنانو د وجود داسی پٹی بیماری دی چی مطلب داغی پ وجہ بانے داغوی پ مخ دا دانی بار بار روزی نو اگی د پر بیا بیوٹی کٹ اخلی د بلډونا بیوٹی کٹ کار دا دے چی دا وستا د وجود پٹی بیماری ختمی چی پٹی بیماری دی ختمی کی بیا بدستا پ مخ دغه دانی نری نری دانی بن راضی اوس کتا سو زمونگا بلډونا اینٹی ایک نکریم استعمال کی بلنی فیس واش استعمال کی نو دستا سو دماغ دانی به بل ختم شي اوس کتا سو گرم خوراکونه کوي نو د گرم خوراکونو سره په مخ بیا دانی راضی دغه خوراکونو پوجا یا دانه دي چې هو د زنانوالو دغه د زنانو د زنانوالي دغه پټي بیماری دي نو د مخ دغه دانی راضی نو داغه د پاره په کار داد چې تاسو د بلډونا اینٹی ایک نی فیس واش او د بلډونا اینٹی ایک نی کریم سره تاسو بلډونا بیوټی کیټ استعمال کړو نو دا به تاسو لږ نه ډیره زیاته به انتها فائدہ درک جی
1: اکل
0: زان کے پیدا کا نمونہ ماخلہ دے نور کریمان پا دے زمان پروگرام کی وایا خواہ دخل خوب خبر کی پہلا زر کی پہلا گزاری در تک زانو نہ زانو سات زانو سات زانو سات دو کباز نہ زانو سات دغا سوک دلپ مول راضی سوک دلپ سے جام کو مزن اتن اپلی کو مزٹنگ لے کو مو پدی نہ اتن پدی شزونو نہ دا چیز بس پروگرام کی ومان خوڑی دو خسڑے دے دان اتن پدی شزونو نہ دا کور زان کی عقل پیدا کی دغا خلق بان مدو کے گڑو نہ زفرانی کریم اور تیار د دغه سره بددی مخ نه ټول وجود به سپینیږي بلډونا بیوټی کیټ استعمال کی د وجود بیماری به ختميږي ها پیسے نہیں لو تو لکری مکھ لو نام اور تلی مولا گوری سیدہ اوکے جی ڈیرہ مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرہ جاتا من سمون گڈ اپدی پروگرام کی مونگ سر لگنا ڈیرہ جاتی خبری د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پہ حوالے سر اوکڑی راضی خو

خوگو ما سره سنان مونږ ته کال کړی یو په ویختو کې خشکی یادګرن درکو که دستاسو په ویختو کې خشکی ده نو د ویختو د خشکی د مونږ سره بلډونا انټي ډینف شیمپو دی چې دغه بلډونا انټي قیمت سلور سو روپے دی زمونږ په دغه بلډونا انټي شیمپو کې شامل کیټه کې نزول زنګ پیرتیون سلینیم سلفائیڈ پولیشن نیا من بی تھری فارمولا زمونگ پا بیلڈونا انٹی ڈن رف شیمپو کی شامل شوی دا زمونگ دا دغا بیلڈونا شیمپو سر بستاس دوی نگی اوز دل تا خبر دارا تو کی دین علاوہ کتا زندہ ٹیم سمر لیسنر زمونگ پا پروگرام ہو ری او اخوی داوائی چی زمونگ پا ویختو کی خوشکی دا نو آغی دا پارا بیلڈونا انٹی بستاس دوی ویختو خوشکی ختمی گی سینان دویم خبر دا دا اغا داوائی چی زمان ویختو غرزی گی ہاں کتا سوی چی دستاس ویختو غرزی گی نو دا ویختو دا غرزی دو دا

نمبر راشي جی جی جی جی تاسو لگواز اوسم لکشان تاسو واز کمزور دی دا موبایل خپل ته نږدې کړي ستاسو آواز تیز شي جی جی اوس صحیح ما سره څوک ته د کم څه نه مسکان د ثوابین نه زما خوږی خو مطلب خلق دستا آواز خبر ڈیری خستہ دستان خلق ڈیر پمی نوری کا نا مسکان داس داسی خبر مسکان دا رتھ او دا ٹائم چکم دی وم تاریخ تے پخیر سر او 34 منٹ تے پاس دری بجی پنن بس کی استاد بل جی جی گورا خا ستاب بیٹا منسی فیس واش استعمال کرے کم چ دماغ فالتو وی ختم یو مخس بھی نہیں یو دماغ میں غدی استعمال کرے دے او تا شیمپو کم یو استعمال کرے دے ریگولر یعنی ہیئر فال شیمپو دی استعمال کرے دے کم ایکٹیو انگریڈینٹس رہ تیار کرے دے پریڈنسل پروکافیل کیفین بایوٹین نیاسینامائیڈ پینتینول پیپٹائڈز یعنی زمون دا شیمپو دی استعمال کرے دی یو دی

0: جرول ولا مزبوط يا تو
1: جی بالکل ما شاء الله جما سن ډیر زبردست
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست څنګه نو لګه مطلب اوس که تاسو تا استعمال کړی نو ګوره زه تا نه جلس کېږم نه ولې چې ما مې استعمال کړی دی ځکه چې ګوره یو خو ما له بونین نه شیمپو راوړی وو هغه شیمپو خو ما کور ته ولېږلو ولې چې په کور کې نو هغه شیمپو ما کور ته ولېږلو له محترمې سیمینې راوړو هغې هم راله بلډونه انټي هیرفال شیمپو بلډونه انټي هیرفال شیمپو نه دغه ریګولر شیمپو نو هغه ما ځان سره دلته استعمالوم نو ما هم نن په هغې باندې ویښتان ټانک ولګولو لډونه ارګینک فیس واش باندې مخ وینځلو نو لګه نن زم دستخکار مہربانی جی مہربانی بلا خبر دا چی بیا ما بلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ مطلب اغمی موکڑو نو داغی خو زوا ان شاء اللہ بلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ روان دے زانو اور تری ساتے خا بس راغلے دے جی بس راغلے دے بس دانو تو بالکل ڈھیر سرا بلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ رسے دلے دے خا جی جی جی لگی ولی چیز ما دلتا پیخور کی دیر جات کارونه دی دیر جما باندی دی نو چونکی زاغ ایتوار رس چوٹیم دیر پا سخت باندی کوم چونکی تیری توارم زکوتا نوم ترم دی نمبر ورد نو ایگم نا دلتا چونکی کارونه دیر جاتی نو پا دی وجه باندی خواه چی کل درزم تاستو بوای مخواه انشاءاللہ ډیر خدای پاک دستاسو ډیر خوشحال کی دستاسو ما خوگی خوری مسکان لو یشی خواه اوکے ضرور ضرور ډیره مهرباني زموږ ډیره خوږه خور مسکان راغلی و د سوابینه پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره ځاتبانی مسکان د سوابې راغلی و لوی شي مسکان ګوتا سم په دې پروگرام کې ماته میسجونه به هم شاملو ما تمینا عالم زموږ پروگرام اوري وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ ډیره مهرباني محترم سی وکس چوری موري وروړي و او هغه په کورونو غړو کې پخړی و الله نو سبیا لجیبه مزه کړی د جی او د دې سره کتا سیمپل ګرل دلګي وای आवाज کټ شوی دی اوس دوباره ماته مسر علیګي आवाज سیمپل ومزه داروسته شامل ماته مسر علیګي وای आवाज اوس ټیک شو ډیره مهرباني سیمپل دستام ډیره مفا دستاهم ډیره مننه چې تاسو مونږ ته دومره رسو بیا ماشاءالله هغه د ټک پټک پانی تاسو سچ کوي چې आवाज دوباره لینک شي هم تاسو مونږ ته مسج کوي نو انو با وفا انو نا ڈی رجاتا مہربانی سیمپل سوابی دستا ہم لگنا ڈی رجاتا منن تھینک یو خگو دس گنا ڈی رجاتا ڈیر بالکل دا پروی بلڈونا کاسو مو سو یا خگو بلڈونا دافران کریمو یا وغٹا شاندارا لکی ڈرا روان دا وغٹا شاندارا لکی ڈرا کرو او دا غٹ ڈرا منگا سرار دا عمری مکمل پیکج موٹر سائیکلی بٹیانی فرجونا واشنگ مشین اسرو دروالی او کی او دا بلڈنی کریم پدا غٹ را کے با انشاءاللہ لگن ڈیر جات بھی شمار ہی نہ ماتر گو صدا منگ پدی پاکستان کی پاور زعفرانی کریم راوڑل خلق رال سیدہ دستاسو دی نصیب شی مونگ پر ریڈیو کم خبر اکڑی لی خلق رال اگئی کاپی اکڑی زخو خوشحالا خوشحالی کم پدی بانی چی زما پدی پروگرام کی کمی خبری ہوشی اگا بیا خلق کاپی زما خبری کاپی کئی چی زاغت زم دیر شو میں ملا دیر وڑو کیار جی ما ولی چی لے صرف داتل لسو کالوی ما خبری خلق کاپی کئی نبیس محترم یعنی دا ڈاکٹر ہی درلی من خبر گئی من خبری با ہوں آر تاسو خبری کاپی کڑی نسی مونگ پی او ویڈیو کی پی او پروڈکس خبری اکڑی لی ہم تاسو کاپی کڑی مونگ او پروڈکس پی او طریقے سر پی ویڈیو کی ونی ولو اگر طریقہ ہم تاسو کاپی کڑی لی تاسو دی نصیب شی دا بسو کاپی کی دا سی سوکشتا مونگ پا دا گا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کبنے کی مونگ دخپارا پا زعفرانو کریمو کی دا سلویخ تو لکو آیشتا دا سی سوک چی دا گا ڈرام کاپشتا دا سی سوک دا گروپو ڈراؤ کی نا نا نا نا نشتا بیا شرم حیا ډیر زیات ضروری دی ڈرا نشی کافی کا بیا تاسو له دام نه د پکار چې دغه نور سیزونه کافی کوي ها خوګو زمون په دغه بلډونو کریمو کې زعفران ټی اکسیډ چې ودی امن ای بیټس چې ولې دی ها د کریمو د پاسه هم د زعفران د یو ګل چې کم دریس اغه مونږ وروړي دی چې دغه تاسو په دغه کریمو کې مخ ښه رنگ دغه کلر به بدلیږي نو دا لډونا زعفران کریم دی مخنا یو لاسونه نا یو مرینا کتا سپینول واړی ها د ټول د وجود د سپینوالی د پارا تاسو ځان ته خسته شي بلډونا زعفران کریم په 500 باندې ځان ته بلډونا زعفران کریم په دې کاغذي ډبی په یو سیټ تاسو د دینه لري کې اوسلوي

ام هرا د دزو بلډو نا انټیر فال شم مون تګران د نلاړو مدرسې دا په مخه مخه حلیم احسان هینا دشي وړي تاسو هینا دشي وړي سلام جانا نه یا غس پردیسا بوینا جنه هو باجوړ نا حسنالو اسما ډیر من نظم خوږي یعنی صد ویلکم السلام علیکم څنګه بای شور سما خسته دا اني کریم استعمال کړی دی ډیر زبردست رزلټ راکړی دی زما حیدر بھائی تسلام زویا ان حلیم زوی احسان بھائی نگی لما ملی نازیا د چغرزونا خید شامل ای بخا سلام باسید بھائی ز عزت همرم بھائی شوکی یادوا باجوڑی د اکبر پامن وعلیکم السلام لویا چیز ما ہوگی خوری زہم شو اورم محترم سیمینی تسلام گل گلالی

سبا نو ایم بیا د محترم سیمینو مات سلامونه بای پروگرام سم نه ته سیمینی او اسما احسان او صدف او بابی ته سلام تنزیل د پړنګ وعلیکم السلام ویلکم باسی دټ مونږ ته صدف د کوه ربانی بای به 12 بجو پوری ډاکټر بای او پروگرام کړي کړي سویرا سانیا ښا السلام علیکم باسی تلی بای څنګه اشتدا می ویلکم افا مریم سٹار ہاؤ آر یو برا سینڈ کا ڈاکٹر مریم سٹار فرام پشاور ان شاء اللہ ضرور سینڈ کوم درتا خان جی دا ٹیم زمو پوری کوم سمبل واہ جی واہ واہ السلام علیکم سمپل

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दिन दोखपल बीमार दपाल 0303-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पे खवस्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: جیا سٹور روڑی دا سوابے دا خویند میندو دا پارا یو زبردست تا خوش خبری چی پا حقی کی تاگرانو دا سوٹس تا خریداری دا پارا محس ضرورت نیشتا اس پا پل کور کے دا جیا سٹور نا دا سردے دا پارا دا بہتری ایسی ورانو آغا خوبل دا پس امون خویند میندی پا کور کی دا کپلو کاروبار شروع کول غواڑی نو تا پا کوانٹٹے کی آڈر کولو سہولت ہم در کبی چی تاسو پا پل کور کی دا کپلو بائی تول تاسو ریپلیسمنٹ کول غواڑے پا نوی ڈیزائن کی نو ہم کولی شے دا ہر قسم نوی ڈیزائن کولیکشن دا پارا ہم اس زمون واٹس اپ کمیونٹی جائن کرے پدی کمیونٹی کی با دا پرائیویسی تحت وزٹ رکھے پتا نس رحمانیہ مدرسہ مینے سوابی یا زمون دا جیا سٹور پا واٹس اپ باندے رابطہ اکڑے 0313-90-55-09-0-539
2: زوانی دا زوانکو نہ بغیر نمگڑیوی خوکو چرتا دا دا زوانکو پا وقت بانے غم او نکل لیشی نو پا راروان وقت زوانکی ستاسو دا خائص دا خرابے دو باعث دا آئلی سکن او دا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایچ ڈاکٹر تم چپ سلور سو روپئے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم دا آئلی سکن او دا ملپا سلور و رزو کی ساسو دا سکن ایکنی پمپ کمل تو گبانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکچولی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائیو دیر بہترین انٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی او دغا پروڈکٹس لی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور و سپو کی دسو دانی دانو داغونا پا مکمل تو گبانی ختمی نو زر تر زرا دا نیز دی کاسمیٹکس جنرل او دا بیلاڈونا کار ڈاکٹر حیدر اینٹی حیدر اینٹی ایکنی دی پارا www.belladonna.com.pk belladonna.pk
3: یہ ریڈیو ایف ایم 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں

0: 还说
1: 我安万苏路
0: أشهد أن

0: right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para the omid zere. Heather Mumman homeopathic general hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sababai ki pranis tashwida. Katasu ki hum su khpali bimare homeopathic ilaj sara khatmol gwadi nuzar tar zar patak general hospital the sababai branch intikhab okay. Pata yad satai pa main jangiri road bane the Shamansur Baba Madrasi Sara Deval Padeval Heather Mumman Homeopathic General Hospital Shamansur Sawabai Homus Pa De Number Banikaluki O Dokhpal Bimar Dapara Number Wakhle Sifar 331-94-94-1 Heather Mumman Homeopathic General Hospital Uzdo Pekhawar Sarasara Stasukhar Pa Sawabai Ki Hum
2: Jia Store Ruri, the Sawabe, the Huend Mendu da Para, Yozabardasta Hushabri, Chipahagi Kitausta, the Zerano, the Suits, the Haridare da Para, Market the Tlo, his Zerwet Nishta, Ospakpal Korki, the Jia Storna, the Sarde da Para, the Behterin Design, Oranguno, Lady Suit Tarla Sakre, Avhagahum, Pakpal Korki, the WhatsApp Pazaria, the Home Delivery Sahulet Sara, Parcel Chicke, Piapesi Workle, Jia Store, the Zerano, Aga Mexus Store De, Chihagi Serap or Serap, Zerana Rabita Kabilishi, بلدہ زمون خوین دی مندی پکور کی دا کپلو کاروبار شروع کول غواڑی نو جیا سٹور تاسو ته پکوانټټی کی د سوټس دا آرڈر کولو سہولت هم درکوي چې تاسو په خپل کور کی دا کپلو بایزتا کاروبار شروع کړئ جیا سٹور ټول نقد سہولت دا هم درکوي چې کم سوټس خرڅ نشي یا تاسو ریپلیسمنٹ کول غواړئ په نوی ډیزاین کې نو هم کولی شئ دا هر قسم نوی ډیزاین کلیکشن د لپاره هم اوس زمون واتس اپ کمیونټی جوائن کړئ په دې کمیونټی کې با د پرایویسی ته تاسو نمبر نشو کیږي نو بیا هم اوس زمون دے جیا سٹور وزٹ رکھلے پتا نس رحمانیہ مدرسہ مینے توپی سوابی یا زمون دے جیا سٹور پا واتس اپ باندے رابطہ اکڑے 0313-90-53-965
3: زوانی دا زوانکو نبغیر نمگیڑیوی خوکو چرتا دا دا زوانکو پا وقت بانے غم او نکل لیشی نو پا راروان وقت کی دغا زوانکی ستاسو دا خائص دا خرابی دو باعث جوڑ دیشی دا آئل سکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوی

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

د در ملنګي ما او ملنګ می د دربار کا ستا د در ملنګي ما او ملنګ می د دربار کا خوګ پیغمبرا یا حادم می د پیزار کا. السلام علیکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یو زلی بیا ونس اگین اینڈ السلام علیکم سوابی والو زما دړه سرونا چا چا مس کړي مدا دول صبح جو کې الله کو چا مس کړي ما چا میسج هم نه دی کړي چا کال هم نه دی کړي زئی لګه دا ستا سمینه دا داستا سوغا لکه زه د خپل غاز ما چې کوم غفرش لیسنر خورته لکه پرسنل داسې نه لګه لکه زما غ اکټیو چې کوم لیسنر دی اغیم لکه تپوسونه کوشي دارور مو سوشو دارور مو سی حساب کتاب دی رور مو ژوند دی که ژوند نه دی وې رور مو داسې بیمار خو نه مه بستر کې مې داسې والله پتن لګه غاسور ته وای غ به دوباره راهی دی پتنې چې سی حساب کتاب دی ازما داسی جانان تفصیل دے دو قرآن زخ پلا مورو پلارو یاران سوا بیوالو بیامر تگرانی کنا آسو ٹول ترنا قربانو مر گیا پوزیا کو زمانگا وازوری نو دا گیب سرا لاری بس لاری بس لاری بس دا گیب سرا غیب شولیا عائشہ دای چل کرو جی دا خبر میں بری کم دا سلک سبر تاسو کے خام دا خبر بتا سو مات رای دا عائشہ دواد ذکر کو کایش چیغا صحیح صحیح صحیح سگران کو تن کو آغا گواز دلبر ریڈیو سوابی دے پروگرام د سیات پروگرام دے زمنگ پروگرام نو دغه ټیم چکم دے دنا د پیر منگل د بوت پرز بدو پینزونه تر شپګو بجو بروی اکیب ستا د لینک د اغستلو لگنا بلکړي رجاتا شکریا دا کوما مهربانی الله درتا جون دے را الله درتا حجمری لبوزا اوریدن کو تاسو څنګه جون مو څنګه روان دی بیبی گانی سنگری اس شو میٹنگ زنگ پا 93 ریڈیو کی شروع ہو خود اگر میٹنگ دوران کی در نظر آلم اور در میٹنگ دوران کی چی ذرا دا سید لیم دیو خواہ مال ریکارڈنگ با پلے کما پیمل مال ریکارڈنگ بانی سگی شپتی اولی گی لائی پرگام اردو کا نن دلسم میشتی دا غوم تاریخ دی ٹائم دے اتمین ٹورپین زبا جی زمونگ اور ستاسو مرگرتیا با کی گی ترشبا گو بجو بھوری تاسو برازی اور تاسو با مونگتا جنی گی میسیج اور میسیج سر سرا دا سالٹر بہن میں نے میسج را لیا ہائے اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام زمونگا لسنرو زما آواز بتا سوز دو پینزو نہ ترشبہ کو بجو بروری یار اولی می گری یا اور ایک الگ صبر کے دا اولی بلک شانتی او گرو وای وای کنا وای کنا وای کنا وای کنا وای وای وای وای وای ہائے اللہ کون کی کنا فزر تو زیارت د غشپا دا اور زمونگ اور ستا سو مرگتیا بکی گی ترشبہ کو بجو بوری دا جون نسو مطمئن نہیں کو دا جن نہ مطمئن نہیں ہے جن مسنگ روان دے اور دا جن نہ سو خوشحالی کنا نا امید ہے ہر وقت متندے را چولے وی ہر وقت مخت بالٹے را چولے وی ہر وقت جنگ جگڑی موٹ خفا خفا مخ مرا چولے وی سی حساب کتاب دیا دا باغ چھے لالا زمزر ناما توے دا غدر آو تختی دلا انہ کی پا کول ماندر آلا فوزیا وچی در لما واتس اپ باندې رااله فوزیا لکه دغه میسج تاسو ماته فوزیا خور کی تاسو کوم دغه ټوپې مونږ لغستی دي نو دغه تاسو چې دامن دل په مدینه کې غستی دي کنه اپه کې هغه ټوپې د کوغه وړه وړه دا هغه مراته لګو وای چې بیا له هر سره مون شروع کوم مسخ مشور کړې دي او چې دغه ټوپې ویډیو می جوړ کړې دي راګنا نو آی کړه ټوپې پر می چاته ویډیو خودل نو ماته دا ټوپې سړی ځت خون کیا الله چا را لګري د من زما سره مغټي دا ټوپې مې سم غټه دا نو بارا لای چلی دغه چالی چالی ټوپی را لګری دا وړي چات مزیدار ټوپی دا هغه چکلی چکلیټونو هب کینو او ویپر چکم دی کنا محمد پیداسی عملی وکړلیا هغه سره سره غچن تاسو ته نیم کو وای ډیر ځات بهترین نیم کو ما حکور کې ورته ویل چې مالدا بار ملکی دی پته نه چې بار ملکی وړي ځات بهترین وکنا ایله مې مور په 500 روپو پي کې غټ چینه چې په هغړلا هغه مو خړل او دونکو د
د صحت پروگرام دی او د صحت پروگرام تاسو موږ سره اوري یو ما ته جون د خوشالو خبرې وکړل او ما ته جون د خوشالو سره سره زمونږ خويند به دا ټیم کې دی مازیګر کې د چندروګانی گیا پی مو چرته مات نشي اډ بیگ ایسی اډ بیگ ایسی هاي الله مرګاټي بم کوي کنا امرګاټه داسې خلک داسې اوچت کې ګولې داسې کنا ټس ټا ټس ټا هغه حساب کتاب دی رګنا مړه ما به مرګاټي کوله هغه داسې لاس داسې لیش داسې کې دره برغه تلین داسې کان را ورزی ګر کنا هاي الله زمانه کریز لري ځاته خو هي چې کلی ما شو مو ما به خپل باندې کډلیا دې لاس نو به ما کډلیا سیز ځات خوند ریز ما شرم ما ته څه پته دي کې شرم شته کې نشته یو ورځ انا زما خور د سم ظالم ده یار اسکول کې ولې اختواړه کې مال هغه په قینچی باندې اختواړه کړی یاره او خلک به خريچي چلی یا مړه بس غریبیم داسې بدرنګ سیس دی کنه چې درته ویلې چې ما قلم خراب ده خو د میټینګ نه را پاسې دی نه مور خبرې مبر به کې ما موکړي جذباتي مثبتي خبرې مې بګې کړی دي الله دې خیر وکیا شکرانو کوتونکو زمونږ خويندې کارونه مو ختم کړی دي کنه ملمانه راغلی دي ثوابي خل هډې ذات مهمان نواز دی د ثوابي خل هډې ذات ریسپیکټیبلی ریزات جنکی ایجوکیټډ دی اور ریسر سرا ریزات مینا لرون کی دی نا پرتم کیو او مینم کی محبتم کی دا ریسر سرا جنکی کلی ولسر چم گاوند مړی جون دیم کیو او چیکر سرا والی کنا به سرا غستیو اور دن کو جون کی دم رسو کی کنا چې دا دنیا مستا سخکلی وی هغه دنیا مستا سخکلی وی جون دی چات د مزید اور د مزید سرا سرا ماتا استابلی جو ذکر کړو ما درته ویل ویرا کنا شغنا تھون سره کچری زمان نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سره دغمینا دزړ نبی اغنا تھون به ما ته میسج کیا او سو په خدای باندې یقینو کې د لو بیا خورو میسجونه را تکړی دي کنا اور شکریا زما دا کړی دا ما ته استاد پر وځو واقعا غانې ریکارډ کوم نیمې نیمې اغه لکه دا نه ته چویلې دی رګنا الله تخوخه د عربو علاقه وا شپک شلیکور نه مدینه وا

All right, welcome once again program ki staff so message juna se par 349 bya 38 bya 100 bya 80 daga zama da call number de da zama da sms number de da program sponsor kwi dua ai clinic kum chi dasturgo daga clinic te pa konda mod ki maujood de dasturgo se qisma bimaran di da etwar poraz bani ta sawar shi ta su da khul dasturgo dalte ki muayina ho gayi یو خبر کوم بیماری د الله تعالی تر برازیا وګوره یو خبر کوم درته کنه زمو چې کوم دلته 400 کی کوم دغه سیټ اپ دی را کنه دسترګو دغه نو خبر مطلب دا چې ډاکټرانو سره کین استما دسترګو دا پردې یاد بیماری چې کوم ده دا ګور دوه مزر ګور نه ختمیږي دا پتان خامخا ټیم لیا دا پتان خامخا وخت لیا لکه تو سره لی ورته شر د لسو کال بیماری زما په دوه درې ورځې کې ټیک شي دا به ولی یو هغه الله پاک دې ټیک کړي دغه په کارونو کې مونږ لکه پوتینو شو والے کنه الله پاک خپل کارونه باندې خوب ویږي خو لکه اوس لکه دوه درې ورځې کې شو انسان ریزلټ غواړي بل مونږ اکثر ډاکټر بیماری په څلور پنځو میاشتو کې ختمیږي هغه مونږ په دوه درې ورځو کې مطلب ختمول غواړو یا ډاکټر بیرور شو ډاکټر مونږ ته شل ورځې بعد راشه میاشت ورځې بعد وایي پلان کړي ډاکټر دې خدای وایي تباه تباه کیا ورغلی مو شل ورځې علاج مې وکړي ګزاره مې نه شو خدای دې سر د سپګو ډکا هغه نه علاج کنټینیو وساته دوه درې میاشت علاج وکړه بیا بېرته پته ولګي مطلب بیماری جی دا بیماری بیماری لگی دے تا تیرا مطلب تا درزو خوڑو اور تا پاکا ٹیم کی مطلب علاج ان کو یا مطلب اگر خواب پگے بانے جوڑ چو خواب خود مزدور نہ لڑکی گی کنا خبر مطلب دا جی بیماری تم مزدور نہ لڑکی گیا تم مزدور نہ ٹکی تان بٹی ملیا تان بدا میش تیری تان بکالو نہ لیا جب ڈاکٹر سے ملاؤ شما تو اس طرح پردہ چکو مدا کنا دی مطلب علاج نے کڑی دی مونگ مریضان ہوئی داسی داس مطلب لکھا مطلب گفٹوں نے مطلب لکھا مونگ خوشحالی نے راؤڑی دی دخل کو اس طرح دا پردے ختم شو بھی دیا لکھا دا ہوئی داسی نے چھپا میشن میں کی ختم ہی گیا دا پینش پک میشن موالی کالم موالی دقی سر سر دستر کو دا پردے گورا ڈاکٹر خورشید سے بیو میڈیسن تیار کری دی یو پارمولے تیار کری دا چھپا 20 دن کی دی بغیر اپریشن علاج موجود دیا لکھے دیشیا خلق بودا حبر کے چھا انگریزانو دا شئی انہوں کنو ڈاکٹر خورشید بیزو گی ڈاکٹر خورشید سے ایمان دیا لکه کوپسلو کې لس مریضان ټیک شول فائدہ د ثواب ایدا کوپسلو کې 50 ټیک شول فائدہ د ثواب ایدا نو دغه موږ په دغه بیس باندې لګیا یو بل څنګه به کې رزق دی زرت کلمت یرم لا اله الا الله محمد رسول الله چې کوم پروگرام کوم کنه دا ز اسلامي په دی وجه کوم زړی سخ یریګم زړی رجا سخ یریګم چې قبر کې بسملما انټرټینمنت کې میوزیک ته دا سيزونه زمانی دی خوخه خو زموږ دی چې رزق دی بل خبر ته کوم زما چې کوم شي زما په ابا زخپل مرضی سر کوما کو بما سو کو دا ہومیوپیتھک پروگرام را بانی کئی دا ایلوپیتھک را بانی کئی دا کریمو را بانی کئی دا سیب نور را بانی کئی نور رسپانسر اسلامی بویا کو را بانی کئی ویلن گوڑ کو را بانی کئی خپل کار دے کئی را بیر جاتا ہر جیگان ملاوی گیا زما خپل یو حساب کتاب جیو پروفیشن آر جیما زما رگڑی شوی دا ما محنت کڑے دے مونگ پا حسن عبدال کی پا اٹک کی کمار تخپلی کمار تخپلی دا مطلب فرسٹ ایئر کی زو منو مطلب شل کا لے کا زا مطلب 19-20 سال کا مونگ خل کو داسی دو ککڑی رکھنا مونگ خل کو دائی داسی پیسی دگا کڑی دیا مونگ خل کو داسی داسی مطلب دا سوٹو نمات کڑی دی مونگا رگڑ شوی نو زا چی سخر بد مانی بریڈیو کی بوئی شوی ما نو زما لسنر سر بسوک دو کم ہوکنے کی بل زما پروگرام کی پیک کالی بل زگا مونگ دیر یو پروگرام ما پر لیکڑا دیر نچے جنی کال کرو ما ریکارڈنگ دل تکی کو اگے ویسو کی کال ہو گیا ما زب پروگرام کی ما ویسو پکی خبری کو ما مالا زیرا بیا خارس خارس مجھ پا خارس مجھ پا کال واقعستو پھلا کدی خبری مطلب داری چیز ما پروگرام کی پیک کال را نبی ہو را خبر اکثر ما تخلق کوئی خارس پا کال بانی مالا ولی خارس ماست کنزل کردی دی خارس مال پلار بانی گزار کردی دی خارس مال نور داری سٹاگری کردی دی خارس سر زمان رور ولی دا زمان چا سر رور ولی دا ما تا سوک کال کی که کال نکیا لاتیم که زمان سوک محالی تو زمان وازوری زمان طول دا ریڈیو دل برچ کم دی سوا بای نا زمان یو کور دیا مطلب انسان زمان نن نپرت کی سبا کی دیش ما سرمین محبت دا پیدا شیا زمان کار بسوی جو انسان تا نخو خیدا پڑے که بسی پیدا کیا دا خبر دا نوری دن کو دا غی سر سر ما دی زتون خبرم در توکلی دا غی سر سر دا خبرم در توکلی بدیوانی عمل کول پکار دیا

All right, you're welcome once again. Was your best? Start some message. You're start some message. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, awaz okay, de bro. Matasula khatam khatam khlas kleu. Suratuna min nidi wailin. Mirim sharim sha. Inshallah sahar chizu kurt lal shama. Zamad murjani chikum da mandrasi bajigani din. Zamad murt bkiyo da zli bimar da yo bajira. کنه لکه به سوره کسی وی نغور لیزه تگران دا نو لحر سران اغوی بانه بزر ختمونه کوم ور انشالله چکم دا کور که مال بابیم ختمونه که مال بابی وزیفه را کرده دا لیزه تا بهترین وزیفه دا اور طول وزیفه پخپل زیبانی خیدی خو آغا بیهی پا بدغ بانه کار که پس چکندو نکین برو آغا نمبنه کم نات لگو لیو خوا آغا و لگو وی اللہ تانو قربان زمان خور جانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتوه اسمت سحر بھائی سنگئی اسمت سحر بھائی آواز دی او کے می ہارش پرام پنچ پیر اسمت سحر بھائی قربانو پنچ پیر ہاں اسمت سحر بھائی تا تسلام او لسنر تسلام او کے اللہ فمان وعلیکم السلام ہارش سنگ خیر برابری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسمت سحر بھائی سنگا جی ہائی برگرام لیر موزی دور دی او سم خوشحال شم چھے تاسو برگرام تا رلے او تسو وس 12 بجے برگرام نکوی عاقب جون بھائی تا سلام آئی تاسو تا سپیشل سلام عمر پرام گندپ پلی بے دیرا صحیح صحبر نشتے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز بالکل اوکے دے رقیا فرام گدون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسمت بھائی سسٹر زما سسٹر ہم عائشہ نیم دے خغا واد شویدا بھائی مونگ خو تاسو ہر ٹائم مسکو بھائی وقتی میں پو کالج کی ریڈیو آن کو تاسو نے ہائی اللہ خام تلکا رقیا لکتر کالج تم زیو کالج ریڈیو کنا پا موبائل باندھے موبائل موڑا کنا سے استعمال کوا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیسے ہو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تم کیسی ہو ہمارا اردو بھی گلابی گلابی اللہ بھائی ماں ہو 12 بجے میسج کرے ہو تتکل میسج کرے دو روجنی صحیح فوزیا السلام علیکم بھیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکا بزا پیو دغه دی گټلی دا چونه تصویر علی گلی دین ای باندې ذکر اسکار کو ای باندې مونږ سکو ای باندې مونږ وکولی کولی او زی پی کو اور دین کو تاسو میسج نه علاوه یو بل نه ته دا نه ته خو را باندې را نه یو دم لږ خلی نه ته کنه

0: سر
1: و من دا پاس شپک بدی کی دن کی دیجی کچا تا ساسو کڑائی مبارک چکم نے بیٹھے مے نو سما آواز درو اخلی دے خیر چار شپی یعنی دے شروع مبارک اور زدخ سیک دجی آواز برابر روان دے خیر بڑے گرام علامہ انفارمیشن آ کے دے خیر دو دلبر ریڈیو چار سدی والا دے خیر منگل معلومات را کے دے سر سر سواب وال کے سمنگ آواز سونے دے خیر پلیز کان نے بدغ نمبر 1 آواز سو کتے نا بدغ نمبر 1 دے خیر منگے او ٹیلی فون کال سو کے جی 316 2242 42 نمبر بلہا بلہا بلہا بلہا سلام والے

گورا گورا گورا لگا زمنگا زمنگا لگا زمنگا زمنگا منیجر سے دیکھا اخری ڈیرے سے منا گوڑے دے شکریہ ادا کر دیکھا منیجر سے دیکھا ماشاءاللہ سوابی ٹول پٹول منی مزان لوانے دے کھڑے کور کھڑے کو سوابی کی شانی دے خیرا شانی گاڑو نہ رولے دے خیرا چکم کم اڈی دے کور کھڑے دے خیرا گاڑو نہ رولے دے خیرا شانی گورا بلنگ کوچ کنا سے اور ماشاءاللہ زمنگا رگام ہو دے خیرا شانی دے سکارو کو بلنگ کوچ کی زمانہ آواز تیز کر دے چنور کھڑے کم زمنگا آواز ہو رگنے چھل کو تا آواز ہو سی چنا دانا شینو شینو شینو گے شینو گے چکم نہیں شینو گے کا یار شانی بولے شانی مال لگا زمنگ نہ بتمان گٹھ کے مسر تو نو آیا بابا ریڈیو والے نو آیا ہاں شینو گے کا تیرا بر ریڈیو تم نے دومرا پائیں دے چھ گور کنا ماشاءاللہ زمنگ سر زمنگ دخل زمنگ سر دخل منیجر سی دومرا ہے رچھا تمین نہ چہ سوابے نستل اس تو مان بلین کوچ کنا چہ ودا ساتن کی دے خاطر جان نماز ہوئی ول یار محنت تے ول یار فاریدا ول یار سوابے ٹول بازار نہ بلکہ دے شویڑی سمرا لے سر زمنگ پروگرام ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستو دا پارا اللہ دے خیر دا صفات کاسمیٹک کا پاکستان جس نے پروڈکٹ دیتے ہیں کاغلون خوڑنے کے شیرگل دے ورسرا درگی دا ورسرا سر سوابی دے چی زمن نواز ہم برابر روانے دے خیرہ اور دا کے سر سر دے خیرہ

اوکے جی آواز بالکل ون دے خیرہ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان کو کپنے کے الحمدللہ دا خیرہ تردید مدوم رڈیر جات پروڈکٹ دی تردید مدوم رڈیر جات پروڈکٹ دی تردید مدوم رڈیر جات پروڈکٹ دی جی جی زمانہ سوچو زمانہ فکر نہ باہر خبر ہم داد جی جی پدی او اتو میاش تو کہ الحمدللہ دا خیرہ سمگ دا صفات کپنی جی کا مقام دا ورسلا پدی کے زمائش قسم کردار نشرے پدی کے سمگ دا مینیجر سے اس قسم کردار نشرے پدی کے سمگ ڈسٹریبیوٹر جاسم سے وہ اس قسم کردار نشرے پدی کی 100% کردار دے غزما دے ریڈیو دے لسر دے جی زما دے ریڈیو چکم اور ریڈیو کی دی بیا بالخصوص نزو دے خپل خوین دے خپل میں انتہا دے زیادہ بنن کو ماڑے دے زیادہ شکریہ دا کوم دے کرا کیو خو زمنگ سرا بے لال چمین کے اور سر سر دے خیر زمنگ دے صفات کاسمیٹ ایکس ہم پاکستان چکم پروڈکٹ دی جی اخم استعمال ہے نتا خوشالی خبر دا دا زمنگ دے بارے دے کامیابی خبر دا زمنگ دی خبر من ڈیل جاتو ویار کوم دی خبر من ڈیل جات پہر او جی چی کاغا بڑے گرام دے کاغا 400 دا کاغا سوابی دو کر دی جی چی مون خبر کڑے دا گلے سر الحمدللہ دے خیر زمنگ سرا خپل مین چکم دا اگا شان دی برقرار سات دا زمنگ خبر کڑے دی جی یرا دا پروڈکٹ دی دے بارے استعمال کے الحمدللہ دے خیر زما دے سوچ او فکر مطابق دے خیر چی زمنگ لسنر زمنگ خبر کھتا بالکل غرزولی نہ او کمنگ دا خبر کڑی چی زمنگ وریدن کے خواگی دی خیشت دی قدر منی پختانے دی جی نو پدی کی ہس کس مشک نہیں سدی جی کی زدا یو کبا بار بار کو مجھے پای زر منے احسان دی اندے چ جانان ٹول کرے پری کی مال راسی نا جو لگدا دی وریدن کو من دا لوی احسان دی جی چ پر ریڈیو من مختلف قسم دا ایک پروگرام ہے دقیق پر دقیق پر وریدن کی دی پر سلیر شو گھنٹو کی شپک بجن والا ترو بجے بج کم گھنٹا دا نو پدی کی دی وریدن کو لاتا آدمی نا پدی کی دی وریدن کو انتہا دیر جاتو خلوص انتہائی لوئی گڈون جی تھینک یو سو ویری ویری مچ.

اوکے جی زمنگ سره زمنگ به دې کور کې مدرسې ته جینو پاږي کې بوش سې دی پروگرام لره خپل منو ما دې کور کې چې پرسګار دی عائشہ اور شیلا عائشہ اور شیلا د مدرسې نه کور ته لري نو شیلا موږ پروگرام ورو جینو موږ دې بګیا دی جینو عائشہ که زمنګ आवाज وري بخیر اور شیلا که زمنګ आवाज وري بخیر نو شیلا خو صرف جګم نه پړم شوما نه کوم له چلن چور خوري کوم له چلن چور موږ په یو میاشت کې نشو کولای سم چې شیلا به درې ورځې کې خوري لوی ختی شي خاص کامیاب شي چې حسینه حسیبه زمنګ आवाज وري اور سره روحان او زارا دغه نه علاوه د خیر محمد مصطفی اور سرا سپر سپنا دخر زمنگ آواز ہوئی سمیرا زمانے سے نو دیو مسکان زمنگ آواز ہوئی زمانہ کیا سر گلا اور دادی امن چکن سے دادی امن بی بی زمنگ آواز ہوئی جی دا ٹول زمنگ کی نیما شمان مشران جی امدی بنیا سر یادو جی بی منگ وی بی زمنگ کا عظیم امنگ بدی مانے مشالے ہوئی جی بی زمنگ دی پرگام سر امینے کے سمرا دا خوشالے خبر دا ٹھیک دیکھا نا اللہ مو خوشالے کا جی راضی کی چاہتا ہر قسم مسئلہ دار مخ د خیس مسئلہ د خلا مخ مسئلہ دار مخ مانی بے دری غدانی دا خطی دیا دغن علاوہ یہ انسان او چیر سما د کوتی مسائل دی جان بھائی گردا کی شگدا کان دی دغن علاوہ انتہا دی جت دوی پڑ سوب دے پتی یا تمام ال چکم دا عمر خراب نا چیر ز پراٹو خرم یا دغن علاوہ جو چاولی او خرم یا دغن علاوہ کول ڈرنگ او سما دغه سره سره سم زما کل می ور والیا

0: جنابو کې یو منټ اوریدونکو ځان سره مړ شریک و راځي چې د دې په زمانه سره. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
1: وعلیکم السلام. چو خوری جی؟ وعلیکم السلام. چو خوری جی؟
2: سنگ
1: بچیا
0: چو خبر کی سنم دیدی؟
1: ہلو
0: ہاں بچیا سو خبر کی گڑمبک نے سو خبر کی سو کا کنگا توبا خا خا خا توبا سنگے ہاں بیبی اور داجی تبو ہم تاسو دعا کی خیر.

انشاءالله ٹھیک دا گرمی دا نہ کریم مراوڑا کہنا دانو لکریم مراوڑا چھو دتو چھ دانو لکریم مراوڑا نگر مانے صرف پل کریم خرسے ہاں فیس واش راوڑا پدونیم سو روپے مانے فیس واش تے اگر اوڑا اگا ولا کھ دیکھا وعلیکم السلام مہربانی.

0: اوکے جناب دخیر یو بل نیاز بین اوریدون کے پروگرام کی شریک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سرفراز کاکا, سرفراز کاکا دا گریٹ,
1: جی.
0: او بالکل زبردست, بالکل زبردست, بالکل زبردست. شکر دا اللہ احسان سملگری درغلی ہو, گپ گپ شپلا درغلی ہو کنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, شانی درغلے ہو کنا. خا خا خا خا خا, بس ٹھیک دا, ٹھیک دا, اس خبر اندا. نور حالات وا کیا سرپراز کا سنگ دی زمانے گوٹی خلق سنگ دی, زمانے گوٹی خلق زمانے پروڈکٹ سر مینا کئی زمانے پروگرام اوری سو کنا اوری
1: سر جی. رمضان شیر راغلے دو کو بنی مالے اوری.
0: ماشاء اللہ رمضان شیر
1: کی دے جتا ہوتا جنرل پورٹ سب بانی دا خیر اولی کی دو
0: بس اگر تب گو رحمان شیر گو سرپراز کا تا بس دکھا مخلاص کما تل آزمی زما دا نمبر خدا سے سرا دے جی سکھ دینا گوپن لیے واٹس ایپ نمبر دے پتی اور تو لے گئے ٹھیک دیکھے نا.
1: ہاں جی
0: ہاں جی, بس دکھا آسان ہے طریقہ زمارا پارا مستعد پارا مو قاری عمران صاحب کا نا.
1: آجی
0: یومن خاص اور تستار دی ددی یومن صبر کو دخیر خا, یومن یومن یومن سرپراز کا, یومن صبر کو دخیر خا, اللہ دی بخوگی من خوشا لگا زور تم ددی نے تصویر با سمستا ددی نمبر نا او دخر استا آواز اوری دخیر خا عمران سے با او نمبر اور تو رسید دخیر خا.
1: اجی اللہ دی خوشا لگا, اللہ دی عزت من کا پالا گرام چھ او خلق ردی دی سن کے تاس او خبر بان استاد او بدر بان خلق اعتماد دے دغه جان دے استاد او پروڈکٹ بان اعتماد دے
0: مہربانی مہربانی. اللہ پمان اللہ پمان, تھینک یو سو ویری ویری مچ. یو پی ایس بندی دو والے دیکھ.

0: که جناب دختر اوریدون گلا لگه لگه موقع ورکه و خا اوریدون که اوروجی با چی دوی سوی اوریدون که اوروجی چی دوی پزرس سار مانده اوریدون که اوروجی چی دوی دوی چی کم ده دوی چی کم اوریدون که دی سمانگا چی کم ده ریڈیو اوریدون که دی چی دوی بلا رجاب تلیفون کال زمانگا پرگان تروان ده غالو چی دوی سنم خبری کو اسلام علیکم چی
1: وعلیکم
0: السلام ورحمت اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام مانا تا سکارو کتا ریڈیو بند کا بیامت کالو کا خواہ آو کنا آواز بلکل ریکارڈ بلکل شانی تینکیو سو ویری مچ دقشن جلک مالو خاطرہ گوا بلکل امید ریڈیو بند سمان پرگام ریکارڈنگ جلے گی خبگان خبر دکنا سر خوشحالی خبر خونه دا خود خبگان خبر دنو وستو گوجیزان خود مرنگ ننشونه ولی خورازی جا وردون گو سر بخبری کو السلام علیکم جی جی جناب اوی اوی لالی دی جان چه خبری نکوی بیکار مکو جی السلام علیکم السلام علیکم جی درست دیار السلام علیکم موزه اوز غوک کی ری خوش بوشو علیکم سلام السلام علیکم اوکی خودی سخت خوشتر آسی آنا پدی من انتحا دیر سیاد خوشتر آسی در ریڈیو روزن گونا بدا کٹیم جی جی بلکل کرک ہوشی چی آنا سورتا بار بارم چی ریڈیو سیڈ بندوئی بندوئی بندوئی چی زمان سر خبری کبی تاسو در ریڈیو سیڈ بند کنو جب ساسو آواز آرو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ
1: السلام علیکم
0: لالا وعلیکم السلام سما آواز نہ درزی تا سنا السلام
1: علیکم
0: ابو رحیم یار شاکر سنگ یار
1: ہلو
0: ماڑا شاکر آواز نہ درزی ادم حسبت قسمت دی یار دا بک سر یار پتہ نہیں ولا سخت دی پریشان کڑی ودی خبر یار چلا آواز ولی کش کلب کے یار 316 یو من خان 622 بیا 22 دا لیپ ٹاپ ہم دونوں مخ کرا کرے تو کسر پدی میز بمنگ دا کدو خدا بہر کے بخیر چی سو کم میسج کئی کنا خپل نام علی کئی د واتس اپ دلل چما سو میسج کئی نو دا میرا بانی بکو جی چی وائس میس بی دا پروگرام پر دوران کرے کو جی چی سس پو وائس پو اے گم نا پروگرام کے دیش مورد السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
1: خدا خیر جی
0: علی احسان دے کرن دے جی سو خبر کی کم زینا خبر کئی
1: پاکستان میں خبر کون جی
0: د کم زینا
1: پنچ پیر نا
0: سوابے نا ماشاءاللہ اللہ سنگ یہ خیر سے برابر دے پنچ پیر بدر چکر کے مدد خیر ان شاء اللہ خا کہ جوان دو چرتا پروگرام شروع دے گا وہ تو نہ ہو رہی سو دا روزانہ دا پروگرام زمار شپ کو بجن والا تو روح پورے ہوتا نہ اوری منگا دی نہیں خوخ نہ بدی وجہ سے منگا پروگرام نہ اوری کنیا
1: جی جی او موسم جی بولے ان زت ہم ڈائریکٹ تاسو نمبر ہے نہ مکھ ما کال نہ کون تاسو نو چتو
0: زبس خیر خا وای گن پسلے دی سیدی قربان نہ تو ہے جا
1: ومن جی تاسو نو دی خبر کی تاسو کو کریم با کریم دا سات والا پین
0: او کہ تاسو کا قربان
1: ان دا جی دا ما تو صاحب کی کم نہ کی ملاو چی
0: گورا یو خبر تا کو مکنا لکا سوابی لکا سوڑا سوابی نیدہ خدا تا پتہ لگا نا سوابی دیر غٹ سوابی دیر لکا اب اوزا پا کمانگا گیو خودی جنو منگا سرپ لنک روٹ کر دوم رغٹ سوابی دیر تاسو دا کم زین کال کر دے او کم زین کے غواری چیزا منگا سفادتا ملاو شی
1: بس دا پنچ پیر کی پکلی کی واتا ملاوی گیر پنچ پیر کی بے واقلا
0: آو بلا جواب خوشحال مہربانی سی وہ رہا خوش قسمت انسان داؤ چزما پروگرام اور ڈائریکٹ پہ ڈائریکٹ ماں نکالو کو نکالو کو چکور الته د عمرې خبر او شولا الته د عمرې د سعادت خبر او شولا الته د عمرې د برکات او خبر او شولا الته د عمرې د فضایل او خبر او شولا الته دمرا د لوی مرتبه خبر او شولا چې یره موږ بلار شو کلا بلر شو امید شته توقع شته پاک رب جل جلاله چې ان شاء الله یو ځل به موږ ځان ته ضرور غواړي د خیره او نن تاسو د الله په ذات باندې یقین وکړئ باور وکړئ چې کله مې خپل مور به لغاړه ورکوله پر رخصتای کې کنه دا مې ورته ضرور ویلی ښه غاړه مې بند کړه خبره مې ورته نه کړی ویم چې ماتم ډیره دعا کوه او زما چې څومره د ریډیو اوریدونکي دي کنه هغه ته ډیره دعا کوه چې الله پاک دې دغه ته ستا غوندې بوشي چې نه ساسره یې نه هیڅ مله کستا چې څنګه نه وا او ته الله پاک خو ته ځان ته ودا روانې ټیک ده د کشان دې به ماتم دعا کې زما د ریډیو اوریدونکو ته هم دعا کې نو ان شاء الله تاسو په دعا باندې رنګي وي د خیر او باور دې د پاک رب جل جلاله نه د خیر چې الله پاک مو ځان ته غواړي د خیر ان شاء الله د خیر السلام علیکم السلام عليكم جي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: قاري سب څنګه تاسو؟ قاری سے بواز دی دیر مڑاوے مڑاوے دے اللہ دے رخمو کینو
2: سنجان دے جی شہر دے سنتم فرے
0: دے اللہ احسان دے کرم نیر اللہ تعالیٰ تا سوک پلا مانی سنگی قاری سے
2: شہر دے جی الحمدللہ سنگی والدین صاحبین بخیر رسید
0: دی شکر شکر دے اللہ احسان دے رسید دی بالکل شکر الحمدللہ
2: شکر دے جی بخیر رسید دی دا غٹ خبر دے
0: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل خبر باندھی چکل میں داجی تمہیں دو بیری مکھا بیم دو بیری کلکڑا دھوانو بیرو کی مرتا خبر ریڈیو سمرا دن کی چانوم راضی نہ راضی نو څنګ ما ته دعا کې خپل بچی ته سړی د کامیابی د خوشحالی لپاره دعا کوي د کشان دی ودی خلکو تم دعا کوي څه پته لګی چې دعا د چاره لپاره قبليږي
2: جی بالکل بالکل او جی
0: ها قاری سی وای انس سوره د حال یغ بچی دې سره انده مولا ولا د نومم زمنګ نه يرشي
2: حماد
0: هم دا خوره ګل صبر کو دا خو په لپ ټاپ ځان طریقه مګور هغه روزانه قاری سی ګوره تاسو ما پروګرام وسنا ورې غوري ها هغه ته پوره ډیټیل بیان نه جرمانہ کوما حماد بھی میرے کا نا جی ہاں خیر ان شاء اللہ خیر دا وہ زما دین بالکل نو جی اور تذکرہ سے سکون دا بخان دی مو اور دا چتراشی نو بیا بتا تم بخندہ خندہ کی خبر ہے خیر مرغا میڈم تل میسج کو آرام کی
2: جی
0: ہاں صورت حال ہے صفات و شملو کیم و شیر علی مارکیٹ و قاری عمران سے وہ
2: بس الحمد للہ صورت حال ہوں خدے خورن دیا باران جدا کا طرف
0: قاری سے پاک میں کوا داسی داسی لیے ونے باران کر بلی موٹر میں داغا سائڈ نہ دلوں نو بیا میں چکم ڈرائیور ہوں سر اگر آتا ہوں یار وہ داخ گلے دیر جاتا گلے وہ سر کرنا موٹر لے کر دے وہ نہیں اختہ ادھرے گا دا د موټر شیشه میشه له خرابین کې بیا موږ کم سه کم یو لس 15 منټه د غلې نه سټ شي موږ لس څه نقصان مخسانو شي کنه او ډیر خطرناک باران شو بلکې سار چې موږ په جامه باندې ودرې دوه امام صاحب جامه نیت وته ورو موږ الله اکبر بزو کو دا شړقا شروع شولا او هو هو هو قاری سی پاک موږ دا سری ونه باران کو ونه شو کنه
2: جی هو دې هو غلې راغره خو نه معمولی وړې نه
0: صورت حال قاری صاحب نے حالات نے خبر کے دخیرا سوابی والی نہ کہیں نہ کہیں پروڈکٹ علی نہ علی سے صورت حال ہے
2: جی الحمد للہ بس صفات پروڈکٹس کو ڈیر زیادہ چاچ استعمال کروں خوفی کی ریزلٹ اور کڑے اور کم چراغوں نے بتا بھی خام خدا دگا کے جگور زمنگ نم بخاطر جان سے تیادے اور اکثر بکی بعد زمنگ نویر شنو کا کم ملگیری زمنگ آواز اور نشو بدیرا نے نخب کی نکا زمنگ اور دخاو کو بیارا نے نم ایری نو کدی ہو جبان
0: بس انسان دیر کمزور ہے قاری صاحب لگنا نمنگ ممتی ماجرہ تو گوڑو کسو کیوں چیر زمنگ نامو والو شامل ہے نکو دغه دبر په ډیر ماجرات غواړو ځکه چې موږ هم انسانان یو کمزور یو 200 کارم په سر باندې کنه
2: او جی او بل خاطر جان صاحب دا پرون یو ملګری راغلو هغه ما دا سیپاپ کریم او د پیسواش او سیرم ورکړی کنه
0: او جی او
2: خو هغه ته ما ور ما نه کدا به دا استعماله چې کم کریم ته لګي نه هغه کې به یو 2 ساس کې د سیرم
0: زبردست زبردست یاره قاری سی بولا چې مان مری تجربه دی بس تر لاسه کړه کنه
2: خاطر جان سب نے تپوس کے چې زما دې مخ کې لگا الرجی دا سرواله بګی راځي او بازو ټیم دانی پی راځي کنه عمر تقریبا 16 سال یا 17 سال دی لک دې
0: صرف وټامن سی فیس واش پدور سر اور کړي بګند لیمن والے کوم فیس واش ته ان شاء الله دا خیر او ایس قسم ټینشن مال او بهر کې پیدا غشا زل میں زما واز او زما ورته خواست کچا ته ان کیس تا په مخ کې سرواله را لیا زمنګ کریم موسی یاد نور سره یاد نور سره هر سره یا داسي مثال بدر ما یخنی دو وجہ گرمائی سے خرچه کوي ته دا خود چې نه کیږي کنه
2: جی جی ان شاء الله تاسو ته الله راوي دی
0: اخر نه نه نه دا سړی مې ګوره لکه هغه څنګه आवाज اوري کنه نو کاکا ته وګوره لکه سې یو شیز خورم هغه چاته نه مې بیا ته پټو یم سرپراز کا ڈیر قابل احترام مشر دے خو گور سے خبر کما ہر یو انسان چکم دے پاگا کسی کمے بیشے پا ہر یو انسان کی او اللہ تعالیٰ چی انسان نصور کری دی گنا انسان من انسان ہمیشہ دے پارا پاگی من دے اللہ تعالیٰ سے دے شکر گزار دے سرپراز کا زمان یو دس شخصیت دے یو دس انسان دے چی اقا زمان پا خیر سر چی زمان پا دی ریڈیو پا دی کیریئر کی کم سے کما یار یو شپگو کالا تکال زمان کی گی الحمدللہ چی خب بہترین طریقہ ما وقت تر کو خو لگا سرپراز گوندی سرپراز کا گوندی انرجیٹک انسان آغا جنٹلمن انسان ما پا زندگی کی ندی دلے دا سرپراز کا کا نا اللہ تعالی دستر گو نظر اغسطی دی او اگا تا سپتا لگی اغا داسې دکانداری کوي کنه خلک په دومره اعتماد کې دومره اعتماد خاوند دي کنه دومره اعتماد خاوند چې کله ما دا خبره وره چې سرپراز کا نظر نشته دي نو زما بیا د چکم د ګوټي خلک دي کم د غریب آباد خلک دي دغه ته زما ټول خلکو ته خواست چې ګور تاسو بل اسمینه سرپراز کا کنه یو څه یو کس ورځي پورس کو د صفات پروډکټ دی یو تیرې بلیچ دی علي خلاصمی ورته زما سلام ورته کوي ٹھیک دی جی زما لپاره تاسو ټول قابل احترام وي زه پتا سو باندې ویاړ کوم تاسو زما فخر یې او زه پتا سو باندې خوشحالي مې سوم په دې خبره باندې چې سو او بل سره زما پروګرام وري د پټاګرام له سره زما پروګرام وري د چار سدي له سره زما پروګرام وري او ور سره دا صرف چا ته نه یادوم صرف د ریډیو چې په کوم ځای کې موجود دي خزه هغه ځای نه یادوم نور خدای ته باجوړ کې ګوره زما یو تر دغه باندې ګلو کی وای ته د باجوړ خلک نه یادې نو بابو می آواز زما وری بدغه ساتونو کی بچنګی مور سره زمنګ آواز وری فاطمه ابا تنها با جوړې زمنګ پروګرام وری ور سره دغه نه لوا اغه نور خوې نه من غنه می رسولې اغه زمنګ آواز وری رابیا مومن په محمد گډ کی زمنګ پروګرام وری مختلف قسمه خوې نه رونه زمنګ پروګرام وری خا هلال احمد په ترنا ترغاو دے کم زیر یار باجول ترغاو پیندہیلو کے سمنگ آواز ہو رہی زمارے پارا ٹوڑ قلق قابل احترام دی کافی دی عزت قابل احترام دی خم مندنی والا کی وہ زبیا غبا بو خبا جی قدر جانا مانگے دے ڈولیات نکلو مندنی کی سمنگ آگا ترور دا داقی بچنگی دی سمنگ پرگام ہو رہی دقینا علاوہ پوت منزو کی سمنگ مین دی خوین دی سمنگ پرگام ہو رہی اور سرا پا غڑمبک کی سمنگ دا سی خوین دی زمنگ پا زبیحان زو بھی جواندے دا پٹیلا بن کی اور سرا پا ارمڑ کے پٹانی گلز جواندے دا پا پندو غریب آباد کی چکم نے کشپ دا دقین علاوہ بلے خوشی خور کی دا پا تنگی کی چکم نے پا شیرپو کی دعا گل دا ور سر کشپ گل دا ٹولی زمانگا پروگرام دا زمان خوین دی جی مانگا پا ردیر کابل اعتراف دی اللہ دی ٹولی خوشحال ساتی او مانگا بلی خبر مانی ویال کو مانگا بلی خبر مانی پاہر کیو چلا تالا مانگا دا سلیسن رکڑ دی چاکی زمانگا سر انتہا دی رجاتا مین دا لگانا کافی دی جاتا مین دا نو دا زمانگا پارا انتہائی دی اجاز خبر دا انتہائی دی کامیابی خبر دا انتہائی دی خوشحالی خبر دا چی تا سو پا مامان ادبار کوئی کنا تر روز دا کیا مادا پوری والحمدللہ دا خیر سا سو ادبار خراب نکم دا گورا زین کسان سر یادو ساتی چی سمر خوین دی میں آواز ہو ری سمر روح میں آواز ہو ری سمر مسیران آواز ہو ری زر پروڈکٹ تذکرہ کو ما تا سو پروڈکٹ والی دا غیر پس بیا ماتو ہوئی ٹھیک دا جی 0316 622 22 او 42 0316 622 22 او 42 السلام علیکم ہلو جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: جی یہ تم دے 94
0: آپ جی آب آب آؤ
3: خاطر جان تھے وہ
0: قربان قربان قربان لالا قربان بخیر
3: خیر جی
0: شکر لالا احسان ہے لالا کرم دے بیا چې الیکشن دې مخکې لاړ شي په دې ښه سایډ باندې وګوره اذان کاسمیټکس یې هغه څه زموږ پروډکټ ملاویږي بیا چې لږ مخکې لاړ شي په زمان مارکیټ کې زهیب دی د دغه نه علاوه په زمان مارکیټ کې کوم اسلام ګارمنټس دی د دغه نه علاوه بیا چې لږ مخکې لاړ شي محمد علی مارکیټ دی دکان نمبر 5 طاهر لالا څنګه پروډکټ ملاویږي د دغه نه علاوه چې بیا دغه په هغه مخ وګورئ سلورم نمبر دکان دی فضل جنرل سٹور څخه زموږ پروډکټ ملاویږي ٹھیک دی ٹھیک
3: ترې کا
0: الټراساوند ولا ورشي چې هغه مشینان ټیک وي چې تاسو وایي چې را دومره کانې پکې دي یا دومره شګه ده یا ګردې کې پړسوب دي سړي پکې ټیک دي دا به اولو کې چې دا دې کله وکړو نو بیا به هغه الټراساوند ځان سره سنبالو ساتي خو ډاکټر ځان پوهېږه چې کانې څومره دي بیا به معمولی تڑ میں گند کشی دو چمچی یا یو نیم چمچ گاٹا ڈابا پکی واچے صفات ہربل ڈابا مکس کی بیا پی نیم لیمو پاسنا چون کی صحیح نشی او ڈابا دن آشین نیم گھنٹہ یا سلویخ خوشحالی خبر تھا اعتبار خراب نہ چھ سو بائیس بیا بائیس او بیا چھیالیس. السلام علیکم. ہلو جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جی آب آب آؤ قربان قربان قربان لالا قربان بخیر شکر دلا احسان ہے دلا کرم دے
3: ٹھیک ہے جی.
0: مہربانی شکریہ. یہ کاکا نے پنچ پیر ماتا کال کڑے وقت ہی نا پنچ پیر نہ کال کڑے کاکا وقت چیر کھاتا جانا پنچ پیر کے وجہ پروڈکٹ چاہ سر ملا شوتا لازمی نے جی کاکا لگا انفارمیشن

0: saja jenab beliau di dunia. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fakir jantan deh.
0: Jiji kurban suh kabar kau di kamzina.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, masha Allah. Numbia wala.
1: Ehsanullah
0: singe taswar.
1: خیر دیگه
0: خیر خاطر جانا یاره الله تعالی دومره غټ احسان دی چې د باندې احسان ته بل نشته دی
1: شکر
0: قربان پروگرام خو لري کنه شکر خو ستاسو په دعاګانو سره ستاسو د دعا کوم چې کړه تاسو دعا وکړه غي الله تعالی په خیر او عافیت سره سوړي دی ښا
1: بس الله خوشاله
0: بس دا نمبر بس ما بخیر سره چلک بیزیو کنه
1: بس تو پر میٹن کوششو تو خواه نمبر اون نلگی
0: کنه نمبر اتا بیا ہوا یا
1: احسان اللہ
0: بس اس می دزلو پسر رولی گری خجل گیا
1: کامیاب شد
0: میرا ونی دیر رجا تا شکریہ جی احسان اللہ زمون سر دا بٹا گرام نراغلی دا بٹا گرام دا لیسنر جو کافی دیر رجا تا شکریہ دا کمار دیر رجا تا مننے کم جی چی دا بٹا گرام کم لیسنر دی جی آگی زمون سر واقعی چی پلگو رزو کی دم راشنا شو دم را کافی دیر رجا تا مینہ چی داگی دا پارا زمان سر زمان پا خیال سر چل پاچ بیخی خاموش نو داگی دا پارا بس بیا بوائے مجیشی thank you so very much لگنے لاو بس سوکنو کی چکم دے ابراہیم کاسمیٹکس والا گور سمنگا واسا سوکنو ابرن کوم چتا شیس پوخ کی سی یا بس اوکے جناب خیر از سمنگا استاد خبر تے روانی جی سمنگ سرا یو ډیر قابل احترام پاو من رضات گران سنگ جمعیت کو چی ابراہیم کاسمیٹکس سوکنو کی چکم دے سمنگا تمام تے تمام پروڈکٹ ابراہیم جان سر ملاوی کی ابراہیم جان نا چاری غریب دوں دوں ڈیر زٹ ٹیلی فون کال جو موبائل نو خطرناک موبائل دی ولا کے میسج بغیر اوڑی بلستی کڑے کے اوڑی سلام لالا جان ماشاءاللہ مبارک مشاہدہ مہربانی شکریہ اللہ نے جمعہ مور پلا ہم خی امین ثم امین سر ٹول مسلمان زمان یاسین تو بہان زو بھی پروگرام تلا سلام جی سنگے استاد کو ہر پروگرام دور ما سے خاص پروگرام سم مزہ کی عارف ابراہیم جان سر ملاوی کی ابراہیم جان ناچاری غریب دوں دوں ڈیر زٹ ٹیلی فون کال جو موبائل نو خطرناک موبائل دی ولا کے میسج بغیر اوڑی سم کے بلستی کڑے کے اوڑی سلام لالا جان ماشاءاللہ مبارک مشاہدہ مہربانی شکریہ اللہ نے جمعہ مور پلا ہم خی امین ثم امین سر ٹول مسلمان زمان یاسین تو بہان زو بھی پروگرام تلا سلام جی سنگے استاد کو ہر پروگرام دور ما سے خاص پروگرام سم مزہ کی

خوش نسر امام علی جان بھائی السلام جی وعلیکم السلام دعا بد سره همیشه وی خو زمنګ دعا بد سره همیشه وی چې کوم ځای لاله خوشاله ساته بشرا اینڈ سبیحه د صوابه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني شکریا خوشاله اوسه السلام خاطر بھائی سنگ از تاسو زمنګ نو امینا بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل ورہیس کی مشک نشی گڑی کا سلام زمار روشان سنگ لیلا شان دو سوابینا صفال زینا بڑیر مروانی شکریہ خوشحال ہو والله چې دا خو عزت مسج زیاره سلام حاضر بهنګ وعلیکم السلام وفا د کورونا وفا بخیر سلام شي څنګه ګړې خیر پروگرام لا دې شي نن مې پروگرام باه ته لټه دې شي وا وګا سمو ورکته ګورې خا بي شو رک دې

0: بالکل
1: چھوڑتا ہوں.

0: آمین دوستان، آمین دیدم آنی شکریہ. چلو سی سلام و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. سویٹ آواز ہو رہا ہے، گلے سلام سے بخیر یہ سلام میرا برابر کاجل کاجل سے اشارہ سے سلام کی. وعلیکم السلام، سلام بھائی. آئی ایم لکی گرلز، مطلب قسمت والی لڑکی، بالکل نمرہ تو بولی گیا، نمرہ تو بولی گیا جسو کی جی نمبر والا جھولی دل میں نمبر لگی نا دا کب سے استعمال کرے ماشاءاللہ.
1: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہمر، لاگ آن ٹو www.radio.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې اونکللی شي نو په خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټ ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش. ڈاکٹر ہے دا سلور انگریڈینٹ سر پر اینٹی ایکنی کریم او دا ایک دیر بہترین فارمولا دا کم چپا سلور او رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبان ختمی او یوازی دانا دا دغا دانون شامل دی سلکل او اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلیل دغا چھ ڈھوم دی کم چھ صرف اور سلور او شپو کی دنن دنن ساسو دانی او دا دانو داغونا مئی نو زر تر زرہ دا نزدی کاسمیٹ بیلڈونا ڈاکٹر حیدر پیسواش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئل

ربنا أخرجنا اے رب زمونگا اخرجنا اوبا سمونگا منها د دین فإن عدنا پس کچری واپس شمونگا فإنا ظالمون نو بے شک مونگ بظالمان یو. قال اوبا وی اللہ تعالی اخسؤ کرشی فیها پدی کی ولا تکلمون او خبر مکوی ما سرا. اس اللہ جل شانہ فرمائی چہ ربنا اخرجنا چکل دا کافران پہ یو سخ مصیبت او پغم کی دی گبراوشیو دیو آواز کئی اے رب زمونگا مونگ دلتا نا اوباسا او دنیا تا مونگا اولی گا او کچری مونگ دوبارہ دا کفر او دا شرک لار اختیار کرنو واقعی چا مونگ بظالمان یو. اللہ بد دی دا وینارت کئی او اللہ دی آیات کے فرمائی لکا سنگ چی پو دنیا کے انسانان سپیتا وی چی کوری شا اغا شڑی او دا دی

احادیث مبارکو کی دری تفصیل اگر آغل دی چی جہنمیان و بانے کل دی رضیات سخت راشی نو دی بداسی آواز بکی تند و پیراشی لوگ و پیراشی نو چی کل پدی بانے لوگ راشی نو دی با اللہ نا سوال کی چی یا اللہ منگلا دا خوراک دا پار سرا کی اللہ تعالی بدی لزقوم و نور کی زقوم او دا دین با جہنمی دا دم رترخون دا کد دی ونی دا ابو یو ساس کم دا دنیا پا یو خوک سمندر کی واچے دا تر قیامت پوری با اغا تریخوی اغا با خوک نشی داونا اللہ تعالی پیدا کرے دا خالص دا جہنمیانو دا پارا دی بانے چی کرے تکلیف راشی و پا دی بانے مصیبت راشی نو دی با اللہ تا آواز کی اللہ پرمائی ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یعلی فی فاغتلوہ الی سواء لا بدیل دغونی نخو نو دغون خوری تدیخ ندین کا دا زمون پا مرائی کی اللہ تعالی با دمر گرمی اوبور کی دا جہنم اوبو چی کلدی آغ اوبو اسوٹو کی نو آغ خوراک دن نسکے چی ددی دا کلمی بم ددی نپلان دیوزی اللہ پا سورہ مومنون آیت نمبر 47 کی اللہ تعالیٰ فرمائی دی تیرشوی دی وقال الذین فی النار لخزنت جہنم لخزنت جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب ملائک بوتوئی چ آیتا سو تزمون رسولان پخکار معجزو مانی نو راغلی دی با اقرارو کی اگئی بور توئی تاسو چی دے آنو دا اگئی خبر منلی وا دی بوئی نا نو بیا بدی دا سکارو کی دا جہنمیان دی بوئی رازی منا چلال شو دا جہنم چی کم مشرا پرشتہ دا اگئی لزو پا سور زخرف کی برازی پینزشتم سیبارہ کی دی با التلال شیو آغا ملائکہ چی کم دا دا جہنم چی کم سردار دا دا اگئی نم دے مالکو دی بلارشی او آغی تب آواز کی اللہ پرمائی دی بوئی ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک اللہ تا اوئی چپ مونگ مانے مرگ راولی مونگ ختم کی اگا با زر کال بعد دی لجواب ورکی خان زر کال بعد با جواب ورکی اللہ پرمائی چی زر کال بعد دی لبا جواب ورکی او جواب بسی انکم ماکثون تاسو بدل تا اسی گئی مرگ نشتا دی بڑیر نا امید شی دی بڑیر نا امید شی دی با اللہ تا آواز کے اے رب زمانگا منگ دری اور نا اوبا سا منگ دا پارا چی دنو پا منگ بانی مرگ راولا منگ با دوبارہ کفر او شرک نکو یقینا منگ با ظالمان یو که منگا اکلل اللہ با ورطا دا دیر غسین سوئی اخسعو اللہ با وئی قال اخسعو فیها ولا تکلمون اللہ بہت در دیر سختین وی لری شی کوری شی ما سر خبری مکوی دی با دی وقت کی واویلا شروع کیو وی بچی وی تبایی دی زمان دا پارا سور فرقان کی برازی اللہ

زمون دین ته چې دینو دی سپګوري دی سوې باندې دی دا مولیان اوسګار دی دا مولایان ځان له کار کتلې ازما بچې چې دی ځان سره مدرسې ته بوزي اب پردې ټوکړې بخوري او اوچ ډوړې بخوري او مطلب دار او کله کله دی علما او پس غیبت کوي او دارنګ چې دینو غپل ور پس کوي الله وی دا ستا دا داړل او چیچل او غپل چری دک شان بد د پرز د قیامت پام چې اخسو فیها ولا تکلمون لری شما سره خبرې مکوا کوریشا لکه یو سړی چې سپې اغا سپی ته سړی وی کوریشا چخیشا اوز د دې زینا نو الله وی دک شان بد کافران او ظالمان چې دی بم شړم ورته بوام چې تاسو زما مؤمنان چې کومو تاسو زما دعوت درکون کی چې کومو چې تاسو له زما دعوت درکو او تاسو چې نینو هغه دعوت تاسو نه مانو تاسو له دعوت درکو او تاسو دعوت چې هغه نه مانو الله وی نن درته زوام چې رخ شي دی زینا انه کان فریق من عبادی پدی کې دی تر جهنم دراتلو سبب او وجوهات بیانې څنګه چې مخکې ذکر شو الله وی چې ضالین او ظالمون نو نور الله وی چې په دنیا کې تاسو زما د بندگانو او دارنګ چې دینو زما مؤمنان چې کومو په ما ایمان ناړو اغه چې دینو د عمل صالح او د نیک عمل په وجه باندې داغي په وسیله باندې اغه چې زمانه مغفرت او رحمت طلب کو تاسو به داغي خنداګا تاسو به مطلب داغي عبادت پسی تاسو به داغي دعوت پسی تاسو به داغي قرآن ویلو پسی به خنداګانې وم کولی مسخری وم کولی اغه به صبر کو پاغي ماندی الله وی دا اغه صبر په بدل کې بزاغی له جنت ورکو تاسو به داغي مخالفت پم کو تاسو به ګرځیدی په دنیا کې دا مولا خره دا مولا خنره دا عالم خره دا عالم خنره دا مفتی خره دا مفتی خنره دا مؤمن خره دا خنره د دې جماعت امام خره او دا جماعت امام خنره تاسو دی پس خبری کړی دی لیکن دی پاغي باندې صبر کړ دی الله وی زکه دی له جنت ورکوم په دی مولا پس مونږ کوم او د پس نه کوم دی جماعت کی کوم او دی کی نه کوم دی کی پلانې ولارد نه کوم او پلانې ولارد نه کوم ستا پلانی سره سکار دی خپل مونس کوا امام سره دینه لگی بیا ما کوا بیا دی موز نکیگی ورپسی اللہ وی تاسو بدی پسی خبری کولی و مسخری و ٹوکی بم کولی او نامی تاسو تمخ کم بیلیو کم از کم کم از کم غیبت خوار سڑے کئی دا غیبت خو منگو تاسو طول بوجیو خو لیکن دا یو خبر یاد ساتی کم از کم کم از کم دا علماء وخ مخوری دا علماء غوخه مخره هغه پس غیبت مکوي چا چې د عالم غوخه خوړی دا غیبت کړی دی نو دا یاد ساتي زنوام دا حدیث د ترمیزی دی لس نقصاناتو کې به الله تعالی دې مبتلا کړي او د ټولو نه وړو کې نقصان حدیث کې راځي ترمیزی کې روایت ته د ټولو نه وړو کې نقصان به دای چې به دنیا نه بیمانه زی او هغه کې متاستا مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه واقعا مې ته ذکر کړی و چا په خپل کتاب کې لیکلی دا الله فرمائی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا سخریا پا زیر د سین سره پا ماند استهزا او سخریا چی دے پا سین د زمی سره تسخیر او تابع کولو توی خان پا دوارو کی دور فرق دے گورا پا سین د کسری او سر پا سین د پتخی زمی کتو وای چې سخری یا پسین باندې زیر وای نو بیا یې معنی دار چې تاسو استهزا کول او ټوکی او مسخری کولی او کچری سخری یا وای پسین د پیش سره وای نو بیا د دې معنی تسخیر او تابع کول او غلام جوړول ته وای نو دې معنی معنی بدلیږي کنه بدلیږي حتا انسوکم ذکری ذکر اطلاق په ټول دین باندې کیږي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی ای حتی شغلوکم عن توحیدی یعنی تردی چی دی مومنانو تاسو نه هیر کو زما یادول چی اغا وحدانیت تے یعنی تاسو دا غی پو بدو بانی مشغول ہوئی تاسو چی دنو دا غی بدو تا قتل او دی تم نه قتل چی دی ایمان ناوڑے دی تاسو دی زما وحدانیت لم توجو نور کولا نو اللہ فرمائی چی
حتى انسوكم ترديچ غافل کلی ذکری دی یادول زمانہ وکنتم ویتاسو منهم اغی پوری تضحکونا چتاسو بٹو کی کولی تضحکون پ دنیا کے با اغی پوری دا اغی د غربت د وجی نتاسو خنداگانی کولی مانا دا مولا دے او چی دینو دے غریب سڑے دے دے کپڑو تو گورا ما سر گاڑے دے او ما سر چی دینو موبائل دے او ما سر کپڑی دی او مطلب دا رزخو کاتنا چوم او ارسار جوڑا بدلو او دا مولا دری رزی بات جوڑا بدلی یا چی دینو دا تبلیغیان نوان دی اللہ وی تا دی پسی خندا کرے دا اوز بطر ٹنگ شی اوز بطر تا پسی خندا کو عبد الرحمن بابا وی ہر انسان تا دا انسان پا نظر گورا ہر انسان تا دا خپل ځان پا نظر گورا کدی سلچ تا محل بی پا دنیا کے قبرستان تا دا مکان پا نظر گورا ہر سڑی تا پوچت نظر گورا چا پسی خندا مکو وی من زحاکا زحیکا تا چی چا پسی خندا اکل سبابا تا پسی خندا اکلیشی تو دا مو آئے سبابا تا پسی خلق خاندی انی جزیتهم اليوم بے شک بدلور کو منگا اغیت نن رز بما صبرو مومنان ہمیشہ تکلیفونو او صبرونو سر مخامخ وی خا پدی وجبان دی صبر بستا سو کامیابی گی کم سڑی بانے چڑیر مصیبتونا تکلیفونا راضی پدی خوشحالی گئی صبر پہ کوئی دا گور اللہ دلتا ہوئی انی جزیتهم اليوم بما صبرو انہم هم الفائزون بے شک خاص عمدی کامیاب دی ہاں اللہ وی عمدی کامیاب دی لیکن بعض خلق وی من دا پا منگ تکلیفون رازی اللہ بس طرف منگ لی دلیو او پا منگ تکلیف راولی دا پلانیو گور حرام او دغا کئی او مطلب دارے چی عرص کئی او دی دا پارے اس نیشتے نا دی آیات تا سوچو کا دا زان کے راولا اللہ وی انی جزیتهم اليوم پتا یو تکلیف راغے بیماری رالا مصیبت راغے دا بچو غم راغے بل سر آلل بل صبر کوا صبر کوا اللہ بتال دمرا اللہ وی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دا سوایا اللہ تعالیٰ پدی صبر پدی تکلیف پتالا اللہ جنت در کئی او بیاوی قال کم لبستم اللہ و کافران نا دا غید زورنی او دارنگی چی دید غلی کولو دا پارا با ملامت کولو دا پارا با تپوس کئی تاسو دا اخیرت تا انکار کو اس اخیرت تراغلی تاسو پا دنیا کی پا عیش و عشرت کی داسو ڈوب پراتوئی دا سور زی جوندو تاسو اس راغلی اللہ وی تاسو خو نمان آخیرت سنگ راغلی قال کم لبستم فی الارض دا دین مراد دا دنیا جوان دی رزمکینا یا دا قبر جوان تینا ام مراد دی لبسنا یومن او بعد یوم دنیا باورتا دم رسپک اخکارشی چی دا غیر طول جوان باورتا یو او یا نیم رس چی دی اگا باورتا اخکارش ذکر چی عذاب بڑیر سخوی او یا مطلب دار بازی ہوئی چی دا دا دا دوش پیلو تر منز چی دا کم مددہ پا دی که دا دی نبا پا قبرونو که اغا چی دنو دی با اغی نرا پاسولی شی او دغا وقت با دی تا دمر لخ کارشی چی دی با پا دی بانی پوام نشی اللہ وی فسأل العاد دین هر کل چی دی پا سخت تکلیف او حیبت او یرکیو او پتا و تولا گیره چی زمونگ نا آغا ایساب حیر شوه دی آغا ایساب حیر شوه دی نو حواله ورک را چی دشمار که اون کو نتپوسو کا اگر ملائک و نور حساب کا ان کی جنتیان دی او بیا اللہ وی قال الا بستم تاسو دنیا کی لگی رضی پاتی شی ہوئی اصل اگد زندگی اگر اس شورو شوا اگر کم زندگی دا اگر دا آخرت زندگی دا الا بستم الا قلیلا پا قیامت کے بدبو جوابو نور کو لکی گی یو دل تا ذکر دے چی دنیا زندگی کم آوا دویم با پسور روم کے رازی لقد لبستم فی کتاب اللہ الى یوم البعث دو دنیا زندگی ڈیر وا نو دا دوار پا مختلف احوال بانی بنا دی لو انکم کنتم تعلمون اے مجرمانو تاسو پویدی نو تاسو ڈیر کم زندگی تیر اکلا او پا دغا کم جون کے تاسو خپل رب راضی نکو تاسو اللہ تعالی راضی نکو تاسو اللہ تعالی راضی نکو
نو الله فرمائی چې لو انکم کنتم تعلمون, کچری تاسو پوی دی پرې باندې نو تاسو الله تعالی راضی کړی نه, تاسو پرې باندې نه پویږئ. او بیا ورپسې وی افحسبتم انما خلقناکم, دا زورنه د آخرت کې دی د پاره, او یا دا د سر نه خبره ده د آخرت نه او د وحدانیت نه منکرینو ته زورنه ده. پدې کې رد دی په غافلانو, کم خلق چې ایمان او عمل صالح نه غافل دي, د دې وجنا دا آیات چې دی دا په دوو طریقو سره دلته ذکر کړي. یو دا دی چې په آخرت سره, کچری دا آیات آخرت سره اولگی نو بیا د عبس نه مراد دلته الذی لا حساب علیه, آغه سړی چې باغ باندې حساب نیوی. آیا تاسو په دې غلط پیمای کې پراته وی چې تاسو مونږ داسې بی کار پیدا کړی تاسو سره به اس حساب نه کیږي, نو الله مخې ته نو دری گئی تاسو سره الله فرمای ضرور به در سره حساب کوم. دا یو مطلب شو. دویم مطلب د دې آیات دا دی چې دلته د عبس نه مراد الذی لا یؤمر ولا ینها, الذی لا یؤمر ولا ینها, یعنی هغه څوک چې هغه ته حکمونه نوی متوجه شوی او نه هغه ته امر کولی شي او نه هغه دسه خبرې نه منع کولی شي. یعنی تاسو الله فرمایي تاسو ما داسې بې فائدې نه پیدا کړي, بلکې تاسو الله وی وی ما د یو عظیم مقصد د پاره پیدا کړی, هغه دا دی چې د الله تعالی بندگی تاسو کې راشي او د الله یره په تاسو کې راشي, تاسو خاشعون جوړ شئ. نو الله وی تاسو د دینه غافل یې چې موږ سره به حساب نه کیږي, الله وی حساب بدر سره کیږي. تا چې دنیا کې څومره مال ګټلې دی, څومره دی جیداد دی, او مطلب دا دی چې تا الله وی تپوس بکوم چې تا څومره خیر خیرات کړلې, څومره خیر خیرات ته کړلې, پردي جوار دي سوره کور ته راوړي دي, پردي غنم دي سوره راوړي دي, څومره غلاګانی دي کړې دي, او څومره د دنیا چرته یو د سړیتوب کار تا نه کړې. الله وی دې هر څه به حساب کوم. دا سننه نه چې دنیا ته ترالې او مطلب دارې چې کته وی پستې خوري کری خمی پوېږي کنه, انو الله وی درې ارس که پسته خوري او کری خمه خوري دواړو به در سره حساب کوم. دا نه نه چې مطلب دارې ته دنیا کې بس چې څه کې هغه ستا خوښه ده او نور حساب کتاب نه. ډېر خلک دې حساب کتاب نه منکر دي. الله وی دا سننه حساب به در سره کوم. تبر عزیز ما خوالا, او بیا بچی دې ستانه تپوس کوم, جون می در کړو پس کې دي تیر کړو, اولاد می در کړو سری دي جوړ کړو, سکار دي تی اغستو, علم دی پی کړو کنا, قران دی پی ویلو کدی نو ویلې. او بیا الله تعالی وی چې دا تپوس په در نه کوم چې جیداد می در کړو, مال دی می در کړو, کم ځای تا خرج کړو, خپل زندگی دی کم ځای تیر کړی وا. اس ورپسی آیات چرے فتعال اللہ الملک الحق, دا آیات دا دا مخ کے آیات دا پارت دری. اللہ وی چے تاسو ما عبس نہیں پیدا کری, ذکر چے اللہ تعالی ذات چرے دا دا عبس نہ دیر اوچت و بالا دے. اللہ یو شے ام بیکار نہ پیدا کرے. اللہ وی تاسو ما پیدا کری دسر پارا, مخ کے برازی زاریات کی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرمائی تاسو ما پیدا کرے دخپل ای لیعبدون لیعرفون, دخپل پہ چان نہ پارا تاسو اللہ او پہ جنے. اللہ وی قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق, اگر زی تاسو پزمک کی سیر کئی خا اگر زی نو زمونگ سیر سی دمامی, زمونگ سیر سی بے پردگی, زمونگ گرزیدل سی آغا چیرے نو دو دنیا پا عبس کارونو کی. اللہ وی لال شا اگر زدہ غرون ہو گورا, سوات تلر شا, کمرات تلر شا, ناران کاغان تلر شا, او دا شاند جنے مری تلر شا,

اللہ وی دا مشرک سڑی بخم دبخی. حدیث مبارک کے رازی حدیث قدسی دے اللہ پخپل آدم علیہ السلام آدم اولادا اے آدما دی اولادا ما تا کنزل مکوئی اللہ تا کنزل سشیر اللہ سر شریک جوڑول نو فإن ابو عند ربی اشارہ دا چھ دا شرک سزا ڈیر غٹا دا نو چھ سمر سڑے غٹ گناہ کی دمر بی سمر سڑے وڑو کی بے سزا موڑی انہو لا یفلح الکافرون دا دا حساب خلاصہ کم انسان چھ اللہ سرا بل سوک را بلی سڑے وی یا اللہ یا علی یا مثال پلانی یا رسول اللہ رامدت شا او مطلب دارے چھ دا اللہ نا نو دارے چھ دا بل چانا غواری نو دا سڑے اللہ پرمائی چھ دا شرکو کنو دے کفر تا کافر شو او کافران خودی ناکاما قد افلح المؤمنون دا دی پا مقابلہ کشو چھ کافر دا پار فالحی کامی بلکہ کامی پار دا المؤمنون دا مومنان دا پار حل کافرون او دا سورت پاول کی ہوئی قد اف

أفلح المؤمنون او بیا وی وقر رب اغفر پر آیات کې الله تعالی خپل پیغمبر او بیا هر امتی ته دا دعا خولیدا الله تعالی ته التجا کوا خپل گناهونو دو حال کوا او په هر حال کې د الله تعالی حمد او ثنا هغه وایا د دې دعا پایده سره که ته غواړی چې دنیا کې رنکی نو دو کارونه کوا یو کار دا چې گناه دنه اونشي او که گناه دنه اوشي نو داغی بخنه غواړه ځکه ته د گناهونو کولو د پاره پیدا نی خوزد تان گناه اوشو اللہ نبرا او اللہ پی خوشحالی حدیث عزی چکل در رمضان اللہ خوشحالی گم خو پا یو خبر دیر خوشحالشم پا دغا وقت کی پا یو خبر دیر خوشحالش اگر پا دی باندی چه اللہ تعالی دا پرشتو پا مجلس کی پا منگ پخر کئی وی چه کل درستخان اولگی در رجمات کینی تا تا طول خوراک لیکن دا اللہ نم ندی غسته شوی نو تا خوراک لگو تی نوڑلی نوی اللہ پی زمان پرشتو پوری زمان دی بندگانو تا زچی دی بخنه نکم دا چا بخنه بکم چی زمان تو عامونا زمان نعمتونا اگر دی تا پراتی دی لیکن دی زمان دو نم دم را قدر کئی چی زمان نم شوی نو دی ولگو تی اے پرشتو سی ما او بخل اگورا سمر خکولی خبر دا اللہ وی تاسو پرشتو گواو سی چی داما او بخل ہر رو جماعتی پا وقت کی 70,000 جہنم نخلاسی گی و اللہ جنت تا جنت پیسلی ولکی نو اللہ تعالی پا منبان فخر کی دغا وقت اللہ دیر خوش آلیش دویم دا چی رحمت غارا علانا رحمت غارا نو دام دا دعوت یو طریقہ دا پا شکل او بل دارا چی ردی آیات پا رانلو که دا حکمت مخ که صح و غیدون بیان کل چه بد شکل وی مخون بیزی اللہ بورتا او دا سی الفاظ با وی سخت سزاگان بور کئی نو اللہ وی دا دل دا بچکولو دا پارا غینا دا زان دا ساتلو دا پارا پا دی دعا سر با زتان عذاب لری کوم کما دعا وی ربی ای رب زما اغفر بخنو کا یعنی اغفر بخنو ورحم ورحمک وانت خیر الراحمین ایر بخون کے ورحم کو ان کے کچھ سوک پا مانا پوئی گی نو اللہ نو نو سور نور سورت تے مدنی سورت تے پدی کی نہ رکو گانی دی او 64 پد کی آیاتو نری پترتیب عثمانی او جمع دا 24 نمبر دے او پترتیب سوری کے دا 102 نمبر دے پدی صورت کی آیات تے چھ دا آغا آیات نا دا دی صورت دا نم راغستے شوی دی تسمیہ وجہ تسمیہ یعنی وجہ تسمیہ دادا تا سور نور وی نمبر 35 نا د دې دا نوم راغستې شوې ده الله نور السماوات وال او د مؤمنانو نور په دې کې ذکر دی نو دې ته سورې نور زکوي چه ده دی پا بیانولو سارا انسانانو تا ده اللہ تعالی معرفت او پی جنگلو حاصل شی دی و جنا دی صورت تا سور نور ورتوی او دا صورت چره دا مدنی ده د بنی مستلق د غزان رستو دا صورت نازل شوه ده محمد بن اسحاق د سیرت د روایات و مطابق اغوی چې دا پشپغم هجرای کی په شعبان کې چې دا صورت نازل شوه دی

رز بما دا آغا وجنا صبرو چی دی صبر کلے دی انہم هم الفائزونا بیشکم دی کامیاب دی قال کم لبستم اللہ پرمائی ابوی اللہ تعالی سمر لبستم وختیر کلے تاسو فی الارد پزمک کی عدد سنینا یعنی پشمار دا کلونو باندی قال ابوی دی لبسنا وختیر کلے منگا یومن یورز او بعد یومن یعنی مرز فاسأل العادینا تپوسو کدش مارک ان کونا قال ابوی اللہ

0: Welcome to F4, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
2: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन 94 FM
3: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नंद शोर और वज د اکتوبر ومن نیٹا او کال 2018 دے دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دے او دا دی وقت خبرونو سرا زیم ام مریم ٹولو ناول بنظر چو پسر خبرونو کچھ دیر خال شل فارم علاقوں کے دا سورلو بس دا پیخ اخکار شوی دے چپا نتیجہ کے دا زنانو پا شمول سوارلس نزیات کسان جوبل شوی دی دا پیخبر پوخنتون په ہاسٹلو کې یو سل نوی کمرو باندې د غیر قانوني قبضه انکشاف شوه دی سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا بلوچستان کې د بیلابیلو کاروایانو دوران اتلس اگر وجلی دی ڈیرا اسماعیل خان کے درڈز و پیخا کے دا ایف بی آر شہید شو اہلکار و مڑی خپل کورونا تر سولو لپارا سرکاری اسپتال کے دا ایمبولینس نشوالی لوجی دا شہیدان و لواحقین سخت مشکلات سر مخ شوی دی کوہاٹ کے دا پولیس و پچو کے تراہگر و حملہ کڑے دا چپا نتیجہ کے وہ اہلکار جوبل شوی دی دا ملک سیاسی معاشی صورتحال او خیبر پختونخوا کی دا تحریک مارچ لوجی پیدا شوی تاو تریخوالی پا معاملہ اپوزیشن اتحاد او دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن آل پارٹیز کانفرنس را بللو حکومت سر مذاکرات مخ پڑوان دے بوتلو باندے اتفاق کر دے صدر مملکت آصف علی زرداری ویلی دی چی سنتاس معاہدہ سوک ہم پی اڑخیز توگا معطل او غیر موثر نشی کولی وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چی خیبر پختونخوا کے مخ پر زیادتی دن کے طرح غریب ہر صورت کے ختم ولی شی ایران خلاف جنگ کی تردے دمک قریباً یو اتیا امریکی فوجی ایئرکرافٹ تباشی ویدی او یاورت زیان رسے دلی دی سری لنکا خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز لپارا کامی ٹیم دا پنڈے کرکٹ سٹیڈیم کی تیاریاں نے شروع کری دی

0: مالګه کم استعمال وي، بیجا ادویات غیر ضروری ادویات میں استعمال وي، کستړی سر درد وي، ملا درد وي، خپو درد وي، هر څه چی وي لګ جسم ته د آرام کولو موقع ورکوي چې جسم په خپل باندې د خپل بیماری ٹک گئی نو تاسو ته ډېرې بیماری ډېرې مسئلې نه راځي. مونږ ولې زیات بیماری نه کیږو چې مونږ څه کوو؟ دڑا دڑ مونږ میڈیسن استعمال ہو، دڑا دڑ مونږ میڈیسن استعمال ہو، این ایس اے آئی ڈی ایس نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلمیٹری ڈرگز، بروپین خرو، پیناڈال خرو، کالپال خرو، ٹھیک شو، دا چیزوں بے ضرورت استعمال ہو کہ ضرورت استعمال کو یہ ڈاکٹر یولی کی خود ڈزنٹ میٹر، ڈاکٹر پوئی دے پڑوس بانی صاحب مرض پوئی دے چنا بابا کم مقدار کی اور سمر ٹائم بتالا در گئی ہو مونگا سے کہو ڈاکٹر سر مشورہ نہ کہو کہ دزانا ہوئی مڑا بس 25 روپے پلتا رہا بار عوالم خرم بہت دردوں میں مٹی کی ہاں بیا روس تنور نقصان مونگ تجور کی چاہے کہ بیا گردو بیماری ہم موجود ہے نو سوا ان شاء اللہ پہیدن مومن ہومیوپیتھی جنرل ہاسپٹل کی موجود ہم کے خیری سمر ہم ناروغان دی گاہ ہر بیماری بھی غم رجوع کولے شو خصوصاً چی دا گردو کم بیماران دی سوال زمون خاص پی ڈی دا سوا صرف پا گردو باندې کار کو ان شاء اللہ تعالیٰ زمون سے رخبل معائنہ کولے شی جی
1: اوکے جی ڈیر زیادہ مننا اگران مینا والو سواب ڈاکٹر سے موجود ہے در مومن ہاسپٹل کے او ال توجہ کم دے دبور دو چ سمر مریضان دی تا سراشی او خپل علاج تر لا سکے مطلب تا سودا غزین علاج کے ڈاکٹر سے ب موجود وی ما او تا استوی سبا د گردو چ سمر مریضان دی د چا د گردو مسلی دی درد دے کاڑے دے کمزوری دی پیل دی چ سہم داسی مسلی د گردو تا ستنا غراشی تا سو چ کم دے علاج کے نو دا سیدا چې تاسو وک سبا مونږ نمبر اخلو نو په 0330 40 40 305 باندې 0330 40 40 305 باندې کالو کې نمبر واخلې گیری داسې کارو کې د 9 بجو نو مخکې مخکې لاړ شي او زما نوم ته واخلې هغه کارډ راکې اسپیشل نو شلو کسانو ته خو به کم از کم پیسې کمې والی کنه شل کسانو ته خو به ریلیف ملو شي نو سبا وختي وختي لاړ شي د 9 بجو نو مخکې مخکې هغه اسپیشل کارډ راوالي چې تاسو ته پیسې کمې واخلي کنسیشن د سره وشي په وخت باندې راشي نو 9 بجو نو مخکې حیدر مومن هاسپټل صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی اللہ مدخل خلی لاڑے داروکا خاد آباد بریالی اسے گئے دلو الہ پامان لو یو آل

کال شاہ منصور سوابئی ہم اس پر دے نمبر بانے کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کڑی دلی بیمارانو د پارا د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر ممن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانیستا استا سپخار چار سدہ کی شویدا اس د علاج د پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چار سدہ کی اغم د حیدر ممن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر ممن میڈیکل سینٹر چار سدہ کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد منگ دا فیصلہ اوکڑلا جدا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح اوخپل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفخانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج

0: وچ مخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ زماڈی رو ذاتو گرانو درنو او خوگو مینوالو تاسرا یو واری بیام زستاسو کورباز زستاسو ملگرے دا ون اینڈ اونلی استعمال شوی دی ڈاکٹر حیدر علی مومن یو واری بیام ستاسو بدرانہ خدمت کے حاضری موزه چې موږ دغا باوري متصبه روغې جوړ بې او د ژوند د خصوصي خوندور ساتونو به خوندونو مزه خلی افران کچری د ملا درد ستاسو د ژوند خوند رنگ د نور کړې دي نوم نه خرص او د ملا د درد په حوالی سره تاسو ډیر زیات ډاکټرز لتیلی او تاسو موږ د ملا د درد حوالی سره علاجونه کړې دي خو تاسو فارمولي نه روغ شوي ستاسو کور کې زنانا نارینا فرق وړاندې ځوانان یا پیغلی جنکی یا آغا جنکی چاہی بلڈونا دملا دا درد قابل نہیں دی یا آغا زنانا زعفرانی چاہا دملا دا درد قابل نہیں چاہی پملا بانی درد را شو خوبیام کریم دا اغی دملا درد چدنو اغا اور بانی دیر زیاد رازی ہوگی دیر زیاد پازاب کری دی بلڈونا نننی پروگرام کے بمن خاص کر دا زعفرانی فی دملا دا درد حوالی سرا دا اسواش دملا دا پٹو حوالی سرا دملا دا ڈسکنو حوالی سرا دملا دا مہرو حوالی سرا دین علاوہ دملا درد کمزے کی وی کمزے کی نوی پس حالات کی مادی بانے با خبر درکو یو آزیدان بلکی دا خائستون خبر بدیو بل سر شرکو کم تا چوے لے کی دا بیلڈونا خائستونا کم تا چوے لے کی دا بیلڈونا کاسمیٹکس دا کسٹمر دوبار را روان دا غلق کی ڈرا کم کچی دا سلوی اختو لاکھ روپو انامہ تقسیمی کی دا یوازی دا خیبر پختنخوا دلارین تقسیمی کی بلکی دا انامہ تقسیمی کی دا بلوچستان بسیمہ بانی دا سندھ بسیمہ بانی دا پنجاب پسیمہ بانی دا تقسیمی کی ولی مخنہ دے دا غکم انامات چی مونگ تقسیمون دا غیناماتو کی اصلی خاصو مہران موٹر کار گٹلے شیطان سو دا غیناماتو کی گلا موٹر سیکل گٹلے شیطان سو دا غیناماتو کی حق دا دا عمری مکمل پیکج گٹلے شیو دین علاوہ چ مخمو تاسو ارکی گٹلے شی وزلی گی فریج گٹلے شی تاسو واشنگ مشین گٹلے شی تاسو سلائی مشین گٹلے شی تاسو زعفرانی کریم بلڈونا اون گٹلے شی تاسو کمبلے گٹلے شی تاسو استریانے گٹلے شی تاسو جسری گٹلے شی تاسو رانی فیس دس روزرو والی دس روزرو میں خکی ہو دین علاوہ سواش کم کی بیشمیر انعامات گٹلے شی وغم چیز تاسو زان دٹولین اڑان دی پا آغا سلو خوش نصیبو کراولی او دا آغا سلو خوش نصیبو دا انٹی مقابلے دلاری تاسو دا اکسیڈنٹ استعمال شی موٹر وینر جوڑ شی دا موٹر سیکل وینر جوڑ شی اور بسی او تاسو جوڑے دی شی دا بیشمیرا اناماتو وینر نو یاد لری بلڈونا زعفرانی کریم کمچی یو ڈیر وائرل کریم دی کمچی دا لوی داوا منگلرو صرف یو سپا بلڈونا زعفرانی کریم استعمال کی او مخ کی چینجز راولے کتا سو دا مخ دا دانو دا غنو تیر سرو دستر گلانے تو رو حلکو نبیا زڑوالی خڑوالی تو روالی بدرنگوالی نڈیر زیاد پارا بی پازا بی نتا سو کولی سی چی بلڈونا زعفرانی کریم راولی یو دا پیوش پک خپل مخ کی بدلون راوستے شی جی مستکی بلڈونا زعفرانی کریم خاص کر دا آغا جنو کو دوبارہ ډیر مهم دی پاملر کمی جنو کی چې مخ سپینول غواړي او دونه خادیانی بل رانی جدید او غیدا وچ زر تر زر بز سنگ سپینه شمه نو دا آغی دوبارہ بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا وټامن سی فیس واش او د دې سره بلڈونا زعفرانی سکربی فیس واش لا زال د نجدی کاسمیټکس جنرل میډیکل سورس نوالی او د مخ د او لری د مخنا تیر سره لری کی د مخنا آغا توروالی لری کی کم توروالی تاسو نوی پی ډیر به انتها رانی ولی او د جون نه دلا جنگلو بالکل اغزن موڑ کڑے دی ان دچا سری بلڈونا د ناس تے پاس تے بالکل پری خو دی نہیں زافر دغه تیر سرے دغه داغونا دغه توروالی او مکمل تو گبان ختم ول غوالی نو بلڈونا زافرانی کریم زان لروڑی او بلڈونا زافرانی کریم کی د پاسا کم زافران موجود دی دغه زافران بدی کریم کی مکس کی رانی فیس مسوا کی گتور کی او خیو دین علاوہ دیک موجود ویٹامن ای بی سر کی مکس کی دین
1: علاوہ بدی کی صرف اولیم جے کورس یودا سی ایکٹیو انگریڈینٹ مونگر چولے دی
0: یوش
1: اگ جن کی چ گلی ڈیری جاتی وچ کریمان ربانی اختراع ولی
0: استعمال
1: بلڈونا زعفرانی کریم بالکل ساسو پو
0: بلکی او پخپل
1: مخبانی فالتو اختنا ولی ساسو مختبہ خکلا ور کی او دا خکلا با
0: کی
1: د ټول مرد پار بالکل قائمہ او دائم
0: خکلا یوازی خیستا مخ نہ دے اصلی خکلا ہغ دا چ مخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح
1: زبار بار دا ویما صرف یوش پہ استعمال کی زان کے بدلونو گوری زان کے فرقو گوری او چی بیتا سکلا استعمال ہوئی یعنی لائف کے مراوستلو نتاسو بدا گنے چواکی گتل را لسم
2: سردی روڈ با
1: سم
2: لوڑی بازار چوک سرے
1: سرزر میں گتل را غلی جی خائستون میں گتل را غلی کناری نے استعمالی نخکل آگانے ورکی که زنانے استعمالی نخکل آگانے ورکی کچری پیغلی استعمالی نخکل آگانے ورکی کچری زوانان استعمالی نخکل آگانے ورکی خو صرف دغیو خبر یار لری کتا سو روزانہ یعنی ہر شپہ بلڈونا زعفرانی کریم لگوئی
2: چوک
1: مدل لگوئی لنوڑان دی دغ کریم مکس کوئی ولی چی
2: عرفان شاپنگ
1: دچ سمر مکس کوئی پدی کی دنا نکم زعفران یا وٹامن ای بیٹ سور کی موجود دی یاد دین لوا اولیم جے کورس کم ایکٹیو انگریڈینٹ گرور کی موجود دی نو دچ روزانہ مکس کوئی نو دا روزانہ خپل طاقت را پریک دی او ستا سکن تا دا خکلا اور بخی نو بیا د سر د مخ د خکلا د بار بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی سکربی فیس واش او دین لوا د سپید د کریمو د استعمال ول نوڑان دی بلڈونا وٹامن سی فیس واش والی او استعمال کیرا ولی کتا سور سر بلڈونا زمنگ ارگینک فیس واش استعمال ہوئی کتا سور سر زمنگ بلڈونا ایکنی فیس واش استعمال ہوئی نے استعمال ولی شید ستا سو دلا کی سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور دی دی کی ملاوی کی کتا سو د بلوچستان سر زمنگ یعنی تعلق دی او تا زما غک زما آواز د بلوچستان د سیمینا اوری نو بلوچستان کی سمرم خلق زما غک زما آواز اوری تدا ویل غواړه مچی
3: تنگی او چار صدر اور چکم دی او بالکل پخوانه چکم دور بازار دین داغه پمنس کی دی بالکل گل ہائر سیکنڈری سکول سره خوا کی دی
1: سو بلوچستان کی زمون سمر ملیسنر دی کم چی د چمن دی د کل عبداللہ دی د مزی اڑی دی جنگل بازار دی سرانان اور تو نیز دی دی یادین علاوہ گلستان بشین کچلا خانو زی مسلم باغ کلا سیف اللہ لور لائی زوب چندہ زیارت سنجاوی ہرنائی دکی برشول مستونگ او دغا علاقو سمرم بازارون دی دغا طولو سمرم علاقی دی پدی کت ملاوی گی او کتا سو بیام داوائی چرا مونگتا نمیلاوی گی یا تا سو دو بلڈونا زعفرانی کریمو ڈبے چرا والی او دا دی دغا کور اندازه که زان شامل اولو غواره ولی چی دیر نا او لس روزو که دنه ندنه نا زدارا طولو مجی نو کتا سو دو موٹر وینر جوڑی دل غواره خوشنصیب آگا خوشنصیب که زان شامل اولو غواره چی دا مهران موٹر کار وینر جوڑ شی نو دا کریمو ڈبے چکل والی دا کریمو ڈبے دو سیڈو نکلاوی تا سو دا آگا سیڈ نکلو کی کم سیڈ بانی چی دا جنه دری مخون راغلی تا سو دا آگا سیڈ نکریمو ڈبے کلو کی او دا کریمو دا ڈبی دنه نا یعنی چی دا کم سیڈ دی کم زین چکلاوی گی ام دا گا بتا سو دا گولڈن زیسر بے اوشلوی او دی بانی بولت سیڈ بانی تاسو د خپل کور د اغه چا نمبر بر باندې ولیکي د چا نمبر چې ان وی ټول ډبې به دکاندار سره نه جمع کوي صرف چې دا کم زنه ډبې کو لاویږي د ډبې دا سر چورته ویل کیږي د دروازه چورته ویل کیږي د کریمو دا دروازه چورته ویل کیږي تاسو به دغه زیت رنه وشلوې دا دروازه به ترنه وشلوې او د دې پولټ سیډ باندې به د کور د اغه چا نمبر بر باندې ولیکي د چا نمبر چې اني ټایم ان وی تاسو ور باندې نوم ولیکي کو نومونه لیکي کې تاسو ور باندې د خپل علاقې نوم ولیکي کو نه لیکي پروا نه کوي صرف د کور د اغه چا نمبر ور باندې ولیکي چا نمبر چې دیو نمبر بزې باندې ورکی دو لیکي دو بزې ورکی دریو لیکي چې د قران اندازې په ورځ باندې تاسو دغه کو نو که تاسو د چام نمبر انو نو موږ ته کال در ملا او تاسو بیا موږ ته وای چې موږ به قران اندازې له برازي یا بن راځي او سوک رانم شي او سوک د غسل خوش نصیب کې موږ سره نو دا یاد لري چې یی کده هر زیدی او دا غیسی نام مروتلو نو هغه ته به هغه انعام ملاویږي البته ما خدای اراده کړ چې 50 کسان موږ را بلو خو څنګه چې ما بیګام پروګرام کې ویلو چې رم شراغلو او هغه ویلو چې د سوکي ډاکټر صاحب چې تاسو د 50 بزې باندې دا ټیکټ چې دنو دا اصل تو ورواړو نو ما دا غي په ویلو دي بیا هم چې بلوچستان سوک زما आवाज اوري غي وي چې بلوچستان کې دا ډبي موږ د چا سره جمع کوی یا ډبي نه بلکې زرته بار بار د ډبي باندې جمع کوی د ډبي صرف او صرف دغه دروازه د کوم ځای ډبي کو لاوي او د دوه سیډونو ډبې کولای کی هوتا سو به ډبې د اغه سیډ نه کولو کی کم سمخون راغلی تاسو به د اغه سیډ نه کولو کی د دې سیډ د غچ کوم الټه سیډ دی یعنی به باندې تاسو د خپل کور د چا نمبر ورته ولیکئ او دکاندار له ورکی دکاندار به دل جمع

0: ګسپداز نو تاسو ورته بیا انتظار کوي ګورو چې قرآن دازي کې سکی کې سن کې کې زماد بلوچستان د هیلپ لائن نمبر یعنی بلوچستان میں سننے والے بہت ہی معزز لسنرز کے لیے زمونږ هیلپ لائن کم نمبر دینو آغا صدا سے دی یعنی آغا سوک چاگا دا ہوئی زمونږ علاقے کے سو ڈبے نہ جمع کئی نو تاسو د بلوچستان د کال ملو کی او زمونږ د امین آغا اجی صاحب سره د خبرو کی آغا نه د معلومات والی 0304
1: مثال خان
0: دا چکم نمبر زمونږ د خیبر پختونخوا نمبر دا د بلوچستان د کوټان جنگل بازار لا خانوزی مسلم باغ کې لا سیف الله لور لای زوب ټنډا زیارت سنجاوی هر نه د ستونګو د دغه علاقو سید پر دا دا نمبر د ځان سره یو خاص کر بیا د چلتن ریډیو سم لیسنر دی اغه بار دا نمبر دی په دې نمبر باندې کال ملو کیو د امین اغا سر د خبرو کی د اغن د معلومات والی د غربې کم بلډونا ز ان ټی او دی بلډونا زفرانی کریمه لیکي کی صفار
1: د دا د
0: 11 88 88 1 یو سل بیان ته ویل غواړم 030 جبل 1 جبل 8 88 1 یعنی 0304 11 88 88 1 پردا نمبر باندې کال ملو کی او مکمل مکمل معلومات بواله څنګه چې ما ذکر کولو دغه دوران کې مونږ ته دی اور سیدور تا کال پیان چوکی عدنان کاسمیٹکس دی او جولریز یعنی د د سرو د کاسمیٹک دکان دی یو کارډ ماترال لی دا کوم زمونږ د
2: یحیی میډیکل سٹور سړی روډ بالوړی بازار چوک سره نزد جامع مسجد چې کوم دی بالوړی چوک مین بازار اطمانزی السید مارکیٹ کے دمون
0: امدادی پروگرام دوران کی امدادی پروگرام دوران کی سید اللہ منتجدن میں سے راولی گلو او سی عدنان کاسمیٹکس اینڈ دا تاکال پایان چکم چوک دے پی خور خار کی نو پم پتہ غزے کی عدنان کاسمیٹکس اینڈ جولرز د دی دکان دے دا سرو زرو دکان دے دا کاسمیٹکس دکان دے د دی سر دا بیلاڈونا سمر پروڈکٹس دا ٹولر سر ملاوی گی عدنان کاسمیٹکس اینڈ جولرز
1: مین روڈ باندې
0: تاکال پایان چوک پشاور گری سر د بیلاڈونا پروڈکٹس ملاوی او دا زمون چکم د بیلاڈونا زعفرانی کریم کوم کور اندازی دنو بدی کی تاسو د خپل ډبی چې دنو اغي لوړلې شو د ډبو چکم دا کوم دروازه تر مایا د غزې بدی باندې بولټ سایډ باندې تاسو د خپل کور د اغه چا نمبر بور باندې لیکي د چا نمبر چې انوي غور سر دانه بلکی تاسو د علاقې شي جنرال میډیکل سورس دی اغي ته تاسو ورتلې شو د اغي سر تاسو خپل چکم
1: پمنس کې بالکل ہائر سیکنڈری اسکول سره خوا کې دي مثلا زر حکیم من کپن
2: ماجید او مردو
0: په تاسو چې د نور سر جمع کولې شي البته کجری کوم دکاندار تاسو له ډبی نه جمع کوي یا دغه د ډبی چې کوم دروازه درلنه جمع کوي
2: بازار کې دکان
0: نو تاسو دکاندار ته وایي چې
2: درس مسجد ورته وایي په دې باندې چې راکوشي ملک فراخ مارکیټ ته دویم نمبر می دکان دی د پلار می نوم ګل بادشاہ منیارې والا دی
0: محترم سمې نو وایي چې آیا د 7575 دلاره میسج نه درځي سنو نتورک بالکل مکمل ودی دی جی د پیخور خار دلاره د سیگنل سسمرم دینو سیگنل بندی یعنی مطلب سیگنل بالکل کار نه کی نو لگیا یو د وای فای دلاری چې نو واتس اپ مو ان کړی دی د واتس اپ دلاری محترم سمې چې
2: هر وخت ملاوی کی نه قاسم جان جن سٹور ان کاریانا مین بازار جن کوس مین
0: سو محترم سمې چې د نو مسی راولې کله چې आवाज بالکل کلیر دی او تاسو आवाज اورو جی نو تاسو ټول کو تاسو غستې خاص کر زمون چې کوم موسس کوم پروډکټ راغلی نو پاغي کې بیلډونا زعفرانی کریم زمون راغلی دی دین علاوه زمون چکم بلڈونا سکربی فیس واش دے اگر دین علاوہ زمون چکم بلڈونا چارکول بلیچ زمون راغلی دی اگا تاسو استعمال ولې شي او د دین علاوہ بلڈونا چارکول بلیچ نه علاوہ چې د زمونګه بلڈونا انټی بو زمون راغلی دی کوم ته ریګولر شیمپو ویل کی اگر راغلی دی خود ډیر یو لوی انتظار زمون لا اوسم دی جی ولې چند دو میشتو نه شارټ دی نشته دی او شیمپو با ډیر لوګو روز کې د خیر سره راورسی کی بلڈونا انټی هیر فال شیمپو چور تو لگی کم چ ریگولر استعمال کیتا سو استعمال ولے شو دغه شیمپو کی مون صدا سن نی انگریڈینٹ د خیر سره مکس کو لگیا یو چ اگا تا سجدنو پیوډیر خو او مناسب قیمت سره د خیر سره ملو شی نو شیمپو را روان دی او پډیر لګو روز کی د خیر سره ورسی د روز میری انتظارو روز میری د خیر سره زما په خیال را رسیدلې دی او د غر روان هفته کې د خیر سره شیمپو کوم فیلنګ دی نو اب شروع کی البته بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش راوتلې د فیکٹری نه
1: سنټر پتا
0: پوچھوں کی دلارو د بندش پوجا باندې دنه زمونږ سره لګ مسلې را روان دي او دغه مسلو دغه ټول غړو نو ډیر لګو روز کې بخښه الله برابر شي او د سیستم د سیستم ریډیوي نو بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش زمونږ نوې آیټم دی چې هغه د خیر سره رالی بلډونا

0: زعفرانی کم کریم دی کم زعفران از اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی بیلاڈونا زعفرانی کریمو کے اولیم جے کورس ہو دینے علاوہ دیکھیے وٹامن ای کم بیر سے استعمال شوی تا سوگا استعمال ہو لے سی د دین علاوہ اپ بیلاڈونا سنگ جمع ذکر د بیلاڈونا زعفرانی کریم کو جی ندی سرا زمنگ بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو راگلے دی زمنگ بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک راگلے دی زمنگ بیلاڈونا ہیئر کٹ دنی فارمولی سرا راگلے دی بیلاڈونا زمنگم چارکول بلیچ د خیر سر راگلی دی تقریبا 1500 کاٹن د خیر سر لاڑلی او مزید د 2000 کاٹنو ٹرگمیٹری لی دنو اگر روانی دی بیلاڈونا زمنگم چارکول بلیچ دی اغه بهم انشاء اللہ ډیر زر تر زر راو رسیږي او د بیلاڈونا چارکول بلیچ نه علاوه زمون سربل سی دی اغه له هم تاسو لپاره زم جی بیلاڈونا چارکول بلیچ نه علاوه زمون نور سره غلی دی زم اخا زمون د میډی کوم شربت دی چې هغه د نیوی پیکینګ سره راغلی دی د نیوی مټیریل سره راغلی دی دی کوالٹی دی کوانٹیٹی مون نور ډیره جاته بهتره کړی دا د میډی شربت کچری نه هربانه استعمال وي نه هر کې مسلې دی غبا واري کچری تاسو وای چې نه ماته مړه باندې مسلې راځي نو مړه باندې استعمال وي د مړې مسلې بدل واري او د دین لوک تاسو وای چې ماته اني ټایم د میډی مسلې وي د هغه د بار دو چمچ په نهاره دو چمچ په مړه باندې استعمال وي نه به تاسو ته د میډی جنرال مسلې پیخیږي او نه به د خوراک نه بعد او نه به د خوراک نه وړاندې مسلې د ته پیخیږي د ته ویلې کیږي بیلاڈونا گیسٹرولائچ گیس کیور سیرپ دیر اعلی اور دیر بہترین دی جی سر روان دی تیل غاخون بعد او سپینو غاخونو لے بدوم رسپینو والے ورکی دا سو پخ پل بانے ہوں پل غاخونو تے حیران یہ جی او یواز دانا بلکی دا کی دیر ٹول نلوی خبر بدی کی کیری آزوٹو دیر لوا پدی کی کیلنڈولا چی دنو آغا شامل شوی دے پلانٹیگو پدی کی شامل شوی دے او دا پلانٹیگو دا کیری آزوٹو دیر لوا دا کیلنڈولا دا استعمال پوج بانے دی کم ٹیکسچر دی اگر ڈنورم ڈیر آلا شوی دا دغا استاسو دا ارو کم وین دا اگر بدل ادری ارے بم وین نہ کئی دین علاوہ دخلی دا بدبو مسئلہ برتا بالکل ناراضی او یو دا سی ٹوت پیس سی اگر تاسو کلو کئی نو کم از کم دا لسو منٹو پر بستاسو دخلی نا زدوم رویم چی دا لسو منٹو پر بستاسو دخلی نا لکہ دا تیسترین ببل چیوی دا اغیر خوشبو بستاسو دخلی نا را روان وی نو او تقریبا زداوی لیشم چی دا بارہ گھنٹوں پوری یعنی تقریبا دا دولسو گھنٹوں پوری تاسو په خپل خلکی کې تاسو هم خوري نو تاسو به تقریبا د 12 غنټو پورې د دغه ټوت پیسې کومه کوالټي دا هغه به تاسو په خپل خلکی په خپل غاخونو کې غفیل کوي ولې چې دته ویل کیږي بیلاڈونا هربل ټوت پیس ورته ویل کیږي بیلاڈونا هربل ټوت پیس کی د وایټننګ د پارا موږ ډیر اعلی او ډیر بهترین اکټیو انګریډینټ استعمال کړي بیلاڈونا هربل ټوت پیس را روان دي تاسو ورته ځان ریډی کی ځان له خوندور خوندور برش والی ولې دې سر برش نه ملاویږي تاسو بازار کې ځان له خوندور برش والی او د برش د اغستون بعد به ځان ته بیا بیلاڈونا هربل ټوت پیس به ځان لوالی او استعمال کې به راولی ان شاء الله تاسو به ډیر یو خو ریزلټ ملاویږي بیلاڈونا هربل ټوت پیس تاسو د علاقې سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور دی اگے کی بملاویگی لگ انتظار راتو کی بڑے لوگ روزگار روان دی او امید می دایتا صبح بیلاڈونا ہربل ٹوتھ پیس خو خوئی لک سنگ تا زمگ بیلاڈونا زعفرانی کریم خو خکڑی
1: کلای واسی
0: یا لک سنگ تا
1: مخن دے
0: یا لک سنگ تا زمگ بیلاڈونا
1: اصلی
0: سمر پروڈکٹس دی تا سو خو خکڑی دی وگا
1: کلا
0: تا سو استعمال کڑی ہم دی ڈاکٹر حفصا حفصا ان
1: حغد
0: زرلال تہر کلے او ایو ولی چی ڈاکٹر حفصا ان زرلال چی دن پرون خوندور خوندور کچالان روڑی او ډیر مزیدار جوړکړو نو زور تو گیشو هم مالګه میرا وړلو په دې کچالانو باندې لګو ته کې مالګه لګ زیاته کې کنه نو دا اغي مزن اورم ډیر زیات شي ډیر زیات خوندور کچالانه روړی او ډیر مرچکی مور باندې چولی پیاز اور باندې چولی البته پیاز او مرچکی خطر نه ما اخو خپل دغه
1: زعفران
0: لګ ډیر بادرنګ چې کوم مور باندې نو بادرنګ چې دنه ما اور کې پری خو دل
1: کریم
0: هغه میو خوړل سم پوکی مورته وال اغم لګیو شهزاد تمه لفل المرجان مره دنه کو
1: زعفران
0: نو هغه دوران کی لګ ډیر چې دنه مو او می خوړل ډیر خوند یو ډیر زیات مزه وکړل
1: سواش کوم
0: د محترمی سمینی او د محترمی شګلی ډیر زیات مننه کوم
1: کی چې
0: زدملا د درد لپاره ډیر زیات خوندور غوندګي الوار اوړي دي
1: افران
0: ډیر خوندور الوار اوړي د محترمی سمینی د سیوا چې دغه د ملا د درد کوم الوا د کنه
1: اوکسیډنټ
0: چې کوم د کاش کاشونو د بلا می وونه ډکه ده کنه
1: استعمال
0: نو دا الوا چې د نو وخت د فضل کور ته وړل پکار دی فضل ته ډیر ضرورت دی زګه چې فضل لګیا دی کله په شو غړو په سیګرځي کله په یو سب کله بل په سیګرځي
1: او د
0: نور تاسو په خلګي دي ماته چونګي ستاده غ الوار یاد شو نن چې د نمازان سره موزوم داراوله جر زمنند ملا د درد په حواله سره خبر کوم او د ملا د درد په حواله سره ګزوې منو بازه بازه خلک مونږ اکثر شپدا لګنه اغه مونږ ته داوي

0: هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولي ته وګورئ
1: های ما ما ما ما
0: سل کریمونا یورن سل داوی او پهر ډبلی کلیوی زعفرانی
2: زغافرانی زغافرانی زغافرانی او زغا
1: یہ زغافرانی جی نہ جی نہ نہ نہ
2: بازی بازی درد محترم سمینی دی سوی چیغا بازی دملا درد دسی ہم بی چیغا اکثر داوی ارز کل دسی نمدار زی چورتو ویلے کی جو مطلب دیشار دسی لون زیوی زا آغی تلار شم یا لار شم زا دا خپل خپیم کی دما یا زا چرتو مطلب خپی لکا کپڑی وین زما یا زما وجود بانے لگی اوبر او غرزیگی یا زما دا وجود چیدن آغا یوزے کی لون شی دا آغ لندوالی کچر زما خپیم لندی شوی زما لاسونم لندی شوی دا آغ لندوالی پوجہ بانے ہم زما د ملا درد دومره شروع شي زما د ملا درد بالکل بیا آرام نه اخلي جی مقصد ګورې پروگرام کې زما صرف اور صرف دغه یو دی چې تاسو کو چې د ملا درد سره مخ یو تاسو ډیر علاجونه کړی تاسو فیزیوتراپی وکړله تاسو د دردونو ګولې استعمال کړلې تاسو اور سره اپریشنونه کړی یا تاسو چا ویلي چې ستاسو د ملا رګ باندې وخر اوریدلې ده یا ستاسو د ملا رګ باندې یا ستاسو د ملا په دې مهرو کې مسله ده ستاسو د ملا په دې اډوکي کې مسله ده ستاسو د ملا اڑوکے بالکل کوک شوے دے یا دملا اڑوکے دے رجی گی یا دین لوا دا مسلز مسئلہ دے یا دا ٹنڈنس مسئلہ دے یا دین لوا دا لیگمنٹس مسئلہ دا نو دا آگے دا بارے اوڈیر بہترین علاج او خاص کر زمانگ دا ہاسپیٹل کی دنن منگ سر موجود زمانگا ڈیر کا تکڑا او قابل قدر ڈاکٹر اجاز آگے چی دنو دا دا جمعی پور زمانے بے انشاءاللہ پا سوابائی کے ہم موجود ہوئی اگر با دا جمعی پور زمانے خاص کر دا ملا دا درد کم بیماران دی یعنی آگا دا ملا دا درد بیماران چا گا دا سنگا ما ذکر اکر لنو آگا دا داول ری چیر دا ملا دا درد سمر بیماران دی ہوگی تا دا پریشن ہوئی شیوی زما دا پنزل سروز دا دوانو دا استعمال سر بداغی دا ملا درد مکمل کور کی گی آگا چاورتا ہوئی چا دا ملا اڈوکی دا رجی گی دا ملا پا دا خیری اڈوکی کی فرق را غلے دی دم لاڈو کے دے بالکل ختم شوے دی علاج کی گی اللہ تعالیٰ بولے سے تر گیا دے سر دلشی ہوئی آگا دم لاد درد بیماران چاہا ہوئی زما دم لانا درد شروع سے زما دے خیخ پیل رازی بیک پین ریڈیٹنگ ٹو رائٹ لیگ یا بیک پین ریڈیٹنگ ٹو لیفٹ لیگ یعنی آگا سوک چاہا دا ہوئی زما دم لا درد شروع سے زما دم لانا چکل درد شروع سی نو زما دا دے یویخ پیتر رازی کل زما خیخ پیتر رازی کل زما گسخ پیتر رازی نو دا آگے دا بارے اوڈیر بہترین اور اعلیٰ ترین علاج چدن آگا دا تاسو د هری جمعې پورز باندې کچری سوابی سره نږدې نو په سوابی کې په مین جانګیری روډ باندې د شامنسر مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال ہے در مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال هغه کې ډاکټر اجاز مومن سے بزم موجود وی د ملا د درد بیماران یاد دین علاوه د خارق سر مخ هغه بیماران چې غد د خارق سر مخ دی هغه به د غر روان جمعې پورز باندې د خارق بیماران او دین علاوه د ملا د درد سره مخصوم رو بیماران دینو هغه به ان شاء الله د جمعې پر ورځ باندې د خیر سره ګوري په ثوابي کې او د دین علاوه په عام ورځ باندې د پیر نواله تر د زیارت ورځ پوری او بیا د هفتې پر ورځ باندې ډاکټر اجاز صاحب چې د نوغه زموږ سره موجود وي په پیښور خار کې تاسو کوم څوک د ملا د درد سره مخ او غواړي چې د ملا د درد زما یو خاص معلومات وکړلی شي په خاص مشینانو باندې زما چکپ وکړلی شي د بهر ملک په مشینانو باندې زما د ملا درد معلوم کړلی شي او دا اغین آباد زما فیزیوتراپی دا اغین آباد زما سخاز دا بیان زما دا بار انتخاب وکړلی شي او زما د ملا د درد یا بیا زما د ملا اغه درد شي اغه دلاسه بالکل زما جون تباہ او برباد دي د اغه درد نه ځان خلاصول غواړي نو تاسو د هیدر مومند اسپیتال په خبر خان یاد دین لواز مونږ کوم د ثوابه اسپیتال لی دغه ته ضرور د ملا د درد لپاره وزټ وکړي د دې سره تللی شي د خارخ سمر بیماران دینو اغه په حواله سره ان شاء الله سباله خبرې درې کوو ولې چې د یومې پر باندې د خیره سوزمون په سبابې کې د خارخ د مریضانو لپاره د ملاد درد مریضانو لپاره دین علاوه د مازور ماشومان لپاره یو ډیر خاص کیم زمون کې دوه ولدي نو اغه سوق چې د ملاد درد علاج کول غواړي یا اغه سوق چې د خارخ علاج کول غواړي نو اغه لپاره به یو ډیر خاص کیم ان شاء الله زمون په سبابې کې د خیره سره کیږي نو اغه سوق چې سوابئی سر نجدیدی پا سوابئی کی پا مین جانگیری روڈ بانی شاہ منصور مدرسی سر بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال لے دغل تب تاسو وزٹ کوئی ہو خپلو بیمارو تو بالویدا وائی جی نو یاد لری چھ جمعی پورز بانی زمون ڈاکٹر اعجاز مومن سے بدخیر سر موجود ہوئی اسے خود زمون دیر قابل قدر قابل احترام ینگ او ڈیر ٹیلنٹڈ ڈاکٹر ڈاکٹر نور حسن یوسفزئی سے موجود دی پیر روزے نوالا تر دا زیارت اور زبور یعنی پیر نوالا تر جمعرات اور زبور عیدل تا موجود ہوئی سوابئی کی موجود ہوئی ڈاکٹر نور حسن یوسفزئی سے بیا زمون سرا دا جمعی او دا ہفتے پر زبان پیخور خار کی موجود ہوئی دا ڈاکٹر نور حسن یوسفزئی سے با دا کوالٹی او دا اغا دا خصوصیات و بارے کی منگ ذکر ہم کرے دے او دا ہم دا تمنگو ویلی چی دا گردو کم بیماران دی او خاص کر بیا آغا دا گردو بیماران چاگا بار بار داوی گردے میں بالکل ختم شلی دا گردو کی میں بار بار کانی کی گردے میں بالکل دا کانو نڈکی دا آغی دا بارا خاص کر دا ڈاکٹر نور حسن یوسف زی سر زمان موجود ہوئی دا پیر نوالا تر دا جمعرات اور جبو رغی موجود ہوئی تاسترین علاج کولے شی جیو دا گشان دا کی زمان دا مختلف و رزبانی پا سوابی کی مختلف او پی ڈی زمان گا کی جی نو دا جمعی پا رزبانی ڈاکٹر اعجاز مومن سے بدا خیر سر رازی آغا با موجود ہوئی کم چا دا خارخ بیماران دی چا دا جاری دا خارخ گولے استعمالی یا آغا دا خارخ گولے استعمالی چا استعمالی دا خارخ دا پارے کی وغیل خوب ورولی آغی دا مدا پیغام دی چی دا خارخ دا بیماران دا پارے دا جمعی پا رزبانی پا سوابی کی زمان چا دا نو خاص کیم کے دو والے دے غیلے بتاؤں سوزان و رسو یہاں لبتا کتا سو دو بیخور سر نیز دیئے نتا سو آبائی تمزدئی دا پیر دو رزین والے تر دا جمعرات و رزی پورو بیا دا خالی پورو زمانے ہم ڈاکٹر اعجاز سب جدن رزمونگ سر موجود ہوئی پی خور خار کی کتا سو علاج کول گوانے نزان تبا نمبر والی ہو بیا براشی ہاں لبتا دا جمعی پورو زمانے تا سو بغیر نمبر آ سو آبائی تبا ورزی التا بزان للاس پلاس بانے نمبر نہیں سی او التن بیلا جا خلی یاد لری چی دا جمعی پورو زمانے پس سوابئی کی دری قسم بیماران گتلے کی یو چکم مزور ماشومان دی چی مطلب اگا سٹ نشتنگو ولی اگا کی نستلے نشی اگی خپلا دخلی لال نشتنگو ولی اگی سٹ نشتنگو ولی اگی کی نستلے نشی اگی ادری دلے نشی اگی قدم نشی غستلے اگی گرزی دلے نشی اگی منڈ نشی والی اگا خبر نشی کو ولی یا خبر کئی خو دا اگی خبر نخلی یاد دین علاوہ تاسو لگی کی چی زما ماشومان اب نارمل کی دا اگے دوبارہ دا جمعہ ورځ بیا خاص کر دا سوابئی سیما شاہ منصور کمچی دا شاہ منصور گٹ مدرسہ دا ہے در مومند اسپتال لگی سر بالکل دیوال پہ دیوال تا سور تو وزٹ کئی ہو بیمارو طالب دا ہوئے دا جمعہ پورز بانی پہ سوابئی کی زمون ڈاکٹر اعجاز مومن سے موجود ہوئی دا سحر دنہ بجو نوالا تر دا گرمی دا دو بجو پر موجود ہوئی چاہ دوبارہ بیا پی خور تر آجی نتا سو بور زیل تب لاس پلاس بانی زانتا نمبر نیسی بیا با وزٹ کوئی جی کتا سو کہ بیام چاہتا زمان دا سوابئی دا سوادان نمبر بکار ہوئی زمان دا سوابئی دا سوادان نمبر سدا سی دے 0330 40 40 305 یاد لرے چی دا نمبر ما کم ہوئی لی دا زمان دا سوابئی دا سوادان نمبر دے 0330 40 40 305 دا زمان دا سوابئی دا سوادان نمبر دے دا خارق بیماران دملا دا درد بیماران دا چا دا خپی رگ بندے دملا رگی بندے یا دا دین لاملا محرو کی مسئلہ دا لند دا چا دملا نا در شروع شو خپو ترازی یا دا خپو نا در شروع شو ملا لزی یا دا دین لاوا دا لاسون رگونے بندی یا دا دے سرا دا اغی دا پٹو دردون دی دا سر دا محرو دردون دی جی یا دا دین لاوا دا فارزن شولڈر رو تو لکی گی دا لاس چیدن بالکل دی اگو کی نخطے دی دا اغیر بار با دا جمعی پر زبانی اوڈیر خاص کیم زمان کے دو والے دے باغا کیم کی ڈاکٹر اعجاز مومن سے بموجود ہوئی دا اغیر سر جگم زمان بل تکڑا ڈاکٹر دے ڈاکٹر عدل سے بموجود ہوئی جی نو تاسو ویزٹو کئیو دا غزینا بہترین علاج واخلی جی سنگ چما ذکر کول چیر دا دا جمعی پر زبانی با دا سوابی کی زمان دا ڈاکٹر سے موجود ہوئی نو آغا با یو خداوی چی تاسو زمان کم فیس تی اگر بدن نیمه غستلې کیږي زموږ د دوانو کې پیسې دي نو هغه هم د نیمه غستلې کیږي نو تاسو به ورته سهار د نه به جون والا ځان تقریبا د غرمې د 12 بجو پر ورته ځان او رسول ته ځان نمبر اخلي او د اغې نه بعد بیا انتظار کوي ځکه ځان په پیریان نه راولي ځکه شابه کو شابه انتظار به کوی بیا به علاج کیږي جی کتا سو رکور کی ایم آر آی مکړی وی ځان سره ایم آر آی راوالی کتا سو د سر جدن یو نارمل ایکس رے مکړی وی غزان سره راوالی او د دین علاوه د خارق کم بیماران دی غچ دینو ځان سره د کچری سسټرس وغیرہ کړی وی غزان سره راوالی البته جاری کمی ګولی دینو موږ ته پته چې مطلب یره د خارق یا د الرجی ګولی دل درکو د دواوی چیر د استعمالوي جاری نو د خارق د ګولو نه کچری ځان خلاصول غواړي یا د الرجی جاری ګولو نه کچری ځان خلاصول غواړي نو دغه د جمعی ورز او بیا خاص کر دا ڈاکٹر دی اجاز مومن سیبنا تاسو خو او بہترین لاسر لاسا گولیو که تاسو که سوگ دیسی ویچی غوی زما دا لاسونو دا رگون بندی نو تاسو زمونگ پیخور خار اسپتالو میزید کولی چی زمونگا دا پیخور خار اسپتال دا پیر نوالا تر دا جمعیراتو سوری دا سوری دا افتی ورز بوری زمونگ اسپتال کلووی زمونگ دا پیخور خار دا اسپتال نمبر صدا سی دی 0-330-40-40-301 یوزلی بیام دا تاوائی ما 0-330-40-40-301 دا زمونگ دا ہیلپ لائن نمبر دی دا زمونگ دا پیخور خار دا اسپتال نمبر دی نمبر بانے کال ملاوی او مکمل مکمل معلومات دا سر اخلی جی مونگ دملا درد والی سر خبر کولی دی دوران کے مونگ لاڑلو سوابی تب گور سیدلو دوبارہ پی خبر تب امراضو دی دوران کے مونگ چیدن زان رسو ست برا رسو جی زان با مونگ را رسو ستاسو بچیان لویشا مونگ برا رسو زافرانی لبام زان را رسو ولی جی دلتا دا نیٹورک مسئلی دی ریزیاتی را روانی دی او دا نیٹورک دا مسئلو پو جوان جیدن مونگ دا سلسلہ جیدنو بلکل اوران دا اوران دا چی نیٹورک بلکل کار نکی نو ستاسو کالز منن مونگ تا جیدنو اسی مونگ کالز ناخلو دل نشی ترور نن خو ماته بیخی موقع جوړه ده کنه خو ګوره د کالونو مالونو بالکل سنه جوړیږي.

अवल मिठाई ब्या मिजान दे यारा अवल मिठाई ओ ब्या जान दे यारा ब्या हम खपली गिन अरमान दे यारा ए अवल मिठाई ओ ब्या जान दे यारा ब्या हम खपली गिन अरमान दे यारा ओ तेरे सलाम जवाब हम नरा कवे اے چد سلام جواب ہم نرا کبھی مادر نہ سرو مال قربان دے یارا او ہپ ہم زیم او راگوری ہم نہ او ہپ ہم نو دکم اوکے اوکے اوکے ہلو راغلا مد ہیر سرا ہلو ہلو ہلو ہلو آزمائش آواز مائک چیک زماگرانو خوگودرنو قدرمند اوریدونکو سلامونه می درواخلی سم بلا ډیر زیات سلامونه سلامونه سلامونه یعنی کې السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم رحمت الله وبرکاته سلامونه سلامونه سلامونه سم بلا ډیر زیات سلامونه په خپل ځان باندې قبول منظور کړئ زماگرانو فوگودرنو قدرمند اوریدونکو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمه ټیک ټاک فټ پاټ سټ ساټ پرې هو دی وای هماغه شانتي برا ته ټیک ټاک فټ پاټ سټ ساټ او د ژوند په مزو کې به وای بالکل هغه آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سما وای آواز هغه آواز د ستاسو خپل عقیب جان یعنی کې د ستاسو خپل ای جی آواز زما گرانو خوگو درنو که درمند اوریدن کو رازی ده خیر سران ده اپ ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ده سٹوڈیو نا لائیو اینڈ براہ راست ستاسو پدرانا حدمت کی حاضر ده خیر سر راور سی دلو جی ماتا سوی لکی گی ستاسو که دردان ستاسو مخروبان یو آر سوپر ڈوبر ہن یو آر گریٹ ہن آر جے نور خطاو ستا پتھ دکھنا اوکے جناب ماتا وی لکھی گی آر جے اے جے یعنی کہ آر جے عقیب جان جدن ماتا وی لکھی گی زما گرانو خوگود رنو کے درمند اوریدن کو رازی دے خیر سرا خبری تری بکی گی گب شبی بب دغی پروگرام کے لوگو لکھی گی سبلاڑی ریزیاتی خبری تری بکی گی سبلاڑی ریزیاتی گب شبی بب لوگو لکھی گی بدغی پروگرام کے ستاسو لائف کالز ورسر ستاسو میسیجز اب ہم دغه پروگرام برها یعنی کې حصہ جوړو چونکی پدیش په باندې نور کلا زمونږه خان بابا تاسو سره پروگرام کوي ارشد اقبال الله تاسو ته پروگرام کوي چونکی نن د مصروفیاتو له وجې چې کم دی نو غوي پروگرام ته نه دی راغلی نو ما ویراشا عقیب جان

داسی دا که دیشی که در منظور دن کو سباگ خیری زو سهر مارننگ کی سهر نو نا گیار پر زماغ پل پروگرام دی خو مارننگ کی سنگ چی مطلب فضل اللہ سیب درسو کی کنا فضل اللہ سیب درس چونکہ اغا دا چی بجو نواخلی تر ست بجو پوری بی نو سنگ چی فضل اللہ سیب درسو کی اغای فسی فورا ستنا اٹ بجو پوری بزما پروگرامی سید سہر ٹیم کی ستنا اٹ بجو پوری بچکم دے زما پروگرام ہوئی او دا با مطلب دیر وقت نوی دا بچکم دے نو دا ہفتہ یا با دو ہفتہ کی چکم دے نو زبا دا پروگرام کوما او دا فضل اللہ سیب درس چی سنگ ختم شی پنچ چین ست پوری نو بیا با ستنا اٹ بجو پوری چکم دن زما پروگرام چکم دن تاسو وړاندې کیږي صحیح ده هم دغه سټوډیو نه سهار ټایم ته صحیح ده که درمنځ دن کو خدا دا پروگرام به ډیر وخت نیوي مطلب دا به لږ وخت وي صحیح ده به هر حال دا تجربه یو چې مطلب کله فوري به وي صحیح ده ټیک تا خو به هر حال سهار سات ست بجو نه اٹ بجو پورې هم چکم دن تاسو ما بیا اورېدلی شئ.

0: ستاسو لايف قاتل وراني كيكا ماشي زكا جي بيا خلق بيقلي كيكا نا ويكيب جان بيتو قال زولي ناخلي واخلك انا واخلك انا دا قال واخلك انا بي دي سلم ستوري كوكي جناب ستاسو قاتل وراني كيكا بس برنو سوطة تيس 280 495 گورم جماعت سر فاسٹ کالر اپنے شو سو گراجی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سٹڈیا مش پخیرنو
1: سو کے ودی بیجنم کنا
0: سنگا
1: ودی بیجنم سو کے وا
0: من ولا تا بسوک نے پیجنی نو تا تو خو ما در تستا نوم غستو خو بس تا پخ پلا واغستو نو زیر که زیر سوه ممال راتون اگه
1: گره تاو نو پیجندم کنه ده که واغستو
0: اللہ که می پیجندلی خو پیجندلی می بی پیجندلی می بی خو لکه مطلب داسی واس چی مطلب می پریده چی دا خپل نوم پخ پلا واغلی زیر که چی مال نرات
1: او کرا
0: سنگ تاسو خیر ٹھیک ٹھاک تے بیتنا مزاجنا حالات واقعار برابر دی
1: خیر دے قبل نور دے لالو کڑے دے یار سید اقبال نور دے لالو کڑے چتن ہو
0: وائی وائی وائی وائی نو مانے دے اور کڑے سم روپیہ تے لگی دو جنے راغلے
1: سکرے بیمار دی
0: نہ نہ سم روپیہ تی دی اگے دو جنے راغلے ہاں او کنا
1: اے آغا دی وتے خدا پاکستان کی نو
0: بالکل بالکل بالکل صدر اوری دی پروگرام تے صبر اثر شرکت دار تو آیا
1: دا دا میں اوری کہ بس دبر تے او دغو کو میں او لنڈے اون تے صدقہ پتا و منو
0: ہاں زوائر تنو

وعلیکم السلام، تھینک یو.

0: اوكي جي. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام.
0: ستاري يا ماشي بخيرون سوق ودي شيرتنا.
1: ماشي خير برابر خيرونا.
0: خير استاس دو اغان دي تاس خير.
1: خير دايتم نست امبار لخبركم.
0: امبار نسوق خبرك.
1: ارشاد.
0: ارشاد سنگ خيب وربار تابعتون خدي.
1: خير دايتم نست استانا بارو.
0: پروگرام ته به دې سره وړي زاره ته ووایه
1: بس خوښې دي کې پراتې ستا پروګرام ته
0: هله دا ولې
1: بس څه که یاره کارونه دي کوي
0: صحیح صحیح ٹھیک شو ډېره ډېره مننه کوم ډېره ډېره زیاته شکریا تھینک یو سو مچ پروګرام ته د کال کولو ښه
1: اوکے السلام علیکم
0: اوکے وعلیکم السلام اوکے جناب قدر مند کو دا پدې صحت میچ کوم دې نو ټک ټاک ته ویډیو اپلوډ کړلا او لار شو په ټک ټاک کې وګوره صحیح ډول دا پوسټ می پینو وخو او پدې صحت میچ کوم دې ویډیو اپلوډ کړلا ټک ټاک کې عقب جدون 212 سرچ کې ڈبل اے کیو آئی بی جے اے ڈی ڈبلو این 212 عقب جدون 212 ٹک ٹاک کی سرچ کے دار اس پدې صحت می ویڈیو اپلوډ کړه او سب لا ډیر زیات ریپوست او کمنټ پینو کې صحیح ده زبا گورم چھ پدی ویڈیو باندې د ریڈیو کم کم لسنر چھ کم دینو هغه کمنٹس کړي دي صحیح د ماټو کمنٹس کی وایو په ویڈیو باندې بس ویڈیو د خیر سره ورسې دلو زبوت اوس ٹک ٹاک بند کم لګ صحیح ده عقب جدون 212 سرچ کې زما ویڈیو بدر تسر کې راشي نی ویڈیو می پوسټ کړو فاریو ته خجاو اوکے جناب السلام علیکم جی ہلو اوکے قدر مندر کو 15 منٹ اندر سر پاتری ہاں گرج بلانی سوکتی السلام علیکم جی ہلو اوکے نو تاسو خبر نو کوئی نو

چالی پسر کھڑے نرے نرے باران دے للور دی لگاولے نرے نرے باران دے. السلام علیکم, آئی ایم سلیمان فرام ٹوپی شکرے شکرے شکرے لار نڈی رمدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائے ہیلو اکیب جان بھائی سنگے نیہار اس فرام پنچپیر اکیب جان بھائی ٹاٹا سلام ہو ہان بابا تا سلام حسیف ارمان بھائی تا سلام والسر سلام وعلیکم السلام حارث ڈیرا مننا کوچی پروگرام ڈیر مزیدار دے رحمان غنی پرام چمڈیری مردان ڈیرا مننا جی اے جی صاحب بھائی مالا پلار ہوا دن کئی آئی ایم حسیف اپرام زیدا ثوابی پلیز زمائے سے میں شامل کر مکہ واد بیا بتا کل خلق بیا بتا وی چی مطلب کل بکور کی بیا غوری خلاص ہوئی کل بیا اسی خلاص ہوئی کل بلا اسی خلاص ہوئی بے غم سر ایک پلٹ من کا لگا زما پشانتے خپل جون انجائے کا مڑا بیا بگورے کیر چھ حق وادنی ہوگو سلامونا معصوم این گلاب بھائی سنگے ما تا لگا او خاندہ بس پلیز کدی اون خاندل نو خاپا بھائی ما درنا ماریا ملک پرام بام ہیل او دا یا پاکن یوزر خمیدر تا او خاندل ہی بھائی جانی سنگ سمخل پروگرام دے او ماں ہم بھائی شیرین سونگ لگا بولی در تو لگو ماں دس سوال دے سم. السلام علیکم بھائی سنگ پروگرام ڈیر مزیدار دے وعلیکم السلام ڈیر مزید السلام عقیب جان بھائی نور د ہملٹ نا او ساسو پروگرام ڈیر صرف پروگرام اور

0: وچی ها داسې دا یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ بل زبر د شانتی ټریک تاسو ته پلی کما خو چی شو بارا پوری اوکی کنا سنایما ولی داسې سوال لیسا اوکی جناب قدر منظورین کو گورج منگ سر پر افکار سکتی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وکیف جان دائی تا سبری کلی پروگرام کے ہر کلے پخیر راغلے و سلام دروانی
0: کو یلکا یلکا لک پا مزر آزا دو خدین صاحب دارا لک پا مزر آزا د کپ چای نه راشه د چای کپ را سره چکم نه ټیبل د پاسه پروت اوس پدرا باندې غاړه ولیو سو خبر کوی د چیرته نه
1: جی حارث خبر کوم له پنځیر نه نه کی جن بای چوای د چوای په مزمن ستل کې راستې زمدي
0: وای وای وای وس نور نشم خان دل زرو زور می ختم شو بس ته حارث خان څنګه خې برابر طبیعت خلې
1: چیر ده کې سره کی جن بای د یاب بای دا
0: پروگرام کی ٹائم دے بس لو والا مدن گورے ڈیرا ڈیرا مننا حارث خان یو جہان منن والے پروگرام کے لیے شرکت کو ہاں
1: خوشحال آباد سے عاقب جان بھائی تاسو اسپیشل سلام خان بابا تھا
0: سلام جی بھائی سنگ جی احمد بنیر ناستاسو پروگرام ڈیر ڈیرو نا ہپایا پروگرام کے نہ پروگرام کے نہیں آ رہے وا وا وا وا چتا پروگرام تے میسج یا کال کڑی زبر یار کما کنا اوکے قدر مند رن گدا سیدا وے جڑائی راخ لاری دوشوی د خفغان یو ساز لگوی وے جڑائی راخ لاری دوشوی جڑائی می قبول رخ مرگ نہ قبل ہوما اوکے جناب ٹائم را سر چکم دینو ختم دے اے لک تہ پزائی کینہ کما ترا پاسی ال تکینہ کنا ال تکینہ کنا کما ترا پاسی کما ترا پاس ورن سب دار دمی اجازت نہ دے غسی بیرا بند پاس را دنگری جو ورن سب دار خ جناب قدر مند رن کو زمون بس اسو دغه ملګرتیا تر دغه ټیم پورې وا زکه چې سبا کې خیری هم بیا مورننګ کې پروگرام دی او بلکې یو نه بلکې دو پروگرام دی کنه نو دې وجه نه سب دې اجازه ولم سیدا دن بعد بدن سرا حوزے پا چکم دینو غگی گی او زمات پا کسم بلا دیر جات سلامون رو لیگے چونکہ زبا پروگرام مورا مسیدہ مات پا کسم بلا دیر جات سلامون رو لیگے زمات پا کسم بلا دیر جات سی پتو کے سیدہ

जलवे और ये जी मानेरा है मंगल चाय गदुन उतला पाबेणा है आए होए जंगिरी वाला पंच फिर वाला तासु टोल ठीक ठाक ये ना तासु रापा से खा ना सा फराग लमा उजब तासु दो खूब बासमा और ये जी رضی بات صبح ہم چکم دنوں پروگرام کی پارٹیسپیشن کوئی تھا صبح منگ تو کال کوئی پر 09383240495 باندھے دے دین علاوہ با سو میسیجز پروگرام کے پا ویب سائٹ باندھے شامل ہو مزان سرا سعید جی بالکل ہم سعید تھا صبح منگ تا میسیج کوئی نو میسیج بتاؤ سنگ کوئی آگ زڑے لاری دی آگ زڑے استر کے دے کلا چاہیے تھا سب تھا یو بنجاری چی کلا یو کسی تراجی کا نا چکل ہم یو بنجاری یو کسی تراجی ہو کم جائے کہ تم معشومان چی گم دے پولے پاپڑ چی گم دے اگا اخ لینو چکل دا پاک کرز باندے دا اگا دیاری خوشی او خیت مینان سر روشی نو بیا اگا کسی تا اگا پا اوچھا تستر گو راجی نو بارحال جناب مطلب میں دا خبر دا دے چی دا صبح مونگ تا میسج کوئی میسج بتاو سنگ کوئی موبائل کی رائٹ کریئٹ میسج آپشن تا بلاڑ شیل تا کہ بتاو سو ٹائپ کئی یو آر ڈی 94 لگ شانتے سپیس ور سرخ کل شانتا پیغامات اگر بتاو سو مونگ تا را سینڈ کئی پا 888-188 وانے صحیح دے جی چا چا کر را گلی دے خوش آلائی آئی تو آئی دوست خوش آلائی اللہ مو نور ہم خوش آلگا دا سی بسو گوی چے پزڑو باندے بے غم خوڑ لے پزڑو باندے بے دلائی دلائی ارمانو نا پرادے بے دا چا تو آئی مانا مینوالو تو آما نو دا سی دا چی دا سو با غمو نا ہم چی گم دنو سکوائی اگر بتا سو لرکوائی اور دا جواند ما خود تاستا ویلی دی چی کلا جواند وی گنا نو جواند کی ہر سو خدیر وی غم بم رازی خوشالی بم رازی ہر سلا چی گم دنو مونگ بسکو مونگ با غالا پا غالا ورزو

کله کله پکې چې کله میده میده روان چې کنه ټکر پکې مخري او بیا ملامت وي لګې ته ګوره خیال کوي بالکل جناب مصطفی کمال غواز اور ډیر زیات مننه کو مینا مننه شکریہ یو جهان مننه خچی فیاض لالا تو دی کنه تو وی تو نو دکې گے او اول میں تے بیا میں زان دے یارا اول میں تے بیا میں زان دے یارا بیا ہم پلے گی نا ارمان دے یارا کدے سلام جواب نہ راکھے مادر تسر او مال قربان دے یارا او خفا ہم زیم او راگوری ہم نا خفا ہم زیم او راگوری ہم نا دانو دکم گناہ

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام بایزا بینشیم د ټوپای نه شو نه ایستا تاسو ته سپیشل سلامونه وی سلام دراغله ترا نغله ما ته قبول نه دی به دیدن سلامونه ډیر زیاته مننه کوم زما خور چې دا سراغله پروگرام ته میسج وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام زه الیاس یم د مرغوز نه شو نه ایستا او وای چې عقیب بای عقیب بھائی تمہیں ٹکوال. السلام علیکم. السلام صفر 938-283-495 میں ساسو بیک ٹو بیک کال زنسر پروگرام کے شامل ہو مجھے. السلام علیکم.
1: ہر قدم دی گنشا فرازی غنشی تی جوڑ کا
0: آہاں
1: ہر قدم تو بلش جرازی غن چیدی جوئی کا وماز دا جولید انتظار دکیلو دیلی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زمونگا درون خوگا سوکا و دا کم زینا
1: دوست محمد پرام سنو بانڈا.
0: آلا دوست محمد سے پا خیر راغ لستڑ ہے مشی
1: سنگا جل خیر جی.
0: بس خیر خیریت شکر الحمدللہ. جوان سنگا روان دے حالات خدی
1: بالکل جی را خوزی ارمان سے وہ من ہو اللہ جی دو اکثر اکبر دے انتظار کو کنا جی لکا زمان کل میں دونے شکلی زمان دا زرکی ہوتی ہے دو داگا تا پوس کوما
0: جی جی
1: وہ بس چا کل میں دونے شکلی ہوگا کو نکو زمان خدا اللہ کے داگو چی رہے دے خام خام معلومات کن چی پیدا ہو لے
0: اصل کې ارشد اقبال لالا په هر حالات پروگرام ته چګم دنو ګینټه مخ کې ځان را رسوي. خدا سي د چې بس ناساز او طبيعت یو بس په دې وجه باندې چګم دنو پروگرام ترانه کوي.
1: او دا خدا چې اج خپل خپل ټیم کې نو دې ته باندې ټیک دا کې او خپل پروگرام کې تاسو خپل پروگرام به خپل خپل ټیم باندې او اج سره دا پروگرام کې مزه کوي.
0: بالکل هم دا سي دا دار تو سم اوڑی دی س مطلب تخ پہ روڑے دا شاعری مور اوڑے دا ٹپے مور اوڑی دی سم اوڑی دی جی جی وہ آئی رہتا
1: رشتے تیرا کو نو جی
0: ہاں
1: رشتے تیرا کو نو جی نکو پوسکر نہ پسند کے کمبل خرے ڈاکٹر
0: پاتانی دوست محمد سے ڈیر زیات مننه کوم خوشحال او آباد رہتا ہو سی
1: او بس سلام مینوال سلامونه پیش کوم کنه جی
0: ہاں
1: او بل زما دی کلام دی یو خاص ته کلام دی کوم شو کرا دی کنه زما یو دی خوږ مرګی پرې ملک آباد کې اور ډېر مدل دی دی زیر شاه جی سی کنه
0: اها
1: دا غوی مار دی او د ګوردو نو کاغذ دی دی او خو خپل پاک غلی او دا وګ دی دا بلی راخی
0: الله دی ټول بیماران نو چې کوم دنو صحت کامله ور کی او الله دی ټیک ټاک کی صحیح دی جی.
1: اوکے سر.
0: اوکے جی دا الله پامان شي ډیر زیاد ہونا دا کلا غاو کلا زمر اور کلا بس کلا پسمر اور کلا غاو کلا زمر اور کلا پس کلا پسمر اور زو جانان پ نہ خبر سرا زو جانان پ نہ خبر سرا کلا دیو بلنا واڑ مرور

0: او سخت ډیره با ژوندۍ دا سخت ډیره په ژوندۍ دا سمره ډیره زندگی دا او دا په شر کې راټول شوی خلک سمره بی اتفاق زندگی دا او زما د زړه په اور کې زه دیره یم په ما د زړه د سوځېدو څوک تي او دلته کې هر سړی خپل غم غسته دلته کې هر سړی خپل غم غسته دلته د بل د غم دوړو څوک 0938-2894-95. السلام علیکم. السلام علیکم. پریگ دد بیگا خبرے پاتش بیگا سرا. السلام علیکم. پتہ نہ لگی بٹ ٹیلی فون باندھ بیا جی گم دینو سی چلو شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: او پیاز لالا پخیر ستڑی مشی جوڑ تازہ پخیر راغلی. بس خیر دا شکر دے ما یاد کر لکوی خوی ہاں
1: دومره جذبه کرالم او دومره پما باندې دا یخت دومره زیگ زیگ شو کی سخت خبر نہ او اللہ ټول مسلمانانو له سیدونو ورکی او الله پاک دې نو خپل خلی لاړ دارو کی او سید اقبال هغه الله تعالی دې جون ورکی او دې سید ته ورکی دې کتاب دې 94 ورځې نن راستوري دي او الحمدلله چې مونږه د دې وخت نه کار وکړو کو سره ملو شید به مونږه په سلام مخکې شي الان کې مونږه شران یو او بیا ما مینا محبت سلام کې به مونږه مخکې شي دي کزا ته لکلې په دې ریته ولکلې نو زه ما چې سید اقبال الله
0: بالکل بالکل امدا سے دا اصل کے پیاز لالا گلا وہی گلا د خپل سړی نه کیږي نو گلا خودا خو بار حال الله دې ورله صحت ورکی تاسو راغلی په دې نیمه نیمه شپه کې تاسو کال کو
1: ساته چې زه خو لکه الله دې لوي کې نه او ټول خپل مهنت کو دا مړ دې ستړي یو خو چې کله ما دا شریک بل لا आवाज اورې دو یو واحد کور یو سینیئر یو سٹار کالر دې دا آر جے دې چې بیا هم لکه محبت محبت انسان دے مار کر کے انسان پر اسپنیت پانی میں دبل پر بنی سپا ساتھی کو مزے ہو تک انسان کا زمانہ پر ہو سو انیت سپا ساتھی کو مزے ہو پیارا کہیں مطلب گاری جی بس دعوام جی اللہ دی نصیحت پر کی او اللہ پاک تی بالکل روح موٹ کی جی زمون دے مینوال زمون دے خیر دے مین درونو دے بھائیان دے پارا دے پا دے شک پانے پا مائک پانے یو کل پروگرام کئی ہو زبردست پروگرام کئی دیر خلق دا غیر انتظار کئی خو بس دعوام جی دور مینوال دے دعوام جی دور مسلمان دے دعوام کوئی خو اسید اقبال لالا خصوصی دعوام غوالی جی اللہ تعالیٰ نصیحت پر کی دی وقت زمون دا سرپراد لالا ملان شاہ امبار کی اقبال ایسے دے پا کوٹے بائی پاس کے مزمل کاکا دے پٹانکل کے سیدر شاہ دے سلیمان دے دیر زیاد زمون مرکلی سمو زمون خیر دے مین دیر مبائیگان دی سو بیمار دی اللہ دے رسیتو نور کی او پدوازان اکمی دیا ساتھی والسلام.
0: اوکی جی دیر زیاد امانا نگم تاستے خوبی خینو آمان.

0: ओके, 0938324595। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम डेरा जी, तो मैंने ना कहूँ डेरा जी, तो शुक्रिया। 0938324595 बांधे बा जैसा सो कॉल जन सराख लम ची सूखती दे कम जाने दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जमा किस्मत चरत नजमा, ममरा मोहब्बत चरत नजमा, او حسی می واسکټ په غاړه کړه دې کینه تو غربت چرته نه زما او نبیلا تا تو اما وی مان د مات زړه ته پوسونه کوي د خلک سمره ګران سوالونه کوي مان د مات زړه د بوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او چا چې د بار باندې خوړلی یم ی نه بلا غپین زوختونځونه کوي دا څوک یادی 0938324595 السلام علیکم السلام علیکم نه پوهېږم چې دا په تاسو باندې څه چل شوی دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ولکا حماد خان پا خیر جوڑ تازہ خوشحال سنگئی ٹھیک ٹھاک
1: نومان ارمان گئی
0: اللہ نومان ارمان خی سنگئی ٹھیک ٹھاک طبیعت خدے
1: طبیعت جی گدیا جمع گدیا کان بابا لانے لے کان بیمار دیا لازی کگی
0: آمین ستا پا دعا بلازمی خکی گی داو گورا ہمارا تازو نا پی جندم کنا تیر پروگرام کے دی ما تا کال کڑا اوستو نا پی جندم
1: گگا
0: زما سنم دی ما تا منم سا مخ لیل ورا سر خبری کم
1: دا ولی نومان المان نتنم
0: حوزے پارمان دی جوڑ ہیر کو
1: اب کو جے پارمان دی
0: لچا ہمان دا تسنگ ہے ٹک ٹاک دا خبری دا سر سوک کئی
1: دا بلال می دی
0: خا زماو تا سلامو نوائی خا خان بابا بسی سم رخا پئی
1: گا والیکم دلام
0: خا ہمان ٹک ٹاک طبیعت تخدیں
1: آو جگ دا گیم
0: نا تر اختیاو آیا چی مطلب لادکال نو کڑے نو خان بابا تری دعا کو لکنا
1: آو دعا میں ودا کولا چلا نلی نو دعا میں ودا کولا
0: اللہ دی ٹک ٹاک او اللہ دی خکی ہاں
1: آو اللہ دی خکی
0: خواہ ہمات سب رات وائی سے دی رات روڑی دی
1: بد عید میں نا چلا ہولی
0: دا خبر دا تچرا لے کال دو کنو لکا تبا ما تو اسی سم نوائی تبا ما تا لکا اس سم نوائی پروگرام کی ٹاپی دل رازی
1: بادلا تکی پتل کو پکاتو پتی تلگا لیم
0: آئے ہائے
1: تکی تک پتل کو پکاتو پتی تلگا لیم لوگا تکی دنیا چی دن تک اوام دنیا دلا ننیا دلگی نادنا گولو بد با دلا
0: دیر خواہ
1: ننیا دلگی نادنا گولو بد با دلا
0: آہاں ڈیر زیادہ من کم شاعروم خدے ٹھیک ٹھاک تھے ڈیر زیادہ من حماد چراغ لے اور ارشد اقبال اللہ چگم دن یو پنکشن دل روان کر خود دعا کو بس نور ہو پوئے گا نا وعلیکم السلام وام ارشد اقبال لاوی بس وی دی حماد لچرتا غم کو خا ان خوشحال ہے کہ خاپائے
1: بدل آج گگی تمل تبالا مین والو تبالا اللہ جی گگی مولا بلالا
0: آمین آمین حماد دیر زیادہ مننا اللہ دی در لڈیر زیادہ چگم دنو خوش آلائی در کی خواہ
1: یو دو تلامونا لے گم
0: او لے گا سلامونا او لے گا
1: او کان بابا د پیتل کې واتلم کان بابا کوتای چې کګي پی مالا نه الله دې کګي
0: امين امين ثم امين حماد خو ستا دواګانی بلګي سیدا
1: تاجو تد واتلم ګا
0: هیر شو
1: لک
0: ها وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه حماد چې تراغ لستار سلامونه ټولو تور رسیدل خان
1: ټولو منوالو د دواد
0: نه وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم حماد مونږ سره په دې نیمه نیمه شپه باندې چې ګم دنو حماد هم ویخو او د خان بابا چې ګم دې نو پتام باندې خان بابا ټول چې ګم دې نو پتام دي صحیح دا بهرحال

0: ராஷச்சே பொச்சகுதர் தௌஜாளம் ஓஹ்கிமே தர் தாபூரி சாரிதி மாலை ஜுவந்த ஜடத்தோர் கேளதே தவாயா தௌரசி மசிதாரிதி சிபர் 938-280-495 باندې تاسو کال ګورم چې سوکتی دې کم دینه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه کوم تاسو کال راځي او ټین هم شي خو خبرې نه کیږي چې پته نه چې دا ولې. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی سو خبرې کوي دې کم زینا. مطلب وقتی نہ ٹیون کرے دے پروگرام وقتی نہ مولا گولے دے
1: وقتی
0: نہ خبر ہی نہ کی پتہ نہ لگی چدا سو مسئلہ تھا پروگرام تا ہسر اوڑی دی پروگرام در باندې څنګه لګی سب را تا وای شعر برا تا وای غزل برا تا وای پروگرام نه سم خو کلی
1: وی او شعر غزل غرال نه راځي تاسو برا تا وای
0: اها او زه تاسو
1: شپې پروگرام نه شروع
0: کوم د شپې پروگرامونه زمونږ شته کنه بس دغه پروگرامونه دی چې کله ټایم ملاو شي ان شاء الله راځو به نایټ کې هم پروگرامونه کوو بیا کوشش پکو چی سٹارٹ کو خواہ جی خواہ بس خدا کرانو بس جوان دے مصروپا دے روان دے تیری گی پروگرام بس چمیادی د مزغو تیزوالی خبر ہے بادام نشتے کنا دمر گران دی چکل دکان کے تپوس گند انسان مازغر اویخشی خوشحال آباد اور بریالی جی گمدے کا رہتا ہوں سہی ڈیر زیادہ مننا 0938-280-495 بانے بتا سو راضی اور سب کوئی منگتبہ کال کوئی پروگرام کے شامل ہم 0938-280-495 السلام علیکم. جی سو خبر کم زینا زمانہ مو گلا خبر سو کے کم زینا خانو ما وچ بس د گلو کار میزان ته جوړ کا غوټه
1: سیری
0: چار ما خ خ بس یادو به خ بس ذهن د جګم نن سیستم تر دن نشو خ
1: نا ما وی کوچ صرف آ غړی اوری دا غړی
0: خلک وګو نه بلکې خ خ نن بس اوری زما خوري څنګه پروگرام در باندې څنګه ولګیت خبر را سره وکا ان شاء اللہ یادو بے اس زما بگیلے دائی چھ پروگرام تا دے سر اوڑی دے سب آتا ہوا آئی
1: ہاں پروگرام
0: کنی
1: آوازن
0: ناوڑی دے آہاں ڈیر خدے ڈیر خد ڈیر خدے خاصما خورے ڈیر جاتا من نہ کوم چاہتا دعا سلام لے گئی اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مانا نا کم سوکھ جی خفا پیر ہوتے ہوئے اوکے جی راجی بتا صبح کال کوئی 0938-280-495 ز حذیفہ ارمان یما پتا سو گران یما کنے یما کو پچانا چا گورے د خپل زان گران یما غگ آواز د FM 94 ریڈیو دلبر سوابی بس لگا شی برا سر پاتی دا بیا بزام چی گم دے اجازت غالوا او گنا دا بازی خلق ندی دی ڈنگ دی ٹنگی نی مطلب می داد چی پا گٹ کی با اودا وی خواکر چی کم دے با ٹول چڑا خی حالا کسی چلو شو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سمیا ایم دا ٹنڈ کوئی نا پروگرام اور اما وی چی ناسا پا می ریڈیو لگو ستا سواز را باندی دیر خوگ لگے سمیا دیر زیادت منے نا خوش اللہ و بادی سے اگر می والا اگر ٹولو دی دی خوا ای دی سفت وان او کنا او کنا 09832804495 السلام علیکم السلام علیکم پدی سلام نو اچھی نو بس جان تو بابا خپل وای چی وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم پدی ٹیلیفون چی گم دے اگر ضرور اگلے دا السلام علیکم بھائی ایم ایم د ٹوبائی نا وای چې داسې د زړه نه راته ګران یې چې سوچ کوم چې دا ولې دا پسو راته ته ګران یې دا تپوس ته وکړه کنه چې دا ولې دا پسو د مانې رای خلک پښتانه خلک ننګیالي خلک او نه 09832804495 بیا وای جزات مرا سره نشته یا الله زما دې توبه ای راځي بجی مونږ ته کال کوي تاسو مینا محبتونه تاسو आवाज څنګه دغه وزن سره پروگرام کې شامل هم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دې پرمن بھائی تاسو په اسکولي پروگرام کې هر کله په خیر راغلی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي نو پدا ٹائم چی گم دنو تاسو ہسپیٹل تکال کڑے دے خیر دے
2: خیر دے
0: گیارہ بائیس ملاؤ کڑے دے نو خیر خیر بس دادے سیکنڈوں کے دار علم خا حارث بھائی تاسو ډیر زیات هر کله په خیر راغله او ستړي مو شي وای څنګه تاسو ټیک ټاک یې بالکل ٹھیک ٹھاک بس گزارش تے عقیب بھائی دبکو چیئر دا پی ٹی سی ایل سلان جے کیدا برابر غول غواڑی کنا
2: نا خیال کرنا
0: یار تنکڑے خو یما یقینو کہ تنکڑے یما
2: نا نو دا مشر دے سال کی کنا
0: اها
2: لگا تے دا 1990 نہ مخ کی جوڑ دے دا مشر دے مشران میں احترام
0: کرو آ او بالکل ہم دا سے دا حارث بھائی صبر تو وائی ٹائم را سر کم دے ٹپی را سر کوئی زبر سر ٹپی ہو کما
2: نو ٹپی ہونا خیر خوشی دوں گا تو ہم
0: خیر اها ہوا ہے رات زر زر رات ہوا ہے
2: زبردست گلشن تجو پکنسو بدل آسن تارم جمع کتاب کے دن اپرت ہاد نامن
0: جنت
2: دیا تو
0: یو بل ته زړونه ډالۍ کړي وو
2: سلامونه او تاسو ته سپیشل سلام او د څومره مینوال بازار ټیم کې راغوازم دي ټول تر مينې خو سره د پروډکټ د سلامونه او وقیب جان بای تاسو ته سپیشل سلام د لوی الله پامان
0: د لوی الله پامان ډیر زیاته مننه حارس د پنج پیر دا السلام علیکم وعلیکم السلام با بالو دته سلی ګلی دی جویر یایم د سوابینا وای چې مشرو د څنګه خیو ټیک ټاک مخه 0938-2845-495 جزت په غواړم خیره اخیری لمحات کې کالز بزن سر واخلم. السلام علیکم. السلام علیکم یا خدای پاکا کالر وګورم زن سره چې څوک تی د کم زنه دی. السلام علیکم.
3: سلام پر خوري پروگرام کې زه فارمان ته د مینې او د خلوص څخه دوه سلامونه د دوه غنټو نه لګیم او کال کوم او کال نه لګی ګله
0: ا لدا ولي اجس په خیر راغلی ستړي مشي
3: ډیر مهرباني او عقب جان ته وایا د خپل ټلیفون ته کم سه کم لک پامو په د پیریان دی دا بلک سمول غوړي په د بده مچول غوړي
0: او کنه لکه دی ته بلک سوچ کول غوړي ها لکه
3: او بالکل او باقی زما د طرف ارشد اقبال صاحب د پاره ډیر ډیر دعاګانې او ټول بلو مینوالو ته دا غټول کالرانو ته دا وایم چې کم سه کم هغه ته دعا وکې چې الله پاک ولړي صحت ورکی او خدای شته چې دا 15 اتلو باندې دا سلګون ته کې خپم شو او چې کله بیا دایو چې زه بیمار مې نو لړ ډیر زیات خپ شو الله پاک دې ولا روح صحت ورکی او زموږ دعاګانې دا غو سره دي.
0: اجس صاحب ډیر زیات مننه خوشاله او آباد راته اوسې بریالي راته اوسې
3: بس زر زر به در سره سنا ته شریک کوم.
0: جی جی وای ارشاد
3: یو وخت اول کتاب یا اور پکې یو څو شعرونه وای.
0: جی جی وای
3: وای بیا پرې اعتبار او اعتماد او نکړې بیا پرې اعتبار او اعتماد او نکړې درته زه وایم کته سری یې او هر څوک د ځان په شان ته سل غنې هر څوک د ځان په شان ته سل غنې اجزا ته کوم ډیر ساده سری یې
0: ډیر خره جی ډیر خو
3: او غزل یو څو شعرونه دی وای چې دې پری خودم د مرګ په بستر لاړې
0: چې دې پری خودم د مرګ په بستر لاړې
3: چې دې پری خودم د مرګ په بستر لاړې بیا په مرګ باندې دلبر ډیر وځارې
0: ډیر خدای
3: او مان سګونا قصور واخر شوي مان سګونا قصور واخر شوي بی ګنا او بی قصور ملتاړي
0: ډیر خدای ډیر خو
3: او مننه او لا خو مون نه يم ژوند دی يم نه یک بختي لا کومړ نه يم جون دی يم نه یک بختي په جون دوني په کفن کې مران غاړي
0: ډېر ښه دی
3: مننه او حسنه د عشق په لوبه کې سر بیلي حسنه د عشق په لوبه کې سر بیلي دا منما کته ډېر ښه لوب غاړي
0: ډېر ښه دی
3: مننه او ته پښتنې له زما بره شي هله ته پښتنې له زما بره شي هله چې په قبر مې خازیش نه وي ولاړي
0: ډېر ښه دی جی ډېر ښه
3: مننه او شعر دی چې د نیت د مینې نو ستم غري چې د نیت د مینې نو ستم غري بیا د سل چنګ ولې را تداړي
0: ډېر ښه دی ډېر ښه
3: مننه او اخرانه او مقصد چې اے اجز ډېر ساده را تخکاریږي
0: اے اجز ډېر ساده را تخکاریږي
3: اے اجز ډېر ساده را تخکاریږي چې ته قدر لبي قدر خلکو غواړي
0: ډېر ښه دی ډېر ښه دی جس سه بو ټایم را سره کم دی استاد خپل مینا محبت ټول
3: ته ډالې دا او زما د طرفه حارث تا قاسم تا فراز صاحب تا او ارشد اقبال صاحب ته ډېر دعا سلامونه مبارک شاه تا او جانگیر علی صاحب یو سزئی تا او ټول پمینا او د خلوص ډک ډک دعا سلامونه او د ټیم درا کول یو جهان مننه په الله ګران شي وته
0: اوکی جی د الله پمن او ریدونکو ټایم ختم دی دا چې په سترګو کې مینم ښکاری دا په کستانا ترس غم ښکاری زمونږ اخور کال کړه وي ماته شیرونه وای دا چې په سترګو کې مې نم ښکاری دا پاکستانه ترس غم ښکاری او حالات مې سمو راته نه ښکاریدل اوس چې خراب شو راته سم ښکاری بس لدی دومره حادثو ژوندی یم دا راته بس د خدای کرم ښکاری دومره زخمی زخمی وجود دی زما دومره زخمی زخمی وجود دی زما هر ہرا دلا سرا تو ہم غم خکاری د جدائی نا پس د جدائی نا پس اس پر خماتا د زلپو دشت کی سنم خکاری اور ادن گداو د نن روز پروگرام چ تاسو توڑان دی شو ما بو خپل دو گانے کی یاد سے تے انشاءاللہ کو جوندو او بیا ٹائم بھی او جوان را سرا ساتھ رکھلو نو بیا با تاسو سره ملاقات کیږي په امانت پروگرام کې زمانه داسې الفاظ ټکی دشوي چې تاسو زړه ته په دوکرا رسیدلې وي دواړه لاسونه جوړ دي وخانه وکوي ارشد اقبال الله خیر کې تاسو د پاره لاس په دوای چې الله دې تاسو له صحتونو راکی ورسره ورسره چې کم خلک هم بیماران دي ټول ته د لاس صحت کامل ورکی امین سو امین و ایمان زما د ننګیالي فکر پښتنه مکړه د پښتنو په سر بابا به می پښتو کوله او مشه نصیب دا خلکو خندا سوک چی بچی دا پختنو جڑلوی دلوی اللہ پا مانین پاکستان